قبول کی گی نہ بعد دھمکی ایکسپٹ کی گی اور نہ پلالش پر بنیاد بن ایران دا خپل موقف نہ رست شی نہ با سرینڈر شو دا جولائی دا درویشتی منیٹی پورے دا مختلف علاقوں کی دا صوبائی او وفاقی پا مختلف کے سو مراسلوں کی خودلیشی و داشت دا زیاد باران اور دا فلش پلڈ خطری خودلیشی ہوئی دی پاکستان کی دا پیٹرول مصنوعات و سالانہ درآمد بل باندھے آئی ایم ایف دا تخمینی نزیات لگا خراوست دے اسپین یو بار بیا نوے تاریخ رقم کرے دے پاڑمبی زل باندھے ورلڈ کپ دو دراج پکشتم پاخپل نم کرے دے یو لویا تاریخی بریائے پخپل نم کرے دا ایران دا وزیر داخلہ سکندر مومنی نن پرون ورځ باندې پاکستان در رسیدل دی په غنو هم چارو باندې خبرې ترې شوې دي وفاقی حکومت دا کفایت چارې پالیسۍ په خپل ځای ساتلو فیصله کړې ده پاپیرو هیواد کې د 15.5 شدت سره د زلزلې جټکی محسوس شوې دي تر دې دمه شپږ تنان هلاک شوې دي ولې د نورو مرګونو تنانو شمیر هم پاډا غشوې ده ټول ټال دیرش تنان زخمیان شوې دي شپږ هلاک شوې دي د دیرش نه زیات تنان بې کور شوې دي وزیر اعظم شاہ بشری د منصوبہ بندی وفاقی وزیر سره رابطہ کړی دا په مجموعی کچ باندې د منصوبہ بندی حوالے سره عمل درآمد یقین کول حوالے سره جان پڑتال خودل شوې دی ماہرین وویل دی چې ایئر کنڈیشن اے سی د زیات استعمالونکو تنانو تبا د دمی سرمنې او د سترګو مسلونه او د سترګو مسلې سیوا کیږي روس په یوکرین او یوکرین په روس حمله جاری ساتلې دي روس یو وار بیا په یوکرین باندې حمله کړې دي اته تنای پکې هلاک کړې دي وفاقی حکومت د منظورې نه ملاوېدو وروسته د څلوېښتو نه نوي رجسټر ادویات دردې دمام مارکیټ کې نه ملاوېږي وفاقی حکومت لخوا ورته رجسټریشن نه ملاوېږي کوم چې غیر معیاري خودري شوې دي امریکہ د بهرنیو چار وزیر مارک روبیو ویل دی چې خپل هرموز ایران په زبردستی باندې بندوي دا چې با کله هم نشي باجول کې علاقائی تنانو او د علاقې خلکو د زناورو باندې د حمله کول وروسته یو تین دوا په ډز ویشت دی کم چې مړ شوی دی وروسته د جنګلاتو محکمې کاروي شروع کړې ده نوخار کی وبلا زل بوګنون کی پی خرامخت شوی دا خاوند خپلو خاوند خپل هغه د کورودانی کمج د ماشومانو بیمار وا په شک په بنیاد باندې وجلی دا

خبر کی یو زم دا خپل خواکه نه کالی پټکولو دا کوم چغلا ډرامه جوړ شوی وه او پولیس موکه راغلی دی په منظم کاروایي وروسته منظم خپل زم ختلی دی پولیس موره عملیات هم پیل کړي دي پراجیکٹ ڈائریکٹر بدلی وسط اور پنجوش تھا برپو منصوبے باندھی گٹ نقصان رسید دی نڑوالے تارے لا گوار پہ انڈیکیٹر ورک لے شوے دے اور صوبائی سرکار پہ خبر پشمول پر زیادہ تر زون کی دا زیاد باران لاملا پا لنڈی کوتل بازار گھم دا زیادہ باران ردو لاملا موسمی باران رستو اور وہ کورون دا تردی آمولوس پریشان دے چل درکی یومی ویدو گاڑی در لاکول حسانا کا مشوی دا عوام اور پولیس و بمرس توانی غلان نیولی دی خبر در کی تیر اوز پا نمالی مترانو دا پولیس پا چک پوست حملہ کلوا چکم رستو روستو چکم نے نہرا پولیس ادھیکار شیچو دے کم چپا ڈجو لگا دلو سب انسپکٹر عمران خان روستو بھاگ رسے دلے دے دامردان پا توستو دامردان پا رستم تحصیل کی تاسمانی تندر پیوتو لامنا دو تنملو او دو تنا سخت زخمیان شوید

اوکے جی نو دا ٹانگ والا دارا تو چی موسم سنگ روان دے جون سنگ روان دے و ساتھ مسنگ تیری کی سنگ نے تیری گے او چارا تو ویلی وی گرمی دا باور دے لینو بس خام خا گرمی دا اس پہ گرمی نو گرمی سر قوم جنگ نہیں شو کولے نہ کتا سو ور سر کولے شی نو بیا ما تا ہمو وے برحال جون مسنگ روان دے جون مسنگ تیری کی سنگ نے تیری گے او کنا ستاسو تپوس هم ضروری دی سره پروگرام نه دی ګورې ښه مونږ سره ستاسو بالکل فکر وي ستاسو مونږ سره بالکل ټینشن وي نوانی والا نن کوششونو کې چې د مسیج د لارې بالکل د خاموش خاموش لسنر راشي ټانګ والا رشته تاسو له هم وایم چې ګورې نن بالکل خاموش خاموش لسنر تاسو کوشش وکړئ کنه شی هغه بالکل لگ داسې په دغه باندې راشي کال باندې راشي یا چې کوم دی د مسیج د لارې راشي اور موږ سره د خپل خیسته خیسته غږونه شریک کړئ

0: تیرا میرا ہے پیار کا عمل جی. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
0: اخر کې تاسو پروګرام کې هر کلی سټډي مشي په خیرالي وایما
1: بای ډیر راته باندې مشکیا بای څنګه
0: ښه الحمدلله جی زه بالکل ټیک ټاک یم. امید چې تاسو به دغه ګیله شکوه ورکه شوی او باران به در ډیر زیات شوی وي.
1: جی وای دې کوم سم باران ورېږي تا هر ما ورېږي وري بای تاسو چې باران شتا
0: یاره دلته خو جی پرون د ماسخوتن ټایم کې داسې نا وخت ټایم کې سٹارټ شو او ټول شپه بارانو اوس نشته اوس فی الحال لا نشته بس دی خو به نرشته اوس د دی خوانه د غلطه دره لو کنه دا ور ما ورته ویلی بس ته بس لاړ شي اوس مونږه دا خواګه خواګه اوریدون کی راضی اوس دا غوی زی تلک چکر ورو لګو ان شاء الله کری شي واپس د غلطه بارانو شي بیا واپس دی خو راشي په خبر ته خام
1: باران
0: ماشاء اللہ بیا وری پوندی بدرنگی مسالے والے پلاسٹک والے چپڑی نہیں آگے کے گرزا آگے کے انسان نے آگے کے انسان نے درز نخری آگا مسالے والے بوٹا نہیں گنا آگا بابا کے زنانا لگولی گرزی پکی بے پرواہ ہم نہیں پرون ساسو کال نه ملاوي دور بیا دا سکه کارو شو کنه چې بیا زمونږه بجلی ټول شپنه ونه بس بای ما سره یو پی اس بنچ نو بیا زمونږ پروگرام دومره ټیک ونه شو.
1: حاجی زکه
0: مزمره کال نه وکړه ډو ملاوي نه نه نه ما بیا ساسو کال ټین کو ما یې به تاسو ته وایم چې دغه شان سمسله ده خو تاسو आवाज بنه راته او تاسو کال به بار بار کټ کېدو. جی جی نو بس دغه وجه واخا نور وخت سات جون مخه تیری کی
1: آجی بھائی خیر دی بھائی سو کے کنا دی تے دغه تلاش زند زور کنا
0: انشاء اللہ انشاء اللہ مونږ کوشش کو ہیلہ بکو آج چی واپس دغل تا پ ریڈیو د دغه ریڈیو د لاری آواز سٹارٹ کو انو زمون پورا کوششونه روان دی سید جی.
1: او کنا بھائی مونږ تم خفا یو
0: نہ نہ ان شاء اللہ اللہ بخیر گی بس تاسو دعاګانې کوي اللہ بخیر گی خا او جی او نور سر خپل خويندو ته سبي غام ور کول غواړي نو بالکل جی ور کولې شي. جی جی
1: بای زه ټول خوینه ته ام کی از ناکرین استعمال کړه ډېر خسته بای مان دان راو
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ نو څنګه رزلټ یې درته درکړې نه مطمئن یې ته ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ سب خلے بے دانور خوین دم راوڑی ٹھیک دا او دا غشان به پروگرام ته کله کله راځي او موږ سره په کال خبري کې ټیک شو.
1: ډیره مننه بای ټول خلک
0: چې نن تاسو سره سلام. وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه او ډیره زیاته شکریا تاسو.
1: اوکے
0: الله حافظ الله حافظ الله حافظ. انو که تاسو هم مونږ ته کال کول غواړي نو 0335 435 3515. جی السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام بھائی.
0: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. ما سره زما خور سو کو د چردنا
2: جی ز ټاک ما خبرې کو او ستا خاموش لسنره.
0: اچھا جی ما سره زما خور د ټانګ نه خبرې کی او زما خاموش لستر دنو تھینک یو سو مچ اچ تاسو زما د پاره نن د خپل خاموشي ماته کړ او مونږ ته مو پروگرام کی کال وک.
2: جی بھائی وای کله مو ته تا کال نه کړ.
0: تھینک یو سو مچ فار کالینګ می چې تاسو ماته وک زما د ازنا کاسمیټک پاکستان ته مو کال وک ډیر زیاته مننه دي کوم ډیر زیاته شکریا ادا کوم تاسو.
2: بھائی
0: جی جی جی جی
2: بھائی مایل چې ماته وای اردو سوم پلیز کې
0: د اردو سانگ
2: جی
0: نو اردو سانگ ما دا دیوس پلے کڑے دے ٹھیک شو
2: نہیں بھائی یا ہیو یہ ممکن تو نہیں جو دل نے چاہا تھا وہ مل جائے
0: یہ ممکن تو نہیں ہے تو یہ دل نے اوکے ز کوشش کوم کہ پیدا شول پلے کوم درد صحیح دا اوکے جی خپل ځان خیال ساتي لافس

0: جی السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام احسان بھائی، سے جوڑے برابر ہے؟
0: خیر دے جی، بالکل ٹھیک ٹھاک، سے جوڑی ہم برابر ہی، امید ہے تاسو بم خیر جوڑ برابر بھائی، وقت ساتھ میں مختی رہی گی
1: ماشاء اللہ. 150 کو پٹانگ میں احسان سے شکریہ بران سے لیتے سے زبردست رقمندوار موسم جوڑ دا
0: ماشاء اللہ. نوز باران شتا کا نشتا
1: ماشاء اللہ، ڈیر زبردست موسم دا تاسو لاست موسم چا کئی گرمی دا کئی اخنی دا
0: یہ رجی دل تا گرمی دا خو باران نشو
1: سنگرا
0: ویم بارانو شو جی بارانو شو دلتا نن بیگا و شو بیگا خڑیر بارانو شو.
1: ہلو
0: ہلو جی، آواز نہ در سی زما
1: آواز دیو سر جی آسام سے بو
0: ویم دلتم بیگا بارانو شو خو کافی خیستخ کول بارانو شو
1: با شکر دل الحمدللہ پتانگ منی شو زبردست بارانو شو اس موسم رسوڑ تو ہے
0: ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ، بس اللہ دی در تا خیر و در رحمت بارانو کی
1: جی. آباد اتاسل پوڈر مرا خستی پسام سے بو
0: زمنگا ہو پوڈر نشتا دا دی دبل چار غیستی دی زمنگا پروڈکٹ رکھلا کریم رکھلا زمنگا صابون رکھلا زمنگا صابون دا کمالات رو نڈک صابون دی دا ازنا کاسمیٹک خواہ
1: یو میز نوال سا یو می شیمپورا خستی ہو تیل میرا خستی ہو
0: اہاں
1: آئیو پوڈر میرا اوڑا یویر خوشی دا خویز نوال دا
0: بس دا دا دا دا دا غلط در گڑی چرد خواہ
1: اچھا
0: سامان سامان نہ پی جنی کنا سیدا ازنا دے کنے دے پاگی بد زبیر سے نمبر لکھ لے شوی 0333501920
1: اچھا جی بس نمبر کو لکھ لے نمبر تو خمان او کا سام بھائی
0: بس اس پہ نمبر گورا چے کم نمبر دے پیو سنگ نمبر دے بے ماتو ہے صحیح دا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ، بس بیا خوخہ خبر ہے ٹھیک شو جی.
1: خوشحال
0: ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ
1: زبردست
0: استعمال کی پتو لگی
1: جی دغه څه د کنه چې استعمال کړی دی نه به پتا ته چې شپه ته درګي او چې زه تا ته ما سام چې ما نه نه شه راوړې مې نه دروازه درته وایم
0: او
1: کنه مو خو سره وړ دي ماشا الله استعمال کو په دمو خو دانه مانوي دا غي وسر لري
0: ماشا الله
1: مخمو کو صفا سو ور سره ماشا الله ډیر سخت دي مطمئن زبردست شه ده بس نو خلکو ته دا درخواست چې دا سامان دی راړې شامپو ستا صابون ستا تیل ستا
0: ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ ماشاء اللہ ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ
1: خوشحال اسے آباد اسے بس اختر زمان تم السلام منور کوا اختر یو مل گرے ناستہ اختر السلام منور کوا.
0: وعلیکم السلام جی
1: عبداللہ دیتا سلیم کے خیل تم السلام سردار مرزا خان تم السلام اللہ شفیع اللہ خان تم اور کوا اولی رحمان تم اور کوا بس دائیز نو شمپو خود خلق یوری خان مخارا وقت یوری خود داغ استعمال کی دنور دی تر توکا راخ لینا
0: انشاءاللہ ضرور
1: او دا موزو خلق تو دا در خواستو کسی دیوری استعمال کی شکر لے دی سار کو منجی بے دی رفتار ہوگی جس نوال تیل دی راڑی پہ دغت دے یوری دا دی شکر لے دی پسار ہو لگی سار دی زمن کی دا ویستان بی دا سا سلاس سلاس سلاڑی خوندوار
0: انشاءاللہ انشاءاللہ. بس دا با تاسو محنت کوئی دا غلطہ با خلق و توائی چھے غوی راوڑی استعمال کی دا خپل زان دا پارا دا خپل کور دا پارا او تاسو ورتو ہوئے انشاءاللہ انشاءاللہ. نو بس دا با چھے تاسو مونگ سر استاسو محنتی نو لازمی با انشاءاللہ دا بیا کامیابی گی خواہ
1: دا غاست دا سام بای لکار سر خپل جان خیالو سا تیوی رواخ لیکن میں سر پاتا ور لگیل تیرا خیستی دنی بیا خوبا پاتا نئی در
0: ام دا غاست دا جی ام دا غاست دا
1: سام بایار سر خپل جان خیال سا تی خوشحال اسے اوکی منان اختر زمان تا پدوالا سلام.
0: وعلیکم السلام دیر مانانا دیر زیادہ شکریہ ساسو
1: اللہ پیز دلو یا اللہ پامن
0: الله فامان جي الله فامان.

0: ګیله من وزیر افرام مانب بھائی پخیر راغلی ډیر زیات مننه شي ډیر زیات شکریا پخیر حسام طبیعت صحت مو سنگ دیس نا کاسمیٹک زندہ باد ملکہ ہانیم ٹانگنا وعلیکم السلام ڈیر ذات من نشی ڈیر ذات شکریہ الحمد للہ سے بالکل خیر امید ہے تعصب ہم خیر ہائی ہاو آر یو آئی شو از ویری لیش ویش اینڈ موسٹ ویلکم اینڈ گڈ مارننگ یار لالا جی آئی موریشا فامل چنت فرام وانا برو دا پرونا راسی پامونگ بدل دا زیات مزاق بادل دی اوکے چیز زیات مزاق ابھی تھینک یو سو مچ جی اللہ دے غشان خ موسم پتا سبانی ساتھی لیٹس سی ندر کال جی سو کو اردو چارتن السلام علیکم
1: وعلیکم السلام علیکم حسن بھائی سرنگ شے جوڑ برابر
0: بالکل جی ہاں ساملو دی ٹھیک ٹھاک دے تا سرنگ تا سخی برابر جون مخروان دے الحمد للہ جی اللہ فضل دے دا اللہ شکر دے لاکھ لاکھ شکر دے دل تم موسم خد ہے اور بالکل وقت ساتھ خطی رہی ہے
1: ماشاء اللہ ذرا کو ڈیر سر تبرا تو آئے تو چرنگ تا طبیعت سر باران لگے گی
0: یار جی کل خیستا باران شد خیر و درخمت بارا بارانو
1: خبر دے موس بالا خو سوا دے خدا سی لشکی لشکی سوا دے خالی نزا خیلم دکران
0: نجی دل تا بیگا ٹولش پا بارانو
1: بس موس بالا بی خودے ہو کی
0: اللہ دی در تا دا خیر و در رحمت بارانو کی
1: امین زن اونائی کلی والا اختر زمان گنڈا پوری ام در سران
0: نونائی کلی والا اختر زمان گنڈا پور اللہ مراتا خوشحال آباد سوکال ساتا
1: مال گینٹای ورطاو کو نن سنگل کار کئی
0: من نجی من ان اختر زمان سب دغشان کل کل گینٹای کوئی خان
1: گینٹای در تا کوم پیزان تا مدی در سلام من ورک
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام
1: نور زمان سلامونه درکې
0: ټول د جی ساس سلامونه ورسیدل خان

0: حسام بھائی تاتا اٹھل مر گئے تو سلام وعلیکم السلام ڈیرے ساتھ من نہ چھٹی ڈیرے ساتھ شکریہ. ہائے سلام بھائی ہاؤ آر یو گڈ مارننگ ز اقرا ٹٹو نا خدا اور محبت ڈراما سانگ وعلیکم السلام آئی ایم گڈ ہاؤ اباؤٹ ہو یو ول وانٹ ٹو نتن براتا سمرہم خاموش لستر دی میسج راتو کے پر 0335 435 35 15 مانی دمر راتو چاچا سمنگ دا آئی زیڈ این اے از نا کاسمیٹک پاکستان انتخاب کری جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی تاسو پروگرام کے ہر کلی سڑی مشی پخیر علی وایما
1: ڈیرا ڈیرا مانن
0: اما سر دا خوگ آواز تو چا دے دو چرتا نا
1: محمد عمر دا جنی
0: ملن محمد عمر دا کم جی نا جی
1: جنی ملن.
0: اوکے جی پروگرام کے تاہر کے لیے سڑی مشی پخیر علی وایما
1: ڈیرا ڈیرا مانن دا وانا وزیرستان سے تعلق
0: لے. اچھا جی وانا وزیرستان سے تعلق ساتھی محمد اللہ دے خوشحال ساتھ اللہ دے عباس ساتھ چیز تاثرال لی او دے ازنا کاسمیٹک پاکستان پر کلی پروگرام کی ممونگ سر شرکت ہو کو
1: جی ممونگ دے ساتھ سم پر برمون ہر واسا ہر وہ خو دے نیٹورک دے رضیاتا مسئلہ کال دے پر مشکل
0: ہے. آو جی آو جی بالکل ماتا پتہ دے وانی دا غلگ شان مسئلہ بھی دے نیٹورک لگا مسئلہ بھی کال نکی گی برحال نن ساسو کال ملاو شویر منن مکوما او سنگ زمونگ دے آئی زیڈ نے ازنا کاسمیٹک انتحاب کوئی کا نہ کوئی اونین شیمپو ہربل شیمپو اغبرا واخل ٹھیک شو
1: جی
0: اور طرف زمنگ سلور قسم آئل دی سلور وانا چکم دے بہترین آئل دی او قسم آئل بو سر راواخ لے ٹھیک شو
1: جی.
0: انشاءاللہ پوانا کے ہر زی کی محبت خان گلی کی ملاوی گی پوانا بازار کی ملاوی گی تاسو ورتلی شو زمنگ دے زنہ کاسمیٹک پاکستان چکم پروڈکٹ ہی اغتی تاسو بالکل تر لا سکو لے شی بالکل جی بالکل جی بولے گی پوانا کے اتفاق پتنوال جن نسٹور دے جی گل شاہ جان مارکیٹ کے بیا جی باز ماما دو گل ماما سے زمنگ ٹول پہ ٹول پروڈکٹ ملاوی گی ٹھیک شو جی
1: ٹھیک
0: اوکے جی اللہ خوشحال ساتھ اللہ مباد ساتھ.

0: ஓகே ஜி, வெல்கம் பேக், வெல்கம் பேக் அர்களே. ஹுஷாம் தீது 340 35 45 50 مانی بتا سو راسے امو سر بدیسنا کاسمیٹک پاکستان پروگرام کے چکم دے کال شریک ہوئی خپل آواز شریک ہوئی خپل الفاظ برا سر بالکل دا ازنا کاسمیٹک پاکستان دا پروگرام برخه جوړو استا سوسکه قسمت پوسومی د کم پروڈکټ حوالے سره هم طریقې استعمال حوالے سره غیستو حوالے سره چې استا سوري ویختو سم مسلې مسایل وی استا سو اسکن سم مسلې مسایل وی استاسو په مخ باندې زابي ویختار موجود دي. بالکل جی، راتلی شي او زمونږ نه تپوس پوښتنه کولی شي. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. زه اخرا یما اور مالا سونگ زما ما سونگ دین والوی ستا سونگ میں بالکل جی پلے کڑے ہو ستا سونگ کم سونگ ہو زه خو سونگ پلے کوم ولی دا وسی شو دا کوالی وسا. اسلام علیکم.
1: بھائی
0: وعلیکم السلام. بھائی شکریہ سونگ لگانے کا. اوکے جی، اٹس اوکے، ویلکم اینڈ تھینک یو سو مچ. اسی طرح آئے گھر پروگرام میں، ٹھیک ہے جی. اوکے جی، اللہ حافظ. اوکے جی، السلام علیکم. پیزانیم گرے شیبان شیخ سلطان اخترزار اخترزار تا سلام. او صبر شزرڑگیا یار خوڑلو یار خوڑلی خوڑلو لیونیا او یار خوڑلو لیونیا یار خوڑلو دبل چاشولو زڑگیا بے وفا شولو بے وفا شولو او چیلا چی سرمی زڑو وی پا قیمت میں اغانا انور بندیوان سیبو خود انسا کبری یا خیری شیربانی پویشو.

اوکے جی دې سره په وانه کې تاسو زموږ د دې نه کاسمټیک پاکستان ټول په ټوله ملاویږي او تاسو ورتللی شئ بالکل زموږ د دې نه کاسمټیک پاکستان د پروډکټو انتخاب کولی شئ انو چکم حاجی گل شاہجان مارکیٹ تے التے زمنگ ڈسٹریبیوشن چکم دے حاجی باز محمد صاحب سرا اور گل محمد صاحب سرا بالکل جی دے ورشے تاسو دے سان دا پار انتخاب کی انشاءاللہ پل ڈسکاؤنٹ بتا سو تے ملاوی گی چپکم ریڈ باندے 100 دکانداراں تے ملاوی گی پاک ریڈ بس تاسو دکان دے پار ہم تاسو تے ملاوی گی او تاسو کور دے پار اوبم انشاءاللہ تاسو رے چکم دے خ برابر ڈسکاؤنٹ وی نو حاجی باس محمد صاحب اور حاجی گول محمد صاحب تاسو بالکل ځان سره یاد ساتي گول شاہ جان مارکیٹ کالج روڈ وانا بازار ڈاکٹر عبداللہ محسود کالج روڈ وانا بازار محمد مولانا یار محمد کڑی کوٹ بازار مولس کاسمیٹک اینڈ جنرل اسٹور مرزا عالم مارکیٹ وانا بازار میر علی کی بلولو شاپنگ سینٹر دیجی اکبر حسین بزنس فارمن ویمن اینڈ چرنر پتہ محبت خان گلی وانا بازار دکان نمبر 9 محمد کاشف منیاری اینڈ کاسمیٹک جنرل اسٹور پتا فیر سلطان مسجد بنوچی گلی وانا پایو سٹار کاسمیٹک ڈیلر اکبر جان پتا محبت خان گلی وانا بازار حضرت نور جنرل اسٹور پتا محبت خان گلی وانا عرفان اللہ جنرل اسٹور اینڈ کاسمیٹکس وانا آ کی بتا سم ملاوی گی دا ہم پا محبت خان گلی وانا بازار کے

السلام علیکم اینڈ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سلام پاکستان, سلام کے پی کے, سلام پخبل خبر بان اخبل پختنو تا د مین محبت نا د خلوص نا ڈگ ڈگ سلام اڑان دے کو گران مین والو ماتا ویلے کی گستا سو قربا اکرام خان اور تاسو دے وقت کی زما آواز الحمد للہ زما د اسٹوڈیو اشما اسٹوڈیو پشاور نا بالکل براہ راست اور پروندر نہ مکمل غیر حاضر و مزه کچ د پیر روز او د پیر پورز باندې زما خ پخا او خ مضبوطه چوٹی وی اوري سنگچ د کسابانو چوٹی وی الګه کسابانو رونو خويند خ فکی گئی ونه خا گب شپ بلګو سیدا کامو نوی گنا خاندانو نوی گنا بازی گوجر وی بازی کسابان وی بازی باجوڑیان وی بازی دیروجی وی بازی سواتی وی مروت خټک وزیر محسود بنو سے گنڈاپو بیٹھانے او زمونگا پی خورے خجی دا 107 107 او ریدون کی چکم زمارو نخوائن دیدی نو تاسو تا ویلکم پا خیر رالے ستڑی مشی ویما تاو سر زمان دا سہر ہم لسو نوالا یو لسو پوری ملگرتیا کی گی پا دی چینل باندے اور چکم خبر دی نو بسا خو خبر دی پروگرام برا سر اوری چکم ندی خبر نو خیر دے رو رو با خبر شی کنا باقی دینا الابا ظلمی ریڈیو نوشیرا اور امید ریڈیو 400 امن ریڈیو ٹانک امن ریڈیو کرک گلوبل ایف ایم 91 ڈی آئی خان 88.0 لکی مروت کی نیٹ مسئلہ دا اور سہر ٹائم کی دا نیٹ مسئلہ ڈیر زیادہ بھی لکی نو رنگ اور دک شانتی چکم دے نو کم زمونگا دا بنو علاقہ دا بہرحال دا وخ او دا سخت با ملا تیرے کی سہر راتے اور میسیج اکڑو لکی ریڈیو نا وی چی کرام بھائی 1972 تلاڑو وی ہی سم نشتا خیر خیریت دے مائی اللہ بندہ ہی لبا دے دا چا مخ تک تلی انسان کو چی کورتا رہا چی بس موبائل تا گوری نہ خاون د خزی مخ تا گوری نہ خزا د خاون مخ تا گوری آغا ثوابونم سر خوڑلے دے کنا نہ بچے دا مور او پلار مخت گوری بلکہ مور او پلار خو خدی ماشاءاللہ آغوی سر ٹچ موبائلوں نہ نشتا رو رو سر نے کی نی اور دک شانتی چکم دے با مڑا بس موبائل دے نو بس اے نو معشومم پکی لگیا دے او لویم پکی لگیا دے ٹول پکی لگیا دے خو چکلا داسی نیٹ ورک نی وین بیا د سڑی سڑنا یو اللہ خبر وی کنا خو بہرحال د کاروبار د پارا موبائل یو بہترین چیز دے بہترین ذریعہ دا اور خوشیز دے موبائل بچ چیز نہ دے چتے کل خی استعمال وی کنا مونگا ز چکل حج لتلے 2023 کے پہلا پیرا نو پہلا زل چ انسان کلم چر تلاڈ شینو داغه د زړه زور لک سیوای کنا ډیر یو جذبمی د عبادتم یو جذبوی اور دین علاوہ نورم چکم دینو بس حیران ہی کنا لگا پہلا زل چر تلاڈ شینو ز چکل 2023 کے حج لتلے من ما سر بچ خوا کی کم کس کے نہ سنو لازمی خبر ادا دا د پاکستان اور د بنگلہ دیش اور د انڈیا چکم خلکی نو دا پ اردو باندی پوئی گی کنا دا افغانستان چکم خلکی نو خوستا مطلب خپل پختانه رو نہیں نہ پختون پوئی گی خو تا سر بہر یو خوا کی کس پاکستانی نے کینی نہ ودر سر ہندوستانی کینی نہ بنگلہ دیش والا کینی دا یو ملک او د بل ملک خلق کینی کنا نو بیا ما غنہ تا پوس کولو چرستا سو لینگویج سے دے نو بیا با آغا چکم لینگویج یاد کرو نو زبا ٹرانسلیٹ گوگل تلاڑم داغا لینگویج بازی بدا سی لینگویجو نو چی تاسو یقینو گئی چی آغا با گوگل کی او خو گوگل با صرف آغا مطلب لکا یو کار کولو یا ستا خبر بے آغا تا نشوا آڑاولے داغا آغا خبر بے چکم دینو تا تا راڑاولے شوا کنا لکا بازی دوم رسخ لینگویج وی چی آغا ٹرانسلیٹ یا گوگل ام آغا زے کے ناکامیاب شوی بیا نو بیا با ز لالم ٹرانسلیٹ گوگل تا آغا چی با کمی خبری کولے نو هغه ته ما موبایل نیولیو نو هغه ما ته اردو کې ترجمه وکړه ما بخپلی خبرې چې پکې وکړل نو هغه به د هغه جبې ته ورلو کا به چاینیز وو کا هغه به د نایجیریا وو کا هغه به داسې د مختلف علاقې بلا داسې داسې نیم چې مونږ په زندگی کې پیله پیره داسې ملکونو نیم اورېدل کنه دک شانتی که انسان کله سعودي عرب ته لاړ شي دا کم خلک چې سعودي عرب کې ګاډي چلی دوبۍ کې ګاډي چلی کنه نو اوس چاته پېښور هم نه معلومیږي لگا چې پیښور هم چاته معلوم شي کنه یا خپل مردان تغبی چار صدا یا چې کم دی نو ثوابی یا نو شیرا دا علاقې هم چاته معلوم نه دي نو د کشانتی چې کم دی بیا خلک چې کله سعودي عرب ته لاړ شي نو اغوی څه چل کوي اغوی داسې کوي چې بیا یو بل ته لوکیشن لیږي نو په هغه لوکیشن باندې چې کم دی اغی بیا یو بل معلومی چیرې دا گاډې دلته دی دا لاره داسې ده دا لاره داسې ده بلکې مونږ بخپل هم چې کله به داسې چرته لري تلو د خپل هوټل نه نو د هوټل نه به مونږ کرن لوکیشن یو بل ته ملګرو ولېږلو چې که مونږ هر څومره لري لاړ شو بازار ته او بیا غلطي ګو ورکیږو په دې لوکیشن باندې به راځو کنه دغه شانتي زمونږ کدا د ریډیو خبره زو کمانو زمونږ د ریډیو ګروپونه جوړ دي په واتس اپ کې او مونږ یو بل انفارم کوو چې لکه غزالي لینک والا کنه
alaka Temura link walakana, alaka Seifa link walakana. Saida no bia di mungta message kai munga dita message ko dakka shanti ka bia zakhpal karobar tara shamanu zamunga har yo distributor sara group jorde. Laka char sada ki zamunga Java trader zamunga Ishma cosmetics distributor de Ghafur market sara khwa ki Mizan bank ta makhamakh Meher plaza ki dukan de mashallah deer kha deer takda aw mashallah palag wakh ki deer kam singa che Ishma palag wakh ki kamyabi tarla sakda aw palag wakh ki che kam de no khalko Ishma o pejanda dak shanti che kam de no jawadam khalko o pejando lag wakh za ka yaduma che za da radio field tara ghalem nauma Mata patam nawa che padi radio ba program singa kigi da ba singa chalwi insaan ba singa RJ judigi ma mukhtalif kapniano advertisement ya RO ya programuna che kam deno aga padi radio bande auridal kana laka ka zama de kapnai umar atkala deno da khalko da kapnai umar shal kala de atlas kala de shpalas kala de kho alhamdulillah da aguina ziyat ishma aw zama kapni da khalko pasruno bande raj kaw no jawad zama kho gurur hum da se lag wakh ke makh ke laalo sawabai ke zamunga distributor de umar jana store link road ta makhamakh ground road bande che kam ground road de apadi bande umar jana store de zama da ishma tamam product war sara milawi gi pabbi ziyarat lar ke danana sajat cosmetic store zama da zilla no shera distributor de pa atak ki new mina bazar de ali masjid de war sara khan trader zama main dealer de dak shanti chikam de no paternol ki koreshi trader de te margari ta kata so lal shai no super jina market de aur uk trader de irshad ali zama der khog ror de bia pa khagram ki دا چې کم لوی مسجد دے ترکانانو کم مارکیٹ دے ترکان والا نو پدی کې اوزیر ٹریڈر دے باجوڑ کې سمره دکانداران دی په مومندو کې جانزیب ماما دے ماشاءالله نن جانزیب ماما هم زمونږ ګور ڈسٹریبیوٹرانو کې شمار کیږي ها نو ایشما کپنی چې کم د کنا د هر اغه انسان لا مخه ور کوي چې کم انسان ایشما کپنی سر مینه کوي اور ایشما کپنی د پاره خواري کوي اور محنت کوي نه پیسو ته ګورو نم منصف تا گورو نم مشر کشر تا گورو نم مالدار غریب تا گورو خوچه سوک مونگ سر امینه کئی نو مونگ درور ولی لاس ورکو سنگا جانزیب ماما برکم برخیلو که اسماعیل زما خو گرور ده چه ما شالا طول خیبر را لچکم ده نو لڑلی ده پا اشما بانده او مردان که خوشا فیصل ده ما شالا دا غل برکتا در شکی نوالا درگی پوری و بونیر پوری زما دا اشما پروڈک هر ورکوٹی لوی کاسمتی شتور سر ملاوی او دک شانتی کو واٹ کی نور سمیده جی دینو خبر می دی بس کولا چې دا ټول ډیسټریبیوټران دوی سره زمونږ ټول کاروبار کا اغه پی سی دی کا اغه اډر دی کا ریکوری دا کا آن لائن دی کا نور شې دینو اغه ټول د دې واتس اپ گروپونو د وجه نو چې کله نت نوی نت ورک نوی نو بیا خو انسان خفای کنه بیا چې یار څه چل وکی بیا چې مونږ دوی له مالونه ولېګو بلټی ور ولېګو بیا دی خبر شي چې پلانکې پروډکټ مونږ لرا نو دا ټول د واتس اپ ذریعہ دا نو چې بیا کله واتس اپ نوی کنه نو لازمی خبره ده انسان خو خفوي کنه نو زه هر حال الله دې خیرو کې الله دې رحم وکي زما د لکی او د بنو اوریدونکو یو خبره ده چې ګوره بالکل رانه هیر نه یې خان اغه زما ورونه دې چې چاوه د پروګرام په سٹارټ کې سلام سره ماته میسج را لګلو لکه سبا ګل شو لکه نادرا ګل شو او داسې نور ډیر بلادي بار حال نو زمانه هیر نه ای ښا علي شبا نور د نو شعر نه دعا سلام را لګي وعليكم سلام علي شبا سنگه طبيعت دې خده برابرې یا رحمان مولانا عبد الخالق سے منگل میلا خیبر پلازا کمر نو خوینې زما आवाज اوري منگل میلا خیبر پلازا نو زما د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاوي کی زاهد نادان دعا سلام را لګي وعليكم سلام زاهد نادان ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې زبیدا نور زما ډیر زیاته خوګه خوردا زبیدا نور خوشاله اوسې ثانک یو ادینا علاوه پرنسس رانیا ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی میری پیاری بہن ادینا علاوه حنا سنا هم د 400 دین وای چی سلام 107 اور دینا علاوه چ کم دینو د زلمی ریډیو او 400 دی ریډیو دریوانو आवाज صفا دے ها ماشاءالله ادینا علاوه چ کم دینو سنی خټک زما ډیر خوګه خوردا د کرکنا ما خبرې زما د आवाज حوالی سره ډیر زیاته مننه خوشاله اوسې د کرک سمره اوریدون کی دی کنا کتا سو د کرک مین سیټی ترازی اشما پروډکټ خلې هر یو دکاندار سره ملاویږي سیدا سپیشلی عمر دین پلازا کې 22 گریڈ دکاندار دے عمر گل لالا ور کے ناس ہوئی کتا سو امبیری کلی تارا زی ہر یو دکاندار سارا پروڈکٹ ملاوی گی سپیشلی پا امبیری کلی کی مولانا کاری نور خطاب دیں اروسا شاپنگ سینٹر پنے میں دکان دے دی اے ٹی ایم بینک تا بالکل مخا مخا دا درگئی والا خبرا بالکل منا مخا او دک شانتی چکم دے نو حمیدانو کے صابر آباد احمد آباد ٹیرے تخت نصرتی بہادر خیل مٹا خیل
سمر علاقی دی دا کرک گورا ٹولو علاقو کی زما دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی خان زکا چی دا کرک ریڈیو پلی کمونگا پروگرام کو الحمدللہ دری دری گھنٹے نو پروڈکٹ خوبا بیا ہر زی ملاوی گی سیدہ دا شانتی چی کم دے نو لکی مروت کے نورنگ مانیاری بازار کی جانگیر بھائی زمونگا بینڈ ڈیلر دے چارا تاوی وی یار جانگیر بھائی ولی پروگرامو نو اس نا کئی نیٹ مسئلہ دا چی دا سہر لکی پروگرام خوی کو لے کنا نو ماوی ماشاءاللہ سگنلی نشتا نو چی جانگیر بھائی تا سو کال نا کئی نو آغریب بھائیو گھنٹا سنگا خبری کئی وہ گران کار دے بغیر دا کالرا بغیر دا میسیجز شامل اولو پروگرام ڈیر گران کار دے کا آسان دے نو ماشاءاللہ معراج استاد آسان دے بیا دسی مونگم بس الگ ڈیر گزارا کو چی دا خبر اٹھاٹو بھی دا سینے بھی انسان تا خو بیا ڈیر گران کار دے نازمینا دا شاخ نمبر چینا وی سلام در تکوما سلامونا در تکوما وی دا باران ڈگ ڈگ موسم کی پدا یخ کلی خیستا موسم کی یرا بس بار خو کلی موسم دے دی کے ہی شک نشتا او بجلی نشتا نو زما سٹوڈیو کے بیا اے سی نہ دلگی دلی دا سے خولے را باندی روانی دی گنا بل شانتی خولے ہوریا دعا سلام علیکم وعلیکم سلام وی سرجی پا خیر رالے ویلکم بارانی موسم کی ماشاءاللہ پروگرام دے خکلے روان دے مننا شکیل افریدی زما ډیر خو غرور دے برکم برخیلو نا ډیر مننه شکیلا خوشاله اوسه دین علاوه چې کم دینو ادن میری بوتی پیاری بہن ټانک سے تلو ګرګنے والی وچ ویلکم السلام علیکم اکرام بھائی دا تدریشانو راغلے او ګنه مونږ خوب یو بھائی ته دومره ډیر چټیا نه کوي پرون خو پیر روز و یار زما خپل چټی دا هفته کې خو یو ورځ چټی پکار دا زاهد نادان وای چې لکی مروت باندې خو ریکارډ پروگرام دی خو خیر وای نورنګ چې کم دے اکرام بھائی غن نت سیګنل بندي دی او لکی مروت کې ریکارډ پروگرام دے تاسو 88.4 کرک ریڈیو ما پسے اوریدے شئی زبیدہ نور وای چې زما کیوټ برو سلامونه می دروالا او وای چې نن خو زلمی ریڈیو باندې شو نشتا دا سنگ کې دیشی چې زلمی ریڈیو باندې شو نه وی دین علاوه چې کم دے نو ماریا تنها دعا سلام

0: خجی هینا سنا هم وای چې ګوره مونږ دروغ نه وایو ها هغه ټیم کې وی اواز ټیکو اوس چې کم دی بند شوی دا بده بجلی مسله راغلی دا ما تخپل ملک وی چر بیټری کې چارج کم دی نو ما تل ما د سلا وای خو بس بجلی نه چې کم دی نو لګي کمې ک پکی چې کم دی نو لګ بند ک کنه پاکستان خو ماشاءالله زمونږ داسې خکولې خسته وطن دی او بیا پکې سپیشلی زمونږ د خیبر پختونخوا چې کومه علاقه ده نو ک ګرمي وی ډیره زیاته اوم بجلی نه وی ک باران وی موسم خسته بیا هم بجلی نه وی نو د شپې بده نشته څه ټایم بجلی تلې دا لالم دی څه مسله به پکې راغلي بعضي ټایم کې مونږ ته پته نه چرته ستنې غورځېدلی وي چرته تارونه را غورځېدلی وي کنه نو انسان ډېر قیمتي دی لږ وخت ګرمي کده انسان وشي نو بیا خیر دی دوباره هر څه ټیک شي کنه خو که انسان لاړ شي د دې دنیا نه نو بعضي خلک داسې وي چې چاته پته هم نه لګي او هغه پسې شاته دغه بچي وي دغه کور وي دغه خاندان وي نو بیا دغه مسله وي کنه نو بہرحال بجلی مسئلہ دا زمونگا پی خبر کے مسئلہ دا بجلی تلی دا پتہ نہیں چکل ابا راضی بس اللہ رب العزت دے راولی میں چکل بجلی راشی بیا بدا شیشے چکم دے نو خو وریزو کے کار نہ کئی نورشت دے نا نو بیا چکم دے کنا لخیرا با دا بیٹریا نے چارج کی گی اور بیا بڑیر خلق چکم دے نو اغب خوشحالی لکہ زما پشان تے کنا خا گورو دا فون بلی کرا سر پہلنے کالر سوک دی اور دا کم زین را سر ملگری دی گورو پروگرام در سر لائب دے براہ راست دے تاسم زما پروگرام کے کال کولے شئی 0315-94-72-30 دو زما دا فون لکھا دا سیدہ 0315-94-72-30 دو بانے گورم پہلنے کالر را سر سوک دی اور کم زین را سر ملگری دی السلام علیکم زما خور استر دی مشی پا خیر را لے سوک خبری کوئی دا کم زینا پری بنگش خبری کوي د ڈی ای خان نا شکر دے خیر دے پری بنگش پہلے سے لکالو کڑو کمخ کی دکل کال کڑے دے اچھا دا دویم زل دے رہا تا کال کڑے دے خا مبارک شا ماشاءاللہ چل دیز دا کڑو نا گور دا تا چل ایز دا کڑو کنا پہلے تا دومر کلونا ٹرایا نے کولی تا چل نو ایز دا کڑا وز دے چل ایز دا کڑو بس زمونگا دعا دا چی اللہ دے سبا مالم باران کئی و اللہ دے بیگا مالم باران کئی خو پا ڈی ای خان کے زمونگ پا پیخور کے نا زکا چی مونگا تا خانا را کلاو کڑے دا بیسمنٹ کو او پاگی کی اوبا ولاڑی دی خدارا تو آیا پری بنگش چھے پروڈکٹ دا اشما کم زینا اخلی پر ڈی ای خان کے
1: بھائی ڈی ای خان کے زائد نا یہاں اخلو خیر ماماد نا یہاں اخلو عمر سر ہم ملاوی جو سب دیل سے حدبال لان درہ کی بنادیر کم نہیں چھے میں مجھے نفتو سر ہم ملاوی تو ڈی ای خان کی ملاوی
0: ماشاءاللہ دا خود تو ٹول ڈی ای خان کے گرزے بنگڑی خر سوے کا نا اشما پروڈکٹو پسی گرزے خیر محمد خیر محمد دکان باکری بازار جمعہ شاگلی اغت ہوا یا پر زور ہے ورت ہوا یا ودا اشما وٹامن سی سیرم را لراو لے گا او ہاں صحیح دا نو انشاءاللہ بس ما چکم دے میسج وکڑ لو زمونگا چکم دا ڈی ای خان گروپ دے کنا او اغی کسی دا دے میسیج کوما نو انشاءاللہ اغی با اوئی چیر سیرم را سرشتا ہو کنشتا ڈی ای خان گروپ کے میں میسیج اکڑو که اشما ویٹامین سی سیرم ور سر نئی اجاز بے ورولی گی که ور سر ای نو او با وئی چیر سرشتا دے خو خیر محمد باکری بازار جمعہ شاگلی دا زمونگا مین ڈیلر دے دا سر ہری او پروڈکی خان
1: او بای خان خواهی راولی لمرا کتاسو که دل تلسای شاسی کنا بردی ای خان تی بلکل آغا سای نمیلاوی
0: بس اصل کې زما خوږی خورې دا زما د دې الکانو کمزوري ده د دوی کمی ده ابل اور زما نام ته وي ما ورته چې ګوره ته د دې ټولو مشره هفته کې اوه ورځې وي 15 ورځې ته په کور کې پروتې دوه میاشتې کېږي ته ډی ای خان ته نه تلې ته ټانګ ته نه تلې که خپل نه کم از کم د الکانو له خو ډیوټي لګاوه کنه نو دا زمونږ د دې الکانو کمزوري ده بیا ورته ما وي ما داسې چل دی چې تاسو د ریډیو پروګرامونه کوئ زبې مارکیټ کې ګرځم ما یې زبدا پروډکټ دی خلکو ته اویلیبل کم کنه شکر وستل پکار دی زما ټیم لا چې په دې ګرمۍ کې په دې ګرانا ګرانۍ کې په دې سخت دور کې خلک زمونږ پروډکټ اخلي ورپسې لیونی ګرځي خلکو ته فائدہ ملاويږي نو دا زما د ټیم کمزوري ده خو ان شاء الله خوري ملاويږي به درته ها
1: او بالکل ما بل سپور ته را مل دخل کو پروډکټ خرسي کی نه خلک وزور په خلکو باندې اړ یو هیڅ نه ولا پروډکټ ملاوي کی نه مونږ ته
0: څه او دا زه د خپل ولکانو ته وېم کنه خو سب پروډکټ الحمدلله بس دا سی وی زما خوري چې خرسي کی ډیر زیات چلی کی ډیر زیات داغی د وجم دکاندارانو نه ختمیږي کمه راځي بیا ډیسټریبیوټر سم راځي مونږ سم راځي خو ان شاء الله کوشش وکاو چې تاسو ته هر پروډکټ په اسانه ملاویږي ډیر مننه پری بنگش زما ډیر زیاته خوګه خور ما سره ملګری وا د ڈی آئی خان ڈی آئی خان کې جمعه شاګلی باکری بازار خیر محمد بھائی زما مین ڈیلر دی اور زمونږ د اشما تمام پروډکټ ور سره ملاویږي راځي ګور فون بل کر سره سوک دی بل کم زنه دی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: سو خمرنګ غوینه کم زنه
1: چونگارا
0: خنه دی کنه
1: ها
0: صحیح ده فحت
1: خو سخت
0: ده فحت خو سخت ده کنه خداره تو وای خوری سنگه مور ده خدا شکر ده ټول خدی ګوره سوکم زما आवाज اوري بډبیره کې اورنگزیب مارکیټ سره په خوا کې در راشد دی کور ده دا زما خويند دم پکی دي ماشاءالله د اشما ټول پروډکټ ور سره ملاویږي دا سینا رائس پیس واش بھائی ادھر سلو رزو کے درش خور ٹوپرا سارا ختم شو آؤ ان شاء اللہ کراچی نہ راوتے دے اللہ دے پخیر خیریت دا خالی ٹوپرا اور سہی نو بیا مونگ ڈکو فیلنگ ہر سکو تا سو بیا در لیگو سہی دا سب پیغام ور کے دے زان پشانتی بڑھائی گان ہوتا زوانانو لور کا پیغام زخور زوانانو لور کا ڈیرا مانا خوری اللہ دے خوشحال کا بےگارا تھا زما خوری ہوئی ہے شام ماشاء اللہ پروگرام موری پلار باندھے روان دیا سر ادا سے جبا گنتے کٹنگ کڑے ما تیل کمر دا سم بدرنگ اخکاری مائ ماشاء اللہ دمرا گٹ سٹ دے دے مائ دا سر دی سنگا کٹ کڑے دے وہ یار مامو زما پتی سر کے شاطا دانی ہوئی او داسې دانی وچ بای وای سر به وونه او خوګې دی ما پته نه لګی دا چې داسې شی دی وای بس ختمه ورته واړه کړو او اشما هربل سپری می ورته دین کړو وای بس یره اوسې هغه سوکی راوتی دی پته لګی چې دا دانی دی پته لګی چې خکې دو طرف تر روان دی کنه نو زما اشما هربل سپری ګرم کو باندې کولې شی ریشز باندې کولې شی دین علاوه خلمو په خدا اور ور سره چې کم دینم کچرت زخم سپونه خارخ در باندې رالو الله دینه کې اور وبو سره کم زه وسو زیدو یا در باندې داسې سدانی دی یا س پولی رازی کنا هر قسمه د چمړي چې کم د پاسه بیماری دا س الرجی دا هغه د پاره اشما هربل سپری زبردست کار کوي بل دا قدرتي جوړی بوټو نه جوړ دا پاکستان کې یخ سپری قدرتي جوړی بوټو نه جوړ اډو چا سره شته دینم خلکو پکې مینتول چولی وی پرکلی هیټ یا چولی وی کنه نو د اغه د وجه چې کم دی یخواله وی د ټوپونو یا د پودرو یا د سپری زمونږه اشما هربل سپری د قدرتي جوړی بوټو نه جوړ د کپڑے هم در لګند کینا او فورن در ته آرام ملاویږي ټیکيږي ډیر مننه ماریا تنها ماریا تنها وای چې د 107 आवाज ناراضي نو د امید ریډیو خو بدرزی کنه 97.0 ماریا تنها زبیدا نور دوه سلام علیکم وعلیکم السلام ډیر زیات مننه خوشاله اوسې دین علاوه چې کم دی نو اشما نور د بابو زین اتم ډیر مننه خوشاله اوسې اور ور سره چې کم دی نو ها صحیح ده ټیک ده ها هنا سنه هم بزخ په خبره واپس خلم بس ماپ میکا صحیح ده او شو بزخ په خبره واپس ګورو فون بلی کرا سره سوق دي کم زین دي السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه لبنان زما خوري طبیعت دی خدای برابر ګوره دا کار دی غلط دی ها پرون دیم پروگرام کې کال کړو نن دیم پروگرام کې کال کړو بل مسلمان رور لبه دې موقع ور کړی و سحر د شانی کور والا یاد ولی زمونږ په کور کې محبت ډیر دی ماشاءالله بس الله دې تاسو مینه لري. او ماشاءالله دواړه زما خويندې یو شانتی یې ښا تبت نه لګړې را خیر دې لګه غټي نور ماشاءالله دواړه یو شانتی یې.
1: ماشاء
0: اللہ آواز صفا درزی چار سدی ریڈیو بانے پروگرام ہو رہے سب پیغام ورکے اوری دن کو تا
1: ټول ټایم چې شم یو سکي ز خپل ایش ما دا هر بل سپرې دې کنه دا یو سکو ما کو دې ورسه کروڑ باندې شم هر بل سپرې نه نه ملاوي
0: ورسه کروڑ باندې نه ملاوي کنه ورسه کروڑ باندې غوتا سره دومره تکړه دکانداران دي سعادت ماما دې ماشاءالله مترکی دکانداران دي ندیم دې نو دی ته وایا کنه ختم شوی به روبه غواړي هر بل سپرې سیل ډیر زیات دې ماشاءالله مونږ طرف نه سه مسله نشته ملاویږي بدرته ها نور مخلوق هم دا رشتے پالی تارے خودے ہوئے سعید لبنا خورے کزن درتا دا سپرے بارے کے خبر اوکڑا نو بیا خبر کنٹینیو ہو ساتا
1: خوشحال
0: وعلیکم السلام ډیره زیاته مننه لبنا زما خور ما سره ملګری ورسک روډ نه ورسک روډ باندې سوکم زما आवाज اوري کنه نو ورسک روډ پنام ډیر سٹاپ باندې سعادت ماما دې دین اله متر کی سمره کاسمیٹک سٹور نه دي شاګی کې ندیم دې ندیم سره زما دیش ماټول پروډکټ ملاوي خګور فون بلی کرا سره سوک دې کم زنه دي. السلام علیکم. شکیل افریدی د بر کمبر خیلونا. شکیل افریدی څنګه ستړی مشه په خیر رالی راوچت شوی او کنه په خپل راوچتی کې کنه سوق دې راوچتی طبیعت دی سنگ رے موسم سنگ رے بر کم بر خیلو کے ڈیر مد آباد مزیدار دے کولای دای کا مزیدار دے مړه دادا فریدیانو دا خبره زما ډیره خوخه ده کنه کولای دای کولای دای راو چات چوما او کولای دای اے دارا تو وایا کنه چې بیا خو به شیشی بجلیم نه جوړی نو سکوي ټیلرای سره سکوي ک چوټی دا خبر در تک خبر ہو رہا خبر ہو رہا خبر ہو رہا زما آواز درزی وہ یا یو کس نہ غوا ہو رہا کشے وہ چا بخپلو کی خبر ہی کولی وہ غبو تیل جس غوا غوا کوئی گنا نو بابا نے کا بجلی نشتا زخپلا گرمائی تناستے ما سولر دا وجی نورم نشتا و بجلیم نشتا نو زه چې کم خلک پیژنم چې دا غویم زما په شانتي د بجلی د وجه کار خرابيږي نو غوی سره به زه دا خبر خامخا ډیسکس کوم.
1: صحیح
0: بالکل لاس والا پکې ورته وې ما ته حمید اشاره وکړه چې هغه درته وخم ما نه نه غره ته ما وخره شه د اوبر ته لګي بدلې کا مې پته نشته چې د کم ځای نه اوبر اوړې دي ما بل شانتي اوبه دي کنه نو زه درته دا خبره کوم چې دومره حالات بد دي دومره ګرمي ده په سټوډیو کې دننه کمره کې دننه چې بهر حمید مو ګوري نو زړه را باندې خوک شي وای څه درته وهم کنه دوته هم نه بس خیر دی خیر بشي نو زما خو ګوروره ماشاء الله د شپې بجلی چل تلې ده چرته دوه درې بجې بجلی تلې ده اورې او دا هغه وخت نه دی لکانو ته دا پکی او دا هر څه کولاو دی او دا ماشاء الله اوس هم 11 بجو ته ټایم نږدې دی نو عمده کا بیک اپ را کوي کنه ګران پاور بینک دی ګران بیټریانی دی خدا دا چې اوس وریاسو کې خدا زیموار نه دی دا خدا نور زیموار دی چاینا والا ماته ویلی چې ماته کلا غستل ویل چې دا نور زیموار یو دا وریاسي زیموار بنه یو ډیره مزه کوي ډیره مزه کوي کله کله پکې داسې مخی ګوره چې انسان ټول عمر په یو حال وي کنه نو دا بیا هم ناشکره کیږي کله کله داسې موسم خی چې موږ سره قدر پیدا کیږي بیا دغه تیرو ورځو یا د راتلونکو ورځو

حجي كان مسج كره دي ويجي السلام عليكم ورحمه الله وبركاته اكرام باي سنگ هم دي خسته دي مونږ ايش ما رايس فيس واش ايش ما هاند اند فود بليچ او ايش ما فارمولا كريم استعمال کړی دي بای ډیر زیات خوله ریزلټ را کړی دي نور يما د مردان نا اچھا رائس فیس واش چکم دے کنا زما خوگی خوری توائی چیز دی سر کل مخوین زمنو زما مخ سوزی دی مطلب دار استا سکن ڈرائی دے نو تا اشما فارمولا فیس واش استعمال ہوا سیدہ مخ دے سپور دے سپور کنا دا غڑوالی مکمل دا مخ نختمی او مساج مکوا اشما رائس فیس واش سر بیا با دے مخ نسوزی خوا دا سپور والی دا وجی سوزی سترگی پتوا پا خپل ٹول مخ بانے اشما ہربل سپری لگوا اشما کریک کریم لگولے شے اشما سن بلاک استعمال کولے شے ٹائم را سر ختم شو کہ جوندو زندگی وا انشاءاللہ ما زیگر بم ملاوی گو ما سخوتن بم ملاوی گو او سبا سحر بم ملاوی گو انشاءاللہ ما زیگر بیا 107 بانی زمون پروگرامی امن ریڈیو ٹانگ امن ریڈیو کرک مانی شپے نہ ہونا لسو پورے زلمے ریڈیو 90.0 باقی تغبے مردان ریڈیو با جوڑ دیر پدی مانی ما زیگر پروگرام کی گیو زمون د پشاور ریڈیو ہوم وی سبا پوری دلوی اللہ پامان اشما کاسمیٹک زندہ باد پاکستان پائندہ باد دلوی اللہ پامان.

سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي حامدا ومسليا بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآله وإطرته بعدد كل معلوم لك السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ قدر منو زستا سرور مولانا بندہ محمد شاہد تاسو زما روزانہ یول سنا دول سپوری مرگرتیا کی دا مرگرتیا د صفات کاسمیٹکس پاکستان پویساتت سروی قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان دا کاسمیٹکس پا دنیا کی خپل الحمدللہ یو پہچان لری او اللہ رب العزت چدے پڑے لگ وقت کے چدے زمونگا چکم اوریدن کی دی زمونگا کم یوزر دی استعمال کون کی رونا خوین دی دا ٹول دا دی خبری باقی دا چدے چچا استعمال کل نو آغی زمونگ دا پراڈکٹ کونا مطمئن دی بالکل او استعمال چدے دا آغی یو زلو نشو بلکہ دا پراڈکٹ کو بار بار بار بار بار بار پہ استعمال سرا آغی زمونگا پراڈکٹ استعمال کو مطمئن دیتی دا بار بار دا استعمالولو وجہ دارا چبئی دی مطمئن دی او دا صفات کاسمیٹکس پاکستان چکم کمپنی دان دا آغی نا ہوم سیٹسفائیڈ دی او چونکہ دا آغی غٹ وجہ دارا زمائی عزت مندو چیز صفات کاسمیٹکس پاکستان قول اور فعل آغی کی تضاد نشتا دا قول اور دا فعل تضاد نکی دو مطلب دارے چی بھائی کم خبرہ زمونگا اوریدن کی رونا خوین دے آغی باقیدہ ووری نو ہما آغا شانتی چی دے باقیدہ آغی تا آغا ریزلٹ مخامخ کی گی بلکہ دا آغی نا زیاد دا آغی دا توقع نزیاد چی دے پا آغی باندے آغا زمونگا پراڈک مخامخ کی چی آغا زمائی دت مندو زتا ستا دا عرضو کم چی دا صفات کاسمیٹکس پاکستان سانا پراڈک تی دا اول مونگ پخپلا استعمال کری او استعمالو ہے دانا چی بس یوزل مونگ استعمال کرنا باقی دا مونگ پا خپل بدنونو هم استعمالو چی آغاز مونگ دا کور کی زمونگا چی دے ما شمان وارو

0: د نوی دور نوی کریم صفات بیوٹی کریم زمونږه هغه رونه خویاندې چې مخ کلا برا کې پریشان وي چې انسان خیسته وي ژوند هر اڑخ ته کامیابی اور پر اعتمادی وي صفات بیوٹی کریم قدرتی رنگ تازه کوي او جلد ملایم کوي او جلد ته وده ورکوي د مخ رنگ سپینوي او مخ زیړوالی توروالی او داغونه تر سرای نه بچ کوي هغه هم سورزو استعمال سره زکه چې صفات بیوٹی کریم د تجربه کارو ماهرینو په فرمولا تیار کړی شوی دی صفات بیوٹی کریم جنکۍ او الکان دواړه استعمالولی شي د کیمیکل نه پاک او هیڅ قسمه سایډ افیکټ نشته دا بس تاسو ته کرک بنو لکی مروت ڈی ایحان شمالی وزیرستان جنوبی وزیرستان ہر کاسمیٹکس اور جنرل سٹور کے پاس انیسرا ملوی گی مزید معلومات و لپارا کم نیسرا پدی نمبر ربیتہ اوکے
1: والی تو رسی گی کمزوری تو رسی گی تکلیف او محتاجی تو رسی گی او دا دا اغی خدمت اون کی زان پی جنت تا در ننکی وی ما اویل چی آمین درم قدم میکی غستو چی تا تا دا ستا ذکر دا چا مخامخ دا ستا دا نوم ذکر اوشی او اغا پتا درود نوائی نسول او اوریدون کی وائی چی صلی اللہ علیہ وسلم ہاں دغا کی دا خبر دا زما عزت مندو چی مور او پلار بوڈا شول خدمت اونکو او دا دا خدمت نکولو پوجا لا جنت تلا نڑو حلاق دیشی بد دعا دا چا آمین پی دا چا لگ سو چکا آمین دا سید الملائکا دا جبریل امین امین دے ہاں او دعا بد دعا چی دے دا سید الکائنات ا سید الکائنات سید الکونین خاتم الانبیاء خاتم المعصومین خاتم المرسلین خاتم الاجودین ہاں دا دی ٹولو سید امام الانبیاء سید الانبیاء دا دی ٹولو امام بد دعا کوی او د فرشتو د ټولو سردار پی آمین کوي نو پوښا چې مضبوط بد دعا دا او مضبوط امین دے پی نو بیا آغ سڑے بچر ته چې دے فائدہ وکي اب کامیاب کله شي اب ترقی کله وکي چې مور او پلار ته خپوي ولی د دو په حق کې بد دعا شوی خورز بمخ کی دا باور پسیوی خورز ببیا نمومی چی مور و پلار تی خپوی والد تی خپا مور تی خپا نو دا دا دا جن اس حیثیت نشتا دا با سرگردان گرزی گٹی با دیری خو سکون بینوی سکی با دیر خو سکون بینوی خوراک با زیاد کوی سکون بنوی آرام د پارا بچ دے دالی ونے کی گی گولے با اچوی یو گولے دو گولے درے گولے خو مطمئن بدخ پل جن نوی راحت چین سکون آرام بد دو جن تختی دلی وی لری تر لری پوری با دو تراحت چین سکون آرام نمیلاوی گی نراش زمارو را نن کتا نمور خپدا تا نوالی سیب خپدے رازی کا اغی سر روغاو کا اغی مخپکوا قطعن مخپکوا او چتے خپکوی نو غٹ نقصان مکوی تب غٹ نقصان کوی او دغ نقصان ددی ازال چرتم نکی گی نو زما عزت بندو کہ دچانم خپل والدین خپدی موقشتا د جن نمخ کی مخ کی دا مرگ رات لونا مخ کی مخ کی والدین دا خوشحالہ کخا چھ خوشحالہ شو نو والدین راضی رب راضی خا رب راضی شی ستا و ٹول کارونا اللہ جوڑ کی اللہ دے دامن کو توفیق را نصیب کی

0: راضی زما عزت مند کال اور ایس ایم ایس طرف تبرازو 0322-9153-240 دیبانی تاسو کال ایس ایم ایس کولی شئی. د دین علاوہ پرون زمونگا یو اوریدون کی د زونگ نمبر ہم غستلیو، نو زونگ نمبر دے 0312-9153-240 پدی بانے ہم تاسو رابطہ کولی شئی، بالکل ہر وقت کی کولی شئی. آو استاسو سر بے انشاءاللہ خبر طریقے گی، آو تاسو بے انشاءاللہ العزیز. لہذا زمائی دتمندو تاسو کال ایس ایم ایس پدغ نمبر کولی شئی 0322-9153-240 0-3-2-2-0-0-3-2-0-0 بانی تاسو بالکل رابطہ کولی شئی. قدر منو صفات کاسمیٹکس پاکستان داستاسو خیرخا ستاسو زامن او ستاسو دا خیگڑی والا کمپنی دا چی وقت پا وقت تاسو تا ستاسو دا صحت پا حوالی سرا دا خکولا پا حوالی سرا بہترین چی دے پراڈک پیش کوی. ترو سا پوری چی کلنا زمونگا پراڈک لنچ شوی دی او لنچ کی گی لگیا دے، نو پا آغی کی الحمدللہ ترو سا پوری چا گیلا اونا کا چی بھائی ما تا فائدہ ملا اونا چی پر آزی گورو چی سوکتی. السلام علیکم ورحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ. مفتی چی سنگی
0: الحمدللہ استاس دعا دا جی سوکا او دکم زی
1: پر او بھاجی گلموین خبر کون کرکنا
0: جی جی جی
1: پر امو کو دستور دا پروگرام پر روی کتلی سی رزین آنا اولو پرمو بیتا والا آغاز برو دا کال متقولو مو کوئی کا بیماری آغاتا سو ترانسمیشن کے خرابی لگلی ہوتا نا
0: جی جی جی جی
1: بس مونگو جی تا سرا کلام کلام ہو کو خیر خریت مونگو خبر مونگو خاشو چو شکر دا روغ جوڑ دا
0: قدر من صحیح پالا گران شی بس سائیڈ ڈیفیکٹ دغه کی راغلی او په مشین کې الله حق ټیک خو هغه او ان شاء الله اول به چټی نه کو دواګانی کوي چې صحت عافیت هر څه برابر وي او بیماری پکې منس کې نه وي. اجی سیو نور خیریت ته
1: الحمدلله په دغه په لاره دا پروګرام وو
0: پروډکټ حواله سره باجی سیف سه ویسه دې استعمال کړي سه دې نه دې استعمال کړي
1: پروډکټ تو تاسو دا کې دا هر بل هغه سکین کریم استعمال کړي وو الحمدللہ
0: خیر.

0: حاجی زما عزتمندو، نو زب تاسو ته یو خبر او کم چې کله یو انسان یعنی د بل چا د پاره دعا کوي، نو الله رب العزت باقاعده فرشته وي د ده د سره ولاړی او ورته وایي چې ولک مس تا ته چې د چا د پاره څه غواړې تا د پاره دې همداسې وي. السلام علیکم و رحمت الله.
1: وعلیکم السلام. مفتی صاحب سره ناشې
0: الله دیو به خاجی صاحب سرنګ خی بس لگ چھٹی کڑے وا تو اجی صاحب خی طبیعت تے خدا
1: الحمدللہ. مفتی صاحب تو سرا میر جرا مینا جو اگے واجا تو چھ یو خطا لے لیا بلد پہ تبلیغ سے واقع لگے دلائی جائے
0: اللہ دی چی دے ستا سر مینہ او کی مونگ سر مینہ کے او اللہ رب العزت دی چی دے ستر جوندر کی دا خپل نیک عمل دا پارا.
1: آمین آمین. مفتی صاحب تو پروگرام نش پہ اختمام سر آور ویزا پوسے ناکین نا خابر در پراتو پو ناکین شے دا تو سے پراتو دا چو سر ملاوی جی
0: پا کم زی کی
1: پا ناکین شے ناکین
0: مکین آن ہاں نو اجی صاحب ز معلومات کا وما ان شاء اللہ بیا بزتا پدی کی ایڈریس و خائم خاں ڈیر من قدر من شی پلا گران شی دا امنگ سر اجی صاحب او دا مکین اسیدن کے نو زمان گا چکم مرگری دی آگی باقی دا زمان گا آواز باوری نو اگی تب پتہ وی چی پا مکین کی چرت وی نو انشاءاللہ جی سیب تاسو تب ایڈریس خواہی و رازی گورو چی سوکتی. السلام علیکم و رحمت اللہ.
1: وعلیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ. مکی سیب سے خیر دا سکتا کرو لکی اپسا دعا
0: الحمدللہ ستاسو دعا دا جی سوکا و دکم زی
1: سی اگر اللہ تاو خبر کم
0: جی جی سب آوائی خیر دے اللہ دی قدر رکا پا اللہ گران شی نور خیریت تا
1: ہم لا شکر اخر شوم وز شکر تو ہے سڑا او کا پروگرام سے ڈیر گا ٹیم پہ چیا نے پگلا رات کو آواز مار دے
0: بس اصل کی پروگرام بس یو سو زل یو سو رز د سیوا چی لگا مسئلہ وا او انشاءاللہ اس با کا اللہ غسلی و نبرازی
1: بس پروگرام سے کب کو کنم تو نہ کو دے سا گران موٹے تن سر و درے کو فن راتی مر فن راتی
0: خضر من شی پ اللہ گران شی دار تو ائی چی صفات کے مسا پورے سے استعمال کل بالکل استعمال کئی دی کچھ دے دا الرجی دا پارا ہمشتا آو چھ دے سپری دا دین علاوہ دا سپری نا علاوہ ہر بلائل دی دا ہر کور ضرورت دے نو سابون دے دیر ہر سی دیو انشاءاللہ مطمئن بھائی تے خواہ ڈیرا مننا قدر من شی. السلام علیکم. السلام علیکم و رحمت اللہ.
2: وعلیکم السلام و رحمت اللہ وبرکاتہ. بخیر مولانا صاحب.
0: نور شاہ جہان بھائی سرنگی خی طبیعت خدا
2: خیر دا امن دائی
0: شکر دے بس تو خو دا گرمی نا لری تلی تا تا خو بس پتہ نہیں لگی چھ گرمی شتاو کنا
2: دیر دل حقیقت دا پیغام نیر رزمک من دیا
0: نا پیگی کنا کمبل ممبل چوی داغو سی مونگا داغ سیتا در شو خا ہاں ان شاء اللہ ان شاء اللہ اللہ بھائی کبھی بالکل بالکل اللہ ہر کل راول خاں خوشحالی گو ہر چاہ تو خوشحالی گو
2: خاں
0: جی جی
2: طرح مکین کدا ہے پر غاں کے دائی نبی و دلستان کے دائی
0: ہاں
2: یہ نبی و دلستان کے دائی مکین ہر نجدے دائی پاشو

0: Να το σε όλα γάτα τη δω όλα βίση κάτεκτα.
1: Στα.
0: Όλα πάντα να ραγίνω και κατ' όλα θα ρασα γαβί. Να σε τόσα κατσάλαντα να βί.
1: Νομπασί, Ινσάλα, μόγκα χω. Μπα και δά, Μαργαρού, τα γαβούκο, μακίντα. Να μακίν βάλα, τσι δά, μπα και μακίντα, βέ, Ινσάλα, ούρα σαου, χα.
0: Μπα, θα είδω όλτε, μίσαν καρασμάξα να γάτα, αγαρολάντα.
1: Χα. Χα, χα, χα, χα, χα.
0: I am going to go to the hospital.
1: نو چی با کې دې ال تنراوړي رزمک کې ځان سره کی دي نو ان شاء الله دا به ته هم فائدہ اخلیو
0: فرانت یو په ستنه نه کړل کته اعلان په بغاجي په اړه چې دا کریم دې کریم
1: جی
0: دا لکه په مخ باندې چې دا پینې وې دا ختم کوي دا دې سړی دې پر رېخ دې هغه خو نه وي
1: د څه د پاره
0: لکه لکه د سړی په مخ باندې چې غاوی دا تور تور غا
1: بالکل بالکل سړی او ښځه دوانو د پاره استعمالیږي ها
0: او غاوی ونه وی او غاوی ونه وی
1: نه نه
0: بس
1: ډیر مننه قدر منشي په الله ګران شي دا زمای عزت مندو مونږ سره زمونږه خو ګرور ها بالکل نور شاه جهان بای او اغیبا کېده چې دې مونږ سره خبر یو کې رزمک نه زما عزت مندو او واکې دا ز وایم چې پر رزمک کې زمونږه आवाज سوک سوک ووري په مکین کې زمونږه आवाज سوک ووري نو په هغه کې چې دې مشوره دادا زما عزت مندو چې چونکه دغه مکین والا چې کم کاسمیټکس والا دی دا رزمک والا کاسمیټکس والا دی نو دی الریډی راضی مثال کې طور پر میرعلی ته راځي هلته نه سودا کوي نو په میرعلی کې چې دی د منصور ان شازیب د شازیب بای سره زمونږ چې دی آل پروډکټ موجود دی دینه علاوه چې دی لولو شاپنګ سینټر کې هم زمونږ پروډکټ موجود دی نو که څوک بالفرض هلته نه راځي یو دکاندار اوړي ځان د پاره نو بالکل هلته چې دی اویلیبلټی به خامخا هغی ته کیږي تاسو هم چې دی کال ایس ایم ایس کولی شئ 0322-9353-240 اور 0312-9353-240 باندې کال ایس ایم ایس وائس میسج بالکل زما عزت مندو کولی شئ او تاسو به انشاءاللہ رائے تاسو سره خبرې دا به انشاءاللہ هول عزیز کیږي پروگرام کې بس تاسو حصہ ګرځي زما عزت مندو پروډکټ حوالی سره مونږ بار بار دا وایو چې انشاءالله العزیز چې کلم استعمال کو چا کا هغه زما عزت مندو زمونږ هر یو پروډکټ دی ګوری جی زمونږ په پروډکټو کې بلیچ دی بلیچ هغه بلیچ چې هغه تاسو کله واده خادی لا او داسې موقع وي چې ارجنټ ستاسو ښکلا نو بالکل په هغې کې چې دی زمونږ باقیدګۍ سره بهترین چې دی ہاں پروڈکٹ آغا زمونگا بلیچ دی چھ بالکل سڑی تا دسی فائدہ ور کبھی چیرا اس چرتا دا زان باقی دا دیر شیزون پا زان لگو او دا زان دمخ دا نکاری را وستی دی نظم عیدت مندو دا صرف دا زمونگ پا پروڈکٹ کی بلیچ استعمال کرنی او دیر مناسب قیمت پا 500 روپے کے زم عیدت مندو دری ساشے جی او بیا دی کی چی دے سیرم بالکل فری نو پدغا 500 روپے کی یو کمپنی یو چی دے تا تا چی دے دری ساشے نا در کبھی خا اس زمانی دت مندو دے کی منگا تا سو گرو چی بھائی فائدے سانا دا 500 روپے کی چی دے فائدہ منگا گرو چی بھائی مناسب قیمت او پا آغی سارا چی دے خخستر ریزلٹ ورکون کے دے نو تاسو صرف یو پروڈکٹ زمونږ نه بلکې په هر پروڈکٹ کې الله رب العزت په فضل سره هغه چې دې صفات پراته دي چې کم تاسو باقی ده واوري حاجی نو باقی ده زما عزت مند تاسو زمونږ ته چې دې کال اس ایم ایس کولی شي خپل رائے چې دې مونږ ته راکولی شي راځي ګورو چې څوک دي. السلام علیکم و رحمت الله. خجی کال د سیگنل پوجا ڈراپ شو نو ازمدا کول زما عزت مند چې تاسو باقی ده زمونږه. السلام علیکم و رحمت الله. الحمدللہ استاس دعا جی حکم تاسو خی
2: ماشاءاللہ دی ډیر شی برابر یو جی تا تور نو خبرې کو ټان کلا کینا
1: جی جی جی
2: تاس مو وی مولانا صاحب سره ملاقات کوم خو نه کیان پیدا کړي نو د څنګه جی شی
1: شکر الحمدللہ استاس دعا دا او تور موسم څنګه دا
2: موسم خو مولوی صاحب اوس له تاسو په خبر شوی
1: جی موسا پوری سے استعمال کری دی پروگرام اور پروگرام واورو زمایزت مندو بالکل استعمال شرط زمونږ د ټولو پروډکو چې زمونږه هر بلای لیک زمونږه چې د صابون دی شیمپو دی د ټولو او بیا اوس چې د تاسو ته مخامخ مونږه سیرم هم لانچ کړی دی چې هغه د مخ لاس د وینځلو نه بعد د مخ نکار او د مخ خوبصورتي د مخ نرموالی د شاینینګ د پاره بهترین دی خپل لاسونه باندې سړی لگولی شی نو زمائی دت مندو بالکل د صفات کاسمیٹکس پاکستان چی سانا پروڈکٹ تی کہا ہر بل سکین سپرے دا بالکل چی دے دا آگی ریزلٹ زمونگا چی سانا استعمال کون کی دی آگی تے چی دے بالکل ریزلٹ مخامخ شوی دے کہ آگا دا آگی نے علاوہ نور سانا زمائی دت مندو پروڈکٹ تی آگا ٹول چی دے تاسو مخامخ تی ستاسو تا نزدې هر یو شاپنگ سینٹر کې او میڈیسن چې دې شاپ میڈیکل میڈیسن والا اوسره دا ټول پروډکټ اویلیبل دي. ها جی زما عزت مند جانگیر ٹریڈرز منیاری بازار پسرای نورنگ کې د حاجی جانگیر بھائی سره زمونږ ټول پروډکټ اویلیبل دي. ها جی 0302-598-6295 دادا حاجی جانگیر بھائی نمبر دی بالکل رابطہ و سر کول شی پٹان کی چی سوک آواز زما ووری پا منصور جن سٹور صدام پلازا کی دا حاجی زربت خان سرا زمونگا ٹول پراڈک ملاوی گیا. عادل شاپنگ سینٹر منجیوالا چوک حافظ ادریس کاسمیٹک سینٹر لکی مروت آو زما عزت مند دا دین علاوہ محمد دین شاپنگ سینٹر کریم خان مارکیٹ غزنی خیل نادر کراچی سموسین کاسمیٹک سینٹر پکا بچہ غوری والا بنو صابر شاپنگ سینٹر مال منڈی بنو 22 گریڈ شاپنگ سینٹر عمر دین پلازا کرک آزان شاپنگ سینٹر بالمقابل نورالم میڈیکل سٹور تخت نصرتی اروسا شاپنگ سینٹر امبیری کلے کرک مولانا عبدالخالق ٹیلر اینڈ کاسمیٹک سینٹر خیبر پلازا دکان نمبر 4 منگل میلا حافظ عبدالرحمن کاسمیٹک سینٹر کمرشل پلازا کرک زما عزت مندو دین علاوہ علی کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹ سینٹر ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل آفتاب کاسمیٹکس اینڈ گارمنٹس ملک مصاحب گل مارکیٹ میٹا خیل فینسی کاسمیٹکس میٹا خیل دبئی کاسمیٹکس میٹا خیل جواد کاسمیٹکس صابر آباد الکیسر سپر سٹور مین نیازی سٹاپ کلواټ
3: په
1: ډبره ټانګ کې چې زما آواز څوک وري زما عزت مندو نو ابراهیم بیټری اینڈ سولر سسٹم ډبره ټانګ کې د ابراهیم بھائی سره. اچھا ابراہیم بھائی کا آواز میں بورے علی خان بابا غیب دا چھ ولی خپ شوی دا ک سنگا نو غری زمون سلام تکوا ابراہیم بھائی زمون دا طرف نو تا چھ دے ډیر ډیر دعاګانی سلامونه. دین علاوہ زمای عزت مندو پا فرید اللہ جن سٹور ان گارمنٹس دے بلال مارکیٹ بنو روڈ باندی پٹانگ کی زمون گا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. ملازی کا خیلو کی چیزا ما آواز سوکوری بالکل دا گرلز اسکول تا مخامخ دا حاجی لطیف اللہ پکور کے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حافظ شمسی ڈبرا جیوس مارکیٹ کے ٹول پروڈکٹ زمونگا اویلیبل دی. دینا علاوہ میرلی بازار او چرے دا وزیرستان کمو علاقوں کی چی ما ووری سوکم نو شازی بن منصور کاسمیٹک سینٹر دکان نمبر 2 لاچی رحمان مارکیٹ میرلی بازار کی دا منصور بھائی سرا اویلیبل دی. دین علاوہ جمیل خان غلہ منڈی اینڈ کاسمیٹک سینٹر حاجی زبیر مرحوم مارکیٹ لنڈیوا کی دا جمیل بھائی سرا او دین علاوہ دا جمیل بھائی پکور کے ہاں زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. امیر سویٹ اینڈ بیکرز بکا خیلو کے د نسیم بھائی سرا حق نواز ٹریڈرز جانزیب گلی کی دا حافظ سیب سرا زمونگ ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. حافظ ادریس کاسمیٹک عبدالخالق فقیرانو مارکیٹ مین بازار لکی مروت کی زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. زمائی دتمندو زما آواز چی سوک پا ڈی آئی خان کی ووری نو پا ڈی آئی خان کی دا عمر جن سٹور شیخ یوسف اڑکے زمونگا ٹول پروڈکٹ اویلیبل دی. زمائی عزت مندو بالکل تاسو استعمال کئی روڑ ازانتا پروڈکٹ او بیا بالکل دا پروڈکٹ حوالے سرا مونگا تاسو تا بار بار دوایو چھے استعمالی شرط تے. زمائی عزت مندو استعمالی شرط تے راونے شرطا بیا کتا تے فائدہ در نکا گرمی موسم دے آجی او دا گرمی پا موسم کی زمائی عزت مندو سپری دا کور ضرورت ہربلائل دا کور ضرورت. زمائی عزت مندو صابون شیمپو چھے دا ٹول چھے دا کور دا ضرورت پروڈکٹ تی. زمائی عزت مندو سبا چھے او سڑے پا دویانو پا حکیمانو زیادی پیسے ورکوی زمائی عزت مندو پا مناسب قیمت سرا چی آغا ستا دا چی دے دا ڈاکٹر دا تلو دا یو طرف دا خرچی نا ہم کم آغا زمونگا پراڈکٹ تا ملاوی گی او آغا تا تا فائدہ در کوی ستا فائدہ چی دے دا کا آغا دا میدی مسلوی کا آغا ستا دا سر دا ویختو مسلوی کا پسر کی ویختوی او دا مخ کلا سپینوالی دا مخ دانی تیرسری دستر گنلان دی حلکی د دې ټولو علاج زمای عزت مندو زمونگا د پروډکټ دی ټولو پروډکټو کې موجود دی. کم پروډکټ چې اخلی تاسو ته تا فائدہ در کوي نقصان پکې نشتا سایډ ڈیفیکٹ پکې نشتا. زمای عزت مندو که زمونگا صفات بیوٹی کریم دی په هغه کې چې دی بهترین په هغه کې فائدہ ده. حاجی دانی ختموي زمای عزت مندو تیرسری ختموي دستر گو دلان دی حلکی ختموی زمائی عزت مندو دستر خوشکی او دستر چی دی دغا دا زمونگا هر بلائل استعمال سرا دا میدی سانا مسائل چی دی آغا ٹول پا ٹول چی دی زمونگا هر بلائل سرا ختمی گی. دین علاوہ زمائی عزت مندو زمونگا چی دی هر بلائل کی دا باکی دا دا گردی دا کانی دا گردی دا پتری دا گردی دا چی دی باقی دا شگی دا دی ٹول پرسوپ او زخم بالکل چی دے دا چی دے دا ہر بلائل دا استعمال سر ختمی گی دا گردو جملہ مسائل دا چی دے پا آغی سر ختمی گی. زمائی عزت مندو چی استعمال کڑی چانوی آغا تا فائدہ چرے ہم نور کئی ولی چې استعمال کړی نه دي کور ته شیز راوړه استعمالی کا ہاں آغا ماشومان چی دا آغی وینے کی کمی دے وینے نا جوڑی گی ہاں بلکل زمائی زتمندو زمونگا ہر بل آئل کی کمال دا دے ولی جول دا زیتون دا کلونجی ندی آو شجر مبارکا پا قرآن کے دے تویلی شوی آجی او باکی دا کلونجی دا چی دا آغی پا بارکی آقا نامدار محمد عربی خاتم النبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی چی دا مرگ نا علاوہ دا ہر مرض علاج دا پکی ہاں جی تو ردانا تا صبح اور ادلی ہوئی ہاں جی دغا باقی دا زمائی عزت مندو دا دغا قسم مٹیریل نا جول شوی دغا زمونگا ہر بلائل دا بہترین دی بیا زمائی عزت مندو زمونگا شیمپو پیاز والا دا صفات پیاز شیمپو دے آملا شیمپو دے بہترین ریزلٹ ورکوی ویخت چمک چمکاوی د دین علاوہ زمائی عزت مندو بہترین پیکنگ کے خستہ پیکنگ کے او زمائی عزت مندو فائدے ہم بہترین ادا د سر چی دے ہاں خشکی ختموی ویخت غٹوی یو آملا شیمپو یو چی دے زمونگا پیاز والا شیمپو دے نو قدر منو دغا چی دے باقی دا حل بتا تو پتہ لگی چھ حل بختم بتا تو پتہ لگی چھ کل استعمال کی استعمال لے کر راؤ دیڑو بیا بچی دے تا تو فائدہ مخامخ کی گی او کنت دسی صرف او صرف
3: It's 12 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jhan Rang Aman.

לקדם פרשן ג'נת פוורטה פרקדם. לקדם פרשן ג'נת פוורטה פרקדם כמתי לקה גנם די דייר סטרגי. אסלאם עליכום אנד אסלאם עליכום. گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زم تاسو ورور آر جی عمر داؤد امید دا چھ چورو میناوال دے وقت چھ اما آواز اوری ٹول بجک جوڑ خوشحالہ وی او ٹول اردن کو تازہ خبر او سندر پروگرام چھر کلے پا خیر اغلے خوش آمدید وائم گران اردن کو نن دے منگل وراج دا او چونکہ دے منگل پوراج با دے موج منیجر سے پروگرام وہ 12 بجے نواخ لائیو نیمے بجے پورے او بالکل ما دے خبر او سندر پروگرام با ہفتے پوراجے 12 بجے نواخ لائیو نیمے بجے پورے ہو چونکہ دے منگل پوراج باندے منیجر سے پروگرام نہ زیادہ دل او دے مازیگر ٹیم ام دے منیجر سے پروگرام بھی او بالکل دے ہفتے پورا جی بہم ماں دے خبر او سندر نہ علاوہ پانچ نواخلا چھ بجے پروگرام ہو نو بالکل منیجر سے بہما پاپس سے مشورہ اکڑا اوس پا دے خبر او سندر پروگرام ز منگل پورا جی کہوں او منیجر سے ابا دے خبر او سندر پروگرام ہفتے پورا جی کئی نو بالکل از پخپل پروگرام چې تاسو ته ارکلی وایم خوش آمدید وایم بالکل تاسو هم په دې پروگرام چې راتلی سو ما سره شرکت کولی سو او ما ته چې کوم دا تاسو بکال کو او دې نه علاوه به ما ته میسج کو چې کوم هم تاسو فرمایش لرو هغه بالکل تاسو کولی سو او بالکل تاسو بکال کو ما ته په 0963511488 0963511488 باندې بالکل تاسو ما ته کال کولی سو دین علاوہ تاسو به ماته میسج کو په آر اے ٹی طریقے باندھے چکم آر اے ٹی طریقہ دا تاسو په خپل موبایل چولی کو آر اے ٹی آگے نه بعد بس سپیس ورکو یو جے به پریر دو بیا خپل نام ولیکو او چکل تاسو خپل میسج ولیکو نو بالکل ماته بیا رسینڈ کو په 8583 باندھے نو بالکل تاسو چکم میسج بھی تاسو په دے میسج پر ذریعے کم فرمائش ہو کو بالکل آغا فرمائش پاؤں زد تاسو پورا کوم نو بالکل تاسو فی الحال ماتا میسج نہ شروع کو الج ٹیکنیکل غوانے پرابلم دا آغا صحیح کو نو بالکل راجو تاسو را خبریں او سندر پروگرام جاری ساتو جی

جی بالکل مینوالو چکم آواز دا غیل مسئلہ وا تو اغا مجا بالکل ٹکڑا تاسو بالکل رات لے سو مشت ما تکال کولے سو کم تاسو پرمائش کو اغا کولے سو

0: جی مینوالو بالکل اولنی کالر طرف ته بجګور چې مشر د کال پلی کې کالر چوک ته جی او د کم جنره جی السلام علیکم خیر جی الحمد للہ تاسو چو خبر کو جی او د کم جنا کبیر سے پروگرام چرکلے در تو چا پواز بگانا اور دل غواڑو جی
1: گانو خڈیر زڑا دا وای گیدڑا ما مڑئی دیوڑ لک چوڑے سرا
0: ودارا ہاں
1: ک تیرے وی
0: دا خو بڈیر مشکل وی چیر نوی گانر شوا زڑو وقتن نوزا یا
1: تیر گلزار والا
0: گلزار والا چکم ای وای ہاں
1: تے چڑے چڑے بانا لال ول کوی
0: چاڑے چاڑے بانا لال ول کوی ٹھیک تھا ان شاء اللہ تھا پروگرام رسراؤ تھا فرمائش پورا قوم جی سعید اوکے جی ڈیرا مہربانی اللہ دی ذاتوں کا جی دکال کو لو جان مننا جی بالکل دا مجھے رو رو بالکل فرمائش اوکڑا دی گزر عالم پا آواز باندھے چاڑے چاڑے بن اللہ ول کئی نو بالکل السلام علیکم السلام علیکم بالکل دوبارہ کال ما په خیال تاسو ڈراپ کړه نو بل کالر تر جو ګور چې مسر د کال پلی کې بل کالر چوک ته جی او د کم جن جی السلام علیکم وعلیکم
2: السلام
0: جی خورې پروگرام چیر کله درته وایو خیر د جی تاسو خیر د الحمدلله تاسو باندې چا په आवाज باندې کومه غانا وردل غواړو جی وزیرستان دا پختنو وطن دے ٹھیک تھا بس لڑکوان دے ٹھیک تھا جی سے فرمائش پر قوم جی صحیح تھا اللہ حافظ

جی مینا والو پروگرام چھ دوبارہ تا استار کلے وائم بالکل لجو ٹیکنیکل پرابلم و غیل آواز نا لجو چھ مسئلہ وات آواز ترسیل چھ نو بالکل معذرت غواڑو چھ تاسو پروگرام چھ خلل راغلا نو بالکل تاسو پروگرام اور خبر او سندر تاسو چکم فرمائشن دیا بز پورا کم یو خور دے یو گانے فرمائش کڑا وزیرستان د پختنو وطن دے دین علاوہ چکم جورور دی گلزار عالم پواز باندے ایو فرمائش کڑا چاڑے چاڑے بان بالکل فی الحال موجود دے مشرف بنگش پاواز بانے چکم گانا دا وزیرستان دا پختنو وطن دے رازو لش دا اور بے رازو تاز دے کالنا چکم را روان دے آدے پروگرام برخ گرزم جی دیر پروگرام رس روا رو خبر او سندر جی

0: آجی اردن کو ڈیر معذرت غواڑو بالکل بار بار چکم مجا ٹیکنیکل پرابلم لواجی نا آواز کٹ کیجی یا تاستا آواز ماول ندر جی نو بالکل ڈیر معذرت کو بالکل گران اردن کو تاسو پروگرام اور خبر سندر نو بالکل یو رور بل پر مہیش کھڑو آب پورا کو بالکل یو کالر طرف جو گور چی مجھ سر دا کال پلی کالر چوک دا جی او دا کمین السلام علیکم وعلیکم السلام جی رور چو خبر کو جی او دا کم جی نا گال کر جی بس خیر جی الحمد للہ تسا سناؤ جی شرکت کر بڑی چنگی گال ہے جو تو شرکت کیتی ہے تے کر گانا سن سو تسا
1: سردار علی ٹکر یا قربان والا
0: یا قربان والا سردار علی ٹکر والا خام خاتے کو پلے کرے سو ٹھیک ہے
1: ہاں نا ماں گا یا قربان سن دے
0: ٹھیک ہے جی پروگرام سن دا رہے ٹھیک اوکے جی ڈیر مہربانی بالکل دیورور چاڑے چاڑے بانا الا الاول کئی اگانے پر مہیش کھڑا آغا ملا و نسلا نو بالکل دے گول زر علم پا آواز باندھے یو بلا گانا آغا تپلے کو امید دا چھ دا گانا بے ام آغا خوشی جی راجو اردن کو دا دے گول زر علم پا آواز باندھے دا گانا اور بے راجو تاسو چکم کلن دیا دے پروگرام برخ گرزاؤں

0: بالکل تاسو د عبدالعادی په پرمایش باندې یا قربان د سردار علی ټکر په آواز باندې اردو گا جوبا یو کالر طرف ته ګورو چې موږ سره د کال پلی کې چوک ته جی او د کم جنان جی. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی. داؤد بھائی کیا حال ہے؟
0: خیریت جی. آپ سناؤ, آپ ٹھیک ہیں جی؟ موسم تو بڑا بڑا ودایا تھے, تو کیرے گانے دے سنن دی پرمائش کرے سو جی؟ مست ملنگ چکیتا اچھا اچھا ٹھیک ہے, میں تیرا پرمائش پورا کروینا ہے. ٹھیک ہے اوکے جی, بڑی مہربانی. مست ملنگ چکیتا ہے سوڑا دل دنگ چکیتا ہے دا گانے اور دلو پرمائش کرا دا یو بل کالر پر شامل ہو بے ودا دوڑا پرمائش نو پیو جی پورا کو. السلام علیکم.
1: السلام علیکم داؤد بھائی.
0: وعلیکم السلام بھائی, چو خبر ہے کو جی او دا کم جینا
1: جوڑے
0: خیر دا جی؟ تازو شویو جی خریات تا
1: زرتان بوڑی کلی نہ محمد علی بلوچ در سرا ہے بیگا میں در سے فرمائش ہوتا ہے ایر دیکھ رہے در جائے ایر سے کا پتہ نہ تو وہ دے نہ در سرا
0: بات ہے نہ والا کے دا اس رتا کا اس ہے وچ موقع دا
1: بس ما فرمائش سے پد دن نہ پابندی ہو لگے دا
0: پد دن نو بے پابندی ہو لگے دا ہاں
1: جن کو یہ والا آواز
0: ہاں
1: وازے کے والا انتظار کرتا ہور دا وائی
0: بس ٹھیک تا تے پروگرام محمد علی ورور سراور تا پرمیش
1: نیاز محمد غتا نیاز تا نیاز بادشاہ تا سلامون پپا بانی دی
0: جی جی ٹھیک تا جی ورا سید تا سلامون
1: مچ ولا سے کرا بٹیاری کوٹ والا عبدالرحمن ور بابا تا دو ٹول تا تے پورا جی تا ٹول تا ما چھ کما دعا سلام دی جی تے ڈالے کا
0: ٹھیک تا جی دو تا ڈالے بھائی جی ڈیرہ مہربانی اللہ حافظ ڈیرا مہربانی یو رور سرائیکی ول رور مشتا فرمائش کھڑا مست ملنگ سے کیتا راجو دا گانا اور تا صبح ماتا کال کو 0963 5114 88

0: جی بالکل دے گانے پرمائش کڑا او مجھے سرائکی ورور نو بالکل امید دا اغبا دا گانا اور دلی خواندونا او مزے بترا خستی اغین آباد محمد علی ورور پرمائش کڑا او پاپا دیو دا نینو پابندی و لگے دل خواغین اول بیو کالر اخل و گورو چی مرسر دا کال پلی کی کالر چوکتا جی او دا کم جینا دا جی اسلام علیکم
1: وعلیکم سلام
0: کون تی چوکی لکم جینا جی ببرکا پروگرام چر کلے در توائی جی کم گانے اور دل بغواڑے جی چاپ آواز بانے
1: شیرین
0: زیڑ گولے ٹھیک تھا ان شاء اللہ دا گانا درتا آپ لے کہو جی صحیح دا ڈیرا مہربانی جی دا کال کال یو جان مننا جی ڈیرا مہربانی بالکل اوس پجو دے موجا چکا محمد علی ورور فرمائش کڑا دے پدی دنن پابندی لگ دا راجو دا گانا اور تاسو بچے رہنا جو ما سرا باوسو جی

0: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. محمد داود خان سری ما سے شاید
1: چرنگا جی تاسو شیو گل استاد وقت سازندگی مشدا
0: یار خیر دا شکر دا تاسو وایا
1: وایا کنا چا پاواز با دا خوب پا ٹیم گانا اور دل غواڑ جی
0: جی دا سید غلام یم
1: سید غلام اچھا ما تا خود نن گل استاد ونے آواز را جی
0: بس احمد گلی والا برا چلا گئے وے ویلے نستا خوان مزے دے ما دیگر نمشتا دل برس پر گے چا تا وارا وما
1: نمشتا چرنگا یا چرنگا
0: احمد گلی والا دا پا دا غواز دا چے
1: جی
0: نستخوان مزے د مازیګر نمشت دل بر سترګې چاته واړوم
1: نستخوان مزے د مازیګر
0: سترګې چاته واړوم
1: بس ٹھیک تا چچا ست غلام چچا ان شاء الله کوشش کو چې تا ته دا غانې پلې کو او چې کوم تا پرمایش تا مش پورا کو جی سیدا
0: بس سیدا خیر دی خوشاله ټول ټیم ته سلامونه
1: اوکے جی ڈیرا مہربانی شکریہ جی بالکل دا مجھ راسد غلام رور اچکم دا رغل او کال کڑے او نشتا خوان مزے دا مازدیگر یار میں تل کدا سے چھ بولے او نو بالکل راجو دا دغ اچکم گانا دا ما مندل دا خود چا پواز بھئی اگے بنے بزم حضرت کم راجو دا گانا اور تا سو بچیر نہ جو ما سرا بج او سو او ما تب کال کو پ 0963511488 سر دا چکم گانا و آغا ما مندہ نکڑا بل کوشش کوم چی دوبارہ دے غشتلو کوشش کوم تاستا دا گانا سے غلام اور پلے کو بل کادر با گورو چی مرسا دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنر جی اسلام علیکم
0: وعلیکم سلام
1: کون جی چو خبر کو جی او دا کم جنر
0: میلان خبر کو نور اسلام
1: جی جی نور اسلام اور رو پروگرام چر کلے دا تو اچھا پاواز بجی گانا اور دل غوارو جی
0: رسول بادشاہ پاواز باندے
1: چکم آئی وائی ہاں بس ٹھیک تا جی دا گانے فرمائش تھا کدا بھی مندنا کر رسول بادشاہ چکم گانا ہی تھا تب آپ لے کہ جی صحیح دا بس ٹھیک تا مزیدار ہے خو کلا کلا بیا مشتا ملاو نسی اغا چی کم تاسو پرمایش کڑای نو بلکل اغیب بدلے چی بیا بلا گانا تاسو تپلے کو جی سایی دا اوکی جی ڈیر مربانی راجو دے دے ارور چی کم پرمایش کڑاو دا گانا باوارو دے دے رسول بادشاہ پاواز بانی بلش گانا باوارو بل ارور چی کم پرمایش کڑاو آغا اوم زی کوشش کم چی پورا کم رسول بادشاہ پاواز بانی دا گانا ارور تاسو بچیر نجو ما سر باوسن

0: اور آدے احمد گل استاد پاواز بانے گانے اور دلو کوش خواہش فرمائش کڑا بالکل راجو دا گانا اور چکم گانے دا فرمائش کڑا ملا انس لپاغے متبادل چھے آدتا دے احمد گل استاد پاواز بانے گانا پلے کو راجو دار سراوا اور تاسو ما تکال کولا سو پزیرو 963-511-488
1: اقبال صاحب غزل لے.

جی بالکل تاسو چکم ورور دے احمد گل استاد پواز باندې غانه اور دلو فرمائش کړه امید دغه باور دلی خوان مزه به تر خستی دین علاوه یو میسج پزری یو فرمائش راغله نو بالکل پروگرام ټیم ما سره ډیر په منډه روان دا میسجونه هم ډیر زیات راغل دی کوشش پکو چې تاسو چې کم میسجو پزری ما نه فرمائشونه کړ دی از پورا کم نو بالکل اغه نه اول به یو کالر طرف ته جوړ چې مر سر د کال پلی کې چوک ته جی او د کم نه السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام خیر دا جی بس کا ملا نسل عبداللہ وزیر پواز بابا لگانا در تپلے کو جی صحیح دا رسول بادشاہ موس پلے کڑا اتا باور دل ہی کہنا دوبارہ دوبارہ خبر ماں کو عبداللہ وزیر پواز بانے بگانا پلے کو جی زر زر ورکوا پروگرام ٹیم رن لاڑ ہے جی جی وعلیکم السلام جی ڈیر مہربانی بالکل دا فیضان رو رو راجو دا یو فرمائش دے ایس ایم ایس پہ ذریعے چاکڑ ہے بالکل دا ایس ایم ایس فرمائشوں اور سر پر رکھو ڈیر زیات راغلی دی دے ایس ایم ایس یو فرمائش تا چا گانے دے زما تصویر د سرشتا دا سے گانا دا نو بالکل دا گانا اور تاسو بچیرے نہ جو ماں سرا بوسو

بالکل امید دا چې چوم دا فرمایش کړه غو بدا غانا اور دې دین آباد فیضان احمد فرمایش کړه او دې عبد الله په وزیر आवाज باندې غانې بالکل راجو دې عبد الله وزیر په आवाज باندې غانا اور تاسو بچیر نه جو ما سره به وسو بالکل د کم فیضان احمد رو فرمائش کڑا دے عبداللہ وزیر پا آواز باندھے ایک دے گانے اور دلو راجو دا گانا اور تاسو بچے رہنا جو ماں سرا بہ سو

0: بالکل اختر زمان اورورا مینا زورا ورا دا گانا بتا ور دل یو کالر ببل شامل او بیا با تاسو ایس ایم ایس چکم پر میشن مان کڑ دیا با پورا کو گورو چم سر دا کال پلے کی چوک دجی او دا کم جنا جی السلام علیکم
1: وعلیکم السلام
0: جی اورور چو خبر کو جی او دا کم جنا
1: دا شیخ گین مجیب اظہار خبر کو
0: مجیب اظہار اورورا پروگرام چر کلے در توئی چاپ آواز بن مکم گانا ور دل غواڑو جی
1: ماننا پروگرام گلزار عالم پا واس کے بھائی کے چیلی منظور دا تجدیدن نقل سوال نا واشنا سمر دے وفای واشنا
0: چرنگا غیدی بولی
1: منظور دا تجدیدن نقل سوال نا واشنا سمر دے وفای واشنا
0: کدا ملا انسلا معذرت سر بے بدے بدل چے چے بلا گانا در تپلے کو جی سیدا
1: تے تے دا کپڑے کہے کہ
0: جی جی
1: خاش والا ڈیر چنکار دے کو زما دا واڑ عمر کار دے
0: ادا دے اسرا تو سوکا کڑا انشاءاللہ خاش والا
1: ډیر چنکار دی کو
0: ا بس ټیک ته دې چرنګ بن کې درو لګی دا جی صحیح دا
1: بس په جان احمد ته سلام دا دې ته سلام دا جان احمد او شیخ غریوال
0: آداب دې ارون بچا په आवाज باندې درته پلی کو
1: بس ټیک دا مننه
0: ټیک ته جی ډیره مهرباني شکریا السلام علیکم بالکل دا ارون بچا په आवाज باندې چې کوم غانه دې پرمایش کړو هغه غانه او بالکل راجو بیا به تاسو کوم پرمایشونه دی به پروگرام برخه ګرځو هغه پرمایشونه به پوره کوو ولې چې ډیر زیات پرمایشونه راغلي دي اس ام اس په ذریعه هغه به هم انتظاري خرچه به خامخا کړي یو دوه روپۍ په میسج باندې نو بالکل ما هم اک جوړی چې تاسو پرمایشونه چې کوم کړي دي اس ام اس په ذریعه هغه زه پوره کوم راجو دا ورور پرمایش کړه دا غانه او بیا راجو پروگرام مخ په وړاندې منځو

آجی می نوالو بالکل امید دا چی چاوم دا پرمایش کڑو اغو با دا گانا اور دلی دین علاوہ یو بل دی میسج پا ذریعے باندے وائی چی سلام بھائی اوار یو زما ز اکرا ٹانک نا خدا اور محبت ڈراما والا سانگ ولا گوان بالکل خدا اور محبت ڈرامے والا سانگ دے چا ام دا پرمائش کڑا دا راجو دے خدا مو اور محبت چکم ڈرامہ وا اگے دا سانگ دا اردو چے آغا دا چچا ام پرمائش کڑا دا غو پا پرمائش بندہ پلے کو او تاسو ماتا دین آباد بالکل کال کول سو چکم تاسو فرمائشی کوشش پہ کہو چی تاسو کم مان پرمائش کو آغاز پورا کم جی

0: بالکل چا ہم دا پرمائش کڑا ہو خدا اور محبت گانے اور دلو بالکل اغا ما پرمائش پورا کڑا یو کالر طرف تب جگور چی مرسر دا کال پلے کے چوک تا جی او دا کم جنر جی السلام علیکم
1: وعلیکم سلام السلام علیکم
0: جی خور پروگرام چیر کلے در توائی جی
1: میرا مننا
0: جی خیر دا جی تاسو شویو جی کم گانے اور دلو با تاسو پرمائش کاؤ جی سائل مسعود سائل مسعود چکم ٹپے دیا بس ٹھیک تھا تاسو پروگرام رسراور از دا تاسو فرمائش پورا قوم جی ٹھیک تھا اوکے جی السلام علیکم بالکل دا سائل پاواز سائل مسعود پاواز باندھے گانے چکم ٹپے دی اگے فرمائش کڑے دا جی نو بالکل کوشش کو چی کم خور ام دا فرمائش کڑے دا غور تا پورا کو یو بل کالر پم جان سره شامل گورو چ مرسر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جی السلام علیکم السلام علیکم ہلو السلام علیکم بالکل اچھا ہم دا کال کڑا ہو بالکل معذرت سر تاسو کال ملاو چونکہ تاسو خبر نکل نو معذرت سر ما تاسو کال ڈراپ کڑا دوبارہ کوشش کو 09635114888 باندھے بالکل یو بل کالر بجان سر شامل ہو گور چی مر سر دا کال پلی کے بل کالر چوک تا جی او دا کم جنا دا جی السلام علیکم
2: وعلیکم السلام
0: جی ارور چو خبر کو جی او دا کم جنا احمد شاہ شیرانی پروگرام چرکلے در تو اچھا پواز بانے بے کم گانا اور دل غوڑو جی
2: کندی کوچے مشی سلطان غبار گوازن جی
0: کندی کوچے پواز بانے گانا تاس تپلے کو جی سیدہ
2: علماء سرے او چو ملگری جی
0: ملگرو تا ما سلام وایا او بالکل تک اچھا تا سلام وایا نو بالکل ویل ایسے جی
2: علماء سرا ملگر جی دا نمونہ تا پسیم مثل گل شیرانی
0: جی جی
2: واحد شیرانی عبدالرزاق شیرانی چوٹا نکائل گلونا
0: ٹول تما ہم سلام وائی جی ٹھیک تھا السلام علیکم جی ڈیرا مہربانی دا کم خور بالکل فرمائش کڑا ہو دے سائل مسعود پاواز باندھے دے ٹپو اور دل بالکل راجو دا ٹپے اور تاسو بچے رہنا جو ماں سرا بہوسو

بالکل تاسو د سایل مسعود په आवाज باندې ټپه اور دی چاوم د ټپو اور دلو پرمیش کړه امید دا غو باور دلی ا دینه باد موږ یو بل رو راغلو کندی کوچی په आवाज باندې د گانے اور دلو فرمائش کڑا راجو دے کندی کوچی پا آواز بانے گانے فرمائش پر رکھو بیا راجو کا چیر مشتر دے پروگرام ٹیم پاتاو نو بالکل تاسو فرمائشونا بدے پروگرام برخ گرزو

جی بالکل چاوم دے سید عالم په آواز باندې گانے اوریدلو فرمایش کړه. امید دا غو به اوریدلی پروگرام ټیم ما سره کم پاته دا یو فرمایش په پوره کو ګورو چې دا لکی کالر چوک ته جی او د کم جنه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو تاسو قسمت چې نو بل کالر به ګورو چې موږ سره د کال پلی کې بل کالر چوک را جی او د کم جنه جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہاں جی زر زر بار توائے فرمائش پتا چھا گانے اور دلو کوے جی پروگرام ٹی بالکل ماسرا ختم دا جی. سلیم مروت پہ آواز بنے تاتا گانا پلے کو دغے سر بزئی جزا تم خالم بالکل پروگرام ٹیم ماسرا پورا دا جی. ٹھیک تا جی ڈیرا مہربانی. السلام علیکم. بالکل دا رو رو دے سلیم مروت پہ آواز بنے گانے اور دلو فرمائش کرو بالکل گران اور دن کو ماسرا پروگرام ٹیم بالکل ختم دا سر طرح سے دلا دا ان شاء اللہ کا زندگی وا بل منگل تب بیا پا خبر او سندر پروگرام چې تاسو او ما ملاقات کیجی تر هغه وخت پورې به ما ته راکوو اجازت که چا کال ما د پروګرام برخه نه ګرځولې یا چا میسج نه وي شامل نو هغې باندې به زه معذرت کوم. انشاءالله که زندگی وه بل سوموار منګل ته به بیا تاسو ما ملاقاتونه کیږي. د سلیم مروت په آواز باندې چا د ګانې اوریدلو فرمایش کړه نو بالکل هغې سره به ما ته راکوو اجازت. فی امان الله. ریډیو امن زنده آباد پاکستان پاینده آباد.

0: یدا شان یو منزل دے دغه مزار می د دلبر دے
1: یدا

0: نحمد و نسولی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او زیم تاسو ورور آر جی عمر داود او پروگرام نام دا جی خبر ملغلر بالکل خبر ملغلر پروگرام روزانہ تاسو 6:10 نواخلا 7 پورے دی الشفا دواخانے 55 سراورو الشفا دواخانہ بالکل گرانا اردن کو چاہتا معلومات نوی نو بالکل الشفا دواخانہ موجودہ دا پر شوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک یعنی دے ٹریپک پوائنٹ تا نیز دو شوال مارکیٹ تا چیر تا الشفا دواخانہ دا الشفا دواخانے چے روزانہ 8:00 نواخلا مازیگر 4:00 پورے حکیم مولانا نور الدا صاحب دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی معائنہ کئی نو بالکل کتاس تم الا دن کئی چیردا سے امراض وی چتاس ورن ڈیر تانگی او ڈیر گردی دلی ڈیر کڑی دلی مختلف ڈاکٹران تا مختلف جیان تخپل علاجو پسے تلی ہو تاسو علاجنا نوی سوی نو بالکل تاسو با پریشان کیجو نا نا امید کیجو بنا او بالکل تاسو با راتک کو الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الدا صاحب نے بخبل علاج ترلا سکو حکیم سے بالکل روزانہ تاسو پدران خدمات چے پخبل دواخانے چے سار 8:00 نواخلا مازدیگر 4:00 پورے دے مریضان و چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل کتاس تم چیر دا سے امراضی الا دن کئی مثلا جوڑو دردنا پٹھو دردنا کمر درد شوگر بلڈ پریشر جسمانی کمزوری موٹاپا دین علاوہ دے میدے تاس تا جملہ امراض وی میدہ مو گیس کئی میدہ مو درد کئی میدہ مو تیزابیت کئی یا تاسو تا زنانا مردانا پوشیدہ امراض دی نو بالکل دے ٹول مرضون دے پارا بتاسو دے خپل علاج دے پارا انتخاب کاؤ دے الشفا دواخانہ شوال مارکیٹ ٹانک او حکیم مولانا نور الدا صاحب نو خپل علاج ترلا سکو گران اردن کو مجھ دے پروگرام دا طریقۂ کار وی چپ دے پروگرام چھ روزانہ مجھ سرا دے الشفا دواخانے حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب راتک کئی پدے پروگرام چی مش سر میلما وی نو بالکل تاس دے پارا ڈیرا دے خبر دا چلا کا تاسو خپل کور نا خپل چچیر تم تاسو یو ریڈیو اور غجی نا تاسو حکیم صاحب نا دے کال پلی کا یا ایس ایم ایس پر ذریعے حکیم صاحب نا چکم اوم دے سیات پاک لتاسو پشتنا کول غواڑو معلومات اخستل غواڑو نو بالکل تاسو یو کال باندھے یا یو میسج باندھے خپل چې کم تاسو ته بیماری وی یا کم تاسو معلومات سیحت پاک اکلا اخستل غواړو نو بالکل تاسو ته دا اخستای سو نو بالکل تاسو موږه دواړو لمبرو باندې حکیم صاحب ته کال کولای سو حکیم صاحب نه چې کم هم تاسو پوښتنه کول غواړو نو بالکل حکیم صاحب به تاسو ته د تاسو پوښتنې جواب درکوي نو بالکل کچوک د ایس ایم ایس په ذریعه یعنی میسج په ذریعه چې معلومات اخستل غواړي خپل سیحت پاک لنو بالکل تاسو میسج مشتقا والے سو پروگرام چ شمولیت دے پارا مجھا دے الشفا دواخانے چکم ہیلپ لائن نمبر دا 0319-55-23-404 دا نمبر الشفا دواخانے ہیلپ لائن نمبر دا یعنی دا نمبر حکیم صاحب سرا ہر وقت پخپلا موجودی پدے نمبر بانے تاسو پروگرام چ میسج کال دواڑا کولے سو دین علاوہ کچا کال یا میسج پروگرام دوران چ شامل نسی یا نے نسی کول نو بالکل پروگرام نہ بعد ہم تاسو حکیم صاحب تا پدے لمبر باندھے کال کول سو چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غاڑو بالکل تاسو کول سو دین علاوہ مجھا چکم دے اسٹوڈیو لمبر دا 0963-511-488 0963-511-488 بنے ہوں بالکل تاسو حکیم صاحب تا کال کول سو کم ہم تاسو پوچھتنا کول غاڑو بالکل تاسو چکالو کو حکیم صاحب بدے تاسو تا اے تاسو دے پوچھتنے جواب در کئی نو بالکل تاسو پدواڑو لمبرو بانے کال کول سو او حکیم صاحب چکم ہم تاسو پوچھتنا کول غاڑو نو بالکل تاسو کول سو حکیم صاحب چکم دے الشفا دواخانے حکیم صاحب دا حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل راغلا دا مش سرا پروگرام چے ناستہ پر اسٹوڈیو چے تشریف مش سرا راوڑا دا نو بالکل حکیم صاحب پترپ پجو حکیم صاحب تو پروگرام چار کلے وایو جی السلام علیکم حکیم صاحب
1: وعلیکم السلام و رحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داود صاحب تاسو یو نړۍ مننه تمنن تشکر چې په پروگرام خبرو مرغلرو کې تاسو بلنه راکړه مونږ ته
0: جی
1: نو قدر من شي نیک بخت شي په الله ګران شي
0: جی ډیره مهرباني حکیم صاحب تاسو یو جان مننه تاسو ډیره ډیره مهرباني چې تاسو راغلو په پروگرام چې موږ سره شرکت وکړه خپل کوم ژوندون کې دی غوتمو د پښتنو د معلوماتو موقع ورکړه نو بالکل تاسو هم یو جان مننه حاکم صاحب وایه کنه چرنګه جی تاسو موږ چې کوم اوریدونکي دي موږ ما د پروګرام نه مخ چې پروګرام او په غیچ ما ته ویل چې ډېر زیاته ګرمي ده ساوند میاست او دوپتا او چې کوم د الله پاک ته چا سانی جوړ کی نو بالکل اته چوای د موږ ټانګ ګرمي په واره چې چا داسې خبر کول غواړي چې مشته چ کول پکاره جی
1: یاره عمر داود صاحب ګرمي ده نو اوس دې کې بس سوې ما
0: نه لکه داسې
1: چې لکه مقصد ګرمي ده د الله سبحانه و تعالی د طرف نه د خپل په موسم کې راغل ده صحیح ده او ساوړ هم ده پشکال هم ده د کی بده پوي

0: اوکے سی جناب ایم ایس جی سے ویسے چکم دکن نیٹ لاڑو ریکارڈنگ پلے دسی خدا یا پاک نن ور سکم دکن مت سے چکم دکن سخت سخت لیدا شی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام جی.
1: قربان بھائی.
0: جی جی قربان بھائی سرنگ چال دشی او جوڑیو.
1: ہاں خبی بلایا.
0: ابھی بلا بھائی سرنگ چال دشی سی نمبر لگے دو جی انن پتہ نہیں تھا نن ورس کو دکنا مکمل لک چے کا جا دو
1: جی
0: نہ نہ دال دکی دا کر کے نیٹ مسئلہ دا جی لک ما پروگرام بیا ریکارڈنگ پلے کڑے لک چے نیٹ بیا نشتا ور سرا خیر دے جی امدا تو شی ہو کنا بس معلومات کوائے کہ نا معلومات کوائے ان شاء اللہ سے کہ مدد کہ پروڈکٹس بھی مجھے والا ڈیر ضرور رسی صحیح دو جی ان شاء اللہ جی ان شاء اللہ پروڈکٹس تے یور دی مارکیٹ کی پشتنہ کوائے کہ دشر غلی خوی پشتنہ کوائے او جے کلا غٹ سٹاک رشی وزد تی ائے صحیح دو کنا
1: انو ہم نے کرک دی تیو پوچھے ہاں
0: بس ان شاء اللہ چکل اور سکھنا سب دیتے ہیں ورزا خر بل سپری روالا شمپو روالا بے وہ پیر سے شاہ ان شاء اللہ سے ان شاء اللہ سے خوشحال شی قدر من شی عزت من شی علم خوشحال سے تھا سی مننه خپل خوش انسانی الله دې قدر وکړه قدر من شي عزت من شي ډیر مننه خو خوشحال شي
1: مننه
0: وعلیکم السلام وعلیکم السلام ډیر زیات مننه سعید ډیر مننه مستر جکم نو ستدي جو ته سلامونه ورسید ډیر مننه سي خوشحاله شي قدر من شي کرک پلی کې باندې زما ریکارڈنگ پروگرام چکم دے کنا شروع شو دے سی نو جیر سات معذرت کوم دا غفیندو نا دے غرونو نسی چې چای سی مس متر غلی دی مو شامل نکړل جی چا کال سره غلی دی مو شامل نکړل سی دغه چې وای شي ریکارڈنگ بلی دی جو کنفرم کوم سی نو بیا نن تاسو زما ریکارڈنگ پروگرام چکم دے کنا بک 8 منټ و اوري سی کچيري کچيري کچيري نیټ راو کنا سی زو بیا تاسو سره لایف کې شه سی

0: دونکو ناز سمر هم زمګا وريدون کې دي هغه ته چکم دي کنه بالکل د پروګرام د خون پته چکم دا هم نه ولګي د چګور پروګرام سننګ کې شي سننګ نه کې شي صبح هرل سي کله کله د نت مسلې رزي. السلام علیکم. وعليكم
1: السلام.
0: شي او زه خير د لښمه زور خبرې او کورور مې
1: سننګ شي الله شي خير
0: شي از خير د تاسو سننګ شي جوړي برابر هي اچھا اچھا پروګرام اور وکنه اور وې چې سو خبرې کوي قربان ډیر مننه زه خوشاله شي که درمن شي بیا خو چې موږ پروګرام دې پر سپیشل روچک شوې د موږ پروګرام ور وی ډیر زه ته مننه. اچھا د پته شته چې د پروګرام دې شي را لګیا دا د څه پروګرام دې
1: ټینشن کاش مې پاکستان
0: زنده باد زنده باد دا بس اوس باید ورې مو ته اوس پته ولې دا لګی دې چې مې دې سلی دې چښل لای صحیح ده سي. اچھا ډیر زه ته مننه چا ته دعا سلام لږی وعلیکم السلام دی کریکٹ ټول سٹاف ته سلامونه ورسیدل جی ډیر زیاته مننه خوشاله شي کدرمن شي عزتمن شي دا د مشورور د مش بای ځان ډیر زیاته مننه سي چې ته مشر پروگرام ته رولې شرکت ته وکړو. ټانکیو ټانکیو ټانکیو سو مچ ډیر ډیر مننه سي خوشاله شي 0313 چې وردون کو بالکل لایو پروگرام دي سي نن نن نن د سلورم ورځ هزي د منګل ورځ د سلورم ورځ هزي او دغه ټایم کې د مو سټوډیو په ګډه شي 2 منټه کام شه دوش منٹا کام دری بجے ٹائم دی دخیر سرا نو بالکل جی رتلا لے شے اور پروگرام شے مسرا ضرور ضرور ضرور چھ کمدہ کن اغا شرکت کا ولی شے خاصی نو بیک ٹو بی کال جی. السلام علیکم.
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام. بالکل شے بربار یو تس شے بربار یہ بس کہنا اس ملاؤ شو کہنا چاہیے محنت چکاوے کہنا نو اللہ تعالیٰ محنت میں واسڑی تھے ویر کبھی خوشحال شیدا تھا سخبلا خوش رس انسان آنے ایسی. اچھا در تو بچی اول جلد دینا پروگرام ہوا اور دما والا کنا مخ کی دی دینا دی اول ہاور دلا دا من نہ خوشحال شی قدر من شی عزت من شی خبر
1: صحیح
0: مننا جی کم رونو تا سلامون لجی کم ملگرو تا سلامون لجی

نو ټینشن بیوټی کریم، نو ټینشن فارمول کریم، نو ټینشن ګوډ کریم تاسو راخستلای شو او رسم لولای شو. غازی ان شاء الله خولې خیسه مزیدار رزلټ شګم دکنه په تاسو ملوي شي. غازی هغه د میش ویان دي چې ډیر بلا پروډکټ سي ملکړي دي، ډیر بلا پروډکټ سي ملکړي دي، زنونه استډی کړي دي چې اوس ورته پته نه لګی شي سیبای اوس بس کی شي اوس باندې کی. غازی نو هغه ټولو ته زدا پیغام امریکا وسی چې چا ډیر ډیر بلا پروډکټ سي ملکړي دي او چکم دکنه پیسې لګولې دي، پیسې زیا شوي دي. نو هغه ټولو ته زدا خبره کوم سي چې تاسو د نو ټینشن کاسمیټکس او پاکستان چکم دی میشا گولڈ کریم نے ہنسی جی او ڈی گولڈ گولڈ کریم دی سی دا نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان اگر واخلی استعمال کی سی ان شاء اللہ مزید اور خیستہ رزلٹ بتو سے ملے ہوئی جی شادو سے.

وکسي وي ري باندې خون پیدا کسي چې نه اورنګ غړي ته دواړه وخيژنه چې دا کرک غړي ته اني متلا سيتا غړي ته دواړه وخيژنه صحیح ده کنه سي اوردن ګټایم سره هاته مندې سي نو ټینشن هربل سپری دمیش ملاوي شه وسو چغړي کنه چې لرشي دا خرش دي سي جسمي ګريشي خرش دي وسي یا کلر نشي لګوي په جيره باندې وشتانو باندې کلر نشي لګولې سي لرشي ونه جوړي شي پېدو کې شي هغه ټولو تيان چې پېدو کې سي روغ له نو ټینشن هربل سپری مارکیټ کې پښتنو کې نو ټینشن موږ ګورو وسره یو د سوتېشا سي وته نو ټینشن هربل سپری چې کوم دروګه جي د چا جسم لګیدلې دا دینلوا جسم کې زخمونه دي دانه پیرو ختلې دي پیت په جوړ شوی دا بالکل جی نو ٹینشن ہربل سپرے چکم دیکھنا غیر ضرور انتخاب ہو کے ضرور استعمال کے ضرور واخ لے سی ان شاء اللہ چلے مزید اور ہے ساری چل چکم دیکھنا بتو سے ملے جی شاد سی سو بالکل پریشان کی شما رواخ لے جی نو ٹینشن کا سمیڈ ایکس پاکستان چکم سم گا ہربل سپرے دی جی استعمال کی جی ان شاء اللہ رزلٹ بتو سے ملے جی شاد سی ٹھیک ہے دیکھنا

0: حجی سو کوم زمونږ आवाज اور یو بټخیل ترازی کنا په بټخیل کې فرمان پلازا دا دنیر په غاړه کې مینا بازار فرمان پلازا دل تک زمونږ د اشما پروډکټ چکم دی اغه زهیب سره ملاویږي ښا زهیب دکاندار دی د سره زما د اشما تمام پروډکټ ملاویږي صحیح ده
1: بھول جاوگے میرے آقا کو دیکھو گے
0: تیمرګری تاسو راځی کنه نو سوپر جنا پلازا دا په تیمرګری کې او دلته یو کے ٹریڈر زما مین ډیلر دی تیمرګری کې سوپر جنا پلازا دی ګورګوري چوک کې او یو کے ٹریڈر زمونږ مین ډیلر دی انور شاہ ڈرائی فروٹ والا دے مین دیر بازار کے دس رم دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی اور دینا علاوہ چکم دے نو مون شاپنگ سینٹر دے او ویلیج اینڈ داگا پیکو سینٹر دس رم دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ چکم دے نو واڑی کی چکم خوشحال پلازا دا جگام سٹینڈ واڑی سنگار شاپنگ سینٹر دے دس رم دا اشما پروڈکٹ ملاوی گی دینا علاوہ پا دی واڑی کی چاپر چوک دے چلاڈ روڈ چاپر چوک دل تک سودیس سویٹس والا سارا دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی شارجا ٹریڈ سینٹر دیر جوٹی روڈ نیر ڈی ایچ کیو ہاسپٹل تیمرگرہ یعنی پا تیمرگرہ کی الزمزم شاپنگ مال دے گور دی سرم زمان دا اشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی صحیح دا

خجی خیستہ رحمان دے مین دیر بازار کے خیستہ رحمان شینواری گفٹ سینٹر دے دے خوگ امیر سے بسارا ہم زمان دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی اچھا بہرحال دکانونا ایڈرس چکم دے نواغڑی رزیاتی دی انشاءاللہ کوشش کو چوری گولر مازیگری پروگرام در سر کوما اور سر با در سر دا یو یو علاقے ایڈرس چکم دے آغا شامل ہوما علی خان کاسمیٹک سٹور دے مین بازار اپر دیر سلیم مارکیٹ مین بازار اپر دیر کے بلکہ نزدے سلیم مارکیٹ سر نزدے دے نزد سلیم مارکیٹ مین بازار اپر دیر علی خان کاسمیٹک سٹور دے سر زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی انور ڈرائی فروٹ والا سنگ یہ گرمی دا ڈرائی فروٹ خرسی کی کہنا تھا ادھر کی خو گرمی نشتا خادے مین بازار واڑی کے چکم گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول دے دلتا فواد کاسمیٹک سٹور دے گور دسرم دیشما پروڈکٹ ملاوی کی اور ورسرا چکم دے نو مین بازار خگرام کے سوک زما آواز ہو رہی مکہ مال دے مکہ مال کے دا عشما پروڈکٹ ملاوی گی جاپانے پل خال خال کے سوک زما آواز ہو رہی کہ نا باچا مارکیٹ جاپانے پل خال الجزیرہ سپر سٹور دے دوی سر زما دا عشما تمام پروڈکٹ ملاوی خبر مطلب میں دارے چے کتاو زما آواز باجوڑ کے اوری عنایت کلے خار بازار اور یاد شانتی صدیق آباد پاٹک کما علاقہ دا اور قذافی پشت دا ارنگ برنگ لوئسم تنگی سمر علاقے دی گور پدی ٹولو کے زمونگ دا عشما پروڈکٹ ملاوی گی خان

امری خواس خدیار پا در که مرشا چه دنیا دی تماشه تاو داری او ستا پا در که دا سی ٹیچ استر گی زان تا پا در که دا سی ٹیچ استر گی زان ستا گناگار لکا کابی تاو داری ستا پا در که دا سی ٹیچ استر گی زان گناگار لکا کابی تاو داری او مین دا سی ستا لیدلو ترا پند سی مین دا سے ستا لیدلو ترا پند سی لکا تجی چی چینے تا ودری مین دا سے تالی دلو ترا غنڈ سی لکا تجی چی چینے تا ودری او کل کل چی تیرے جی نوپشا نیسا کل کل چی تیرے جی نوپشا نیسا زوندی خلق ادیرے تا ودری او افگار تاپ کسا سیخ تیرے دین سی افگار تاپ کسا سیخ تیرے دین سی چرا جی تا دروازے تاو دری حق یار چینے تاو دری ایرانی تماشے تاو دری عمرے خواسے خدایار پا در کے مرسا چی دنیا دے تماشے تاو دری او تاپ در کے دا سے ٹیچ استر کے زان گناگار لکا کابی تاو دری او مین دا سے تالی دلو ترا غنڈ سی مین دا سے تار لیدلو ترا غنڈ سی لکا تجی چی چینے تاو دری او کل کل چی تیرے جن اپشن نیسا کل کل چی تیرے جن اپشن نیسا زوندی خلق ادیرے تاو دری او افگار تا پا کسا سیخ تیرے دے نسی افگار تا پا کسا سیخ تیرے دے نسی چی راجی ستا دروازے تاو دری السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ داد امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا اوس اوس تاسو خپل ادبی پروگرام ارو زلندا ستوری ادا پروگرام دے ہر منگل پر وجے پنجو بجو نواخلا شپرو بجو پورے تاسو پدران خدمت سے دے امن ریڈیو 88.4 نا بالکل براہ راست پیش کیجیے او جی دوستان تاسو دے پروگرام کوربا یا میزبان دا دے تاسو خپل قسمت علی رضا لاس پا دوائیو دوستانو تاسو چی چیر تا دے مجا پروگرام ارو کپ کلی چیو کپ شار چیو کپ بیابان باندیو کدا سے خپلو پٹو تا وطلیو کدا سے دے کیل گراؤنڈ تا وطلیو لا دا سے دی چیگو غروپ سرو باندے پا غنڈو باندے ناسیو او پروگرام ارو بہرال چی چیر تیو کپ گاڑی چیو چی دی مش پروگرام ارو اللہ پاک مو پخپلو نیکو مقصدون چی کامیاب کامران او بریالی لرا او اللہ پاک مو پا سیت او دی عزت پا جامو چی پٹ ساتا آجی دوستانو نن دے ساون دے میاستے شپجم تاریخ تا دغه سے دے سپر دے میاستے ہن شپجم تاریخ تا او دے 2024 دے جولائی دے میاستے نن یو وستم تاریخ تا اور روج دا دے منگل جی دوستانو بالکل پروگرام پر راجو پروگرام چی با بالکل چرنگا مخش پروگرامونه د تاسو لایو کال تباہ ٹیمر کو د تاسو میسیجز چکم دی آب ہاں پیش کیجی او دے سرا شعر و شاعری او انتخابی غزل آب ہاں دے پروگرام برخی آجی دوستانو کچا اوس اوس خپل ریڈیو سیٹ ان کڑائی دا دے امن ریڈیو 88.4 ایف ایم ٹانگ راغ دا پروگرام ادبی پروگرام دا زلند ستوری او دیتا سو کوربر دے پروگرام قسمت علی رضا جی دوستانو پروگرام پر راجو
د ساون میاس لګیدل دا دوستانو ساون میاس چې دا ډیره خوشاله میاس ده دا دې چې برانونه کیږي او وطن پچښینی په دې میاس ته چې دوستانو مزک سیراب کیږي مزک شنی چې کوم په ل نظر کې نو مزک خوشاله ښکاری پټی او باغونه بالکل تازه او ونه او بوټی چې دی هغه خوشلی ښکاری او بالکل لاسه چمک کوي. دوستانو ساون موسم چې دا خوشگوار موسمی او سور هی جکا د نورو میاستو په نسبت دوستانو د میاست چې برانونه هکېږي بچی بیا په برانو چې لیبې هکې او ذمہ دار چې دی هغه د ساون راتلو ته بېقراری چې کله به ساون راځي بیا به د موږ په مځکو باندې برانونه کیږي او برانونو نه به بیا موږ فایده اخلو موږ ته به فصلونه کیږي. دوستانو په ساون چې مرغان ه خوشحالي هر طرف ته سبزی او هر طرف ته آبادی وبوي. خو دوستانو ډیر برانونه کله کله سیلابونه هم راځي نو دې لپاره دوستانو تاسو موږ به دا په نظر چې ساتو احتیاط به کوو او چې چا کورونه نالو سره یې لاچا سره داسې وندونه نو ا دې خامخا د خپلو بچو خیال کوي او ډیر احتیاط ته کوي بلکې در سیلابو راتلو نه مخکې د انسان احتیاطي تدابیر وکړي چې خدا نه خواسته که سیلاب راله نو چه به کوو. دې لپاره دوستانو باران په دوران چې ساون چې برونه ډیری نو باران په دوران چې ای بجلی له تمبونه تاسو موږ به جان ساتو. دغه سه دوستانو چې چیرته غند او بولاړي نو هغه غند او بچی کله کله باران وسی نو وبو ولاړي نو دغه سه وبونه به جان زغورو او داسې وبو چې کم دي صفا وبو به موږ دې شند لپاره استعمالو. ماحول دوستانو دا به صفا ساتو. بله خبره دا ده چې په دغه میاست چې بهترینه موقع ده چې موږ ونې ولګو د سامن په میاست چې موږ په لمتلو وی چې سامن چې کا وچ لرګی ولګی هغه هرشین سي د دې لپاره تاسو موږ ته په کار دي د یو ښه شهري په حیثیت چې تاسو موږ ونې ولګو. دوستانو ونو څه فایده ده؟ ونو ډېرې زیاتې فائدې دي. که د ونو په فایدو باندې روان شلو نو دا د پروګرام وخت هم ورپاره کم ده. خو دوره به وایو چې ونې د موږ ماحول صفا کوي او دې نه موږ لرګي او میوې هم حاصلو. دې لپاره دوستانو موږ چې دا عهد وکړو چې زه به د خپلې ایسې بوټي لګوم. دوستانو باران چې دا د الله پاک نعمت ته باران چې د الله پاک شکر ادا کول پکار ده. او دوستانو علماو نه مو دا سر ودری دي چې باران چې دعاګانې قبلېږي نو تاسو موږ ته پکار دي چې کله بارانی نو تاسو موږ به دعا کوو. چا ته به کوو؟ جان ته به کوو او خپل ګوندانو ته به کوو خپل کلیوال ته به کوو خپل ملک وال ته به کوو بلکې ټولو انسانانو ته ټولو مسلمانانو ته به موږ تاسو دعاګانې کوو.

اجی دوستانو دا خو د موسم په باره چې خبره وی ادبی پروگرام دا زلند دستوري. نو دوستانو د زلند دستوري پروگرام نام دادا مانا ہے دادا چھ پدخ پروگرام چھ مجا شاعران ہوتا ڈیر ترجیح ورکو شاعران ہوتا مجھا ہوئی تاسو مشتر رابطہ کہو مشتقال کہو تاسو خپل کلام چھ دی مجا دیسی میں کم شاعران دی آغا پدخ سٹیج باندھے دے امن ریڈیو 88.4 سٹیج نا خپل پیغام عوام تر سوال ایسی. آنو دوستانو بالکل مجا پا علاقے چھ ڈیر زیات اللہ پاک خوشلی خوشی شاعران پیدا کری دی او دے شاعرانو دے اری علاقے خپل و ٹولنئی لکا دے گومری علاقے شیخ توتی بابا ٹولنا دا دے جنڈول علاقے بیڈ بابا ادبی ٹولنا دا دے ملازے پښتو ادبی ټولنې ملازې علاقې دا داسې کونډي ادبی ټولنه داسې ډېرې ټولنې دي دوستانو. خو منتظر بیٹنی پښتو ادبی ټولنه ټانګ منتظر بیٹنی پښتو ادبی ټولنه ټانګ دا یو فعال ټولنه ده او دوستانو د دې ټولنې کال په کال باندې الیکشن کیږي. تیر کال اگست سے الیکشن چلاو هغه چې سعید بلبل صاحب چې کوم هغه صدر انتخاب سلاو غلام سعید بلبل صاحب صدر و اوس بیا دا جولای دا اگست میاست چې بیا الیکشن کیږي. نو ګورو چې بیا چوک کم کم او دې چاته سپارلی سی. بہرحال دی منتظر بیٹنی پښتو ادبی ټولنا با په اگست سے انتخابات کیږي او دوستانو دی دوی یو سلسله جاری کړی دا پیزنګلو. نو دوستانو بالکل نن موږ دا دی دغه سلسله اواله کړی دا. نو د مختصر غوندې تعارف در سره کوم. د دې ټانک ادب د منتظر بیٹنی پښتو ادبی ټولنا ټانک رجسٹر د هر ملګری سلسلهوار لنډ پیژندنه. غلام سعید صاحب چې د دو کلمی نام ادبی نام د شاعری نام بلبل ده او د پلار جان نام سراج الدین صاحب ده. تعلیم ایف اے یعنی دولسم ده. د اوسیدو یعنی د استوګنې جای چې سن کاج تا ضلع ټانګ چې سن کاج ضلع ټانګ خیبر پښتونخوا چې د پاتې کیږي. دوستانو د دو پیدائش نیټه چې کومه ده 1975 چې د سعید بلبل سے پیدا سلی او ادبی پیل یعنی شعر و شاعری له 1988 نه کړی ده او تر اوسه پورې ورسره د یو کتاب مسوده چې ده هغه تیار پرته ده. اللہ دے وکی چې دتا اللہ پاک توفیق ورکی او دا کتاب چاپ کی. د کتاب نام دا د بلبل فریاد. لر ډیر نور چ ادبی مواد ور سرستا دوستانو موجوده د منتظر بیٹنی پښتو ادبی ټولنه ټانک صدر دا او ډیر خواري وکړي او دا اعزاز دته دا حاصل دا چې د دوره خواري وکړه په خپل صدارت شي چې دا ټولنه چې دا رجسٹرډ کا یعنی په صوبائی لیول ملکی لیول باندې دا ټولنه ته پہچان ورک او د دغه کم چې د کم کار کړی دا به یو یادګاری. الله پاک ته عمر چې برکت ورشي. الله پاک ته د دغه خواري چې کومه کوي ادب دې پاره دے دے اللہ پاک بدلے ورکی. دوستانو دے سعید بلبل صاحب دے کلام نمونہ دا. دونے سوری تا چستڑا دے کان غلائے پروت تے. دونے سوری تا چستڑا دے کان غلائے پروت تے. دا سے میں زڑ کے ستا دمین ارمان غلائے پروت تے. او زدر تستڑا پو ویلو شم تا اس نوائے. زدر تستڑا پو ویلو شم تا اس نوائے. او آیا سو بدے پخل کے زبان غلے پروتی. زدر تستڑے پو ویلشم تا اس نوائے اوایا سو بدے پخل کے زبان غلے پروتی. او زدے لے یاد سرکرم ٹولش پا پویش تیرا. زدے لے یاد سرکرم ٹولش پا پویش تیرا. چپ مزا مزا میں اکشل جانان غلے پروتی. زدل یاد سره کرم ټولش په ویشه تیرا او سپ مزه مزه می خپل جانان غلای پروت وی. یارانو سب ز خندا په ډکه خو وکړم او چزلو گلشن کې می غمونو طوفان غلای پروت وی.
او په اوسن منازیرا وخلقه د باد تیریږي، په اوسن مته منازیرا بخلقه د باد تیریږي، موایا داش به موایا داش به د اوسن دوران غلی پروتوی، او بلبل دی ایس خوشی ونلی دا سیوال غما، بلبل دی ایس خوشی ونلی دا سیوال غما، خامخا زړه کې به دغه خفغان غلی پروت وی، بلبل دی ایس خوشی ونلی دا سیوال غما، خامخا زړه کې به دغه خفغان غلی پروت وی. اجی دوستانو، دا دی سید بلبل صاحب چې د چسن کچ اوسیدونکی ده، او د منتظر ادبی پښتو ادبی ټولنې ټانک صد موجوده صدر هم ده، دا د اخ پیژنګلی او مختصر پیژنګلی او کلام و، او راتلونکي منګل تبا د طاهر بلوچ پیژنګلی په باره چې خبرې کیږي. نو دا دوستانه هو یو ادبی رپورټ، او د سره راجو موږ د موسیقي برخې ته، ځکه چې موسیقي هم دا د پروګرام چې دا د پروګرام یو حصہ ده. نو بالکل د رسول بادشاہ په آواز باندې دا کوشلای غزل رسروارو، دینه باد با د تاسو میسیجز سکم دی، هغه به پیش کیږي د تاسو لایو کال ته به وخت ورکو. دوستانو، دا د رسول بادشاہ کوشلای آواز راجوب چې په ګډه وارو، دینه باد با تاسو چیرې جون پروګرام سربا انگیج اوسو لخپل کوربا قسمت علی رضا سره، راجو چې په ګډه دا آواز وارو.

عجی دوستانو بالکل راجو دے تاسو میسجو طرف تا دے ٹول اول اول میسج کم دا آچا کڑے دا عظمت استاد عظمت استاد میسج کڑے دا نو بالکل دوستانو دی عظمت استاد میسج چی کمی آ ڈیر زبردست میسج آ ڈیر خوش شاعری اللہ پاک رکھے دا بلکہ ڈیر تیز شاعر دا یو غزل دا وای دا سے موایا زنیم گدر وران گدر دا دا سے موایا زنیم وران گدر دا تا بغیر پ گدر حق سے اختر دا دا سے موایا زنیم وران گدر دا تا بغیر پ گدر حق سے اختر دا او ته چې لاړلې ورجا په مخته خشا ته چې لاړلې ورجا په مخته خشا موږ محفل آشان آباد او منور ده ته چې لاړې ورجا په مخته خشا موږ محفل آشان آباد او منور ده او داسې ډیر راغل او لاړ تا په شانته داسې ډیر راغل او لاړ تا په شانته چا یاد ندی چې کوم باغ مولای گاجر دا او تا او آتا ندی اروی دلی چې چوک وای آتا ندی اروی دلی چې چوک وای راستوله خدای دا سر دا پاسه سر دا او دا منم چې تا به قدر عزت ډیر وی آب اونم می کوم چې زما در دا او چې کوم قدر دی لماو آد کوم دا گرانا واورا زرو قدر لزر گردا چې کوم قدر دل ماو ا دې کوم دا ګران واورا زرو قدر لزر گردا او تا خوشی دا بیا چې هر کل را درومې تا خوشی دا بیا چې هر کل را درومې ما عظمت استاد کلاو در تزړه وردا ډیر زبردست عظمت استاد ډیر مننه ډیر خوشل شاعری الله در تا زمدای لره چې دغه سه د موږ اړوندونکو ته خوشلی کلامونه لږه او بل میسج دا آصف نظرګل سمران دا رضوان روډی خیل نا سویل شیخ او متی الله ته سلامونه عصمت امان ته سلامونه وای او گلبرام ته سلامونه وای ډیر مننه ډیر شکریا دیدن دے اوس هم د تاجد غونډه په پټه کوم دیدن دے اوس هم د تاجد غونډه په پټه کوم غنی په دې هم ش خبر يم چې خبر دی خلک دیدن دے اوس هم د تاجد غونډه په پټه کوم غنی په دې هم ش خبر يم چې خبر دی خلک خاطر بیٹنای دا اوای دا شیر دی سلیم کټی خیل ته ډالې نو خاطر اور ډیر خپل شیر ډیر مننه اجی دوستانو ٹانگ صابر بازار نا شیخ فاروق تا الاودین قریشی دا وای پروگرام ویری نائس تا وای مال طرفا ایان خان تا او عارفا ادمزی تا وای سلامونا نو عارفا ادمزی تا او ایان خان تا دتا سلامونا شیخ فاروق سے ورسید او حاجی نگار تا وای نگار سے تمه سلامونا وای نو ټوله ته تا سلامونا نگار سے تا سلامونا ولګی دے اوای پر شیخ اتار چ شیخ فاروق تا ها سلام وای نو شیخ فاروق صاحب سره دی الاودین قریشی دے تا سلامونا ایان خان تا عارف ادم زئی تا او شیخ فاروق تا او سره حاجی نگار سے تو ورسیدل ډیر مننه الله پاک ترتا زوندای لرا غرلمن بابا خیل نه دوستانو غرلمن بابا خیل نه دا انور بندیوان دا او د سره وای ما بابا خیل کلی کې یار رنگ می دی هیر دی پنامه دی یادو مرزا سپتا تا ټول اور ودن کو سلامونه انور بندیوان ډیر مننه عزیز دوستانو السلام علیکم آی ایم ابراهیم گل رغزا ذل قرنین ذل نورین ذوالفقار ذل یدین او معشومہ ذوالکفل وای چھ ذوالکفل ابی دین بہرحال ڈیرمن ابراہیم گل صیب رغزینہ دے مجھا تا میسج کرا دا ڈیرمن جی مش پروگرام

آج دوستانو گرا حیات نا دمرا دوست گرا حیات نا سعد اللہ خان گرا حیات نا دمرا دوست شازیب نز اقبال کے ٹپے لگا دو بھائی جان بالکل نز اقبال ٹپے با تا تپ فرمائشی پروگرام چے زد نام ورکوں دمرا ملگری بلال خٹک سے پتا چی آگا بیک ٹو بیک کل چلائی نو ناز اقبال با تا تا پیش کئی گر حیات نا سعد اللہ او شازیب ڈیر مننا السلام علیکم قسمت علی رضا سے محمد کوٹ پٹان نا محمد یم رسول محمد یم کوٹ پٹان نا قسمت علی رضا سے رسول محمد یم کوٹ پٹان نا دا شیر تا تا داری دا سوک راتا نور بیا بلاک پچرا غلا دا دے تا پا میسج چی چو غدا بلاکون دی بہرحال مو رسول محمد پا سیر بندے نا پیجو پورا نا در اغلا خبارا دیر مننا دیا دا ولو تانگ رکا ہوں نانے مت اللہ سیال رحمت اللہ حافظ رمضان سیال پروگرام بہت اچھا ہے سلیم کٹخیل و صادق علی چینا کو سلام ڈیر مننا سلیم کٹخیل و صادق علی چینا تا دیتا سا سلامنا ورس ہے دا السلام علیکم ٹام بنو نوڑ نہ علی استاد فخر حسین یاسر ڈریور بشیر ماما اور نقیب اللہ پروگرام زبردست تھا سب سننے والوں کو سلام نو بشیر ماما نقیب اللہ اور فخر حسین یاسر خان علی استاد ڈیر مانا السلام علیکم ٹانگ پکینا گلشہ خان سید مومن نظیم شاہ ڈی خان شیخ یوسف اڈے چھ پروگرام ارو نو بالکل دیتا سمین تا سلام کو منزئی السلام علیکم انور گولو جنید گولو شیما گولو اور ریبا خزر بہرحال نور بیا نب پیش پہ میسج خو بہرحال انور گولدا جنید گولدا شیما گول مجید کلیو منزینا آج ہندوستانو دمرا گن ارویدن کو مجھے سارا ڈیر میں سجن دی بہرحال اللہ دیو کی زپ بیڑے سر وائیں گل باد شاہ دا شاد خان دا شانیلا او شمیلا دمش پروگرام اروی فضرامان صاحب دا ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری گرا نورنگ نا فضرامان ڈاکٹر سفیر او عدنان لغاری وائی شیر تو وائی خو چونکہ مجھے سر وقت کمی فضرامان صاحب ڈیر مننا امین مروت ٹانک ملا زینا امین مروت دمش پروگرام اروی نو ڈیر مننا امین مروت اللہ دے اباد رت لرا اللہ دے خوشحال رت لرا نزاکت مسیدہ ٹانک کائنٹ سکول نا گلاب خان مستری ببخیر دمش پروگرام نور اسلم مروت ٹانک میلال نا دمش پروگرام ممتاز نگار او وڑو کے عبدالحادی قطب کلونی ٹانک نا عجب خان دمش پروگرام اروی او اطلس خان اوٹل وال مسعود مارکیٹ او عجب خان مسعود مارکیٹ نا دے شاہ زمانی کلی اسی دن کا ڈیر مننا عجب خان صاحب او اطلس خان صاحب دے پروگرام خوشاولو میسج کولو جہان مننا خزان گل عمر اڈے چھ خزان گل دے مجھے انتظار ناستا پروگرام نو خزان گلا دے تا میسج رو رسے دے یو جہان مننا اللہ دے آباد پشم خان پیر کوٹ پٹانا او کیڑی حیدر چھ دمل گرا دا آج سخت امیر دے مجھے پروگرام اروی یار خان بلوچ یار خان بلوچ ہوں دے مجھے پروگرام اروی آدم آباد چھ او گرہ حیات نا سعد اللہ ہاں دمش پروگرام اروی لال خان دا فیاض دا زر خان چدرڈ سے دمش پروگرام اروی پیر رفیع الدین شاہ نہال شاہ پیر اسرار شاہ او قیزار خان رکشے والا کانی گرم چگو غرو نا مرا پیر رفیع الدین شاہ او نہال شاہ پیر اسرار شاہ او قیزار شاہ پیر رفیع الدین سے وائی چھ کانی گرم تو کل جو نو پیر سے یقینی خبر ادا چھ وائی چھ الوق خام خا خجائی نو کانی گرم یقینی دے سیل جائے دا او بیا پا دے اس ٹیم چھ نو کوشش بکو چھ پروگرام بجوڑو ڈیر من نہ دیتا دی مینے دے خلوص لیکت علی دا لیکت اللہ آدم آباد نہ لیکت اللہ آدم آباد نہ دمش پروگرام اروی ڈیر من نہ لیکت اللہ خانہ ریڈ دے لگولے دا ما خیال دا اور تناس ہیں بوڑھی کن نہ محمد علی دا دمش پروگرام شیخ فاروق الاؤدین قریشی سارا او شعیب خان
هندي مش پروگرام اور ډیر مننه بتی گل صاحب ماسٹر بتی گل صاحب په لټی کلی شي د مش پروگرام ار وی پروگرام خوش کړه د گلبرام خان دبک کړي نو گلبرام خان دبک کړي د مش پروگرام ار دغه سه کلو خان دا نواز نواز گل دا حضرت علی دا او رفیق بیٹنای کلو خان صاحب د مش پروگرام ار وی په کوټ کټ چی او دغه سه ټانګ مسعود مارکیټ هوټل نه اطلس خان او عجب خان فاروق شاه دے لٹی کلی چھے دی مش پروگرام اروی فرمان پلوان داوت خیل دی مش پروگرام اروی پروگرام خوش کرے دا عمریات تا تور ہم پروگرام خوش رہی دگا سے مثل خان ابا خیل مثل خان ابا خیل دا دی مجھے شاعر رور دا پروگرام اروی ڈیر مننا جان شاہ فقیر دا او شامت کلی عمر ڈینا شامت کلی عمر ڈینا جان شاہ فقیر ایمش پروگرام پٹ پٹ اروی وائی زے خاموش لسنر ہیں اور زے پٹ پٹ تا پروگرام اروی ڈیر مننا جان شاہ فقیر دلاور دل سودا یوسف اتاب دا سنم گل تور دا ور سره سید عالم د پروگرام اری فیض الله دا نعمت الله دا او ملنګ دا او منی خان د مش پروگرام اری ډیر من عبدالرحمن دا مسعود دا عمر خان دا زبیر خان دا د مش پروگرام اری ټام آسان مارکیٹ ٹانگ نا نوے سبزی منڈی نا سبز علی خان دا اوت خیل دا الال خان دا ریاض خان دا او تورمان خان دی مش پروگرام اروی گلولی شانور کینا گلولی شانور کین دی مش پروگرام تاثیر خان گرا شاباس چرین دی مش پروگرام اروی دوستانو دغه سے ممتاز نگار قطب کانش دی مش پروگرام اروی جلندر سر دی افتخار ٹانگ اسٹیشن روڈ نا دی مش پروگرام رحمت اللہ شاہین عمر اڈا رحمت اللہ شاہین دی مش پروگرام خانزادہ تطور کریش دی مش پروگرام اروی ڈیر منا عبدالرحمن عابد خان ارشاد خان او وڑو کے اسد اللہ ٹانگ بٹیری دی مش پروگرام اروی آصف گنڈپور ابیزر کرینا او فرید اللہ قبر گلی ٹانگ دی مش پروگرام نجیب سادہ او نجیب سادہ او تاجالام ٹانگ جانے کی کرید نجیب سادہ او تاجالام احمد خان سلیمان خیل کوٹ پٹھان دی مش پروگرام اروی ڈیر منا دوستانو ملک علی بوستان ٹانگ چنئی مچن خیل چھ دی مش پروگرام اروی آجی شابرام استاد پروگرام اروی

0: لا یو کال تر جو او ګور چې مشترا دی ټلیفون پلی کې باندې چوک تا. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مطلب دا خان ترنګ جوړ برابر
0: ورور جان چوک او لکم جی
1: غره حیات نه سعد الله خبر
0: کوم. سعد الله ستړی ما سعد الله چال د شای طبیعت ته شه
1: الحمدللہ لا ډیر سم خپل اور وای طبیعت ته
0: شه. سعد الله خان چرنګ پروگرام دې په طبیعت لګی جی
1: پروگرام کو ماشاء اللہ ډیر فن نور د بس ډیر پنځه هزار نو شه نن خو ډیر ټیم نه بعد نو بیا پروگرام تا والا
0: ڈیر منا دوستانو سعد اللہ مر سرا پلین باندې او دا میسج دا دوستانو سلما ٹانگنا ٹانگنا سلما ٹانگنا میسج کئی او وای چی خدا تجھے عروج ایسا عطا کرے کہ رشک تیرے نصیب پہ فلک کرے ہر موڑ پہ ہو فرشتے ساتھ تیرے ہر موڑ پہ تیری حفاظت خدا کرے. ڈیر منا دعا دے کرے دا وای چی میرے بھائی نو سلما ٹانگنا یو جہان منا علام آباد رت اللہ اگور چھ مشترا ٹیلی فون پہ لکھے باندھے بل کالر چوک تھا. السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام. قسمت علی رضا سے استڑے مسے
0: خوش اللہ اور جان تاسو چوک او لکم جی
2: زلہ شیخ گنے نہ فیضان در پر پلانی رضا سے
0: فیضان تمجر کلا ہوئی پروگرام چھ
2: منانا خوشحال سے آباد سے بس پروگرام میں رویدہ چوری ورون میں آواز آ رہی کولو تو سلام سلیم کے ٹیخل کانوار پندی
0: دیر منانا فیضان گورا دی نور خلق احساس ولار نو دغه دوستانو مختصر جکه چې زد کوشش دا کوم چې ما چوک اروی دن کا محروم نسی ګور چې مشتر بل کالر د ټلیفون په لیکه باندې چوک تا. السلام علیکم.
3: وعلیکم السلام. جاندار زاد
0: استلی مسو چوک ول کم جنا
3: خوشحال آباد سلام قدر وکا ملزون احمد علی نگار
0: ملزون احمد علی نگار مشتر دوستانو پلیندا نگار سے ب ارکلا درته وی پروگرام چھ
3: سلام تکر شام ساتا آباد ساتا
0: بس دا خو شکر د الحمد نن سیگنلو کار وک نن نگار سے ب مجاد حاج ہوں مبارک در کو ارویدن کو تب ته چوای چھ درا وڑی دی ڈالای
3: اللہ پاک کی طرف سے سعادت در نصیب کی
0: جی
3: ما خود تو دا حاجیان ملگری میں چو کسان اس پر کسان رغلی دی ہو تو میں چھ پشے لکر لیو سڑی نہ کی پستے نہ کہے شیخ سے دیتے
0: جی
3: دی ار جی حالات معلوم اولو
0: جی
3: آغا یو سویدار سے عبداللہ خان
0: جی
3: یو علی زمان دا یو علی خان حجی سے بل نعمت اللہ دا بل قیزار حجی سے دے
0: ٹھیک سلا
3: کہتا سو خوش ہے خدا بدا
0: جی
3: اگا تو ہوا ہے
0: وی وایو نگار صاحب
3: او ڈالے تو ہے شیخ فاروق سے تا سلیم کٹی
0: ہے نگار صاحب فکر یو وار وای جک چ مشر ٹیم کم دا
3: جی جی
0: جی جی جی
3: بس کوئی قربان قربان سم قربان ہر زمان لو وطن ما تو خوی خبر اکڑ د جانان دا وطن
0: دیر سے
3: دغرا تلل دی مبارک سچ تو خیر راغلے دا جانان دیدن تا تلاوی خب خیر راغلی خب تفصیلی را تا اکڑا لگ بیان دا وطن ما تا خوشی خبر اکڑا دا جانان دا وطن دیر
0: زبا ما تا خوشی خبر اکڑا دا جانان دا وطن دیر شا
3: تا با پومین حل تا دیر آب زمزم سکلی نور مشروبات دی حغزای با دی هم سکلی زبا یہ چر تلا توم دا حغ گران دا وطن ما تا خوشی خبر اکڑا دا جانان دا
0: زبا یہ چر تلا توم دا گران دا وطن دیر شو دیر زبردست
3: او حال سا پسنگ کی ور سارا چی دو یاران و ددی پا خدا قسم ور سارا سوری دا اسمان و ددی
0: دیر زبردست پا خدا قسم چی ور
3: سارا سلام دی اوی پریزا ما فگل خوبان دا وطن
0: وا وا وا دیر شو
3: ما تا خوشی خبر اکڑا دا جانان دا وطن
0: دیر زبردست نگار صاحب دیر شو
3: دال و گتن دا دا حقوی با ماتاو ما پتا در تراغل آیم پینا با سڑاو ما پتا
0: دیر زبردست

0: د ابو بکر د عمر علی عثمان د وطن ما ته خوږی خبره وکړه د جانان د وطن
1: ډیر زبر ما ته خوږی خبره وکړه د جانان د وطن ډیر زبردست
0: او حال ته په جنت البقیع کې ګرځیدل به یې
1: مزہ مزہ واو کنا
0: صفا
1: مروا د چکرونو مزہ واو کنا ډیر ښه
0: ڈیر
1: زبردست ڈیر سے ڈیر سے نگار صاحب
0: ریاض
1: الجنہ د جنت ٹکڑا ویری جی مینا
0: بغیر ڈیر
1: خوشلا
0: ڈیر
1: زبردست ڈیر
0: د پاک رسول
1: خپل روزه ته ورغله بوي د پاک رسول خپل روزه ته
0: ورغله بوي او باب جبريل سره په خوا کې ودرېدل
1: بوي باب جبريل سره په خوا کې ودرېدل بوي
0: مخ په کعبه دعا قبلې دي انسان د وطن ما ته خوږې خبرې وکړه د جانان د وطن
1: ډیر خوشاله ډیر زبردست ډیر ښه
0: د غار سور غار هرا په زیارت کړای وي
1: د غار سور غار هرا په زیارت کړای وي ډیر ښه لکھ سات دپار بدل تسکونت کڑائی ڈیر سو
0: سم رہے فن کبھی میرے او بیا بان دا وطن ما تو خوزے خبرے اکڑا دا جانان دا وطن
1: دیر زبردست نگار سے ڈیر سو
0: حال تمی نام اس دلیفے کے خلق سوالو نہ کبھی عرفات کے جڑا گانے منتو نہ کبھی دا حرمین و شریفین و دا بغبان دا وطن ما تا فضی خبر اکڑا دا جانان دا وطن
1: دیر زبردست دیر شو
0: او آخری شیر حال دا وی حال تا پا کانو باندی ولی شیطانان خلق
1: حال تا پا کانو باندی ولی شیطانان خلق
0: حال تا پا کانو باندی ولی شیطانان خلق سمر حسین و ارتدک بی مومنان خلق خدای
1: می دیور ولی
0: نگار
1: رات زندان دا وطن ما تا خبر خبر اکڑا دے جانا خدای می دیور ولی نگار رات زندان دا وطن نگار سے ریو جہان مننا دیر من اجی دوستانو داو احمد علی نگار سے چې تاسو دې د کلام وار وې دای یقیني خبره ده چې ډیر خوند وک اروېدونکو ته به مزه ورکړي ګورو چې موږ سره بل کالر دې ټلیفون په لیکه باندې چوک ته السلام علیکم هلو السلام علیکم
2: وعلیکم السلام حال کور زاتې څنګه شې جوړې برابر
1: دې ورور جان چو خبره کوي ولکم جنہ
2: نونه کلی ول اختر زمان ګند پوری اندر
1: سره نونه کنا اختر زمان ګند پور تر کلای وایو
2: جی
1: اچھا ڈیر مننا جی دوستان 09635114888 پدے نمبر باندھے تاسو کال کول سو دوستان دے تاسو لائیو کال سلسلہ جاری دا گور چے مرسرا

0: السلام عليكم. السلام عليكم. هلو. شو خبرك يا لكم جينا؟
1: أبي زرنا
0: شو خبرك يا؟
1: محمد
0: چال د شای ته بیت شته پروگرام مروي اچھا چ بوای پروگرام چه جی اجی دوستانو محمد و مشترا دا چوک توای چه فیضان ها میسج کړه د دوستانو دغه سه دا میسج کم دا گلبرام شیخ دبک کرینا گلبرام شیخ ما کا ډیر غیرت خدمت د جانان وکړو ما کا ډیر خدمت غیرت د جانا خدمت د جانان وکړو د مال دار خلقونه وې غریبان خو بهرال شیر دل لږ دا لیکلو چې د لشکي داله داله کړی دی آصف ګنڈاپور هم سرد عبدالماجد مشت اسپیشل سلام را کئی میسج کرا دا ابراہیم کنڈو کوٹنا ابراہیم دا کنڈی دا فرحان اللہ دا دغا سے دوستان اور رمضان کنڈی دا سلمان شاعر گور چی مشترا بل کالر دے ٹیلی فون پلی کا باندھے چوک تا السلام علیکم.
1: وعلیکم سلام رضا صاحب حال وایا
0: روڑ جانا چوک اول کم جی
1: دیوانا
0: صاحب گرانا ورنگ ار کلیا در تو پروگرام چستنا ہے مسے
1: خوشحال
0: وہ کم از دشا تو سلام اور کہے
1: سلام
0: جی جی جی تا سوال آر جے سرائی کے وال جی ولی دیوانا صاحب زے تا سنے ڈیر ونڈا ڈیر ونڈا ڈیر ون 0963511488 باندھے تاس بالکل میسج کولے سو گورو چی مسترا بل کالر چوک تا دوستانو موسیقی میں در تا پیش کولا خو صرف ایوا سندر موقع ملا اسلا باقی مسترا یو چو منٹ پا دی گورو چی بل کال دے چاد السلام علیکم. جی مقابلہ سخت دا کھیل کے آخری لمحات وہ آیا السلام علیکم چال دا وایا جگر پاتے دے ڈیر
1: شو
0: آرا باندھے داس جادو کرائے دے ڈیر
1: شرانا
0: دکشلی پدر پات ڈیر مننا دوستان و زید جان و زخوائیں چے تاسو سره میں خبر ہے کول ہے بہرحال دا یو کال اخلو کے بعد با لش کی موسیقی ٹچ کو گورو چی مستر چوک کالر دا السلام علیکم.
2: وعلیکم السلام خدمت علی رضا صاحب
0: ار کلا ادھر تو آیو
2: رمضان کلا چے ہم دا علاقہ رانا زین
0: رمضان کلا چی علاقہ رانا زین دے مر آواز یو پی زنو چال دا شے طبیعت تے شدا
2: تو مننا تے ما آواز نہ تا تو
0: بالکل دے پی زنو مر تا خط میلمے تا کلا چیز نئے گا
2: ڈیر
0: من اللہ دیا باد لرا
2: پخر
0: رشتہ دا بالکل چھپ وائے جی اکولا جی سے ما سر ٹیم کمی ہر وقت جی جی نو چاہتا سلام ورک ہے
2: بس دانے میں تو لارہی شاید بھئی دا سلیم کتی خیل دی حاجی صاحب اللہ دی دا وارا تا مطلع
0: دیر مننا دیر مننا گورو چی مصر بل کالر چوکتا السلام علیکم کال کٹس بہرال کالر خو بل گورو چی چوکتا السلام علیکم ہاں چو خبر ہے کیا بولے کم جی
3: ہم خبر ہے کہ کیسے حال ہے جی
0: ہاں کی میں حال ہے چنگا ود ہے
3: پورے آپ کو سرے کی آگے بڑی اچھی بات ہے
0: تو کون ہے صادق علی شین ہے کہ کون ہے
3: جی
0: جی ہاں سیان دے تے کو میں سیان دے یا
3: چنگی گال ہے چنگی گال کیسے
0: سلام دے سو کیا کو ٹائم بالکل کم ہے صادق علی شین صاحب
3: سارے سلام جی بڑی مہربانی
0: دیر مننا دیر مننا

جی دوستانو دے سرا بالکل وقت ختم دا دے تاسو موږ ملاقات با سبا 12 بجے نه واخلا در ایونی میں بجے پروگرام فرمائشی پروگرام چې با سبا بود روز دا نو وقت او نیټه م ویرو سبا 12 بجے نه واخلا 12 بجے نه واخلا ایونی میں بجے پوره با فرمائش پروگرام چې دتا سمره ملاقات کیږي کی قسمت علی رضا تور کو اجازت قسمت علی رضا دعاګانې کوي او دعاګانې غواړي.

سلامونه جوړ په خیر ستړي مشه تاسو غوړ دی په متاتی اشاریه سلور امن ریډیو نت ورک نن دا منګل نه سي شنبه ورځ دی سوي کال دا جولای د میاشي وشتما د اسلامي کال سفر المظفر شپګما او د هندي کال دا پشکال اوم نیټه دا د دې وخت مهمو خبرونو سره زه محمد زار اول یو نظر په سر خبرونه دا باران لاملا یو سل اتسل ویخ فیڈریٹ ریپ شوی دی دا پیخور بشمول گنو زلو کی بجلی لاتر دے دما پندا باجوڑ کے سرکاری سکول پا چودو دن کی موارد سرا الزول شوی دی کمچی پا مکمل اتوگا تبا شوی پیخور کی بی آر ٹی سرویس معطل شوی دی دا بی آر ٹی دننا او باہر زینا دا تالاب منظر جوڑوی رستم کی دا ڈرپکی پی خلاملا دا بنیر یو وگڑی پا حق رسید لے دی او د خیبر پختونخوا د قدرتی وطنو مهنوی ادارې پی ڈی ایم په صوبه کې د راتلونکي جولای د سندریشم نیټې پورې د زیات باران او د سیلابي خطرو امکانات څرګند کړي دي. د لوبو خبرونو د موسم نور اپډیټ هم د بلټن اهم برخه ده. اوس وړاندې کوو د خبرونو تفصیلي هیله ده چې تر پای را سره پاتې شي. د زیات باران لاملا یو سل اتسلوی فیډرو باندې بجلی ټرپ شوې ده. پیښور په شمول ګڼو ضلعو کې بجلی لا تر دې دمه بند ده. د ګرمۍ لاملا د زیات باران وروستو د مختلف قسمه د هوا زور او د ګرمۍ شدت کم شوې دی چې لاملا د یو سل اتسلوی فیډرې ټرپ شوې دي. صوبایي سرخار په شمول په ګڼو ضلعو کې بجلی لا تر دې دمه بند ده. د باران لاملا پیسکو ریجن یو سل اتسلوی فیډرې ټرپ کړې دي. په وګړو ته سختې ستونزې رامخته شوې دي. کوم چې پیښور خیبر مردان سوابه او سوات پشمول گنے لاکو پشمول زیادتر زینو کی گا مولستا سنجرہ مختش ہوئی دی دا دیس رسم پا سوابے نوخار او پاندر زینو کی ہم دا زیاد باران لاملا دا بجلی نظام متاثر شوئی دی چلو جی بیماران او مشران تا سخت سنجرہ مختش ہوئی دی. بابا جوڑ کی سرکاری سکول پا چوتی دن کو موارد سرا ارزولی شوی دی کمچی پا مکمل توگا تباہ شوی دی. دا تفصیلات ترمخا پا بابا جوڑ ضلع کی دشپی ناوخت نامعلوم تنانو گورنمنٹ مڈل سکول لوئی خرکی کی مبینہ توگا بانی چوتی دن کو موارد سرا ارزولی شوی دی. دا پی خروستو متعلق ادارے دا پی خدیت را رسید لی دی او نور وجوہاتی معلوم کلی دی. یاد دی بی چی بابا جوڑ کی افسوسناک پی خا دا سرکاری سکول چوتی دن کو مواد لاملا شوی دا. دا کمچی حوالے سرا چی رسکو ٹمنا او نور پولیس پورٹ را رسید لی دی او لٹن عملیات پیل کلی دی. صوبائی سرکار پیخور کی رازیات باران لاملا بی آر ٹی سروس معطل شوی دی. صوبائی سرکار پیخور کی رازیات باران لاملا دا بی آر ٹی سروس معطل کے دو سرا مختلف قسم روڈ او چوکن کی دا زیات اوبو او دا باران لاملا سیلابی صورتحال پیش شوی دی چیروس تو دا بی آر ٹی سروس پا مکمل توگا معطل شوی دی. یا ردوی چتیر سلیر شکنو پر محال لازیاد باران لاملا پا خیبر پختونخوا کی سوال لستنان پا حق رسیز لی دی اور نور شل تنان زخمیان چیوی هم دی. پا مردان ضلع تحصیل رستم کے تیز رفتار ٹرک الٹے شوے دے کم کچی دبنیر رہائشی اسیدن کی یوتن پہک رسید لے دے دا پیخ دے تاریس کو ٹمنا رسید لے دی مکمل کاروی شروع کرے وا دا پیخ دا مردان رستم بنیر روڈ باندے باغ جبران پہ مکام باندے رامخت شوے دا کم جے کچی دا ماربل یولوی ٹرک الٹے شوے دے چمکا پکی دا بنیر یو وگڑی پہک رسید لے دے دا وجل شوے زوان عمر پنزیش کالا اونم ارشاد خودلے شوے دے ولی دست را سم مقابل تن زخمی شوی هم دی دا کوم عمر چی دوست بیخ کالا لاجبر خودلی شوی دی دا دوانو تناو تعلق دا بونیر سرا خودلی شوی دی. او د خیبر پختونخوا د قدرتی اپتونو مخنیوي ادارې پی ڈی ایم خودلی دا چې راتلونکي سلیرشتم تاریخ پورې د صوبې په مختلفو ځینو کې دا زیات باران لاملا د سیلابي خطرو شتون خودلی شوی دی کوم کې چې چارسدا رستم ملکن ډیر اسمل خان او صوابې کې د ګرمۍ زور مات شوی دی او وقفي وقفي سره باران شروع دی. دغه شان د خیبر پختونخوا د قدرتی اپتونو مخنیوي ادارې د روانه میاشت جولای سلیرشتم نیټې پورې د صوبایي سرخار پیښور په شمول په نورو ځینو کې دا زیات باران او سیلابي خطرو امکانات سرگن کړی دي. اوس وړاندې کوو دا لوب خبرونه. آسٹریلیا د بنگلہ دیش خلاف ٹیسٹ سیریز د پارا د خپل سکواڈ اعلان کړی دی. د کپتان پیٹ کمنز فاسٹ بالر جوش بیرل او تجربه کار سپنر دا لیتن نیون د انجری نه بعد سرچابه رستو په ټیم کې شامل کړی شوی دی. یاد دی بی چې آسٹریلیا او بنگلہ دیش ترمنځ د دوه ټیسټ میچونو باندې مشتمل سیریز په د اگست په 14 نیټه شروع کیږي. لومبی ټیسټ په پاډورن کې د اگست په 14 نیټه شروع کیږي کوم چې د اگست د 18 نیټه پورې بحال وي. ولدویم ټیسټ په د اگست په 20 نیټه لوبول شي. بلخوا د فیفا ورلڈ کپ
دودرش پگشتم دا چیمپئن راتلو وروسته نوې رینکینګ جاری شوې دی. نړیوال عالمی چیمپئن سپین یو درجه ترقی کړې ده او لومبی پوزیشن باندې راغلی دی. دا رن اپ ټیم ارجنټاین یو درجه ښکته شوې دی کم چې دویم نمبر باندې راغلی دی. ولې د دې وروسته په دریم نمبر باندې فرانس او انګلینډ په څلورم نمبر باندې خودلی شوې دی. برازیل او مراکش ټیمونه یو درجه ښکته شوې دي کم چې پنځم نمبر باندې راغلی دی. اوس یو نظر د موسم پاړه. دا محکمہ موسمیاتو ترمخه دا خیبر پختونخوا په جنوبی برخو ٹانگ کرک دیخان میرالی میرانچا رزمک خیبر ہنگو بنو او نورشو خواسیمو کې د وقفی وقفی سرا باران هم روان دی. ول په دغه سیمو کې د حرارت درجه او یا ڈگری سینٹی گریڈ او هوا کې دنمه تناسب سلویخ فیصد ریکارڈ کړی شوی دی. د موسمیات محکمہ ترمخه په دغه برخو کې با راتونکو سبا ورځې پورې په اسمان باندې د خوري وریځ سرا د باران امکان وی. همدغه شان د خیبر پختونخوا په شمالی برخو شنګله بشام کولی پالس بٹگرام تاکوٹ غازی او نورشو خواسیمو کې با راتونکو کی دا ہفتے اور جپورے پاسمان باندی دا خوری اور سرا دا باران امکان بھی. ہم دا شان نر بدن ما خام دریش منٹ رپاسا پو بجی ڈبے گی اور سبا سہر ولس منٹ رپاسا پا پنز بجی با سر وہی. ہم دا اترتی تمام مہم نیوز اپ ڈیٹ تاسو اور دود احمد زار نا دا نور خبرنو او معلومات دا پارا امن ریڈیو نیٹ ورک سرو سے اس ور کے احمد زار لے جزت دروی اللہ پاما.

نحمدو نصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم گران اوردن کو دا ژغ آواز دا ریڈیو امن 88.4 ٹانک او دے وقت تاسو پروگرام اورو خبر ملغلرے اگران اوردن کو خبر ملغلرے پروگرام بالکل آر اور جو 6:10 نواخلا مشام 7 پورے تاسو پدرانہ خدمت چی پیش کھیجو او دے پروگرام چی مرسرا تعاون او مرستا سلوی دے الشفا دوا خانہ بالکل موجودہ دا پشوال مارکیٹ نیز ٹریپک پوائنٹ ٹانک چے چیرتا چے روزانہ حکیم صاحب سہار 8 نواخلا مازیگر 4 پورے دے مریضانو چیک اپ کئی علاج کئی نو بالکل تاس تک ہم چیر دا سے امراض وی چی تاس ورنہ ڈیر تنگ یو ڈیر گرزی دلی ڈیر کڑے دلیو مختلف جیان تا تلیو علاجونا منوی سے نو بالکل تاسو برا تک کو الشفا دوا خانے تا مثلا تاسو تا جوڑو دردونا دی پٹو دردونا دی بواسیر دی شوگر مدا بلڈ پریشر مدا میدے جملہ امراض دی میدا مو درد کئی میدا مو گیس کئی میدا مو تیزابیت کئی دین علاوہ میدے السر مدا دینا آج کم تاسو جسمانی کمزوری دا یا تاسو تا زنانا مردانہ پوشیدہ امراض دی نو بالکل ار مرض دے پارا با تاسو راتک او د الشفا دوا خانے تا شوال مارکیٹ ٹانگ تا او حکیم مولانا نور الہدیٰ صاحب نے مخبل علاج ترلاسکو

0: جی بالکل، اگران اردن کو اتاسو پروگرام اور خبر ملغلری او خبر ملغلری پروگرام چی مر سرا روزانہ دے الشفا دوا خانے حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب را تک کئی مجھا پدے پروگرام چی ملمائی نو ننوم بالکل حکیم صاحب مش خواتا را تک کڑا دا سٹوڈیو چی مر سرا موجود دا او دین علاوہ تاسو پیلم چی بیو بلگی سراڑو چی سبا با انشاءاللہ بود وراج وی نو بود پورا جے اپل شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ چے فری کیمپ اہتمام کڑائی حکیم صاحب نو حکیم صاحب چے کم فیس وی بود پورا جے بالکل تاسو نہ نسی اخستلا یعنی تاسو تا دے حکیم صاحب فیس معافی دین علاوہ حکیم صاحب فرمائی چے لکا کم دے دوائی گانو پیسے پکم دوائی گانو کمی پیسے راجی پاگے چے ہوں از چې کوم مریضان بود پوره جی را تک کوي په فری کیمپ چې نو پاغې چې هم مریضانو سره زه هم سپیشل گنجائش سپیشل رعایت کوم نو بالکل تاسو کچو کوم دې موقع نه فائدہ اخیستل غواړو نو بالکل سبا به پال شفا دواخانه شوال مارکیټ ټانک چې فری کیمپ وي او حکیم صاحب به بالکل سهار 8 بجو نه واخله مازیګر 4 بجې پورې په خپلې دواخانه چې موجود وي تاسو کچو کوم را تک کو نه بالکل رات لے سو بالکل نور ٹائم بن جائے کو حکیم صاحب طرف تب جو حکیم سے تو پروگرام چر کر لے وائی جی السلام علیکم حکیم سے
1: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ عمر داؤد سے بس تاسو یو نڑے مننه تمنن و تشکر چے په پروگرام خبرو ملغل رو کی رو بللو
0: جی
1: نو قدر منشی نیک بخت شی اپ اللہ گران شی
0: جی ډیر مهربانی حکیم صاحب وایو کنا اللہ زندگی مشہدہ وقت نن مرج شاتے رکڑا جی
1: بالکل الحمدللہ دا اللہ لاکھ لاکھ شکر دے مرداوت سے با
0: جی
1: شکر دے نن تا مرجے دا مریضانو سر مشغولو
0: جی
1: او خر از وا
0: جی
1: بلکہ پدیر زمانے پوشی ہم نیو
0: اچھا ماشاءاللہ بالکل گرانو منوالو دا حکیم صاحب حکیم مولانا نور الدا صاحب نو مجھ دے پروگرام چ کم طریقے کار وی روزانہ نو دا داس وی چلکا مجھا حکیم صاحب سارا پیوے بیماری باندھے خبریں کو نو نو مجھ پروگرام تے ٹاپک روڑا دا دینے علاوہ کا چوکم حکیم صاحب نا چہرے چو بیماری پاکلا یا چو معلومات حصل دے پارا کال کئی یا میسج کئی نو بالکل تاسو فی الحال مجھ تا میسج کولا سو میسج دے پارا چکم مجھ لمبر دا بالکل تاسو دے پارا آن دا کچو کم چھ پوچھنا لری نو بالکل تاسو میسج کو پ 0319 55 23 404 0319 55 23 404 بنے بالکل تاسو حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا لرو نو میسج کوالا سو نو نن چکم مش دے پروگرام کم ٹاپک تا نو آغا چکم بیماری دا غیتا ویلا سی بواسیر نو مش با پدینن پروگرام چے بواسیر پی بیماری پا بارے چے حکیم صاحب سرا خبری کو دین علاوہ بواسیرو چکم اقسام دی یعنی بواسیرو کم کم قسموں دی نو غ بہم کم سے نہ پوچھتنا کو دین علاوہ دے بواسیرو کم علامات تی چکم وجو نہ دا بیماری چکم دا بواسیر بیماری او کستا لگی نو غی علامات چکم دے کم کم علامات لری چ دین پتہ لگی چ دخ کستا دے بواسیرو شکایت تا نو دین علاوہ دے بواسیر وجوات یعنی بواسیر کم وجو نہ اچ کم دا پیو انسان بنے لگی کم وج اغه وج چ بواسیر بیماری لگی او دین علاوہ دے بواسیر چ کم علاج دا نو اغه پشتنه بهم کو حکیم صاحب نہ چ حکیم صاحب سرا پ دوا خانے چ دے بواسیر بیماری چورا دا پورے علاج موجود دا نو جی بالکل اول با دے حکیم صاحب نہ پشتنه کو چ لک بواسیر چ کم بیماری دا آغا کمی بیماری تویل شی نو بالکل حکیم صاحب برتوائی چی بواسیر کم بیماری وی نو بالکل جی حکیم صاحب
1: جزاک اللہ خیر احسن الجزا پیش نظر نن چی تاسو کوم موضوع راوړ د مخه ته نو آغا د بواسیر حوالے سر
0: جی
1: بواسیر کوم چی انگلیش کی اگے تا ہیموراइड्स ویل کیږي
0: جی
1: دا یو عام بیماری دا چی اگے انسانی جسم کی دغت او دسپاتی پزے باندھے چی دے دا بیماری چی دے دغزے نے شروع کی گی
0: جی جی
1: او دغل تک موجودہ چکم رگونی وی اگے کی سوجن پیدا شی
0: جی
1: او اگر او پڑ سی گی
0: او جی
1: او تی سر سر چکم دے ماغا خپل لگا در چی دے ماغا شروع
0: چی
1: رابو شو د دې قسمونو طرف ته
0: جی
1: بنیادی طور باندې بواسیر چکن دي ماغه جدید کوم ساينس چې دی نو هغه په سلورو حصو کې تقسیمه یو ته ویل کېږي انٹرنل ہیموراائڈز
0: جی
1: یعنی اندرونی بواسیر دا د غټو د سپاتی زی باندې چې دین اندرونی طرف ته چي دی دا وی
0: جی
1: عام طور باندې درد چي دین د کی کم وی او پخانه سره چي دین وینا هم راځي
0: جی
1: دویم قسم چي دین واغه ایکسٹرنل لے ایکسٹرنل ہیموراائڈ چې کوم ته وی دکی جی بیرونی بواسیر
0: جی
1: دا د غټو د سپاتی پزے باندې بار طرف ته چي دین دا موجود وی دی باندې درد سوجن
0: جی
1: خارخ دا چي دین دا زیات وی
0: جی
1: دریم قسم چي دین واغه بلیڈنگ پایل چې کوم شي ته وی دکی جی یعنی خونی بواسیر
0: جی
1: دا دې سره مقصد دا دی چې دا پخانه زبانې درد هم وي ګیډه کې ګیس ٹربل هم وي لیکن دې سره غټو د سماتی نمخ کې
0: جی
1: یا رستو چې دی نو وینه چې دی نو هغه راځي
0: جی
1: او بل چې کوم دی نو هغه ته بادی بواسیر ویل کېږي کوم چې نان بلیڈنگ پایلز چې کوم دي
0: جی
1: چې پاره کې صرف درد وي
0: جی
1: جلن وی خارخ وی
0: جی
1: وینا
0: ناراضی جی
1: دا بنیادی طور باندې سلو قسمونه ما د بواسیر او تیسره چي دي
0: هغه
1: بیان کړ
0: جی
1: جی
0: اجی اکین سے ډیر مننه چې تاسو کم موږ نن د پروګرام ټاپیکو بواسیر نو پاره بواسیر ته بیماری بیان کړه چې بواسیر کمی بیماری ته ویل شي دین علاوه چې بواسیر بیماری چې کم قسمونه وو نو بالکل تا قسمونه هم چې کوم دا بیان کړه چې بواسیر کم کم قسمونه وي نو بالکل امید دا چې چورم اوریدونکو دا پروګرام اوري هغه به اوریدلی نو بالکل تاسو هم حکیم صاحب نه پروګرام چې کچه پوښتنه کول غواړو نو بالکل تاسو یې کولای سو حکیم صاحب ته میسج هم کولای سو په د الشفا دواخانې چې کوم ہیلپ لائن نمبر د 0319-55-23-404 بنے تاسو کال کولے سو یعنی گھنٹے کولے سو دین علاوہ پا 0963-511-488 بنے ہم تاسو حکیم صاحب نہ کچھ پوچھنا کول غاڑو چ معلومات اخیستل غاڑو بیماریو پاک لنو بالکل تاسو حکیم صاحب تک کال کولے سو حکیم صاحب جواب در کئی دین علاوہ تاسو چکا مرا موبائل نمبر دا دے الشفا دوا خانے 0319-55-23-404 بنے ہم تاسو کال کولے سو نو ګورو چې موږ سره د کال پالې کې چوک ته جی او د کم جی دا او چا ویل غواړي السلام علیکم
2: جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ
0: جی ورور چو خبره کې جی او د کم جی نه
2: امر داود سے تاسو ته او ډاکټر سے تاسو کړي مو شي وایي
0: نو جی ډیره مهرباني جی تاسو ډیره مهرباني جی چو خبره کو جی او د کم جی نه
2: عبدالعزیز سے تاسو سره شواز نه
0: گر شہباز نے عبدالعطی صاحب خبر ہے کہ حکیم صاحب پروگرام چر سر ناستا حکیم صاحب نے بچت پوس پشتنا کول غواڑی جی
2: ہمارا دوست ہے بس زما میری کی تا مسئلہ دا
0: کنا تا می دے کے چھ مسئلہ
2: دا والے سر سنا کولا
0: اور می دے کے چھ مسئلہ دا میدا چھ تکلیف کئی
2: سوزش کئی ہمارا دوست
0: ہے سوزش کئی اچھا
2: وا وا
0: وا اچھا نور چھ پشتنا کول غواڑی وعلیکم السلام جی بالکل تو پروگرام رسراورا کیم سے جواب درکئی جی صحیح دا جی ڈیرا مہربانی جی بالکل دا عبدالعدی سے وہ وائی چ میدا میں جلن کئی نو بالکل میں دے بان خموش ادری رضی ڈیر روزانہ کو کدے شد پروگرام نہیں اور دل نو بالکل حکیم سے کتا اس سے جواب اور کول غوڑ نو بالکل اور
1: اصل کی خبر ادس دا جی جی پرون من دا میدے حوالے سے خبر کڑی وا
0: جی جی
1: کومه میده چې جلن کوي نو ټول نمخ کې خودره پکار دي چې مسواک استعمال چې کوم دی نو دا دی یقیني
0: جی مسواک
1: ته استعمال
0: جی
1: یقیني
0: جی
1: بل دم دویم نمبر خبره دا ده چې یخ شي زونه چې دي سمرا نو هغه یخ شي زونه دی پری دي لکه په یخ شي زونه کې ترویش وی مستی شوی
0: نو جی
1: او دا غینه علاوه خټکی شو او اندوانه شو
0: جی
1: نارنگی سموسی پکوڑی شوی بوتل شوی
0: او جی
1: ددی شوزن ته دی
0: چھٹی وار کی
1: صحیح ده
0: جی
1: او بلغا ڈالڈا والا خبر اچ دی نارنگی دی ور سره کی کنا
0: جی جی
1: پرون پی منگا ډیر
0: بحث کړه جی بالکل
1: نو انشاء اللہ رحمان میدا بھائی جلن نه کی بیا
0: جی
1: او که بیا سه مسله ونه بیا دوا خانی ته راشي ان شاء الله دوا به ورکو الله پاک به ورته شفای کامل عاجل مستمر ته چي دا
0: نصیب نصیب ډیره مهرباني کیم صاحب تاسو جواب ورکړه ادا یو بل میسج مشتره غلا ده حکیم صاحب وای صابر آباد نه یو خور میسج کړی دی وای چې شام کا کانا اعظم نہیں ہوتا گھریلو ٹوٹکا بتا دیں شکریہ دے مشام چکم روٹی و یا ما ناز مکی کی صابر آباد نہ مشتدے وی خور میسج کڑے دین بالکل دا
1: صحیح
0: مشام روٹی نہ اعظم کی گی جی
1: صحیح دا اصل کی دا ما خام روٹی ٹول نمک کی خبر خدا دا چی روٹی تر اغه وقت پوری نہیں خوراک پکار تر سو پوری چی دو تا اغه لوگ چی دن واغه نہیں لگی دل کله چې لوګه ولګي نو پس ته بیا روټه استعمال پکار دی
0: جی
1: نو جو مصیبت ده چې لکه من خلق د روټه یو ټیم مقرر کړل دی کنه
0: جی
1: نو اگر ټیم نه چرستو شي نو بیا وای چې یاره لوخي موخي وینځو او بس ته
0: او جی
1: و دې کې لو تیاری کوي او سره د ماخاما
0: جی
1: کنه
0: او جی
1: لکه دا چرګان چی کنه نو سره د ماخام نه زر ولې چې دی ګل هغه خپل غزه ته ځل ورسې او مستر کی پټی کې ودی شي کنه
0: او جی
1: صحیح ده نو مقصد درې سره د چرګانو شانتي کار نه دی پکار
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: ټیک ده مقصد دا دی چې لګ ماسپتن منځ په سیدی روټې خوري اړو دې ماسپتن منځ نه مخ کې نه خوري
0: جی
1: نو ماسپتن منځ په سی کې بیا ٹیم ور سره وی دی
0: جی جی
1: خو بر ته ډیر نو ورزی
0: او جی
1: نو تلاوت دیو کی تلاوت پسی دی بیا روټی یو خدی
0: جی جی
1: نو ان شاء الله رحمان کله چې سړی قران کریم لولي یو خدا د چې د فضل چې کوم ذهن اخو دی خو ګرځي را ګرځي دا غینه سړی پچی
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: ته ما خبره دادا چې کومه لاله تیریږي
0: او جی
1: صحیح ده نو په هغه منه کلام الله لسته کیږي نو یقینو کا دخ کیوم شفا ده
0: بالکل
1: صحیح ده
0: جی
1: خدا بد مرغ منگا سبانن سبا منگا موبایل راغل لے
0: جی
1: نو هغه موبایل چې ده منگ د قران کریم د تلاوت نه چې ده نو هغه وستلو
0: جی جی
1: صحیح ده
0: جی
1: شیطان منگ ته بار بار وی چې جی ته پاسا فیس بک وګورا بل اپ وګورا بل اپ وګورا واتس اپ وګورا
0: جی جی
1: داوکا کنه
0: او جی
1: نو دا شیزونه مقصد دا دی چې سړی چې دین واغه د کار نه وباسي
0: جی
1: اصل کې کوم عبادت چې دین واغه عبادتونه سړی ډیر لري
0: جی
1: نو ګوره چې د قران کریم تلاوت ته شومره کوي نو دغه کوم لاله چې تیریږي
0: جی
1: یقینو کوي جی چې په دغه کې الله سبحانه و تعالی ډیر لوی غټه شفای خدا
0: جی
1: خو کې څوک پی پوي
0: جی
1: دویم نمبر خبره دا ده چې ذهن چې دین واغه د فضل سوچونو نه فضل د اخوا دی خوا کس قطارونه چې دین واغه اوږي او خالص د کلام الله منه چې دین واغه مرکز شي نو په دغه کې هم ډیر لوی غټ لوی کمال دی
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: نو زه خپل دی خور ته دا وایم چې لکه با د قران کریم تلاوت شروع کا د مقام روټي لیټ خورا نو چې ته لږه لګي نو پستا بیا لږه روټي خورا ډیر اړو مخره
0: ډیر مخره
1: او ډیر مخره
0: جی
1: ان شاء الله بیا به روټي هضمي
0: جی جی ماشاء الله ډیر چې کومه تفصیلان جواب درکړه امید ده چې چاوم دا میسج کړه وغو به ورېدلی او چې کومه کیم صاحب خبره وکړه غي باندې به عمل کوي دا یو بل میسج راغل دی حکیم صاحب چې کوم شاته عیسی دا راغل دا مخکې نه عیسی ما په خل دینه به مخکې کال واخلو په موبایل کال راغو میسج به بیتا سره چې کوم دا شیر کو جی السلام علیکم
3: وعلیکم السلام
0: جی چو خبره کې او د کم جنہ خنزلا د لونی کلی نه حکیم صاحب پروگرام چر سره ناسته چې پښتنه بکې جی ریډیو بند کا کنه ریڈیو بند کا پہ ہمارا سر خبر ہے وکا اتا تو دے ہوں سلام ہی جی اچھا پوچھتا نہ بکیا
3: کیم سے
0: ہاں بس سلام تو ریکال کر دے کہ اچھا پوچھتا نہ بکا وے پلار دے پسکوٹر زخمی شوا دا اچھا ہاں ہاں کم جی بان نہ ٹکا جی کم جا شے خوش دی لا سنا کم جی بان
3: گونڈ ہے خوش دا
0: گونڈ ہے خوش دا زخم جوڑ سوا دا
3: او گاند کیو
0: گاند کی کلا دا موٹر سائیکل نہ غرز دلا نہ
3: دا دا لاز لاز لا یول سورا جی کاشو
0: لاس یو لاس ورځې کاږي ګونډه چې کومه ده زخم کوي او پیپ کوي ګن کوي. بس ته پروگرام را سره اوره حکیم صاحب به جواب در کوي جی. صحیح ده
3: عبدالهادی ته سلام ورکوله
0: تم چرنګا
3: عبدالهادی ته سلام ورکوله تم
0: ورکوله نه سي اوس خو دې سلام ورکړه. اوکے ٹھیک تھا جی. ہاں جی حکیم صاحب دا یو چکم ورور دا معصوم و چکم دا وہی ورور میں نہ والد سے میں موٹر سائیکل نہ غرض دل اور چکم دا گونڈا زخمی کھڑے وا آغا گونڈا دس ورز مخ کے ایکسیڈنٹ کر دے نو گونڈے زخم پیپ کرے دے اور چکم دا وہی ڈے ڈاکٹرانو بنے مو گرز لکھو سو دا سے غم ملاو نہ دے ترو سو پورے نو دے تب چکم دا تھا سو سو جواب اور کال واڑی جی.
1: بس جواب خدا دی بد شکار بو کی
0: جی جی
1: آسان خبر ادا کن
0: جی
1: چی کما گونڈا زخمی شوی دا نو آغا گونڈا کوری رواخلی کوری
0: کوری
1: دلتا تا سورتا سو ہے
0: کوری خوب ازا والخپلا معلوم چی کوری تا
1: موزا سو دارن ہلت ورتوی کوری ورتوی دا دی علاقی خلقی پیچا
0: آغا سرا پنسارم سرم لگ
1: زیر لرگی چی
0: زیر لرگی چی آن
1: او پس کورکمن ملاوی کی کورکمن خو مخدے
0: جی.
1: لیکن کورے لگ زیاد خدے گا
0: کورے
1: او
0: اکی ما غبے پی جنی دا دوا خانے والا
1: او پی جنی
0: جی
1: دا کورے چ کوم دے غرا واخلی او پ شلش متیلو کی واچے
0: شلش متیلو کی
1: او
0: جی
1: او وی جی جی پکی
0: وی سو زئی پکی
1: وی سو زئی پکی
0: جی جی
1: صحیح دا بیا دا شلش متیل چ دین وغا دا کپلی نہ چان کی
0: او جی
1: بیا دا کوم زخم چ جوړ شوی دی په دغه زخم باندې هغه کپڑا چې کومه ده هغه
0: تاو کی
1: پکې لمده کی په دغه تیلو کی لمده کی او بیا دا کپڑا راوخلی له پاسه پی اوتړي ان شاء الله الرحمن نه هله سرجو کی دا زخم چې دین لغه براتل شروع شي
0: په
1: من شي
0: جی جی
1: او ان شاء الله الله به حقیقا
0: جی جی
1: او
0: جی بالکل حکیم صاحب یو هغه میسج چې کوم راغل دی میسج اخر نه یې سره غل دی وای ما سر درد لاکیم ټوټکی سره بالکل ٹھیک شو دا خالی لیکل راغل دی او دینه مخ کې کم لیکل کړی دی پته نه لګی چې دا میسج چا کړی دی او چې کم جنې کړی دا معلومات هم نشته لکه نیمه یې سره غلې دا میسج وای چې کم حکیم صاحب ټوټکر ته شولې و نو هغه سره ما سات درد چې کوم دا ټیک شو
1: عمر داود صاحب زو ټوټکا مار نه هم ټوټکی خې زو نسخې ورکو
0: نسخې ورکه
1: او نسخه هغه نسخه ده
0: جی
1: صحیح ده
0: جی
1: چې کوم بارها بارها منګه استعمال کړی او د استعمال په نتیجه کې د هغه ریزلټ راغلی
0: جی
1: صحیح ده کنه
0: جی جی
1: نو ټول نو مخ کې دا میسج چې چا کړل دی
0: جی
1: مقصد دا دی چې دا
0: ټوټکا لفظ په ختم
1: او دی با
0: جی
1: نو اول نمبر خبره خدا دا چې حکیم دی نه وای حکیم سیب دی وای
0: حکیم سیب دی وای او جی
1: دیم نمبر خبره دا ده چې ٹوٹکی مو آیا
0: جی
1: نسخہ ہوا
0: نسخہ
1: صحیح دا
0: جی
1: نو بالکل جی ستاسو یو جہان مننا چې الله پاک ور سره خکړ لای او شکر او باسا او دغه صدقه چې دین واغه هم ورکا
0: جی جی
1: صحیح دا
0: جی
1: چرته غیر د پیش کی بغریب وی هغه غریب ته یو صدقه او باسا او
0: دغه
1: ورکا
0: جی
1: صحیح دا
0: جی
1: واغه الله پاک با بیا به د مرز در باندې نه راوړي
0: جی ډیر مهرباني حکیم صاحب جی مینوال تاسو هم کچیر حکیم صاحب نه چې پښتنه کول غواړو چې تاسو کول غواړو نه بالکل دے دے پاره به تاسو کال کو حکیم صاحب ته په 0319 55 23 404 0319 55 23 404 باندې بالکل تاسو کال کو. دین علاوه موږ چې کم دی سټوډیو نمبر ده په 0963 511 488 باندې هم تاسو کال کولای سو. حکیم صاحب نه کچې پښتنه کو چې معلومات اخیستل غواړو نو بالکل آغا تاسو دے غی دے پارا کال بکو. دین علاوہ بالکل گرانو مینوالو چرنگا چی تاسو پتا دا نن منگل و او سبا بودھ وراج دا نو بالکل ار بودھ پورا چی حکیم صاحب پخپل دوا خانے چی الشفا دوا خانے چی فری کیمپ وی فری کیمپ نا دا مراد وی چی کم دے حکیم صاحب فیس وی تاسو چی کم چیک اپ فیس وی نو کرمے پا عام رجو چی تاسو نا خستل ایسی نو بالکل اغه فیس بود پورا جی بالکل تاسو ته معافی حکیم صاحب فیس تاسو نه نه خلی. دین علاوه بود پورا جی چې کم هم مریضان راځي او کومه دوايي اخلي د دواخانه نه نو هغه دوايي چې هم حکیم صاحب سپیشل تاسو سره رعایت کوي او چې کومه د گنجائش کوي نو بالکل تاسو دې فائدې نه چې کوم د موقع نه به فائدہ اخلو او دې لپاره به تاسو را تک او الشفا دواخانه شوال مارکیټ ټانګ ته چیرته چې حکیم صاحب یعنی حکیم مولانا نور الدا صاحب بالکل سبا به هم نور ورځو غوندې سهار 8 بجې نه واخله مازدیګر 4 بجې پورې بالکل په خپلې دواخانې چې موجود وي نو بالکل تاسو راتګ کولی سول شفا دواخانې ته ګورو چې موږ سره د کال پلي کې بل چوک ته جی او د کم جنا جی. السلام علیکم. هلو
2: هلو
1: ریډیو بند کا.
0: ریډیو بند کا جی بیا موږ سره خبرې وکړه جی. وعلیکم السلام جی. ریڈیو بند کا بہ مجھ سر خبر ہو کا جی. ہاں جی ارور چو خبر ہے کیا جی ودا کم جی نا
2: خبر
0: ہے. ہاں جی حکیم سے پروگرام چر سر ناس تھا حکیم سے نمچو تھا پوس پوچھنا لا رہا
2: ہوں
0: وہ گینا. اچھا شنگ شنگائی کئی ہر وقت کئی کہ کلا کلا کئی روزگار چی شکا جی جی اچھا مزیرا نہ کہ تیار ہے سعید ہے بس تا حکیم صاحب تپشتن آپ ریڈیو اور حکیم صاحب جواب در کہی جی سعید ہے جی جی ڈیر حکیم صاحب دا ورور پٹان کوٹ نہ کال کھڑے وای چې درې سلور مې ستنه ما چې کوم غوګونه دی هغه څنګه شګه کوي او درې مې ستنه چې کوم دا زب مختلف ډاکټرانو ته لاړم مختلف ځایونو باندې مې چې کوم دا علاجونه چې کپونه ټیسټونه وکړل خو څه ریزلټ یې فائدې ملاو نه شو جی جی جی
1: عمر داوود صاحب دتا دوا خانه ایڈریس خو
0: دوا خانه خو بالکل جی جی
1: شوال مارکیټ
0: جی شوال مارکیټ الشفا دوا خانه
1: ٹریفک پوائنٹ
0: شوال مارکیټ ٹانک جی بالکل سبا چکم
1: سبا راشی چکر دی بولے گئی
0: جی جی
1: انشاءاللہ دوا به ورکو ورتا
0: جی
1: سیدا
0: جی
1: دوا به هم ورکو دعا به ورتا هم ورکو
0: جی جی بالکل
1: انشاءاللہ اللہ به خکی ها
0: جی بالکل سبا چرنگ تاسو ما ویل چلکا فری کیمپ بھی نو بالکل فری کیمپ نہ فائدے خسرو دے پارا بالکل سبا تاسو را تک ولا سو الشفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا چیر تا چی حکیم سے با یعنی حکیم مولا نور الدا سے با بالکل سہار 8 بجے نواخلا ماس دیگر 4 بجے پورے بالکل موجود ہی پخل دوا خانے چی فری کیمپ پئی نو بالکل تاسو کچو کم دا سے حکیم سے اپنا چیک اپ علاج کول غوڑ نو غیر دے پارا بالکل تاسو را تک شال شفا دوا خانہ شوال مارکیٹ ٹانگ تھا دا شوال مارکیٹ چدا بالکل دے ٹرپک پینٹ تنیز دو مارکیٹ تھا شوال مارکیٹ پناہ بنے نو التا چکل تارا سورائے سو نو التا دے حکیم سے دوا خانہ دا الشفا دوا خانہ نو الشفا دوا خانے تا بالکل چتا سورائے سو نو بالکل حکیم سے نہ خپل چیک اپ خپل علاج ترلا سکو جی حکیم سے کم مجھا ٹاپک شروع آگا چکم مجھا دا سا علامات چکم دی دے بواسیرو کاغا تاسو چکم دے بواسیر چکم بیماری دا دا دے غٹ غٹ چکم علامات تی اگا کم کی دلشی چکم اچھا تا پتا والا گی چلکا ماتا اصل
1: کی عمر داود صاحب
0: جی
1: علاماتو کی کمچے سپٹمز کمشی تاویلے کی گی
0: جی جی جی
1: علامات
0: ناو جی
1: نو دیکھی ہو گٹ علامت دا دے چی پخانے سرا وینہ رات لل
0: جی وینہ رات لل
1: غٹاو دسماتی پزے باندے چی دے نو درد یا جلن یا
0: جی
1: خارخ
0: جی جی
1: دا بھی
0: آو جی
1: دا اگین علاوہ سوجن یا گلٹائی چی کن دی جی مسی چی کن چی تیوے لے کی
0: آو جی نا جی
1: آگا محسوس دلل او غٹاو دسماتی یا کن جی دا قضای حاجت چی دے دا کولو پو وقت کی انسان تا تکلیف
0: شی جی
1: نو دا د غټ علامات دی
0: جی
1: دا رنګي خطرناک علامات چې دی کوم هغه ډېر زیات وینې راتل
0: جی
1: یا شدید درد راتل صحیح ده
0: جی
1: یا مقصد دا دی چې تورا یا گہرا
0: جی
1: وینې چې کوم وي
0: دا
1: د دې بیماری غټ علامات چې دین واغه محسوسې دي
0: جی
1: د دې نه علاوه قبض د قبض سره سره پگیڑا کی بوجھ پیدا کی دلل
0: جی
1: پانڈو کی درد کی دلل
0: جی
1: سر کی درد کی دلل
0: جی جی
1: داغے نے علاوہ پمیزاج کی دندا چلچلا پن رات لل
0: جی
1: صحیح دا او دا رنگی مقصد دا دے چی دا گیس او ٹربل پو وجود کی زیاد نزیاد محسوس ہے دل چکن دی دا وی نو دا بنیادی طور بانی غٹ علامات دا خدی
0: جی جی بالکل کیم صاحب امید دا چی چورم اور دن کی دے وقت پروگرام اور نو بالکل دو تبا چکم دے بواسیر ہوتا علامات بیان کرد چی یعنی کم کم چکم علامات دی دے بواسیر بیماری چکم تا موږ اوریدونکو ته ور وښول چې دا د علامات وي نو بالکل دا د بواسیر بیماری کې دی شي. دین علاوه بواسیر چې کم وجوهات دي یعنی کم وجونه چې کومه ده یو انسان ته لګي نو بالکل چې کومه ده بواسیرو بیماری کته تاسو موږ سره دا وجوهات بیان کو چې کمې کمې هغه غټې غټې وجې دي چې لکه بواسیر بیماری یو کس ته یا یو ورور یو خور ته یا کم انسان ته لګي نو دی بواسیر بیماری غټ غټ چې کوم علامات وجوهات دي هغه کم کېدلې شي جی.
1: مداوت صاحب د بواسیر وجوهات چې کوم دي یو خدای دا چې ناشته
0: جی
1: پزې سړې ناشته یو کار روزګار نه کوي یو
0: جی
1: بس ته ناشته کار ډیر وی
0: کنه هر وخت ناشته
1: هر وخت کې ناشته
0: جی.
1: دویم نمبر وجوهات چې کوم دي هغه دایمي قبض دي
0: چې قبض وی انسان
1: کنستریبیوشن جی ته ویل کیږي هغه شي
0: جی
1: صحیح ده
0: ها جی.
1: دریم نمبر ترسکونی غذاگانی
0: ترسکونی غذاگان
1: یعنی داسې غذاگانی چې هغه قبض پیدا کوونکی غذاگانی وي
0: جی جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: او د بادي شیزونو کثرت استعمال
0: جی
1: صحیح ده
0: او جی
1: نو دا د دې بنیادی تور باندې غټ علامات دي وجوهات دي
0: جی
1: هغه نه علاوه موټاپا چې د کومه صحیح ده
0: جی
1: او یا زیات جسمانی مشقت کول
0: جی
1: دسی وزن چاغا در نی پکار چې دومره غټ وزن اوچت کی هغه وزن اوچت
0: جی جی
1: صحیح ده نو هغه سره مقصد دا چې دا قسم بیماری نه چې دین واخ راځي
0: جی
1: جی
0: جی بالکل حکیم صاحب امید ده چې موږ اوردن کو باوردلې. دین علاوه حکیم صاحب کایو انسان وای چې زده د بواسیر بیماری نه چې کومه ده بچ پاتې شم ماتره دا بیماری نه ولګي نو هغه پر داسې غریلو لکه څه علاج کو هغه کول پکار دی چې لکه هغه غریلو کمې داسې ټوټکی دی چې هغه استعمال کی پکور کې چې هغه دې بیماری نه خدای پاک بچ وساتي جی.
1: عمر داود صاحب ټول نه خو اوله خبره ده چې الله سبحانه و تعالی جی. دا انسان چې پیدا کړ دی
0: جی جی
1: د کې دنده مختلف قسم اخلاق پیدا کړ
0: جی
1: صحیح ده او دا یو خل چې دین او هغه د بل بالکل اپوزټ دی
0: جی.
1: کوم خل چې زیات شي او هغه نه علاوه هغه نور خلتونه کمزوري شي نو دغه خل چې کوم شی پیدا کوي کوم خوراک کوم پروډکشن چې دغه خل کوي نو هغه نه زهر جوړي
0: جی.
1: نو په جسم انساني کې سودا ده سفرا ده بلغم ده وینه ده دا سلور غلط خلتونه دي
0: جی.
1: نو سوداوي خلت چې دې کوم دې چې کوم پروډکشن پیدا کوي سودا کله چې په دغه سودا کې د ننه زهر پیدا شي
0: جی
1: صحیح ده
0: جی.
1: او دغه سودا چې دا دغه زهر شي نو د هغه په نتیجه کې بواسیر چې کوم دې نو هغه کې
0: جی
1: صحیح ده جی
0: او جی
1: بنیادی خبره ده اوس موږ له دې غذاګانې

0: دغه رنگی د مشهور دال شو
1: جی
0: صحیح دا وخت نا وخت دا ته دی استعمال چې د هغه په کورونو کې یقیني کول پکار دي
1: جی
0: صحیح دا یوازې په الو باندې مقصد دا دی چې ایمان نه دی راوړل پکار صحیح دا کنه زموږ د ټانک خلک چې دي اکثر دو صفا یقین وکي جی په الو باندې ایمان نه راوړل هغه میراوس به وکړه هغه څه وخت کې دغه به ویلی الله دې وبخي اوس مړ دی نو هغه به وی چې مونږ په ټیپورو کې خوروا وکړه مونږ سره الو ماما وفا وکړه صحیح ده کنه نو مقصد خبرې دا دی چې یوازې مقصد په الو باندې چې کوم دی کنه اکتفا نه ده پکار
1: صحیح
0: ده چې سره د مسور دال هم پکار دي وخت نا وخت ورسره شین مرچکی هم پکار دي د میتی ساگ ورسره هم پکار دي صحیح ده که د چاوس کیږي کنه نو بیزی غوښه استعمال چې دی نو هغه هم خدای یوازې فارمی چرګ ته مقصد دا دی چې سر نری تړل پکار صحیح ده نو چونکی دا سوداوی مزاج دی دا سفراوی مزاج دی البته که چرته وطنی چرګ هم میلاو شي کنه نو دا بخی یو کوم خلق چې ښکار کوي صحیح ده دا وړی مرغۍ مرغۍ که چرته هم لاس لی راشي کنه نو په خپل دې هم وخوري خیر دی په مونږ دې هم وخوري بده بنی لکه صحیح ده نو خپل غذا منې داسې احتیاط کول داسې غذاګانې استعمال نہ کول چې باغی کې سودایي خل چکم دین او هغه زیات پیدا کیږي
1: جی
0: دغه نه علاوه کدو شو بندای شوې ټینډی شوې صحیح ده
1: جی
0: د دې کثرت استعمال پکار دی
1: جی
0: صحیح ده چې د ترسخون غذاګانی منګه یو ورځ اوخرو صحیح ده
1: جی
0: نو یو ټیم چې دا منګه اوخړی نو بل ټیم منګه سبزی
1: جی
0: کار پکار دی او په سبزی کې کریلا نه
1: کریلا نه
0: صحیح ده
1: جی جی
0: او دا رنگی کچا پیاز نا
1: جی جی
0: صحیح دا او دا رنگی بینگن نا
1: او جی
0: دا سینہ گنی چی یار محض منگا سبزی نو
1: جی
0: سبزی کی دسی سبزی نو مشتے جی داغی مزاج جی دین واغا سوداوی دے نو اغا سوداوی مزاج والا غذاگانی منگل خوراک نی دے پکار
1: جی جی
0: بلکی یا بلغمی مزاج والا غذاگانی خوراک پکار دے یا مقصد دا دے چی سفراوی مزاج والا غذاگانو خوراک پکار دے
1: جی
0: او کدا غذاګانې نه وي نو بیا کم سه کم موږ د ادرکو یا د سومفو چه دی پسې د استعمال چکن دی نو هغه یقیني کول پکار دي چې ورپسې موږ مثال طور باندې خصمونې ادرک راواخلو صحیح ده بوته واچو ښه یې وخوټ کو ورسره خصمون ته چینی واچو یا ګوړه واچو صحیح ده یقین وکړئ ډېر بهترین کاوتې نه راځي جی عمر داو صاحب چې تشکیل دي دا کنه
1: نه حکیم صاحب نه دا بره باندې دا به جوړ دا بنا دا بر باندې دا به جوړو کنه په ګډه به جوړو کو په ګډه به جوړو کو
0: او د دینه اله
1: خواري اړه رہی کنه
0: نه خواري ایس خواري
1: رښتې
0: یقین ته د چینا جوړول نه ډیر آسان ده
1: دا به جوړو ان شاء الله دا
0: دا
1: به زړه تر سره
0: شي یو بوتي عمره ادرک را واخلا وای چا کوا صحیح ده او بوته واچو خیر دی اوښنه دانه پکې دلای چی دودانی پکې دلای چی واچو پروانه کوي
1: جی
0: صحیح ده کنه او او بورته واچو خټېټي سر پکې ده
1: پکې
0: باندې لا
1: جی
0: کنه اته یو پینځه شپږ ملټې او هټ کوا تاسو ورته هټاول وای
1: هټاول
0: کنه
1: جی
0: امون ورته خټکول وای
1: خټکول بس لړ لړ
0: او لږ وانت باقی مقصد د چې چینی یا بورا یا ګړه چې دن واغه شامل کای
1: جی
0: نو او بیا را کوس کای خیر دی کده چاند نه چاند وای خو دې را خدا کني چاند وستا خپل خو خدا خپل مطلب د دې چاند شي
1: جی
0: او بیا چې سکي یقینو کای جی چې ډیر غټ خوند ورشه دی
1: جی حکیم سدا یو کلر په واخ جی ګورو چې چورته جوړ د کمینا جی السلام علیکم ہلو
2: السلام علیکم
1: وعلیکم السلام جی اور چھو خبر ہے کیا جی ودا کم جینا
2: جی مراد خبر ہے کہ دمانان کوٹ نا عمر کے پاس پاسکال دا واکن کر تو دوہ شے
1: ہے الحمدللہ تاز شو جی الحمدللہ ٹھیک ٹھاک ہے شکر دا
2: اچھا تو دا پسترا میں دا ورا کہ تو سے کھلا چھ در خوجے دا دب لگا ہو جی اوبل میں دا پسترا نا اوبل لا چھ یارا دا سے گرمی رہو نا دو مثال دا سے کٹو دار دا ہوشا کہ استعمال ہے کہ گرمی اثر نہ کہیں کرے
1: ہاں جی بس ٹھیک تھا ان شاء اللہ دا سی ٹوٹکا حکیم سے بزخ پلا پوچھنا ورنہ کہوں تاس تو بے عمر و شاہی تاس پروگرام رسرا اور سعید جی ماشاء اللہ حکیم سے دا مجھے رو رو وہی ماشاء اللہ تاس

Assalamualaikum, Assalamualaikum and Assalamualaikum. Tank walo, ए डबरे खलको, ए वडुकी वाल, वडुकी किली वाल. چرنګ چل دی جی شیو ٹک ٹاک ته بده نه سیته نه مزاجو نه مقصد شپې ورځې په خیر روان دي نن خو مو بیا ما ذکر آی کړا دا بیا مو سترګې تورې کړې دي خدای دې خیر کی خدای دې خیر پچه واچ شه چرنګ چل دی زندگی چرنګ دا شیو کنه ٹک ٹاک پروگرام تاسو آر وو دی بیوٹی ایکسپریس او جی ماتا ویلې کی جی ماتا چوک ویلې کی جی ماتا ویلې کی جی کچوک مینه پیژنی غوته به ووایه چې څوک مې پېژنې غوته به ووایه او که نه جی زه د تاسو هوست تاسو دوست تاسو آر جی تاسو ڈی جی یعنی د وان اینڈ اونلی آر جی تاثیر او جی پرمننٹ کاسمیٹکس دا پروگرام دا د شنیوالی ڈیمانڈ کولو والخلق دکشلی والی دی جوانو جوان شکار دلو پائش لرون کی خلقو دے پارا

اوس ډیر نه بلکې لږ خوندې فاصلې باندې دي صرف د تاسو کور نه دی حاضر بدخان صاحب دکان پورې یعنی منصور جنرل سٹور صدر پلازا افسر خان مارکیٹ البدر مارکیٹ چی فاصلے باندھی دی او داسی تاسو کلی مشہور دکانونا چچا سرا دی پرمننٹ کاسمیٹکس پروڈکٹ موجود دی اگو سرا دی ما خواش خواش ما دی زڑگی سرونا دی ما شلی مینوال چکم کالونه کوي اغو توایم ویلکم.

0: سرویس ګارنټي تیر شوی دی زمانہ چې یو بل سره خبرې کول ډیر زیات ضروری دی اوس تاسو چل وسوای چی کله می شولا شوری کړی نو دا وو منټ مخته خبره ده یو کال تراله یو زړه وو وای چی تاثیر بای ملزار درته وای تاثیر بای ویلے چی تاثیر بھائی ویشتان میں سپینی جی عمر میں کام دا ملجار دی سے عمر دی چورا دا کم جی نہ خبری کبھی ویلے چی دے ٹانک نہ خبری کوں او عمر میں صرف شپالس کالا دا نو ویشتان میں ویلے چی سپینی جی نو دار تا ہوا یا چی دی تاک اپنی چکم دا اگی پروگرامونه چونکه زار مو مینا کوم د تا پروگرام سره او تا پروډکټ چکم دی اپ ما باندې ډیر زیات شي لګي نو تاثیر جان وی چی دغر و شوا دی پرمنٹ کاسمیٹکس یعنی دی تا کپنی چی یو داسې پروډکټ تر و شوا چکلا چیز استعمال کوم وشتان می تور پسپین سوی نو هغه خبره می ورته وکړه چې کوم ازو اعلانیا پدی ایف ایم 88.4 یعنی دی امن ریڈیو پلارے باندھے کوں چوروری یو خبر یاد اوساتا چې دا تا وشتان کم سپین دی پدی حوالی سرا کچوک تا ستا دا ترتائی چی پا سر باندھے ماول شیمپو ولگو ماول تیل ولگو دی ما دا فارمولا استعمال کو دا سی وکو آغا سی وکو وشتان ممو قدرتی آغا سی تور سی لکا چرنگا مخت تورو نو یاد ساتو یاد ساتو یاد ساتو دا فرادی دا دوکا در کبی چی جی دا تا توائی چی سپین وشتان بده تور سی خوشو عربیدون کو دی نن سبا چی کم خلق تی اغو وشتان چی کم سپینی جی چونکه دغه ورور می چی کم و د عمر چی کم رتا شوله و نام پتا می ندار چی کرده قربان که ما پروگرام اروی کالو که خپل نام ضرور رو شوا چی زدی نام پتا دیرتا ولگی جی خیر دا اربیدون کی چکم دی دو تا دی ورشو چی د کس دی جوان عمر چکم و شوله اغا خپل عمر شپارس کالا او شولا ویلی چی تاثیر بایی شپارس کالا عمر می دا او وشتان می چکم دی سپین سو خوشو اربیدون کو وشتانو سپین دلو مختلف ملکونو چی عمرونا چکم دی مختلف دی یعنی پورا دنیا چی دی وشتانو سپین که دلو او ست عمر چکم دا اغدی پارا چی مقام نده تاین سوائی چی یارا دا عمر چکم دا دی چی با وشتان چکم دی سپینی جی تیپ زبا چکم دا میڈیکل چکم زبان دا اغی چی وشتانو سپینی که دو تا وشتان چکل سپین سی کنیتی ورطاوی ایرائی او چکل دا کم عمر چی چکم دا وشتان سپیشلی سپینی جی کنم اغی تا وشتانو تا قبل از وقت سپینی دل یا کنیتی ورطاوی او دی دا دی اغو خلکو دی پاره چی کم عمرو ناکامی زکا چی دکتران سایبان چی کم دی اغو پا مطابق بندی دی وشتانو سپینوالی مسئله چی کم دا کم عمر بچو چی یعنی چوار لسو نا پینجل لسو کالو عمر بچو چی دیر زیادتا لیدلی سوی دا او پا دی بندی باقایده گرانو اربیدون کو تحقیق سوی دا ریسرچ سونا سوی دی چی بای دا وشتان چی کم دی دا چرنگ توری جی ددی وجوہات چی دی خوشو اربیدون کو ددی وجوہات پسی ترتاو شو چی وشتانو سپینی دل چکم دی وشتانو رنگ چکلا خرابی دی یعنی تور نا سپین کی جی ددی تا چی ویلے کی جی دا خومی ترتاو شو لے چی دا کام عمر چی چکلا وشتان سپین سی کنی تی دی تا ویلے سی یاد ساتو چی ملانین یو قدرتی مادہ دا چکم دی انسانو آنو او جناورو جل چی وشتانو چی او دی سترگو رنگ تعین کوي میلانین تاسو ته یاد وی په دې حوالی سره ما مخته هم خبرې کړې دي که یاد وی ترتا چې کله ما دا درته ویلي چې دا بای دا تور چاپونه چې کوم په مخ باندې راسي کنه دا د میلانین سپو وجا باندې وی دا چې کومه ماده ده هغې الوجې نه وي خو چونکې زه اوس د وشتانو په حوالې سره خبرې کوم نو په دې حوالې سره به خبرې وکړو میلانین چې کوم د یاد ساتو دا میلانو سائڈ خلی چکمی دی پا دی ذریعے تیار کیجئے میلانو سائڈ سٹیم سیل چکمی دی نوے میلانو سائڈ سے جوڑاوی او دا خلی چکمی دی دا دی سر جلد کوپڑی پا لان دی ویشتانو سرونا او دی ویشتانو فولک سیل چکم دی اگو چی موجود وی چی چرنگا عمر زیاتی جی داسی میلانو سائیڈ سکم دی اغا کم فعال کی جی یعنی ددی چکم ایکٹیو دغای دورانی اوی ا اغی چ کمی راجی وشتانو نظام چکم دا اغا هم سستی زی او میلانین کم پیدا کی دو لوچینا دا وشتان چکم دی بغیر دچ رنگ بیا پیدا کی جی سپین رنگ یعنی بغیر دچ رنگ دا کخڑی چا وشتان خڑ دی کو رنگ خڑ دا چچا وشتان تور دی نو وشتان خو بیا تور دی خدا چکم یعنی وشتان سپینی دل چکم دی ددی تموشا ویلسو چ دا دی بغیر چ رنگ وشتان دی یا بے رنگ وشتان دی یعنی دا سپین یا سرمئی چکلسی دا دا یو خاص عمر نہ بعد پیگمنٹیشن بند سی نو یاد ساتو خوجو اربیدون کو دا کم عمر وشتان چچا وشتان چکم دی کم عمر چ سپینی جی نو دا ددی وجہ چ کما دا امریکانی امریکی سائنس دانان چکم دی اغو داوا کړی دا چې دی عمر سرا وشتان سپین کی دلو وجوهات اغو غشتی دی اغو سائنس دانانو چ کما دا داوا کړی دا اغو دی وشتانو تورول ول خلیه چ کم دی اغا پختگی صلاحیت تو ویلی دی چه صلاحیت پچه ختم سی او وشتان چه کم دی آبی سپین سی یعنی دا خولیه چه کمی پخی سی نو دا میلانو سایڈ چه کم دی اغی چه بدل سی او وشتانو قدرتی رنگ چه کم دا آب برکرا ساتی نیویارک ایبا یونیورسٹی دا اغی چه کم محققین دی اغی چه کم ریسرچر ٹیم دا اغی پا دی بانی تحقیق چه کلا کول ہے نو ظاہر خبر دا تاسو مشتپا دا چه دا پا انسانانو ڈیریکٹ نکی دی دی مختلف مرحلی دی نو اغو چه کم تحقیق کرا ہے اغو چه دی سپینو ویشتانو دوبارہ تورول شرکولو چه مدد پا حوالی سر اغو کار وکرا ہے خو دا کار چې کوم دا خوجو اربیدون کو دا دوره سوکا نه ده یا دوره آسان نه ده چې تاسو چوک وای چې بای تاسو ته چې دا موږ تل چې کوم دی دا تاسو یو هفته استعمال کو او بیا مو وشتان چې کوم دی هغه به تور سی دلته بس دا خو می بیسیک وجه تر ته وشول ساينټیفیک ریزن چې کوم او عام تر ته وشول هغه ساينټیفیک ریزن باندې د مش پرمن کاسمیټک چې کوم دا اپ ساينټیفیک ریزن باندې خبرې ولې کوي ساينټیفیک خبرې ولې کوي دی وجه یا دا ساتو چې د پرمننت کاسمیټکس کوم وجود دا هغه د ساينټیفیک په دې حوالے سره ساينټیفیک خبرې موږ کوو چې چونکه موږ دا پروډکټ چې کوم دی دا ساينټیفیک مرحلو چې یعنی باقاعده تجربو نتیری چې باقاعده فارمولې چې کوم دی هغه تیاری چې اخی نه پس بیا موږ دا پروډکټ چې کوم دی آتا ستا مختراړو موږ دا نه وایو چې دا موږ پروډکټ چې کوم دی کنه دی چې موږ باقاعده بای دنیا مور واخسته پودنه مور واخسته اوژه مور واخسته مو وټه کوله تیل مور چې او باسه دا سه موږ خبر نه کوو ان دا تر ته وایو بلکې موږ دا تر ته وایو چې دا پرمننت کاسمیټک چې کوم دا دی چې موږ فلانی چې کوم فارمولا دا آ شامل کړی دا فلانی فارمولا موږ شامل کړی دا فلانی فارمولا چې کوم دا آ دا پرمننت کاسمیټک سے شامل سویدا نو پرمننت کاسمیټک سے چکل دا فارمولی شامل سوی یاد سات خوشو اربیدون کو دا فارمولی چکومی دی دا داسی نه شامل شي چې مطلب دا سے خبر یو کو بلکې دا فارمولی چکومی دی د دې خپل یو پروسیس دی هغه پروسیس نه تیرې دا نه بعد بیا دا چکوم دی هغه فارمولا جوړی شي یعنی د خبرې کول چې کوم دی اخو ډیر آسان دی خو د دې ریزن د دې وجوهات د دې چې کوم پروفي هغه پیش کول چې کوم دی یو مشکل کاری که چې په دې وخت باندې ما دا دغه والو کمیسی یا بایوال سټوډنټ چې کوم اروي نو هغه دغه مرحلو نه تیر سوی هغه لیب ورک کړي لیبارټری ته هغه اتلي مختلف بل ریسرچ په سلسله چې مختلف چې کله دو دی ایم فیل یا دی بی ایس چې کله تیسس تیاروي کنه نو هغه چې باقاعده دو جی لیبارټری ته التا مختلف چې کوم دغای پروډکټ هغه مختلف دغه چې کوم پروسیس هغه سمجاو کوي او بیا په دې باندې کار کوي نو پرمننت کاسمیټکس چونکه یو ساينټیفیک بنیادو باندې جوړ شوی یو پروډکټ تا چې کوم دی انسان یعنی موجا دا ترتبیل سوچی دا یو ڈاکٹری پو بنیاد باندې تیار سوای دا مورا دا تر طویل سی چی یارا دا چی کما دا غدا کن دا موشال پرمنٹ فلانا شا دا یو شا میتر تشولا چی دا شا چی کم دا دی چی مثال پتور با مثال در کن چی دا تر طویل چی دا کی کرای پانی مو تکاولی دی آمو پا چی شامی لکری دی نو خوشوار ویدون کو دا کی کرای پانی چی تکی دلو سر دورا فائدہ ہے کہ دا بے دا تاسو مجھوال کپنے وال شاید چکم دا دا باولی اخلو زو یعنی آرزی تاثیر چکم دا اخت بے دا گینٹو پا مخ باندے دورا پروگرامو ضرورت چھو بے دی پرمنٹ کانسمیڈ دورا کپنے یا دورا غٹ غٹ مشینری لگاولو ضرورت چھو بے خو پکار وا چھ دورا سانی سر دا چارے کی دی بے خو پکار دا وا چھ تاسو خپل دا دغر رخستی ہو اوجا مو دنیا مو رخستی ہو ٹکاولے مو اتیلو سرا مو مکس کرے وا بس پسار مو لگا او جو ار وی دن کو دا اڑان دی سامانے چھ تا خبر ہی وی چھ خلقو بدا سے وکڑ بے بچنا چھ فائدہ اور تو رسے دا او جو ار وی دن کو وقت سرا مسلی چھ کمی دی اغا بدلی زی وقت سرا گورو کن وقت سرا چورا نو بی بیماری گانی چھ کمی دی اغو نامو نارو یعنی مجھا بڑاگان چھ کم ہر بی اکبر آگا خونے کسان می چھ کم ہر بی کن آب وائی چھ اخت نپدا کولے سو چھ اکبر آگا تا پو وقت باندے تا پو زینی تو باندے کمی کمی بیماری وی بے بے وائی سی یارا تو خواہی وی تب آوا داگا بیماری وی نورا خدا سے خطا نوا اوز شل زرا بیماری گانی دی پلانکائی مرزی دا دنگرائی مرزی دا داسی داسی مرزون روا تو چی نامی خیستل چی کم دا اگا مشکل در دا نو خوشو ار بی دون کو وقت سرا ار چی شای ترکی کوی وقت سرا شایان چی کم دی آ بدلی زی نو دا موجا چی کم کپنی دا موش پرمن کاسمیڈک چی کم دا اگا دا کار کئی چی سائنسی طور باندے باقاعدہ سائنسدانان چی کم دی باقاعدہ چی کم دغه دی کیمیکلز باندې پیږي هغه خلک جان سره چې نه ولیدی هغه خلک چې کوم دی ډپارټمنټ کاسمیټکس لپاره پروډکټ تیاروي خو جو اربیدون کو ډپارټمنټ کاسمیټکس فائدې ډپارټمنټ کاسمیټکس طرف ته بات سي راځو اول به ضرور ته دا ورته وایي چې دا وېشتانو رنگ چې کله تبدیلیږي یعنی سپینیږي نو د دې وجوهات څه دي اوله فطری وجه فطری یعنی چې کوم قدرتی وجه ده هغه دا ده چې سړی زوړ شي زوړ چې سي نو بیا به د ویښتان سپین سي خو دلته کس چې کوم ده هغه عمر چې کوم ده هغه خو ډېر سو کالونه کم ده یا که تاسو ته یاد وي خو ښه خبره ده که نه وي زه بیا تر وشو ما یو پروګرام چې دا خبره کړې وه چې ډېر سو کالو بعده چورا ډېر سو کالو بعده انسان په سر چې څه ده چې ویښتان سپینېږي چنا چې وشتان ډیر څو کالو بعد سپینېږي ډیر څو چې ورواړي دا لسو کالو بعد بیا لس نور پڅ سپین سي لسو کالو په فاصله باندې خودل ته خود ډیر څو کالو نه کم عمر کسان دي یعنی دا زړبوډي ته نه دی روان دا خلا پورا جوان سوی نه دی خوشو ار ودون کو اواله وجه می تر وشه ولا چې دا بوډاپا وځي یعنی سړی زوړ سي خدا خو زاړه نه دی دوه مې وجه ته بجو دوه مې وجه دا چې دې ته ورته ویلی سي جنیاتی یعنی دا ورته موږ پله چې کومه خبر کیږي چې دا وینه چې کومه ده دو وینه چې دا د غر روان پلار نه کوي داسې و هغه ویښتان به سپینېده یعنی د خاندان چې چا ویښتان چې کوم دي عام مخته زر سپین سوي وي یا ویښتان چې کوم دي آ سپینېدل خو جو ار ویدونکو هارډورډ یونیورسټي یوه تحقیقي ریسرچ چې کوم ده هغه چې کله ما وویله نو هغې چې لیکلي وو په هغې په مطابق باندې تایرایډ او ډرمیټایسټس او الوپیشیا او ایریاټیا غوندې چې کومې بیماري ګانې دي هغو چې ویښتان چې کوم دي آس پینې تایرایډ چې کوم ده د غاړې چې کومه بیماري وي دا مشخوا ده اوس مې تر دېله چې بیماري ګانې چې کومې دي هغه بدلې سي نو دا بیماري ګانو نامونه چې کوم دي دا اخیستل چې کوم دي او دوره او کاو کا نامونه دي نو دا بیماری ګانې موجود دي نو دور وجه نه ویښتان چې کوم دي هغه سپینېږي د یوې بلې انسټی ډرماټالوجیسټ وینرولوجیسټ اور لیپرولوجیسټ په مطابق باندې د ویښتانو سپینېدو او سپینېدلو چې او دی چې نور چې کوم وجوهات دي هغه چې یوه وجه دا چې کوم مطلب دا هغه وجوهات ته تشو چې کوم غټو بیماری ګانو چې لکه اوس یو کس سب هغه دغه وکړه کیموتراپی وکړه کینسر هغې دوران چې ویښتان اچھی زی که نه هغې چې کیدای سي نو خوشو اربیدونکو دې سره چې کومه اهم وجہ دا دا اغا بیمار غٹو بیمارو سر منسلک کی دی خو اس عام وجوہاتو تبراسو عام وجو چھے دے چا ہارمونز غیر متوازن کے دل یعنی ہارمونل ڈسٹربنس چکم دا ہارمونز چکم وی اغا پخپل صحیح رفتار بانے پخپل طریقے باندے چکم دی اغا ہارمونز چکم دی اغا نئی روان اغو چھے چھنا چھے ڈسٹربنس رائسی نو اغلو وجہ نا ہاں دا ویشتان چکم دی اغا سپینی دائسی یا بیدا سی ہوں وی چکلا چوک بیمار سی نو اغی بیماری دوران چی چکلا دائی دیر دوائیگانی واخلی نو اغلو وجہ نا ہاں دے ویشتانو سپینی دلو وجہ چکم دا اغا ہاں جوڑی جی دا سی یاد سا تو آلودگی الٹرا وائلٹ شو آگانے دے دی سرا گرمی چکم دا اغیل وجہ نہ ویشتانو سپین دل چکم دی آگا کیجی دا سی چکم خلق دا سگرٹ چکے دے اغو ویشتان ہاں زر سپینی جی دے سیرے چکم چھے پروٹین آئرن کاپر ویٹامن بی ٹویل ویٹامن سی ویٹامن اے اور زنک کمی چکم دا دغو لوجہ نہ ہاں ویشتان چکم دی آغا ہاں سپینی جی خود وار ویدون کو ہارورڈ یونیورسٹی چکم دا اغی وہ بل تحقیق چھے ماویلو چھے دغا چکم دا چکل ذہنی طور باندے انسان ڈسٹرب بھی چکم تا مجھا پا دغا چھے میڈیکل سے بھی چھے سٹریس ویلائی سوکن سٹریس ورطا وائی انگریزی چھے نو دی سٹریس لوا جے نا چھے ٹینشن ہی اغی سر ہاں ویشتان چکم دی آس پینی جی خود دی سر دی ویشتانو سپینی دولو چکم لار دا آغا دی زائر خبر دا دا دی چی دا خبری اور سر کلی واخو جو اروی دن کو چی ویشتان چکم دی اغو سٹریس رو واجے نا ویشتانو سپینی دو لار ورطا سخیزی ڈیریکٹ نو سپینی جی خو وجوہات جوڑے سٹریس چکم دا ٹینشن چکم دا آغا دی ویشتانو سپینے دلو وجوہات پیدا کوی نو خوجو اربیدون کو دا داسی کا نور پوچھا گید نو بے شمار خبر داسی دی چی اغو باندی سا خبر کول ایسا خوجو اربیدون کو اوس بس خبر ہوکن چی بھائی دا ویشتان چی کم دی دا میں تولی اغا خبر ہوکی چی کم ویشتان سپینے دو وجوہات جوڑی جی او بیا درتا وایو دا تولی اغا خبر دی چی کم سائنٹیفک دی دا اغا خبر دی چی کم تجربی پسلی دی دا خبری نی دی چی کسی آنیا کسی ورطا جوڑا کو او دغا ورطا وغایو چی ورانی زمانی چی دا نا جی دا اوس چکم دور چی مجھا موجود دی اگر دور مسائل نور دی اگر دور مسائلو پا مطابق پا مجھا چلی جو نو بیا با دی مجھا مسئلی چکمی دی خوشو عربی دون کو دا با حل کی جی خوشو عربی دون کو دی پرمنٹ کاسمیٹکس چکم یو پروڈکٹ دا چکم پا حوالے سر الحمدللہ سم الحمدللہ ما دیر عربی دون کی دا سی دی پرمنٹ کاسمیٹکس وال چکم استعمال کر آئے دا الحمدللہ زب دے باندے دیر زیاد خوش آلے چھ دی مش پروڈکٹ چکم دا ز چکم ایک اپنے دی کم پروڈکٹ پا حوالے سر خبر کن دی ما پروڈکٹ چکم دی آغا باقاعدہ خلقو ازماو کری دی دا سی خبر نی دی چھے زو دا ہوئے چھے بھائی بس رالا تاسو ما پا خبرو ڈیکٹ نا نا جی اولا خبر ما پروگرام تا راتلو چھے کلا ما شوری کرا ما دا خبر کرے وا چھے بھائی دا ما پروڈکٹ چکم دی دی پرمنٹ کاسمیٹکس وال ما وال پروڈکٹ چکم دی دا بتاسو چکاو دا بتاسو ازماو کاو ازماو کاو بیا جی زدہ تر دا ما ویلیو او سوائیں اب بار بار دا خبر رکھوں چھے پرمننٹ کاسمیٹکس سے کم دی آب ازماو کاو ازماو کاولو خبر چھوی ازماو کاولو مقصد چھے دا ازماو کاولو مقصد دا دا چھے تاسو با دا پروڈکٹ رکھ لو جراؤ بے چیک کاؤ بے چھے نی ریزلٹ واپس پہ اغا دکاندار تا ورکو چھے کم دکاندار نا تاسو رخص دا ہو دا سی بنی چھے زید آتر تمہیں چھے بھائی دا ما کپ نہیں چھکم دا دی وال پروڈکٹ چکم دی ادا سی دی آغا سی دی نا جی دا با رکھ لو دا با جیراو دا با سماو کو او دی حوالے سارا چھے کم خبر ما تر تا کڑی دی پا دو خبرو باندے نن سبا و انشاءاللہ ورش قیامت پورے دا پرمنٹ کاسمیٹک چکم دا آئی ذمہ وار دا آئی ذمہ واری اخلی چھے بھائی ریزلٹ نی دی مشک اپنے ور شای چکم دا آبا بیا داغا نکو پیسے بن پزایا کو تاسو حق حلال پیسې دي او پیسې به هرگز نه ضایع کو پیسې ممو بالکل نه ضایع کیږي د پرمننت کاسمیټکس دا اعلان دا چې تاسو راړو استعمال کو چیک کو ا رزلټ وګورو چې رزلټ ته ملاو سي نو تاسو رزلټ نه ملاو ترته ایموش دا یعنی د کپنې د پرمننت کاسمیټکس په جوار ویدونکو الحمدلله تاسو چې ډیر ورونو استعمال کړی دي هغه خلک چې کومو الرجی وا الحمدلله هغه استعمال کړه خوشحال دي الحمدلله هغه ته فائدہ رسیدلې ده او ان شاء الله الله تعالی به نورې فائدې داسې ورته رسي خو جوړ ویدونکو د پرمننت وال د موجوال کلر چې کوم ده اینڈ دغه وال هیئر کلر جیل چې کوم ده یو خبره دا الرجی فری ده دوامه خبره دا چې کوم ویښتان دي تاسو سپین دي هغه به تور سي خو چې کوم تور دي آب سپینېږي نه ورسره موږ کلر په دې استعمالو نه اکثر موږ خلک چې کوم دي دې له وجې نه کلر نه استعمالوي چې بایي که دا موږ استعمال کړی بیا خو ممو نور ویښتان سپین سي په جوار ویدونکو بالکل ممو ویښتان نه سپینې سي بالکل ممو ویښتان نه سپینوي پرمننت کاسمیټکس خو خاص خبره دا ده چې کوم ویښتان مو سپین سوي دي آبه چې کوي آبه درته تور کړي دا نور چې کوم تور دي دا به سپینېدلو ته نه ورکوي چونکه دې چې موږ داسې فارمولې شامل کړي دي چې کوم ویښتانو ته طاقت ورکوي چه خبر می وکړه اوس لر سات مخته خبر می تاسو ته ډیر واضح کړه چې بای دا موږ چې پرمننت کاسمیټکس کوم د غیدا وجوهات می چې کله تر تشول نو غي چې می تر دا ویلا چې جی د پروتین آیرن کاپر وټامین بی 12 وټامین سی وټامین ای او زنک چې کله کمی راځي نو ویستان سپینېږي دا ټول شایان چې کوم دی الحمدلله د پرمننت چې کوم هیئر کلر جل دا هغه چې شامل دی آب چې کوي آب ادا کوي چې دا تاسو سر ویښتان چې کوم دی خو ته به دا خوراک ور پوره کیږي دا خوراک چې کله پوره کیږي نو خوږو اورېدونکو ویښتان ممو نه سپینېږي داسې ویښتان ممو چې کوم دی ورسره زیاتېږي ویښتانو چې ممو فایده راځي ویښتان ممو زیاتېږي صحیح سوله جي ډېرې زیاتې خبرې مې وکړې خو دا ضروري وي او ورور مې چې کوم ده اکثره مې وعده کړې وه چې ورورې داسې ده زه دې پروګرام ختم کړم اوه هوی هوی هوی ورونو می دور زیات کالونه دور زیات کالونه تر کړی دی کنه چې اوس پچا ورته وایم چالو دیو ورور دې پارا دور ډیره خبره می وکړه ادا یو ورور دې پارا نو د ټول ورونو دې پارا وې سعید جی اوس تاسو کال کوله سو ما سره مجلس کوله سو ما سره خبره کوله سو تاثیر لالا مو بالکل موجود ده 03 04 99 2 5 3 8 8 یاد ساتو د موش پرمننت کاسمیټکس مین ډیسټریبیوټر مین دکان مو چې کوم ده هغه صدام پلازې چې یا رمضان مارکیټ چې دغه ده حاجی ضربت خان صاحب ده منصور جنرل سٹور چې کوم دکان نوم ده اکثره موجود ده دین علاوه افسر خان پلازې چې البدر مارکیټ چې او صدر پلازې چې بالکل موجود دي موږ پروډکټ الته نه اخسته سو داسې دغه چې عمر اړي چې چې چیرته دي د ټاکر رشکی ولاړي التا جی بالکل موجود دي ټاکر رشکی چې چیرته ولاړي جانزیب دکان دالتا جانب خان سره موجود دي د دې سره ډبرې چې زیاد جن سٹور چې کوم په شیخ اتار روډ باندې ده التا هم موجود ده دې سره سره یاد ساتو اماخیلو چې د منصور جن سٹور شادی خیلو مالی چې د پرمننت کاسمیټکس ټول پروډکټ موجود دي دین علاوه د پرمننت کاسمیټکس کوم پروډکټ دی هغه ممتاز خان سره ها ابي زري چې موجود دي ذوالفقار مالی چې موجود دي ورخواته دین علاوه د پرمننت کاسمیټکس کوم پروډکټ دی ګل امام چې هستا هغه میخانی چې هستا دغه چې هستا چې ورته وای د موشه برکی آباد چې جی برکی آباد چې ها بسم الله جنرل سٹور برکی آباد سے بالکل ورسره رستا دا ټول دکانونه چې کوم دي دو سره ټول سره د مش پرمننت کاسمیټکس وال پروډکټ موجود دي او میسج راغله دا سلام بھائی کیا حال ہیں سب ٹھیک ہیں بھائی میں آپ کا شیمپو یعنی پرمننٹ شیمپو یوز کرتی ہوں ماشاءاللہ بھائی مجھے بہت اچھا رزلٹ ملا ہے بھائی میری طرف سے زونیشا کو سلام دینا میں روش ہوں ٹانگ سے روش تھینک یو سو مچ انشاءاللہ روش آپ بالکل آپ کو ملے گا رزلٹ کیوں نہیں ملے گا انشاءاللہ ہم جب بات کر رہے ہیں تو ہم کوئی ایسی بات غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کر رہے ہیں ٹھیک ہے نا. تاثیر جو ہے وہ کبھی بھی غیر ذمہ دارانہ بات نہیں کرتا, تاثیر کوئی بھی انشاءاللہ بچگانہ بات نہیں کرے گا. تاثیر الحمدللہ ایک ذمہ دار شخص ہے اور تاثیر کی اپنی ایک آئیڈینٹیٹی ہے. پرمنٹ کاسمیٹکس بھی کل پرسوں کی کوئی ایسی وہ نہیں ہے, کمپنی ہے کہ کل پرسوں لانچ ہوئی ہے اور مہینہ دو چلے گی پھر اس کے بعد بند ہو جائے گی. بھائی یہ 15-16 سال سے مارکیٹ میں موجود ہے, جب کوئی کاسمیٹکس کمپنی نہیں تھی, جب ریڈیو پر کوئی کاسمیٹکس پروگرام نہیں چلتا تھا, تب سے پرمنٹ کاسمیٹکس جو ہیں وہ موجود ہے اور لوگوں کو فائدہ دے رہی ہے, لوگ اس سے فائدہ اٹھا رہے ہیں, استفادہ حاصل کر رہے ہیں. جو جب ریڈیو پر نیا نیا کمرشل پروگرام شروع ہوا تھا اس وقت 5 منٹ کا تھا, پھر 15 منٹ, پھر آدھے گھنٹے کا لائیو پروگرام جو کسی کمرشل کے حوالے سے تھا وہ پرمنٹ کاسمیٹکس تھا, تب سے لے کر ابھی تک چل رہے, 15-16 سال ہو گئے. تو یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ بھائی ایک دن میں انہوں نے وہ کر لیا, سوچ لیا اور 2-3 دن چلے گا اور پھر بند کر لیں گے. یہ ٹریڈ مارک سے چلنے والی نہیں ہے, دا ٹریڈ مارک مانے دا کمپنی نہیں چلی جی. پرمنٹ سے کم دا, پرمنٹ کاسمیٹکس سے کم دا آغا جی آغا باقاعدہ دے دغ پہ حوالے سر چلی جی. پرمنٹ کاسمیٹکس سے کم دا آ مکمل طور باندھے, یعنی کمپنی دا رجسٹرڈ کمپنی دا ہر یو شاید رجسٹرڈ تھا, دا سن دا چھ بھائی دا گئے پر ٹریڈ مارک تھا آگے باندھے دا کپنے چلے, ہر یو شاید رجسٹرڈ تھا, ہر چیز لائسنس تھا اور سرا تاسو خپل ڈپارٹمنٹ کاسمیٹک سکھم دا گا دا ویب سائٹ دا ال تلار سو دا گا نن سوا کو جدید دور دا چاہتا ہوا ہے دا اینڈرائڈ ٹچ موبائل سے اخستے اور تے اورولی کا پرمننٹ کاسمیٹکس, پرمننٹ کاسمیٹکس اولی کا پتہ بتر تھا وہ لے کی سے آ کس نہ پتہ کو ہوتا ہے کم کم سرٹیفیکیٹ ہونا دی کم کم لائسنس دی اور سر آ ٹول بتر جیر کی دا ہر چیز شاہی چیک کی جی. پرمننٹ کاسمیٹک سے کم دا ہر یو شاہی چیک کی جی, ہر یو شی سے کم دا غ جانتا یو لائسنس دا. نو الحمدللہ پرمننٹ کاسمیٹک سے کم دا آ یو ذمہ دار کپنے دا او ذمہ داری سر پروڈکٹ در کوی انشاءاللہ فائدہ بہتر ترسی جی. خوشو اردون کو ڈپارٹمنٹ کاسمیٹکس دا پروگرام بشوری خود چونکہ دل مانجا ٹیم دا بریک پاخلو بیا با بریک نہ بعد راجو چیرتا ہم آجو آر وہ دا ما سارا پروگرام انشاءاللہ بریک نہ بعد با کالو نہ شامل ہو.
1: دانی دا انسان خواہ سر کئی دانی ختم شی خو داغو نئی ترکلو نو پاتی شی کچری تا سم دمخ دا پیمپلز یعنی دا دانو نہ تنگ یو تا سوائی چی یو وڑخت گرمی دا دمخ وڑوالی دیو پا مخ پانی سری سری نرائی نرائی یا غٹی یا وینی والا یا پیپ والا سے قسم ہم دانی ویو دغه دانی تاسو د مخ نا ختمول غواړی ریموف کول غواړی نن ځان لراوی پرمننت انټی اکنی پلس کلیئر کریم کم چې د تایمون ٹی ٹرائل سره تیاری کی کم چې تاسو د مخ دانی د 15 شپونه والا د ووش په دوران کې مکمل ختمی او تاسو مخ صفا خکول او خسته جوړی. پرمننٹ اینٹی ایکنی کریم یعنی دا دانو کریم دا پا پاکستان کی پا پختونخوا کی پا حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی او دا ان لائن ڈیلیوری دوبارہ www.permanent.com.pk کے بانی وزٹ ہو گئی او ان لائن آرڈر کولی پینزو روزو کی دخپل مخ تیر سرے دسر گلان دے توری ہلکی او دمخ داغونا ختمول غوالی نوزان لراولی پرمننٹ بیوٹی کریم کم چیو ارگینی کریم دی کم بچے دمخ تیر سرے دسر گلان دے توری ہلکی او پتیر وقتونو کی ددانو چاپ داغونا پاتی شوی دمخ صفائی او دو وائٹنگ دا پارا تاسو استعمال ہوگی شئی پرمننٹ بیوٹی کریم.
2: السلام علیکم, میں نا احتشام بارک زئی ہے تے کافی عرصے کول میرے سر دے وچ خشکی دا مسئلہ ہے, سفید ذرات وی ہونے ہن تے والی ڈھانی ہن, میں کافی عرصے کول مختلف شیمپو استعمال کرنا ہم جیرا بندہ میں کو ادائے کہ یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے, یہ شیمپو استعمال کرو خشکی واسطے اچھا ہے. ایک دفعہ میں کو پتہ لگا جو پرمننٹ کاسمیٹکس کمپنی دا ایک اینٹی ڈینڈرف شیمپو ہے بھائی ان استعمال میں پروگرام سونا آئی ریڈیو دوتے آر جے تاسی پروگرام کرن ہیں وہ پروگرام میں سونا تھا میں کم چلو یہ بہت سارے شیمپو جیتے استعمال کیتے ہیں وہ تو یہ شیمپو استعمال کر کے دیکھتے ہیں تا وہ جیل میں شیمپو استعمال کرنا شروع کیتا ہے تو یقین کرو کہ کچھ عرصہ استعمال کرنے کے بعد تو ہماری سر کی خشکی بالکل ختم تھی گئی، نہ کو خارش تھی گئی وہ بھی ختم تھی گئی۔ میں سفید زراعت اکثر جب تصا کئی پروگرام وہدے ہوئے دوستوں وہدے ہوئے پارٹی سے وہدے ہوئے گیدرنگ وہدے ہوئے تو سفید زراعت پہ کپڑے سے بھی ڈٹے پیا ہونے تھے والوں کے اگو کھڑے ہونے وہ تو واسطے انسلٹ کا باعث بڑھتے ہیں کہ کسی بندہ گلٹی فیل کرد ہے۔ تو وہ جیل میں شمپو استعمال کیا کاسمیٹک کمپنی کا ان پرمنٹ کاسمیٹک کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شمپو تو بہت زبردست میرے کو فائدہ تھی ہے، میرے وال جی رہے سلکی بھی تھی گیا تو ڈھاون بھی ختم تھی گیا اور سفید زراعت بھی ختم تھی گیا تو میں بہت مطمئن ہاں تو میں بھی تصا سارے کو سجیسٹ کرے سا کہ تصا بھی پرمنٹ کاسمیٹکس کمپنی کا اینٹی ڈینڈرف شمپو ضرور استعمال کرو۔
1: انسان کو شخصیات اور کلا کے ڈیر اہم کردار لگے کچرتے اسڑے ڈیروں خیستہ دے او داغا وخت کمزوری دی نو داغا کلا وغلق آغشان نخ کرے کچرے تا سوم دا بازار یا دا کور مختلف قسم ہیر آئل یا تیل استعمال ہوئی او دا وختو مسلی ستاسو آغشان دی لکہ وختو غرزی دل دوسری کی دل یا پا مینس دمیج کی دل ماندی دل او تاسو داغا تیل دیر استعمال کرے او نورم کچرے تاسو استعمال گئی نو ساسو وختو دا خواری وزے با الٹا نقصان دلاوی کی پاکستان کی پختونخوا کی پر فرسٹ ٹائم آنی دلیختو دو پر پرمننٹ کاسمیٹکس پاکستان دے ری پرمننٹ انٹی ہیئر فال ٹانک کم چھ دلیختو دو پارا یو خاص قسم کریم دی او دلیختو گروت دو پارا کچھلی سو کوئی زمان وقت لن دی نری دی یا اوزی دیر ہیئر فال کے دیر میں ترین گار گئی دوسری دری سری وقت بلکل ہیلدی سل کی جوڑائی دین علاوہ چھ کم دے سر سر دچا وقت پر میز ڈیمیج کی گی ماتی گی دوبارہ ریپیئر کول دوبارہ بہترین کار کریو دے دین علاوہ تریتا سوائی چھ زموں وقت دی یو نیچرل لک راوی او کہ چریتا سوائی چھ زموں وقت دی تور چمکدار شی نو منن راوی پرمننٹ اینٹی ہیئر فال ٹانک دی وقتو خاص قسم کریم دا پٹول پاکستان کی پختونخوا کی پر حرف کاسمیٹکس میڈیکل جنرل سٹور کی ملاوی گی دی سر سر تاسو ان لائن ہوم ڈیلیور کولے شی دی سر سر تاسو ان لائن ڈیلیوری ہوم کولے شی دا ڈیلیوری دا بارا www.permanent.com.pk وانی تاسو ان لائن آرڈر کولے شی۔ تھینک یو۔
3: السلام علیکم گرانو کتنکو تاسو چې زما لاسو کې کم فیس واش کورې دا عام فیس واش نه بلکې پرمننٹ رائس فیس واش پرمننٹ ملکی فیس واش کم چې گلوٹا وائٹ فیس واش دے 5-in-1 فارمولا دا فرسٹ ٹائم باندې پختونخوا کې دا سکرب بیس را تیار شوی پرمننٹ رائس فیس واش کم چې د مخ وائڈننگ کې د مخ په گونجی کې د مخ پسپینوالی کې او د دې سره سره ساسو مخ هایډریټ ساتي ساسو مخ د ډی هایډریشن نه بچ ساتي ساسو مخ هایډریټ ساتي د دې سره سره ساسو مخ په یو منټ کې دننه دننه د ګن ګریل ډاسټ بیډ بکټیریا د ټول مسلو نه بچ ساتي۔ پرمننٹ رائس ملکی فیس واش کم چې د پاکستان پختونخوا په هر خ کاسمیټکس میډیکل جنرل سٹور کې ملاويږي او د دې سره سره د فیس واش تاسو ټول پاکستان کې ډیلیور کولای شي ان لائن ډیلیوري د پاره پرمننٹ کاسمیټکس پاکستان ډاٹ کام باندې تاسو دا ان لائن چکم دې هم راغوښتلی شي۔
4: ثانک یو۔ فور بائنگ اینی اینٹی ڈینڈرف شیمپو واچ دس، کیا آپ کو پتا ہے سارے اینٹی ڈینڈرف شیمپو آپ کے بالوں سے 100% ڈینڈرف ریموو نہیں کرتے بیکاز دے ڈونٹ ٹارگیٹ میلیسیزیا۔ کچھ ٹائم پہلے آئی ہیڈ اے میجر ڈینڈرف پرابلم، میں بہت پریشان ہو گئی تھی، دین آئی اسٹارٹیڈ یوزنگ پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔ اس کے 4 واشز کے ساتھ ہی میرے بالوں سے سارا ڈینڈرف ختم ہو گیا تھا، میرا اسکیلپ بالکل کلیئر ہو گیا تھا۔ اٹ ہیز سیلیسیلک ایسڈ جو کہ آپ کے میلیسیزیا کو ٹارگیٹ کرتا ہے، آپ کے اسکیلپ کو نرش کرتا ہے اور آپ کے اسکیلپ سے سارا ڈیڈ اسکن سیلس کو ریموو کر دیتا ہے۔ سو اگر آپ کوئی 100% ڈینڈرف سولوشن ڈھونڈ رہے ہیں تو ٹرائی پرمننٹ اینٹی ڈینڈرف شیمپو۔ سے گڈ بائے ٹو ڈینڈرف اینڈ ہیلو ٹو ہیلتھیئر ہیئر۔
1: دانی د انسان خواہش رکئی دانی ختم شی خود دانو چاپونا ترکلونو پاتی وی کچر ساسو پا مخ بانے ہم سا کسما غٹے وڑے نرے وینی والا یا پیپو والا سے کس مدانی دیو پا دغا گرمائی کے ویا دا گرم خوراکونو پا وجبانی ساس پا مخ بانی دغا ایکنی سپیمپلز نورم سیوا شوی دی نو پرمننٹ انٹی ایکنی پلس کلیر کریم کم چی پا فرس ٹائم بانی پختن خواہ کے تا تایمول ڈی ٹری آئل سر تیاری گی دا پینزوش پونا والا ہوش پو کی دنن دنن ساسو دا مخ چی سکس مهم دانا دا ختمی مخ کل خیستا و دا دانونا پاک جوړی کې چریتا سوم د مخ د دانو د وجه پریشانې نو پریشانې کېږي مو ځان لراوړی پرمننت انټي اکنی کریم یعنی د دانو کریم او خپل مخ صفا د دانو نه پاک والے.
5: چہرے کی ڈلنس اور فیشل ہیئر سے پریشان صرف کچھ منٹ میں پائیں انسٹنٹ برائٹ گلو پریزنٹنگ پرمننٹ کاسمیٹکس کریم بلیچ پیک آف فور. اس اسپیشل پیک میں ملتے ہیں فور امیزنگ ویریئنٹس گرین ایپل رائس گولڈ اور پومیگرینیٹ. یہ فیشل ہیئر کو سیفلی لائٹن کرتا ہے اسکن ٹون کو انسٹنٹلی برائٹ اور ایون بناتا ہے ڈارک اسپاٹس اور ڈلنس کو ریڈیوس کرتا ہے. جینٹل فارمولا ہر اسکن ٹائپ کے لیے سوٹیبل اور سیلون جیسا گلو صرف کچھ منٹس میں. تو دیر کس بات کی, ابھی آرڈر کریں اور گھر بیٹھے فلاس گلوئنگ اسکن پائیں.
6: بیوٹی کریم یوز کری وی تاسو بیوٹی کریم یوز کری دی تاسو رنگ سپین انٹروڈیوس کوم جگہ صرف تاسو رنگ نہ سپین بلکہ تاسو دمک پانے موجود تیرسری تاسو پمک پانے موجود پمپلز او بلیک ہیڈز دا ہم ریموو کئی متا سو پر راوڑی دی پرمننٹ سولوشن تاسو پل اسکن خف والے بالکل صفا داغون نبا کا غواڑے او بیا خپل رنگ هم سپینا وال غواڑے پرمننٹ سولوشن دا پورا یو پیکیج دے دتا سو استعمال ول شے طریقے کار زتا استخای
7: تولے نالوں بیس ٹیپ پرمننٹ فیس واش دتا سو روزانہ پ بنیاد بانے استعمال ول شے دیا ساس سکن یوازی سپینائی نہ فیر کئی نہ بلکہ دے سرستا سو سکن فریش ہم وی او ساس سو فیس پانے موجود ترسری او تور داغونا ہم دے سرا ختمی گین روزانہ پ بنیاد بندا تاسو استعمال ول شے دین پس تاسو پرمننٹ سیرم دا یوز کول شے سیرم ستا سو سکن فریشنس تو پر ڈیر انتہائی بیسٹ تے دا بتا سو دا سی ٹپ ٹپ کے او دین علاوہ دی یو بل استعمال ہما ہم تاسو وای ما چ دغا سیرم تاسو دا پرمننٹ کریم کے استعمال ول شے دا مکس کول شے دوڑا او کنا

ٹولو دی پارا بالکل واسی میکڑا لیئر میکڑا نجی بالکل او دادا سی خبری نی دی کنا چچانا پٹی پٹی وی اوپن خبر ہے گی تاسو ورور شاہ سید رویش وہی چی آخر بھائی کس کے ہیں دا خبر ہے دا رویش چی اوپن بدر دوائیو کلیئر کہو بیا او جی کلیئر خبری بکو سپینی سپینی خبری رنگینی نشا رنگینی خبری بنکو سپینی سپینی بکو نو گرانو قدر منو عربیدون کو تاسو هم که ویشتانو چه مسئله بی نو دیپارمنت کاسمیٹکس پوائنٹونا نوٹ کو مین ڈسٹریبیوٹر تانک بزار چی آجی زربت خان سے ابدا چی کمو دکان دا صدام مارکیٹ یا رمضان پلازا چی چاہتا بھی لے کسی صدام پلازا یا رمضان مارکیٹ ہاں صدام پلازا رمضان مارکیٹ اٹھتے منصور جنرل سٹور پنم باندی دکان دا ورجوبا التبیا رکھ لو او جی پرمنٹ کاسمیٹک سکم دا آبا استعمال او شا جی او خبر آغا دا اوائی کن خلق زما و جانن خبر آغا سیدا اوش کو ہجران خبر آغا سیدا نو خبر کلیئر دا واضح دا خبر بالکل واضح دا تک سپینا دا رنا ہوندے دا چھے تاسو استعمال کوئی جی رہے کو انشاءاللہ ریزلٹ وی تاسو ریزلٹ نہیں وی ایپ موش پروڈکٹ موش دا نمبر میں نوٹ کو 03-04-99-25-388 یعنی 03-04-99-25-388 پدی نمبر بانے تاسو ما تکال او میسج کول اسو او سلام بھائی سنگا سنگا زنیشایم رویش تا سلام علیکم السلام زنیشا لیٹی جن کئی نن لیٹ سوی وی خیر خدا لکش دانا دلم دولا مڑی دی پخولا ما تا خدا شکاری کن چھے بور دی پوخ کرا جان دی خلاص کرا شا نو که بور دی پوخ کرا خوش شا خبر دا که ندی پوخ کرا اول خوب دی پوخ یو ما دا پتا دا چھے پوخ کرا بدی کوروال کلی چھے چکم مدا کن دا تیم مڑی گانی شوری کیجی هم خوشو عربی دون کو دا سی باو کو چھے دی پرمننٹ کاسمیٹکس دی موج چکم دا غدا پرمنٹ کاسمیٹکس سی ای او دا جناب محترم خائستہ لالا اغه چې کوم اخسر ما چې خبري اترې کړې دي آ به تر باندې وارو چې

0: Welcome to Radio Aman 88.4.
1: دا وخت تاسو ریډیو امن نت ورک اورئ.
2: اوس د خبرونو وخت شوه دی، راځي چې خبرونه واورو.
3: بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. دغه غواز د ریډیو امن 88.4 نت ورک دی. نن د منګلور اس کال 2023 جولای میاشتې 28 نیټه ده. د دې وخت مهم خبرونه سره زم لیاقت خان. د خیبر پختونخوا ملکن ڈویژن کے ٹیکسونو خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری دے. دل وجہ مختلف ضلعوں کے کاروباری سرگرمیان معطل دی. باجوڑ، دیر بالا او دیر لوئر پا یوشمیر علاقوں کے غٹ اوڑ کی بازارونا بند دی. اولی سڑکوں ہم ویران دی. د میڈیا رپورٹ تر مہا باجوڑ کے ٹیکسونو خلاف احتجاج پتو کا ٹول غٹ اوڑ کی تجارتی مرکزوں بند دی. تاجر برادری لخوا ویلی شوی دی چی حکومت طرف نہ لگولی شوی نوی ٹیکسونا مقامی عوامو او کاروباری طبقے لپاره مشکلاتوں کی اضافہ کوی. دیر بالا کے ہم ٹیکسنوں خلاف مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری دے. ہڑتال لوجے ہوٹل، اسپتال، ورک شاپ، نجی ادارے اور کاروباری مرکزوں نے بندی. دو دیر لوئر مختلف علاقوں تمرگرا، تلاش، چکترا، اچ اور تیسرا نور خوش علاقوں کی ہم مکمل شٹر ڈاؤن ہڑتال جاری دے. تاجر رہنما مطالبہ کرے دا چ حکومت دا ٹیکسنوں فیصلے باندھے نظر سنی اکڑی. ملکن ڈویژن عوام دا محکینہ مشکلات سر مہ دے او دل وجہ نور مشکلات کی اضافہ کی گی. ڈی ہان کے دفاعی اصول سلور سلوختم نافذ کڑے شویدہ حملہ رو باندے 12 گھنٹے تگر تک بند. ڈی ہان کے دفاعی اصول سلور سلوختم نافذ کول اسرا حملہ رو باندے تگر تک باندے پابندی لگولی شویدہ. دا میڈیا رپورٹ تر مہا ڈیر اسماعیل خان کے امن امان موجودہ صورتحال اولا وجہ ضلع انتظامیہ دفاعی اصول سلور سلوختم لگولی دا. دے لاندے نن حملہ رو باندے ہر قسم تا ٹریفک محدود کڑے شویو. دا ضلع انتظامیہ لخوا ویلی شویدے چی پابندی اطلاق نن سحر شپگ بجو نہ تر مہام شپگ بجو پورے او. ضلع انتظامیہ پابندی پدوران مسافر گاڑی، مال باردار گاڑی، موٹر سائیکل او عام ہریانو نقل و حرکت ممنوع گرزولیو او دین علاوہ ایمبولنس، فائر برگیڈ او نور ہنگامی خدماتو تے استثناء ورکڑی وا. ضلع انتظامیہ دا ہریانو نا اپیل کڑیو چی ہوا دا غیر ضروری سفر کولو نا ڈڈا اکڑی. د گلگت بلتستان حکومت سرا پیوزی کار کولو لپاره پر اعظمی وزیر اعظم شہباز شریف سرا د گلگت بلتستان وزیر اعلی امجد حسین ملاقات کړی دی. وزیر اعظم شہباز شریف امجد حسین تا وزیر اعلی گلگت بلتستان عہدے سنبھالولو باندې مبارکی ورکړی دا. وزیر اعظم ویلی دی چې وفاقی حکومت گلگت بلتستان عوام او فلاح و بهبود لپاره نوی منتخب حکومت سرا پیوزی کار کولو لپاره پر اعظم دی. وزیر اعظم شہباز شریف ویلی دی چې وفاقی حکومت گلگت بلتستان فلاح و بهبود لپاره جدید توانائی، سیل، انفراسٹرکچر، صحت، تعلیم او نور شعبوں کی ترقیاتی منصوبوں حوالے سرا اقدامات کوی. دو ملاقات پا دوران نائب وزیر اعظم، وزیر خارجہ اسحاق ڈار، وزیر منصوبہ بند حسن اقبال او اقتصادی امور وزیر عہد خان چیمہ ہم موجود ہو. خیبر پختونخوا کے برنونو لوی تباہی کڑے دا. دولس تنا پہک رسی دلی دی او پنزل زخمی شوی دی. خیبر پختونخوا کے دا برنونو لوی تباہی شوی دا فلش فلڈ لوجی مختلف حدثی رپے شوی دی. پایوشمیر کرونا متاثر شوی دی او پا دغا واقعاتو کے دولس تنان پہک رسی دلی او پنزل زخمی شوی دی. پروینشل ڈیزاسٹر مینجمنٹ اتھارٹی پی ڈی می رپورٹ تر مہا د برنون بدوران کورونا چتونا او خند کی غرضی دلی دی. رپورٹ تر مہا برنون او سیلاب صورت حال الوجی پہک رسی دلی تنانو کی شپگ نرینا، پینز بچی او یو زننا شامل دی. اولی زخمیانو کی اتن نرینا، دو زننا او پینز بچی شامل دی. پی ڈی می رپورٹ تر مہا سے صوبائی دارالحکومت پشاور، سرا، خیبر، مردان، بنیر، باجوڑ، لوئر چترال، ابٹ آباد، منصیرہ، ترغر او کرم کی رپی شوی دی. بلاول بٹو زرداری د کشمیر عوام و تفضاتو لری کولو لپاره ٹروت کمیشن جوړولو مطالبه کړی ده. د پیپلز پارٹی چیئرمین بلاول بٹو زرداری ولی دی چې وزیر اعظم خوشا زینی تنان موجود دی چې وزیر اعظم ته غلط معلومات ورکولو سره مسایلو کې اضافي وجه جوړیږي. بلاول بٹو دا هم ولیدې چې وفاقي وزیر د کشمیر عوامو نه مافي وغوړي یا د وزارت پریږدي. د پیپلز پارټي چیرمن میډیا سره خبرو کولو په دوران ولیدې چې کشمیر مهم په دوران احتجاج کوونکو طرف نه وتیوحت ملو شو دي. دا هی نه بعد خو محسوس کړي دا کشمیر عوام موجوده مشکلاتو نه حلسونیو پر امن لار موجوده ده. بلاول بٹو تجویز ورکړي کچېری ټروت کمیشن جوړولو باندې اتفاق وکړي شو مظاهرین به خپل احتجاج پارسي توګه مهر کړي. حکومت بہم کمیشن رپورٹ راتللو پر انور کروانی بند کی. بلاول بٹ ولی دی چی کشمیر مسئلہ صرف دولس نشستونو نا بلکہ کشمیر عوام و حقوق او حق حکمرانی معاملہ دا. کشمیر فیصلے یو تن یا جماعت مرضی سر نا بلکہ کشمیر عوام تا پخپل اکول پکار دی. د وزیر اعلی خیبر پختونخوا سہیل افریدی په مشرۍ کې وابډا هایډرو پاور او ابي وسایلو واټو منصوبو متعلق اعلی سطح اجلاس شوې دي. اجلاس کې سی آر بی سی لفٹ کې نال او مہمان ڈیم باندې پیشرفت جائزہ اخیستی شوې ده. خیبر پختونخوا کې میگا ابي منصوبو باندې پیشرفت لپاره هم هدایت جاری کړی دي. اجلاس کې صوبائی کابینه ارکانان وفاقی سیکرټری ابي وسایل چیئرمین وابډا او نور وفاقی او صوبائی حکام شرکت کړی دي. اجلاس کې وزیر اعلی سی آر بی سی لفٹ کې نال منصوبې لپاره زمکیا هستلو او منصوبې باندې کارکونکو عملی سیکورټی یقیني جوړولو هدایت کړی دي. وزیر اعلی ولی دی چې دغه منصوبې نه بعد ولکه 15,000 نه زیاته زمکه کروندې قابلیت جوړول شي. وزیر اعلی ولی دی چې وفاقی حکومت عدم توجه لوجه دغه منصوبه غیر ضروری تاہیر سر مخ شوی دا. اجلاس تا بریفنگ کی ولی شوی دی چی سی آر بی سی لفٹ کی نال منصوبے باندے شپک پے کی جنو کے کار جاری دی. دغا منصوبہ با کال دوزر وشتم نا دیر شم پا دوران مرحلہ وار مکمل کولی شی. اجلاس تا بریفنگ کی ولی شوی دی چی منصوبے 15% فنڈنگ وفاقی حکومت او 15% فنڈنگ دا خیبر پختونخوا حکومت فراہم کوی. او اس یو نظر دنڑی پا حال
4: that have been coming into social media.
5: Down to the latest escalation in the Middle East.
3: امریکی ایران باندې یو ځل بیا بمبرۍ کړې دي. پستران انقلاب هم کویت او بحرین کې امریکی تنصیبات نشانه جوړولو دوا کړې ده. پستران انقلاب لخوا ویل شوې دي چې کویت کې امریکی حمارز میزایل سسٹم او بحرین ہار مہر کے امریکی ریڈار فضائی دفاعی نظام بنے حملے کڑی شوی دی. دا امریکی فوج ہم مسلسل لسمش پا ایران زینی خارونو باندے فضائی حملے کڑی دی چی ہے کہ میزائل ڈرون لانچنگ زیونو او فضائی دفاعی نظام نشنے جڑولو دوئی کڑی دی. دا امریکی سنٹرل کمانڈ لخوا بیان کی ولی شوی دی چی ایران خلاف نور مرحلہ وار حملے مکمل کڑی شوی دی. امریکی فورسز دا ایران فوجی کمانڈ سنٹر بحری سلیہ تونا میزائل او ڈرون لانچنگ سائٹ او فضائی دفاعی نظام نشانہ جوڑ کر دی. سینٹ کام لخوا بیان کی ولی شوی دی چی سینٹ کام فورسز کم زیات نہ سوا تجارتی جازونو او 50 کروڑ بیرل حام تیلو ترسیل کی مدد فراہم کر دی. پس دران انقلاب دوا کر دا چی دا بحرین ہار محرک کی امریکی ریڈار و فضائی دفاعی نظام او دیسرا ہار رفا کی نصب شوی امریکی پٹریاٹ فضائی دفاعی نظام میزائل او ڈرون سرا نشانہ جوڑ کر دی. پس دوران انقلاب بولی دی چی کویت کی امریکی ریڈار موصلاتی نظام او سیٹلائٹ تنصیبات میزائل او ڈرون سره نشانه جوړ شوی دی. امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ د اسرائیل وزیر اعظم امریکی کی گرفتاری تنور کولو اعلان کړی دی. د امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ بولی دی چی امریکی کی با نتنیاهو یو صورت کی گرفتاری تنور کو. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې اصل گرفتاری حق دار ایران رہنما دی چې د وینه تو یولو او بربدی ذمہ دار دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې نتنیاهو ایران سره جنگ کوي یا وای باندې 25,000 مظاهرینو قتل کولو الزام دی. اصل گرفتاری ایران رہنما او کول پکار دی چې وینه تو یولو او بربدی ذمہ دار دی. ڈونلڈ ٹرمپ ولی دی چې امریکای فوجانو قتل کولو باندې با ایران سو ګنا قیمت اوچتوي. د حوالے سره وزیر دفاع او عسکری قیادت ته هدایت جاری کړی شوی دی. وضیح دی وچ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دغه بیان د نیویارک میئر زهران ممدانی بیان نه پس مه تر غلی دی. د نیویارک میئر زهران ممدانی ولی چې نتنیاهو نیویارک ته راتللو باندې گرفتاری حوالے سره قانون امکاناتو جایزه اخیستل شي. زهران ممدانی ولی چې جنگی مجرم ګرځولو نه بعد نتنیاهو ځای جیل دی. د ایران سره جنگ کې 2 هفتو په دوران یو سل امریکی فوجیان زخمی شوی دي. د امریکی محکمه دفاع پینټاګون تصدیق کړی دی چې ایران سره 2 هفتو نه جاری جنگ کې کم زیات یو سل امریکی فوجیان زخمی شوی دي. د پینټاګون ترجمان ولی دی چې جولای میاشتې 8 نه تر اوسه پورې یو سل امریکی فوجیان زخمی شوی دي چې مختلف نوعی زخم راغلی دي. ولی زخمی شوی تنانو کې 96% فوجیان ډیوټۍ باندې واپس هم راغلی دي. وضیحت وی چې دنه مخکې پینټاګون صرف د فروری میاشت اتوشتم نیټې نه تر اوسه پورې 14 فوجانو هلک کولو او 328 زخمی کېدلو دوا کړی و. والی بل هو د امریکې سره دنیا غټ تیل استعمال کوونکي ملکونو استراتیجیک ظاهر تیزی سره کمی کی ابنای حرمز دوباره بندیدلو نه عالمی تیلو منډې کې نوې بحران حادثه پیدا شوې ده. میڈیا رپورٹ کی ولی شوی دی چی عالمی تیلو منڈی یو ځل بیا د سہ دباؤ سر مہتا لکه چی امریکی او چین په شان غټ ملکونو استراتیجیک ظاہر ډیر حد پر کم شوی دی. مشرقی اوستا کی زیاتی شوی کشید کئی لوجی اپنای خرمز نا تیلو تارسیل هم دوباره متاثر شوی دی. دا امریکی محکمه توانائی تزاد او د شمار مطابق امریکی استراتیجیک پیٹرولیم ریزرو کی هام تیلو مقدار کمی دلو نا بعد 3.15 ملین بیرل پاتی شوی دی. اولی دا چین سر ایران جنگ نا محکی کم زیادتی 1.3 ارب بیرل هام تیل زهیره موجود و چیغا هم اوست دا تیزه سر استعمال کول باندی مجبور شوی دی. او وسوناند کو د لوب خبرونه آسٹریلیا د بنگلہ دیش خلاف ٹیسٹ سیریز لپاره سکواڈ اعلان کړی دی. د آسٹریلیا ٹیم کپتان پیٹ کمنز، فاسٹ بولر جوش خیزل ووڈ او اسپنر نیتن لیون ټیم ته واپسی شوی ده. آسٹریلیا راتلونکي میاشتې بنگلہ دیش خلاف دوه ٹیسٹ میچونو سیریز لپاره دیارلس رکنی سکواڈ اعلان کړی دی. آسٹریلیا ٹیم کپتان پیٹ کمنز ټکلی شوی دی او دیسرا په ټیم کې سکواڈ پولینڈ الیکس کیری، کیمرون گرین، جوش خیزل ووڈ، ٹریوس ہیڈ، جوش انگلش، بارنس لبشے، نیتن لائن، سٹیو سمیت، میچل سٹاک، جیک او بے ویبسٹر ٹیم کی شامل دی. والی بال خواہ آئی سی سی ورلڈ ٹیسٹ چیمپئن شپ رینکنگ کی آسٹریلیا ہوا 3.15 سرا پول نمبر دا، ساؤتھ افریقہ دویام، نیوزی لینڈ دریام، بنگلہ دیش سلورام، انڈیا پینزم، سری لنکا شپگام، انگلینڈ اوام، ویسٹ انڈیز اتم او پاکستان پناہم نمبر موجود دی. او سورو دا موسم حال د موسمیات محکمې تر مها تیرو څلوېښت گھنٹو په دوران کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش ځینو علاقو کې باران شوی او زیاتره علاقو کې په اسمان خال خال وریځې وې. د موسمیات محکمې لخوا ویل شوی دی چې کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش زیاتره علاقو کې سبا د برنه وریدو امکان دی او ځینو علاقو کې به په اسمان خال خال وریځې وي. د موسمیات محکمې تر مها کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې نن زیات نه زیات درجه حرارت 10 ډیګري سینټي ګریډ او کم نه کم 40 ډیګري سینټي ګریډ ریکارډ کړی شوی او په هوا کې د نمای تناسب 83% او د هوا رفتار 10 کیلومتر یو ګنټه ریکارډ کړی شوی دی. اولې د سره کرک لکی مروت بنو او ټانګ خوش سیمو کې بنور سبا سهار 20 منټه د پاسه 15 بجې سیرو وهي او مهام 20 منټه د پاسه 1 بجې به پریوځي. نو د ریډیو امنیټ سی اشاریه 4 نیټورک هم خبرونه د نور هم خبرونه اوریدلو د پاره ریډیو امنیټ سی اشاریه 4 نیټورک سره اوسې اوس د نیوز ټیم سره ماته راکړې اجازه تلوي. الله پامان.

0: گلبالی خان بابا چرته روانی؟
1: جمال خان بچیا پدې میده باندې می سخت درد دی.
0: گلبالی خان بابا تو خو ډیر تکلیف کې روانی، دومره سخت درد دی دے.
1: جمال خان بچیا په ډاکټرانو باندې می ځان تباہ و برباد واچو، کدا سی خلی غوند کې ډاکټر درته معلومی.
0: اولی نه گلبالی خان بابا تلو گودری گا چی پتا دل در کما، ڈاکٹر نورسن خان سے بلور شا چی پا مخا دیلا جوشی. مڑا بابا دا پختنا خودی اونکا چی دے کینی چرتا.
1: جمال خان بچائی معلومات راکا چی دا کم زیکی دا.
0: اولی نا گلبالی خان بابا دا پتا زان سر نوٹ کا او فوراً ورشا. ڈاکٹر سے پٹانگ کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کی ناس کی او دا سہر اتو بجو نا واخلی مازیگر تر سلور بجو پوری دا مریضانو علاج کوی.
1: جمال خان بچیا پا عمر دی برکت شا، دا دے اس ورزم او دا خپلو بیماریانو علاج تی کوم.
2: السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قدرمن اردن کو نظمان خٹک دغه ٹائم کے موجود پر صحت ہومیو میڈیکل اسپتال کے کمچے پٹانگ کے تنگ بازار کے نور مارکیٹ کے وقع دے دو زڑے ڈکھانے گلے سر نزد بالکل خواب ہوا نونن چونکہ فریقیم دے مختلف مریضان رغلی دی او سر با خبر طریقو دو ڈاکٹر نور حسن ہانی سبزے سے پہ حوالے سرا اور سرا اور سرا ہومیوپیتھک طریقے علاج حوالے سرا بدو سرا خبری کو چایا ڈاکٹر سمنا دو علاج شروع کر دے سمرا فرق رغلے دے سو فرق دے مخصوص کرے دے کنا چرتا مزے منگسرے اسے رضے دو اسرا خبر طریقو. بالکل جی دغه ټایم کې منگسرا یو بابا ولاړ دی دسر خبر طریقو اسی.
3: السلام علیکم. وعلیکم السلام. اجی سے نام مسدا محمد حسین. محمد حسین کون سے سر تعلق سے تھے؟ ضلع ٹانگ کے سیگو اور اصل سے جنوبی وزیرستان. اچھا اچھا ضلع ٹانگ کے کم سے کیوں سے سے ضلع ٹانگ کے زور مرکز اور تبلیغی مرکز اور شاپا بیماری والا مشم اسپتال کا تلا ہوتا نا گزارا پیرا نشو کہنا بیا گا تھا نور حسن خان تھا. اچھا نور حسن خان سر میں بیا ڈیس رسو اس بتا رمضان سے رجا سے گانا بیا تکلیف رضا جور سے بیا غاتا لورو. اچھا اسی نے ڈاکٹر رہے دو یہ رکڑا کو پا دیا نشو پوئی. اچھا اچھا بیا سول چے یار آغا نور حسن خان تھا ویسا یہ تو علاج سے سائی ویسے را کی جائے سیسا آجی صرف سینے مسا چالو سینے کشے میں سوئی کوئی دارکائی بالکل ٹھیک شو اس میں تو پیرا شفا وش اجی سے سب پیغام میرے کبھی سوکھی تو آواز اور بھی شفا میں لگی جی اور داد وائی داس تھی کا پاس بنے نشو کوئی ہوں نقصان دیر گئی اور دانو را چکی مانگ رہے تو وہی دو پاس نشو کوئی دیا تو سیرات میں نبو جہاں چاہیے بلڈ پریشر کا سر جیتی جی
4: محمد رفیق. محمد رفیق صاحب کم زیسرا تعلق سے وزیرستان سارا وزیرستان کے اس پٹانگ کے پوتے کیجیے
5: جی پٹانگ سے پوتے کیجیے
4: ٹانگ کے کم زیر کے پوتے کیجیے
5: دا سرکا چک سے پوتے کیجیے
4: پھر کے چکے ادھر تو وہ سب بیماری دو
5: دا کور والا بے مرون دیا گا لش کی تکلیف آویس الحمد للہ شدید دعا مردہ چی ورتا سی ڈاکٹر صاحب الحمد للہ دا وہی ڈیرا شاد ہوئے سر. ہاں
4: سر تکلیف تو شیلے شو کنا
5: دا شیوے مڑی وے سار وے چا کار وے او مائی دا شیوے کلا کلا تو دا سگے سنا منار چا گئی دا اکثر الحمد للہ وی ڈیر پارک شوائی دے
4: سمرا ٹیم نو دا بیماری وی دا نور چی تم گرزا ولی وے نہ جو پس کنا
5: دی ڈیر ام گرزا ولی وا خال الحمد للہ وی ڈیر اشاد نور ڈاکٹر نو گا خون پارک مارک نہ کو اسے دا اکثر الحمد للہ ڈیر اشاد
4: نور ڈاکٹر نو تسویہ
5: دو چھا بلل چھ ملیریا دو چھا بل چھ ٹائفائیڈ دو چھو چھا بل چھو چھا بل دا او الحمدللہ دا ڈاکٹر سرا وی دیر فرق شوا دے ڈاکٹر صاحب دا رگین ڈاکٹر صاحب ویلا ان تو سے مطمئن ہے الحمدللہ لا پاک لاگ لاگ مہربان تے پاشل یہ دنا
6: او دوبارہ بیار گلا ہے
5: اے دوبارہ بیار گلا ہے
6: الحمدللہ اگا خلق تا اجی سے پیغام مر کوی سو کہ تو آواز اور وی چھ بیماری مختلف بیماری دی وتا
5: اور سڑا دے انشاءاللہ کوشش کا وی چھ دا نمش کو خپل وی سرا صحیح اللہ پاک ورنا دے انشاءاللہ پالا دا توکل سوتی انشاءاللہ خدا یو ار جب اور کا وی اللہ پاک سبب جوڑائی وی انسان تا پوشے او انشاءاللہ می دے نے دعا مردا چھ خدا پاک شکر وی سرا
6: صحیح شو ڈیر جات مرنا خوشحال ہو سی
5: کی مہربانی
6: السلام علیکم
7: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکات
6: اجی سے نما مسدا
7: نو میں نصر خان
6: نصر خان کم دے سر تعلق سوتے
7: مانجی گومل
6: مانجی گومل سرا سی التا نرغلا ہاں
7: پیشاور تا ملتان پورے تلی
6: اگو ڈاکٹر نو سے دے ملتان پشاور دی
7: ہاں اگو میں چن شل دا وے سر بخسی خو پر کے نشت ہاں
6: ہاں پر کے نہ کے دا خو دے وچ یہ سب شی
7: ہاں
6: ہاں دا مڈی رے پیسے ہم لگی دلی
7: 8 روپے من لگا ولی دی خو غریب خلق ہاں
6: ہاں
7: سو سن اس من رسی ہاں ہاں
6: ہاں
7: اس سو کے بیمور وی جا
6: یہ علاج ہم لازمی
7: شی علاج ضرور دی
6: نو بیا ڈاکٹر نور حسن ہانی سے جیسے تسن گے روغ لے چا دے تو بیا نا کپریڈیو مور وی دا
7: نا پریڈیو مور وی دا بل چار تے ویل بری مش تر خپل نس دو بیمورون اگر تو وی گت
6: او سے علاج چا
7: اگر سے علاج وک دا شال چا چا
6: اچھا نو بیا چ روغ لے ڈاکٹر سم نماز دل دوی او استاد دا دویم زل رغلی اے سو فرق مخصوص شو دا
7: انشاءاللہ انشاءاللہ دا وری خو فرق تا
6: یعنی تو جے سن سو فرق شو دا
7: انشاءاللہ
6: ڈاکٹر سم سورج دوی دیر کڑیو
7: یار دا خان کچ پنجن سوا
6: بالکل السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
8: طارق
6: طارق صاحب دکم دوسرا تعلق ساتھ
8: کڑی احمد شاہ سرا
6: کڑی احمد شاہ سرا
8: عمر اڑا
6: عمر اڑا تو سم مسئلہ وا
8: یار ما لگ بیماری ہونے کو ماشاءاللہ دی زبردست دوائی دی اخ زبردست کار کئی ماشاءاللہ دی
6: سمر ٹائم نو مسئلہ
8: یار تقریبا یو کال مکھے مسئلہ وا ماشاءاللہ دی وس لک برابر شو رڑی دے
6: او تے جن تا لوڑ وی کنا
8: یار تلے کو لک اس پارک بنے نو کوئی شو وس ماشاءاللہ دی
6: ہاں
8: ہاں زبردست کار کوي ہاں زبردست دوائی دی
6: سرنګ پتہ دا ولیک دا ڈاکٹر صاحب دا دکشنی
8: یار دا خو تاسو ریډونا ور کړی و او بس په هغه پته ور تراغلو او ماشاءالله دی چې ور تاسو کو ترازی دوائی ماشاءالله ہاں زبردست دوائی دی
6: دا دویم دل دی دتر غلای
8: او جی دا دوام دل دی خو لکه په فار کې ہاں زبردست فار کې ور سره شوای دی کنه
6: ہاں
8: او جی
6: ان په فار کې په شوای
8: او شپ فار کې ور سره
6: او دویم دل بیا دوی تر غلای
8: او دوام دل بیا ور ترالو بل ډاکټر صاحب وای چې لکه بیا ضرورت استانا بس ان شاء الله اور سرڑی بشی
6: ہاں یعنی بیا در تو ضرورت ہم نشتا
8: ہاں بیا رت لو ضرورت نشتا دوائی خدا زبردست دوائی دی ماشاءاللہ دی
6: سیدا ہم خلق کو دس پیغام ہے کہ کم جی تو آواز اور بھی
8: یار چھ سو کرور یو تے چھ سن قسم بیماری بھی کنا آغا دے دغا ڈاکٹر سی ترائی شی او ماشاءاللہ دی خدا زبردست دوائی او خر ایک بنی ہر سے خبر ابر دی
6: دا ڈیرہ جات مننا شکریہ قدر منشی
8: اوکے السلام علیکم جی
6: السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: اجی صاحب نما مسدا
8: نسیم اللہ
6: نسیم اللہ صاحب کم دوسرا تعلق ساتھ ہے
8: من ہو وزیرستان اور ڈبر چ پتہ کیش
6: ہاں وزیرستان اور ڈبر کے اسے جے
8: اچھا
6: اچھا ڈبر کے کم سے
8: ہاں جوس
6: جوس کے اچھا سبھی مریض تو تھا
8: دا مور میں دا مائدے تکلیف ہو اس کی دا کل میں چھ فرق ہو بیا مخشی یو ورطا راوستی ہو کنا اس الحمدللہ اللہ کی فرق ہو کہ اغیس طرح وہ تقریبا دا دوی میاشت چکی جی گتا سو دا روجے سے چھوٹی ہو کنا بیا اس مو بیا راوستا کنا مولو چھ بیا دا دوبارا دوائی واخلی کنا انشاءاللہ خو اغیس طرح اللہ شفا شوی دا کنا
6: یعنی دوائی سے فرق رو
8: گا لکا ڈاکترانو تم ڈرتا ور وصلی ہوتی خان تا دل تا ٹانکے ڈبار ہے کہ خلق دا سے فرق نہ کدو اغیب علاقہ کس میں مسئلے وشوالے کلا کلمے چھے کلا گردے چھے کلا مائدے چھے کنا اوز دا غطا سوالا دوائی چھے مویه خوړه کنه دغه سره ان شاء الله لشکي شفا وشو کنه.
6: اچھا اغه سره څه فرق نه ورغله؟
8: اغه سره ان شاء الله لکه دې خان چې ورکړه کنه یو ډاکټر لشکي یو اغه سره لکه فرق کړو خو بیا د وبرم چې ور سره کغه سره داسې فرق نه وو کنه. تاسو دا تاسو چې راغله دغه دوي سره بیا په لاره پورا فرق وشو کنه.
6: اچھا صحه په میډیکل اسپیټال ترغله ډاکټر نور حسن خان یې سره زیسه ترغله دوی مو سفر کې سره روغ
8: الحمدللہ
2: جی بالکل قدرمن اردن کو تاس خبر اتر اور دل دا مریضانو کم چی ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جیسے منا خپل چیک اپ کڑو خپل علاج کڑو پ صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال کی کچری تاس تہم دغه شان بیماری وچ مختلف زینو کے گرزی دلیا کڑی دلیا علاج مند شوے نو بالکل تشریف راوڑے صحت ہوم یو میڈیکل اسپتال تا کاؤنٹی پٹان کی تنگ بازار کی نور مارکیٹ کے وقید جی زڑی ڈکھانے گلائی سرنے سے اور دا ڈاکٹر نور حسن خان یوسف جیسے ناخپل چیک اپ ہوکے دو نور معلومات دو پارا کال کولے شے پو 0331-66-32-231 شکریہ
9: السلام علیکم
10: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نما مسدا
10: داؤد جان
9: داؤد جان صاحب دیکھم زو نہ رغلی ہے
10: کوٹا زم نہ راغلا
9: کوٹا زم نہ اچھا اجی صاحب تو مخ کی ہاں دلتا کہ رغلا وے ہم یہ پیتے کہ دویا نے مو استعمال کڑے وے صحت ہم یو میڈیکل اسپتال تا رغلا وے اگر دوائی سر سے فرق شاؤں کنا
10: اگر تما رغلا ما زوی میرا وستا ہو اگر دوائی سر زوی دیر شخص برابر دیر ٹک ٹاک شاور ترا دیر دوائی گاد نور تک والے اگر دوائی بردو ما بل زوی بیمار تک دمیتیا تکلی پر جوڑ سا اگر تمی دوائی گانے اگر دوائی گانے والے اگر دوائی گانے اگر دا شخص بیدار سور ترا اوکر روح سور ترا یعنی رشا دوائی دا دوائی زائی نجی دوار دوائی
9: یعنی یو بچہ دی بیمار ہو اگر ٹیک شا اگر دوائی دی بیا بل
10: بل بچی دوار گلا اگر اس را ٹیک سو اگر اس را ٹیک سو اگر اگر ما دغه دوای دغه ما خپل تکلیف بغلی درتا اون جو دوای بیا
9: نه راغله نور حسن سره
10: الله سلام سره چې پاک او کوم
9: اجي صاحب تو یو بل خبر او کړل وختي تاسو چونګه ما سره ناس ته یو خبر او کړل چې ما ته خلک وی چې تا انټرویو ور کړو او سو شو بیماریان د سشوال چې ته هغه خلک رانه پښتنه کې مشورې رانه وکولي نو ته دا خبر وکړه چې دا انټرویو بیا ور کړی دا خلکو ته پته ولګي چې او وکیس رزه بیا حلوړیا ها
10: بالکل ما د خلک باندې پښتنه کې چې ته ته ډاکټر ور غلې ما ډاکټر ور غلې د شډه وای دا
9: بالکل نور سو کی تو پجن گلو دی تو آواز زور بھی اب تس پیغام ہے کوي
10: اب دا پیغام دا چې بالکل دا صحیح ڈاکٹر دا دا ترای سي انشاء الله بش اور در گئی په دې دوا دا صحیح دوا دا از په ټیک سای مور تر او جن ټیک سای از په ټیک سای مور تر چې تاسو وایم چې په دې بری ډاکټر دا اج جکا ته پرته ګرځي دا ډاکټر راځي پیسې الټ دی دا الټ دی بوسه دا وي شدا وای دا
9: اجي سبا ایڈریس وي ته شي اسو کوم په ریډیو مې وای چې ډاکټر سي کلینیک په نور مارکیټ کې دا او تنگ بازار کې زړی ډکخانه ګرې سره نږدې نو چونکی تاسو د زئی نو تاسو خبر د ایڈریس وشه چې د خلک خطا کی جنابیا
10: دا د مخچب سوپر مارکیټ ورته دغه دا سوپر مارکیټ ورته ودا دا نور مارکیټ ورته وای زړی ډکخانه سره دا هغه چې ډاکټر ناسي تقریبا ور روز ناسي ارشاد ورګو
9: سیدا صحت هوم یو میډیکل اسپتال پټان کی تنگ بازار کی نور مارکیټ کې وکړه د جی اجی صاحب چې ټول ورته راتلل شي خپل علاج ډاکټر سره نه کولی
10: شي
9: اجی صاحب الله دې قدر وکړه قدر من شي
10: مہربان
9: السلام علیکم
11: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب نما مسعود
11: پیر محمد
9: صاحب سره کې دا شو سي
11: الحمدلله ډېر د الله فضل الله
9: ډاکټر صاحب ترغلای
11: ډاکټر صاحب ترغلای وو
9: دینامخ کی هر غلوی
11: دینامخ شه یوزل روالایو
9: اچھا څه مسئلہ وای تا
11: دا پټ دا شه غامه ډیره خوښه دل وځي غا او ماشاءالله وس مې ډیر فرق وس پدا پینځم وس بیا روغله سپیش مری زون مې رواستل ماشاءالله
9: ماشاءالله اچھا کوم ځکه پته کېږي
11: زبډا بارکس
9: اچھا ډبر کی اصل کې وزیرستان
11: هي اصل شه وزیرستان جی
9: صحیح صحیح نو پډبر کی کوم ځکه پته کېږي هغه خلک چې ریډیوم دی تو आवाज اور وی غا چوت پته ولې دی
11: بډا بارا خاص بجوت شه پته کېږي ها مارکیٹ اورستے
9: اچھا
11: او ماشاءاللہ موڈر فرق وس پسوک سے تقریبا 80% او ویس بیارو غللا انشاءاللہ چ ڈر فرق تا ور سر
9: سید خلق دی تو آواز اور وی ڈبری دی د وزیرستان دی تو بس پیغام مر کا
11: حضرت ناسی ائے چ چو گور وی دمو او دا ڈاکٹر تا دا خما خاروشی شفا خلا ور کی وی
9: جی جی
11: خو بہرحال چ دای روشی انشاءاللہ لا پک شفا ور کی وی
9: مانا جی سے خوشاله شی
11: ماشاءاللہ ماشاءاللہ الحمدللہ ڈر
9: السلام علیکم
12: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نزمان خٹک شرنگ شے جوڑے برابر ہے
9: اے دس یم رحمت اسن محمد
12: گل زمان گولا کرے نہ خبر ہے کو
9: اسیدا او تاسو سم بیماری وا
12: ما کروالے رنگڑوا مسئلہ وا ما شے دوی مو یوڑا ماشاءاللہ ډیر شادہ ډیر زبردست ڈاکٹر اغلا دا ماشاءاللہ جشا دا رنگڑوا مسئلہ ہی ماشاءاللہ ڈاکٹر ته دی یو وری جان شکر ہے
9: سیدا ادا رنگونا چکم د سمره ټیم نه وایتا
12: دا ډیر ټیم تقریبا 2-3 میاسته و چې دا د مونا ز ډاکټر ته تلم دی ریتا خو چې مسله حل نسلا ماشاءاللہ د یو وری د وای راکړه ماشاءاللہ ډیر شاده
9: ډاکټرانو سوې
12: ډاکټرانو ویل چې اپریشن بګو ها
9: ها
12: خو ماشاءاللہ اپریشن نه بچلو ادا د وای شی وی خړه ډیر شاده اوس بیا راغلی چې بیا مو اوس هغه دوی بیا واخی
9: سیدا یعنی ډاکټر نور حسن خانی سب زسب چې تاسو یوزل دوی ډیر کړی سره ٹھیک شو
12: ماشاءالله ډیر صحیح سلو چا دا مسله نور حسن خان د یو ری جان وشکره
9: سیدا اوس بیا راغلی
12: اوس بیا راغلی ان شاء الله
9: کورواله در وسته
12: کورواله میرا وسته
9: صحیح صحیح صحیح پر ویډیو در ویلی و دا
12: پر ویډیو باندې مار ویلی و اوس بیا پر ویډیو باندې بیا راغلی و چټی ته دا دلا ما تډا و خړه خدای نو بیا نن راغلی دا ماشاءالله جان سره بل ډاکټر را وسته دا کچا دا مسله ای دوام ډاکټر اوس خو ماشاءالله دی دوا ډاکټران سره زر جان وشکارا کی
9: سیدا ډاکټر صاحب نو مطمئنی
12: ان شاء الله
9: سیدا ډیر جات مننه خوشاله شه
12: مهرباني اوکی الله حافظ مار ودن السلام علیکم
13: وعلیکم السلام
9: اجی صاحب تاسو نو مسدا
13: ایمان کولینو مادو او زده وزیرستان اوس دین کا یو کورن په ډابار اداي
9: اچھا ډبر کې اوسه جو
13: اوس په وس په ځان په ډابار شو اوس الحمدلله خپل کور مې دی مو یو بچا یو بچی مې مخښه ډاکټر ته تلایو او په ډاکټر اکټرا سنور تا وکړو دا ګور دې مړ دی چې دا خټه مې درد کو خدا سپیرا څه فرق نه وشه کنه کورن دې الله دی بهر حال او چار نه وشه او چې دلته حسن خان صاحب ته روغللو او کورینا دې علاوی الحمدللہ مو بچای یوزله دوی وخړله لاسه ورزه دوی وا چې بیا ورڅی خو الحمدللہ لاسه ورزه دوی وخړله بیا ورتارو نغله وسه پر ټیک ټاک
9: سی دی یعنی نورو ډاکټرونو دویانه ورکړي فرق نه وشه
13: الحمدللہ ویری وی ډیری ویر وی خو بهر حال کورینا دی اعلی دی کنه ای خدا سی پیرا څو غانو پر غانو ولا کا مثال ټیک نه و پیرا ای گزارا وکړه دوی وخړه بیا ټیک شه بیا د چ دوی زنغه کړه بیا بیا خو چې دته روغللو لاسه ورزه دوی ور لا ویسا پر میں اندر اور تقریبا 4-5 مہینے شی چ بیا دار پھرو نا
9: صحیح ادے سر سر اجی سے تاسو بل مرگری خبر ہم کو ولا چ مجھ بل مرگری دا
13: اے بل میں خاص کلی ول دای ما ما گوندے میں کی جی اے کی دا گنڈی منڈی سے دار دو دا اپلم لے وچ کمزوری دی گا نا لگا عمر نہ صحیح دای خبر انسان دای گا نا بیا اول ویل چ 100% سے تقریبا 80% مو غا شفا وش ولا او نن الحمدلله پنځه کس نور هم ورته روغل
9: سي
13: دي پنځه بيمورني ځن سره نور هم روغل او د ته خدای شفا ورکړه ولا د ویر کو حسن خان صاحب د خدای یابوت کو
9: امين
13: کا خدای ته شوی ش سړی دی شفا لا ورکوي انسان نه شي کولای خو بر د پلوس شي ان شاء الله چې څه شته
9: سي دا خلک د پیغام ورکړي چې څوک اواز ته
13: خل ته خو زدا یو چې ډیر خلک وکړه د زخپل ډیر تللای کنه کورینا اعلی دی کورینا اعلی کوي خو دا تر نش دی دی او حسن خان صاحب دا وی چې ان شاء الله چې یو ر یا دوا زل اخري په پازل د لاچ دو صحیح شي دا عوام ته د مو دا غا ریکوست شي چې پازو لاس دا وی خرچه منګایې کنا الحمدلله په کور شه ډاکټر دی دومره خرچانه کیږي یو زل یا دوا زل چې ورتارو شي ان شاء الله چې خدای ور شفا کوي
9: سید جی سه خوشاله شي
13: ډیر مننه ډیر مننه
2: اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع کوم په نام د هغه لوی رب حاز الجلال کوم چې بهون کې دی او مهربان دی. سلامونه نکې هلي احترامات می قبول کې ګل ګل وردون کو امید لري چې سمره دې می شوردون کې دی دې می شفان دی ورونه دې چې ټول بشو جگ جوړ برابر وي. سي پروگرام اوري ته سي روح صحت له نعمت ز ساسو رو نازماني مزي او پروگرام وردون کو د صحت هم میډیکل هسپتال پتاون سره تاسو پیش کې شي. صحت هم میډیکل هسپتال پټانګ شیتنګ بازار شي نور مارکیټ کې وکې دې زړې ډخندې ګلې سر نشته بالکل مختلف بالکل تو سے رتلل شی وردن کو او ڈاکٹر سے منخپل چیک اپ اور علاج کول شی ڈاکٹر سے بو کلینک پتہ زون سر نوٹ کے جون کے سبب بو درس حد سی اور بو درس من لکسن کی تو سپاتی وچ جی پی اف فری کیمپ وچ یعنی ہس قسم تو فیس اغا دی تو سے نشو خسلے اغا فیس سے کم دپش معافی اور بالکل جی سبا دی بو درس سو بو تو سے رتلل شی او ڈاکٹر سے من پ فری کے خپل چیک اپ کول شی ور سرا ور سرا کم چی دی میڈیسن پیسے وی کہ ہن تو سر اسپیشل رایت کم دا کی دل شی سو سبا دی بو درس چې سبا هر تل لشه فری کې خپل چیک اپ ډاکټر سم نه کولای شي پام اوري سبا هر تل لشه د ډاکټر سم نه خپل چیک اپ پر علاج کولای شي د ډاکټر سب د کلینیک په تزون سر نوٹ کې سي صحت هوميو میډیکل اسپیټال پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډخنه غلې سره نه سي بالکل خو په حال د کې رتل لشه او د ډاکټر سم نه خپل چیک اپ پر علاج کولای شي او دونکو ډاکټر سب کلینیک په تبیام نوٹ کې سي صحت هوميو میډیکل اسپیټال پټانګ شي تنگ بازار شي نور مارکیټ کې وکیا دا زړې ډخنه غلې سره نه سي بالکل خو په حال د کې ڈاکٹر نور حسن خان یوسف زیب نہ خپل چیک پر علاج کولے شو دا نور معلومات دا بارا پر پروگرام شی کال ایس ایم ایس کول دا پر جی تو سی بالکل ڈائل کولے شو 0331 66 32 231 0331 66 32 231 نن بہ مش خبر طریقہ اسی دا فلیچ حوالے سے رسی فلیچ اس شے دے سے کم بیماری دا او دا فلیچ کم دا علامات سے دی او دا دین الوا دا غی نقصانات سے دی ایا پ ہم یہ پے تک طریقے علاج کی دے علاج تھی او کنا او د دینه بیا چکم د انسان ریکوري کول شي نه سي هته کېدل شي او کنه چې دا ټولې خبره با ډیسکس کوم موږ سره وسه ورزو ډاکټر صاحب پروګرام شي هر کله سړي مشي وایو ڈاکٹر صاحب تاسو ډیره زیاته مننه چې راغلي پروګرام کې مر سره برخه واخیسته. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
14: وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ډیره مننه، شکریہ تاسو هم د دعوت را کولو نه د بلنه دي
2: مننه. ډاکټر صاحب د ټول نوال چکم نه فلیچ بیا دغه وجوهات او علامات باندې هم خبره کو. فلیچ څه بیماری ده چې د ټول نوال د مش اوریدونکو ته د دې چکم نه غا ډیفینیشن څه یو کې یا وضاحت وکې چې فلیچ څه بیماری ده.
14: جی بالکل، اول فلیچ باندې خبرې کو، بیا فلیچ څه څه ده دغه نرسته، بیا چې تاسو کومه پوښتنه کوي هغه برته هم جواب کو. دا فلیچ یو اهم، یعنی یو انتہائی اہم و سنجیدہ بیماری دا. فالج تا لکوا ہم ویلے کی
2: جی.
14: دے بارے کی تفصیلی خبر ہے تری بلگی شانتی کو وقت رکھ رہا ہم بیا کمی کے خبار ال کوشش کو چے سمندر پہ کجے کی بند کو.
2: صحیح صحیح،
14: دا بیماری اچانک ہم رات لے شی، بعضی وقتوں کی انسان دا پورا زندگی چے کم دن دا ہم متاثر رکھو لے شی. خو کچرے دا دی علامات وجوہات اور ددی د بچاو پتریکو باندھے مونگا عمل کو، ددی د بچاو د تریکو نہ اول مونگا خبر شو. لکه زمونږ د پروگرام مقصد هم دا وی چی او بیماری دا، ددی علامات سے دی، ددی نخی سے دی، مونگا بیماری او پی جنو، ددی نخی نخانی سے دی، ددی وجوہات سے دی، ددی کے پرہیز سکو، ددی کے بسخرو، دینا بسنگ بچاو کو. دا علم زمون د پاره ډیر انتهایی اهم دی او ضروری دی. نو کچره د غرنګ د فالج متعلق نننه موضوع زمون د فالج متعلق دا، نو د فالج علامات وجوهات د دې د بچاو په طریقو باندې مطلب دار چې کم اس کم دومره د چ دینه ځان خبرول پکار دی. نو چې د دینه تاسو خبرې د بچاو د علاماتو د وجوهاتو باره کې تاسو ته علمي، نو د ډیرو مریضان ډیر مریضان به تاسو د مازورین نه بچ کړی شي. پالج ته عموما مونږ په میډیکل ټرمینالوجي کې پیرالایسس ویل شو.
2: جی
14: پیرالایسس چې کله هم په دماغو کې د وینې د روانګي متاثر شي
2: چې
14: د هغې نه پیدا شوي حالت ته سټروک ویلی شي یا دماغي سکته چې ورته مونږ ویلی شو
2: چې
14: پالج یو داسې بیماری ده چې په دې کې په دماغو کې صحیح ته وینه کوم ته چې مونږ خون وایو یا بلډ او اکسیجن په مناسب مقدار کې نه ملاویږي چې د هغې په نتیجه کې په دماغو کې چې کم برین سیلز دي دماغو چې کم هغه خلیات دي هغه متاثر شي او بیا د جسم بعضې حصے خپل کار په صحیح طریقې سره نشي سره انجام کوي. مثلا زمونږ د جسم کنټرول سینټر چې کم دی نو هغه دماغ دی. زمونږ د جسم چې هر څه کنټرول کوي هغه ته مونږ دماغ ویلو. دماغ د جسم هرې حصے ته پیغام رسوي چې لاسونه خوځوه خپې مطلب دا چې چلن ورکوه خبرې کوه سیز محسوسوه. خو که چېرې دماغو ته نقصان ورسیږي نو دماغ د دې پیغاماتو نه متاثر شي. دا پیغامات بیا په صحیح طریقې سره نشي سره انجام کولی نشي ورکولی او د جسم سره یوه حصه بیا د هغې نه مفلوج کېدلی هم شي. لکه مثال یې داسې دی چې مونږ به یو بلډینګ واخلو او بیا په هغه بلډینګ کې مثال په طور باندې یو افسر دی چې هغه ټولو خپلو ملازمینو ته احکامات ورکوي. که چېرې دغه افسر په خپل دفتر کې ناست وي ده ته ټلیفون لګېدلی وي دی د ټلیفون په ذریعه باندې ټولو ته هدایات بیانوي خو ورکولی کېږي به که نه. خو که انکیس د دغه د ټلیفون د لاینونه د دنه کټ کې د تارونه د دنه کټ کې نو هغه احکامات هغه چې سوی هغه بیا ملازمینو ته نشي ورسېدی
2: چې
14: نو دا هم دغه د پالج اسان مثال دی. دغه رنګه چې کله هم دماغو کې د وینې چې کم نالی دی چې په هغې کې بندوالی پیدا شي یا اوشلیږي پټ جانا چې ورته مونږ وایو نو دماغ جسم ته په صحیح طریقې سره پیغام نشي ورسولی د هغې نه بیا پالج پیدا کیږي.
2: صحیح ده ڈاکٹر صاحب اس بہ رائش سے لیکن سنگ تسو فلیج بند خبریں اوکڑ لے سی فلیج وجوہات مند بہم خبریں تڑے اوکڑ سی جی فلیج بیسیکلی وجوہات سے دیجی بڑے بہ جمع دا فلیج کم دا مخت روشی فائدہ شی
14: سی جی وجوہات بم بیان کو دی کی نماز ہے تا یہ خبر را دا اقسام متعلق
2: جی جی
14: جی اقسام نو اقسام وجوہات پدوانا
2: صحیح
14: ہے جی دا فلیج قسم نہ زمون سرا د ټولو نه اولنۍ قسم چې کوم دی نو هغې ته مونږ اسکیمک سټروک وایو. د ټولو نه زیات عام قسم پالج دا دی تقریبا 80-85% مریض د داسې قسمه پالج سره مخ کیږي. په دې اسکیمک سټروک کې داسې کیږي چې په دماغو کې چې کوم د وینې دانالې دي په هغې کې د وینې یو لوتلا شانتی جوړ شي بلډ پکې کلاوت شي چې دا غي د وژنه غناله تنگ شي

0: بیماری پیدا کوي. بلې یو وجه چې د نه هغه سټرس دی، شدید ذهنی دباو زمونږ بلډ پریشر چې کم دی هغه زیاتولی شي. نو دا اته وجوهات د عام او خاص دي چې د دې د وجې نه پالج چې کم دی راتللی شي. یو ځل په بیا یادوري کوم، لکه های بلډ پریشر، د کمو خلکو چې بلډ پریشر جګیږي هغوی ته پالج راتللی شي، کمو خلکو چې شوګر وي هغوی ته پالج راتللی شي، کمو خلکو چې په وینې کې غوړوالی وي چربي وي نو هغوی ته پالج راتللی شي، کمو خلکو ته چې د زړه بیماری وي نو هغوی ته پالج راتللی شي، کم خلک چې نشې زیاتې کوي هغوی ته پالج راتللی شي، کم خلکو چې وزن زیات وي هغوی ته پالج راتللی شي، کم خلک چې ورزش نه کوي هغوی ته پالج راتللی شي، کم خلک چې په ذهني دباو کې وي د هغې د وجې نه دوی بلډ پریشر زیاتېږي، بلډ پریشر د وجې نه بیا اسکیمک سټروک چې کم دی نو دا یو انسان ته راتللی شي.
1: صحیح ده. دین الوا ډاکټر صاحب برابر شو، د دې چې کوم علامات به مهم خبرې ترې وکړي چې د فلج علامات څه څه دي؟ چې
0: جی بالکل، د فلج په علاماتو کې د ټولنه اول علائم، اول نه خدار راځي چې فیشل پیرالایسس ورته مونږ ویلې شو، یعنی چهره کا ټیڑا پن، د خولې کګېدل پښتو کې چې مونږ داسې وایو. د مریض د مخ چې کوم دی دا یو طرف ته شي رزوړن شي، یو علامات دادے. دویم علامات دادے چی لاس یا خپا پدی کی کمزوری، ہیمیپلیجیا یو طرف تا مکمل پالج چراشی، لاس خپا یو طرف تا یا خی طرف تا یا گس طرف تا، او چی لاس خپا دوانا وی دیتا ہیمیپلیجیا ویلے کی، چی مخوی ناغی تا پیشل پیجیا ویلے کی. دا دا پالج پا علاماتو کی لی، کچری مخت کے پالج وی، یعنی مخ کے خلائی کگشی وی بی یو طرف تا راز بڑن دی بی، ٹک شو جی. نو دا بیا فیشل پیرالایسس دے، کچری یو وخت پي او یو لاس وسره متاثر شي، کای خي طرف ته او کګس طرف ته دي تمغه همي پليج ویل شو، یعنی خپا او لاس تبونه جيو د دې کمزوري دي تمغه همي پليج ویل شو، دا هم یو علامات دي. ٹھیک شو. بل یو علامات دا دي چې الفاظ په صحیح طریقې سره نشي ادا کوله، اپیزیا دي تمغه ویل شو، یا مثال په تور باندې د جب چې کم دین هغه غنګوړه شانتی وي، صحیح طریقے سے خبر ہی نشی کولے اگر جب انخلی را انخلی، نیو علامات دا دے. بل ویژول ڈسٹربنس پکے دے جی، دسترگو نظر کی دندلاپن دے، دسترگو نظر کی خرابتیا رات للی یو اینا خیدہ دا. بل ویرٹیگو پکے شامل دے، یعنی چکر رات لل. ٹھیک شو جی. بل لاس آف بیلنس، توازن بھائی خراب بھی، گڈ ورڈ بھائی. ٹھیک شو جی. لکا مثلا جب مطلب دا شپو آسان الفاظ کی دا ہوئے چې په دنیا کې د پالج د پیجندلو د پاره څه استعمالیږي؟ فاست فارموله استعمالیږي، فاست اف اے ایس ٹی فاست دا فارموله استعمالیږي. اف معنا پیس، مخ کګېدل، دا یو نښه. اے معنا آرم، بازو یا ټانک چې ورته مونږ وایو، دا ورسره کمزوری کے دل یا کار پر خوستل، یوی نہ خیدا شو. درے منا خ سپیچ، بولنے میں دشواری، پویلو کی دشواری، پویلو کی مشکل. درے ما اس اس منا دا سپیچ خو مے سوری، ٹی ٹی منا دا ٹائم، ٹائم منا دا چھ فورن بے ہسپتال ترے گی، جکہ چھ دا فالج دا مریض وقت چھ کم دینا دا ڈیر زیاد قیمتی دی.
1: صحیح دے چھ ڈاکٹر صاحب، ٹائم ہمرا سر کم دی چھ وڑے چھ لش پدی من نور خبر کو دا بیماری سمرا خطرناک کی دل شی سمرا چھ دا پچت گئی بیا پیدا کول شی جان سر سی، اور سر سر کتا سو دا پر دی فالج دا پر چھ کم دا پر ہس ہو شی وے سی، اگر نہ بعد بیا خوراک پن خبر تری کو او دا دین بچاو سرنگ مجھ کول شی.
0: بالکل.
1: نو دی من تاس خبر کہ 10 منٹ دی رسر ڈاکٹر صاحب سی.
0: جی بالکل. نو کوشش هم موږ کو چې ټول موضوع په کرا ټول کو ټیم زمون سره، چونکی کمی کې زز کزر زر
1: کې مکنه
0: جی، چې کم خلکو ته پالج راشي واغې اگنور کی، یاد دي پالج مخنیوي ونه کې نسب کیږي، په وخت باندې علاج ونه کې نو ته مستقل مازوري راځي، دی به پرمننتلی مازور کیږي. د چې باقی پاتې ژوند نه دی بیا په مازوري کې تیرای. نمبر 1. دویمه خبره دا شو چې دبا د ویلو په صلاحیت کې کمزوري راځي، یا به ختمیږي، دے بیا خبر یا تری نشی کولے، کپا وقت باندے دا پالج مریض علاج نشی، دے بیا سکی گی، مستقل با معذوری شی، خبری با نشی کولے، یاداش پای کمزوری کی گی، گرجدو را گرجدو کی بورتا انتہائی تکلیف فی نشی با، او بازی وقتو کی دا سکی دی شی چی خوراک تیرول مورتا مشکلات پکی جوڑی دی شی، ٹک شو جی دے بیا پا کھٹ باندی پروتوی، او ورسرا بازی وقتو کی بیا مرک پکے ہم شامل. دا پالج دا پیشی
1: رہ گیا نہیں. جی جی.
0: اس دا پالج مریض با خریسا او دا سنا با پرہیز کے، ٹول نہ اول په پرهیز باندې مختصر شانت خبره کوم. کم ناروغانو چې پالج تیر کړی دی هغوی خو دې مکمل احتیاط کوي. کمو ناروغانو ته چې فالج اٹیک شوی دی هغوی دې هم بیا احتیاط کوي. کمو ته چې نه دی شوی هغوی دې هم احتیاط کوي. ٹھیک شو، یعنی احتیاط احتیاط او یو ځل بیا احتیاط. نو په پرهیز کې د ټولو نه اول زیاته مالګه مه استعمالوي. مالګه ورته وایي کنه،
1: جی جی، مالګه
0: مالګه نمک دا زیاته مه استعمالوي. دا ګوره یوازې د شوګر د بلډ پریشر د پالج د پاره نه ده، دا د نورو بیمارو هم سبب ګرځېدلی شي، جیسه کې مثلا د ګردو، ٹھیک شو، مثلا د بلډ پریشر، مثلا الکترو سیرم الکترولایت کې ډیسټربنس راولي. نو زیاته مالګه باندې استعمالوي که چاته پالج شته او که نشته. که چاته شته خو هغه به احتیاط کوي، که چاته نشته نو هغه دې بیا لږ احتیاط وکړي، ٹھیک شو جی. غوړ خوراک به زیات نه کوي د پالج مریض، زیاته مالګه به زیات نه استعمالوي. چربی والا غوښه خو به مکمل نه استعمالوي چې په کومه غوښه کې چربی وي. فاسټ فوډ، بازاري خوراک نه به ځان ساتي. کولډ ډرنکس، بوتل موتل نه به ځان ساتي. نشه، اگر سیگریٹ دی، اگر نسوار دی، اگر کافین دی، اگر چرس دی، اگر بنگ دی وغیرہ وغیرہ، ہر سچ دی نور مونږ نه پیژنو، خو بہرحال نشه نه بزان ساتي. اوس کدی خوراک کینې سب خوې سبزی. ګورې په هر بیماری کې ز چکل هم په خوراک باندې واس کوم، نو زم تک خبره کوم چې ګورې جی سبزی استعمالوي. نو کوشش د پالج مریض ته پکاره دی چې د سبزیان استعمال کی، د میوه استعمال کی، د مختلف دالونو استعمال کی، د مه استعمال کی، د زیتونو د تیل استعمال کی، د وچه میوه استعمال کی، او اوبه د اوبه استعمال له سره زیاتو کی. کم از کم په جمی کې د واته ګلاس اوبه پورا پورا کوي، او په اوړي کې د لس ګلاس اوبه پورا کوي. که د دینه لږ زیات هم شینو له دوله دی الاسوار له شیم نه پرخت نه کوي، خو چې کمی کې نو بیا ورته ګوره نقصان کوي. نو بهتره دا ده چې تاسو د اوبو استعمال په هر بیماری کې کوي، دا به د ټولو نه بهتر وي، ٹھیک شو جی. اوس په جی مونږ وایو د پالج نه بچاو. پالج نه به بچاو څنګه کوو مونږ؟ چونکه دا بیماری خو ډیره خطرناکه ده، په ویلو کې خو مونږ چې ویل نو ډیر خطرناکه ښکاری ده. د پالج نه بچاو به مونږ په دې طریقه کوو چې د ټولو نه اول مونږ به خپل بلډ پریشر په باقاعدګۍ سره چیک کوو. خپل بلډ پریشر به لازمی ګورو، هفته کې، لس ورځو کې، پنځه لس ورځو کې، میاشت کې لازمی. که چاته بلډ پریشر شته او کنه خدای وای ګوري. شوګر به مونږ خپل په کنټرول کې ساتو. ما ته بل ورځ یو زنانه راغله، یو جنۍ وه، تعلیم یافته وه، خو کافي تعلیم یې کړه. ما ته وایي چې ډاکټر صاحب دا تکلیف تر ته، ما ته به خپل شوګر کنټرول ساتي، چونکه هغوی ډایبټیک فیملی سره تعلق ساتلو، مور پلار ته هم شوګر و. نو ما ته چې ډاکټر صاحب تاسو خبره کوئ چې وزن کنٹرول ساتھ ہے، شوگر کنٹرول ساتھ ہے، لکہ دا دا چی مون کنٹرول ساتھ لے شنو مون بے ڈاکٹر لسل رات لو
1: جی.
0: علی کہ دا غیر خ کوسچن، یعنی یو خ پختنے او کلا، ٹھیک شو. نما ورتے ویل گورا ز چ تاس تم چ شوگر خپل کنٹرول ساتنا دا خستا پلاس کی. نو چالا کدم رو وچ زما پلاس کی ڈاکٹر سم نیو ز بیا تاس لسل رات لو. مے مال دا صرف دوائی نہ لراغلی، زبر تدی کم دوائی
1: جی سی،
0: ٹھیک شو. د دوی سره به پرهیز تا پلاس کړي، ته پرهیز کې کنه، ته به خواږه مکمل نه خوري، ته به بالکل چیم نس کې، ته به شودیم نه خوري، مېلې ویلې خا مېلې، ام به نه خوري، چینی به نه استعمالې، چاولې به نه استعمالې. د شوګر د ناروغانو د پاره بعضی وختو کې روټه هم بندي، دا به نه استعمالې. که استعمالو مونه ویلې سبا استعمال نه موته، میوه استعمال او دغه استعمال او شنه میوه استعمال او
1: چی چی
0: د دې سره سره د بو استعمال زیات کو. کروټه مې له خوري نه بیا دا شي روټه خوري چې هغه بیخي هغه نری وړنی مېدا هغه استعمال او لکه زمون پلاکو کې چې کم پیخور کې چې کم هغه نانو نه تیاری هغه مې هغه شانته پته نه خوري پیخه مې وې دا خو خورم نه مې چې خوري نه بیا ما ځکه خو ته ته مې چې هر څه ستا پلاس کړي. بهرال خبره مې دی پوری کوله چې شوګر به کنټرول ساتي، بلډ پریشر به کنټرول ساتي، بلډ پریشر به چیک کوي، شوګر به خپل چیک کوي. روزانه به کم از کم 30 منټ تاسو ګرځي، که تاسو بیمار یې او کنه دیرش منټ تاسو ګرځي، وزن خپل مناسب چې کله ته پته لګیږي چې وزن زیات دی، ایکسرسایز شروع کوي، منډه شروع کوي، خوراک پرې دی، خوراک کې خواږه چې کم دي نو خواږه مکمل پرېږ دی. ایون زه به دا ویم چې روټه هم پرې دی، دال خورې، آلو خورې، شوروا خورې، لوبیا خورې، چاولې خورې، په چمچه باندې خورې، روټه وسره مخورې، ٹھیک شو. نو خپل وزن کنټرول، نشې به پرېږدی، ذہنی دباؤ بکموے، متوازن خوراک پہ استعمال اوے، ڈاکٹر د مشورے متعلق پخپل علاج جاری ساتے نو پدی طریقہ بتے منگا بچاو کو جی بل حل سلا رہ نشتا
1: صحیح دے سی. اور ڈاکٹر صاحب چونکہ دنے منٹ سر پاتی دی پخیر رکھے پتلو تلو کی بس پیغام ورکوے جی ودون کو تا
0: جی نن روز اخرنی پیغام پہ حوالے سر با خبر ہے تری د فالج متعلق کو کوزہ زمونگا موضوع چھ کم نہ د فالج متعلق. د فالج یو داسی بیماری دا چھ دا پیوسو لمحو کی د انسان زندگی بدلولیش خو، لیکن د خوشحالی خبر دادا چھ ددی اکثر چھ کم خطرات تی دا کمونگا خپل روزمرہ زندگی پ احتیاط تھیرو یا پ احتیاط کو یا د احتیاط پ ذریعے سرا منگا دا پالج دا خطرات کم والے شو. بلڈ پریشر، شوگر، وزن زیات والے، نشے پدی بنی منگا قابو راولو نو دا فالج چھ کم امکانات تی پدی کی کم والے رات للے شی. پالج ہر یو منٹ چھ کم دینا دا دیر زیاد قیمتی دے چھ سمرا زر تاسو علاج شروع کوئی ورتا چھ سمرا زر تاسو خپل علاج دا پالج دا مریض دا پارا شروع کو
2: It's 9 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
3: کیا آپ بالوں کے گرنے، خشکی اور کمزور بالوں سے پریشان ہیں؟ اب فکر چھوڑ دیں کیونکہ آ گیا ہے ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو. آپ کے بالوں کی مکمل حفاظت کے لیے قدرتی اجزاء سے تیار کردہ بالوں کی جڑوں کو مضبوط بنائیں، بالوں کو دے قدرتی چمک اور نرمی، خشکی اور ہیئر فال میں مددگار. ڈاکٹر زین ہیئر آئل آپ کے بالوں کو ازائیت فراہم کریں، جبکہ ڈاکٹر زین شیمپو گہرائی سے صاف کر کے تازگی دیتا ہے. صرف چند ہفتوں کے استعمال کے بعد محسوس کریں مضبوط، گنے اور صحت مند بال. اپنی خوبصورتی میں اضافہ کریں اور اپنے بالوں کو دیں بہترین کیئر. آج ہی استعمال کریں ڈاکٹر زین ہیئر آئل اور شیمپو، کیونکہ خوبصورت بال آپ کی پہچان ہے. تو پتہ یاد رکھیے، حمزہ جنرل سٹور، نیو بروسیوٹل، ٹانگ سٹی. موبائل نمبر 0344-93-63-780، واٹس ایپ نمبر 0342-26-48-435.
4: میں اشما رائس فیس واش استعمال کر رہی ہوں اور ماشاءاللہ بہت ہی اچھا ریزلٹ مل رہا ہے. سب بہن بھائیوں کو یہی مشورہ دیتی ہوں کہ اشما رائس فیس واش استعمال کریں، یہ بہت بہترین پروڈکٹ ہے. اس کی قیمت جو ہے وہ 350 روپے ہے اور ڈی آئی خان اور مختلف کے پی کے علاقوں میں ہر چھوٹی بڑی شاپ پر دستیاب ہے. اسپیشلی ان بہن بھائیوں کے لیے جن کے چہرے پر ایکنی ہے اور آئل کا مسئلہ ہے. مزید معلومات کے لیے 0342-3-11-22-92 پر کال کر سکتے.

0: حجی قربان پروگرام میں در سره لایو دے براہ راست دے اور سنگ تاسو د پته دا چې زما پروگرام لایو وی براہ راست وی نو بیا تاسو په کالونو میسجونو باندې زما پروگرام خيسته وی کنه او پروگرام کې تاسو لمز چکم دین او خب پورا برابر مکمل زای در کومه ها نو ان شاء الله تاسو کالونو میسجز بم شاملو مدا سیرونه خويندې چې چا پیل زل ریډیو ټیون کړي دے ا پیل زل مونږ سره ملګرتیا کوي ا پیل زل چرته زل می ریډیو لګولې دے امن ریډیو ټانګ کې رګولې دے امن ریډیو کر کې لګولې دے یا گلوبل ایف ایم 91 ڈی ای خان یا سنو ایف ایم 96 چکم ټل دے یا وانا وزیرستان دے دغه فریکوئنسیانی ټیون کړي دي اور باقی د لکی مروت خورا د پته نشته زما په خیال باندې چې په لکی مروت چې کم نورنګ دی نو پاغه کم د سیګنل او مسله دا نت ورک مسله دا زکه چې کم دی کنه نو هغه زی زما رونه او چې کم ریډیو والا دی نو بالکل دا غوی طرف نه خاموشي ده نو بس خاموشي زکه دا چې غوی غریبانان به وای چې وسو کو سنگ وایو ټایم خو پوره دی نه ها بجی دی خو څنګه اکرام خبر کو چې خو غرور عدالت کې خیر خیریت دی نظر لره بول عزت دی حالات دا نیٹورک دا سگنلو برابر کی نو انشاءاللہ بیا بستاسو کالونا استاسو میسیجز او پروگرام بدر سر لائف کی چرتا چرتا 88.4 دا کرک ریڈیو آواز روان دے نو 88.4 باندے ما اوری دیشے لائف براہ راست میں اوری دیشے
1: بھول جاؤ گے میرے آقا کو دیکھو گے چمکنا
0: اچھا ډیر شکریہ دا کوما زبیدا نور زما ډیر خوګه خوردا وی چې السلام علیکم زما سویټ کیوټ اکرام بھائی اوی چې اکرام خان اورور سنگه اوی چې آی لائک یور شو آی لائک یور سویټ وایز اوی چې آواز دی ایف ایم زلمی ریډیو نو شیرا باندې بالکل اوکے دی ز زبیدا نور یما ما سره سلیما اور قبل نور ملګری دی اکرام بھائی نو شیرا پشاور بڑبیر کې اچھا پشاور بڑبیر کے اورنگزیب مارکیٹ سے پخوا کی راشد دی کور کے شما پروڈکٹ ملاوی گی اکوڑی خٹک بازار کے اکوڑا خٹک بازار کے واحد سر ملاوی گی پرون سار وقتی زما بخیال واحد یا ہر سو کو ستا والد سے بورلا ورغلے ما تے کالو نکڑی بے وائس کڑے ہو بیا ذرا پاس دم پیر پورز وانے زاک سر چکم دے لیٹ را پاسم کنا زکا چوٹی بھی نمائی راش خوب پورا کا نو بیا ما فورن ورته میسج وکړو ما ورته چره بالکل پروډکټ ولا ورکنه امید دی پروډکټ ورته ملاو شوی منتظر شام ما اوی چې دینه علاوه چې کم دی نو په تالاش کې گرین ویلی دی هغه سره شما پروډکټ ملاوی دی مین بازار زیارت تالاش کې خجی او دینه علاوه چې کم دی په چشمه خوشحال خان خټک شینواری کورونو سره محمد جنید سره زموږ د اشما تمام پروډکټ ملاوی دی زبیدا نور او اکول نور سمرم زما خوین دی ماشاء الله زړه مې غواړي چې سل مینا نیم کړم تکړه یې خان سنی خټک دعا سلام علی کی وعلیکم سلام سنی خټک ډیر مننه جعفر شاه ماما خوشاله اوسې مولانا عبد الخالق سے منگل میلا اور خیبر پلازا ادن محسود وائی چی اٹس می ادن محسود فروم ٹانگ السلام علیکم اکرام خان آج کے تیسرے شو میں موسٹ ویلکم اور آپ کی آواز ٹانگ پر موسم کی طرح بیوٹیفل ہے داسی خوگ موسم دے آو ورکی خوگستا شو دا سعید ٹک دا مننا سوکم زما آواز اوری ٹانگ کے صدام اینڈ رمضان پلازا کے ضربت خان جی سر زما دے شما تمام پروڈکٹ لاوی گی اینا سنا ہما دے چار سدین آوائی چی زلمی ریڈیو پلی کا باندے دے آواز اوکے دے مبارک شاہ پرنسز رانیا ڈی ای خان سے تعلق رکھنے والی آجوا سباحت تاج زینا وائی چی آواز دے کلیر رازی ما سر زما خور سباحت مل گرے دا اچھا دینا علاوہ چکم دے نو جانزیب ماما د مومن دو نماز سر ملگرتیا کی جانزیب ماما لک لک لو فریکوئنسی م چک کوا کنا ہر ٹائم نیٹ بانے ماورا گورا چ زلمے ریڈیو کار کئی مومن دو کے اور کنا کئی داٹے مومن دے لک دمر پوچھتا دا ماشاءاللہ اشما نور د بابو زینا خجی ما خبر دا کولا مائی کے چرتا چا پیل زل زمونگا ریڈیو ٹیون کڑے دے کنا نو کال کولے شئی نمبر دوانا زما چکمی دے سٹوڈیو دی ستاسو دا پارا آن دی کولاو دی آپ دوانو نمبرو باندے رات لے شئی یو نمبر دے 0335-960-7450 قربان دا نمبر چکم دے کنا نو دا زما نمبر پا زون کی دے بیادر توی ما لگ ورتا غوک شئی 0335-960-7450 دا نمبر زون کے دے بل نمبر دے دا یو فون دے دا نمبر دے 0315-94-72-302 0315 94 372 باندې پہلنه کالر سوک راغلی کم زین راغلی ماشاءالله 15 منټه انتظار ایم کړی دی حق کیږي اومده دی کالر چې اومده کالر سره خبري وکړو. السلام علیکم. سوک خبري کوي بچوړي د کم زینا علینا خټک ستړي مشي په خیر رالی ډیره مود بعد شکر الحمدللہ تو خواہ گا نہیں آج کل کل بڑی خان تم لاڑے گورا کنا منے کنا منے خا تاسو ما پی جن خزم تاسو پی جنم زمونگا پپے خبر کے او خبر مشہور دا وہ دا پلان کے انسان سے پن دونا پی جنم بس مزہ مڑا ڈی خان کیسے کبھی گرمی ڈیرا سے آتا یو علی نا بد دے کرک نہ رات لگا نا اگی تو بما علی نا گجر وے علی نا گجر یو بلا علی نا رات لا غم زما ڈیرا خوگا خوروا ڈیرا تکڑ خوروا د بوگارا نا ما بس سٹارٹ کے بوگارا تھا بگاڑا بوگاڑا داس اٹھ کے بمے ورتا وے بہرحال بس وخ سرا سرا نوی علی نا رالی او زڑے علی نا دفن شوے نوم چینج کولو ضرورت نشتا ہر سورگیر خوشاگل ماما نہیں کنا زما ماما رے دا بد والد سیب دے دا غصر گیر دا نیم ام شاگل لے نو زمونگا پا علاقہ کی یو خبر مشہور دا وی ہر سورگیر خوشاگل نہیں کنا نو ضروری خونه دا چې تا علی نه بل بم ستا په شانتی تبه د کرک نه بل بد لکی نه بل بد بنو نه بیا به په کرک کم ته د یوې علاقې نه هغه به د بل علاقې نه اوازونه بدل دی پہچان بدل دی خبرې بدلی دی بس خیر دی هیڅ خبره نشته ها مولانا کاری نور خطاب صاحب اروسا شاپنگ سینٹر تھینک یو علینا ڈیرا مننا خوری خوشحال ہو سی نند ٹول اورس کے دیشما صحیح استعمال کری دی رائس فیس واش بختوری تا سرشتا
2: بھائی ما انڈوانس کے یو ہی شی دے
0: انڈوانس کے کا ایڈوانس کے
2: ایڈوانس
0: اچھا ایڈوانس کے خاص ہی دا تھینک یو ڈیرا مننا لیلیا خوشحال ہو سی زما ڈیرا زیادہ خوگے خورما سر ملگری وا علینا اور گور بل سر دا فون بلی کا وانی سوگ دی کم سے ندی گور تاسم کال کولے شی 0315 نہ سلور و دوا دری صفر دو گورو چا ڈیر انتظار کرے دے یو کالر ڈیر انتظار کرے دے سلور منٹ انتظار کرے دبل ولگ انتظار نورو کے السلام علیکم اللہ دین کی چیز خفشم کہ یو کال دی آواز وانا اورم بیام نہ خفا کی گم نو دا شیر تا زانتا ہوئی کہ ماتا دی ہوئی خمات دی ہوئی نو زم در تا داوے مکانا چھ غلط دی ہوئی کہ زدی یو کالم آواز وانا ورم زنا خفا کی گم نو دا سی وائے وی دا می زانتا ہوئی کنا چھ مامو اکرام بائی ستا آواز وانا ورم بیا ز خفایم پنورو پروگرامونو پنورو ارجگانو پنورو آوازونو زمونگا مینه نماتی گی نو دا سی وائے تا خوی تا تا می ہوئی نو ماتا دی ہوئی غلط کار دیو کنو زما خو پروام نہیں سنگ اے موسم سنگ دے زما خورزی او آواز پا کی سنگ دے دا پا کم گوٹ کی چی دا زمونگ ریڈیو کار نکی پا دی کمرہ کی او پا دغا گوٹ کی چی کم دے پیریان دی زما دا زلمی ریڈیو دا فریکوینسی پیریانو سر نلگی نو تا آغا کمرے تا مس آغی کی پیریان دی دا زکال تا صفا کار نکی دو شیزونو نا زمونگا فریکوینسی دا ایف ایم نتیری گی دا ایم تیری گی دا ایف ایم نتیری گی کنا یو غرنه نه تیر وزي او یو د پیرینه نه تیر وزي. پیرې چې راشي به فریکوئنسي سټاپ شي. زه شکر دی چې ته خوشاله یې کنه. نو خیر دی که ما او اسما اخلاص خفم یو، خیر دی خو چې ته خوشاله یې. الله دې نه کی پخپل خلزان له شر پیدا کی. دا خو مونږه غد مینې نه یادو، هر وخت یادو اسما اخلاص اینڈ اسما اخلاص. پروڈکٹ خود رتا ماشاء اللہ ملاو شو کنه. گران گران پروڈکٹ دے پکے خوخ کڑی دی. ہاں ڈیرا مانا نہ لو یا خزشی خوشحال ہو سے. ہاں نند دا عشما سے استعمال کڑی دی ٹولا اور مدرسہ کی دعا کا وہ بجگان و توایا چیغام عشما تا دعا کا ہی سیدہ خوشحالہ شی وے کا نا دا ام خانی خبر ہے پلار میں غصہ کی گی نا ڈانس میں ورتا کولو دا سے صفا آواز رازی نو تب لگا خوشحالہ شی وے چھ ماشاء اللہ گور دمرا استاد محمود کپنی فیس واش خلق خوخی ڈیرا من نہ خاں سائی ماں ماشاء اللہ سما بل بلئی سمے زر زر خبریں کبھی لو یا خزشی خوشحال ہو سے. ہاں بل بلئی السلام علیکم. السلام علیکم. سوک خبری کبھی دا کم زین خبری کبھی. وعلیکم السلام. سباون سنگھ طبیعت دکھا دے برابری. شکر دے مبارک شاہ مخ کے ورزو کے وینر امرا غلی ویلاڑی پروڈکٹ در تا ملاو شو کنا.
3: آج بھائی پروڈکٹ تا ملاو شو بھائی دیر مانا
0: نا دیر. زا شکر دے چھ بس ما سر بیا دغ غمی کنا وجہ داوی دغ ما چھ دخل کو اعتماد ساتل دا دیر زیاد ضروری دے او دیر گران کارم دے. نو مونگ وایو چھ خلق دا اونا وی چھ زما دی رور دا ریڈیو پلی کا خبر اوکڑا او لاڑا ہوا کے لاڑا.
3: بھائی ملاو شو بھائی
0: زا شکر دے. سبا انن دے ٹولا ورز دیشما کم یو پروڈکٹ استعمال کرے دے
3: بھائی اشما فارمولا پیس واش
0: اشما اسمیدیا. خا او دارا تو آیا کنا چھ موسم سنگا دے کوڑی کے
3: بھائی موسم
0: نو دا اکوڑی سا خوراک مشہور دے چھ دا سی خیستا موسمی نو سا سپیشل خوراک تا دی زڑکی کی کنا.
3: جی بھائی
0: دا اکوڑی سے مشہور دی
3: بھائی
0: پتہ نہ لگی. ستا سو اکوڑے دے اتا دا پتہ نشتا جس سب کے مشہور دی. خاصا دا ڈیرا مانا نا سباون لو یا خزشی خوشحال ہو سی. اکوڑی کی سو کم زما آواز اوری ماجر بازار خوڑ بازار کے زمان دیشما تمام پروڈکٹ ملاوی گی. خوڑ بازار اللہ دی خیر کی خوڑ رانی شی دا موسم ماشاءاللہ دا سے دے گا نا چھ خیال کوئی گورے خوڑ بازار کے دربانے خوڑ رانی شی گورو دا فون بلی کرا سر بل سوک دی کم زینے دیا. السلام علیکم.
4: وعلیکم السلام.
0: سوک خبری کوئی دا کم زینہ.
4: جی بسم اللہ خبری کم دا ہنگونا.
0: بسم اللہ خبری کوئی دا ہنگونا سنگئی. بسم اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
4: وسیم اللہ.
0: اچھا وسیم اللہ خا خا مائی کا بسم اللہ خبری کے مائی چھ مونگم در تھا بسم اللہ ہوا یو
4: مانا جی.
0: وسیم اللہ پہلا زل دے کالو کڑو.
4: جی جناب پہلے
0: کم یو فریکوینسی باندھی آواز ہو رہی وسیما. اچھا کرک ریڈیو وانے اوری تا دے سوی لی دی چھ کالو کچھ دا خیستہ خبری دی وورو آواز یاد شوی دے کسی گا
4: نماتے وی کالو ورطا ہوگا وی ورطا خبری ہوگا.
0: ها ټیک ده. आवाज یې نه دی یاد شوې ستا.
4: مزه پکور کې مې زما په هغه کې هر ورځ
0: خط پکور کې هر ورځ خپل خبرې په یاوري. نو تا دوه خبرې وکړې کنه، تا وی چې زین اورم په کور کې پروګرام او ریکور ولا راتوي چې کال ورته وکا، بیا دی وی چې زه په هنګو کې یم او کار کې یوري. نو اوس په دې خبره زم کنفیوزم،
4: تاسو دوه ریډیو ګان دی یو کرک کې یو دبل دې ریډیو ته پښ
0: تل ریډیو سونو اف ام 96
4: نا یو دبل سبل خو کې دی ودان وغه دا چې مینا دې دې ته راځي کنه واځي راځي هغه نو دې اوس په کرک ریډیو باندې واوري هغه بل ریډیو چې کنه هغه
0: یو لکی دے یو زما په خیال 88 دے لکی اور کرک والا بکار کئی او 88 نه مونږ خپلم خبر نه یو ولته سیګنل او مساله دا خدا راته وای وسیما چې مطلب دار چې لکه تاسو زما پروګرام هم پیج نه ایشما پروډکټ هم پیج نه دا خبره خو یقیني ده داسې ده زما په دې ایشما پروډکټو کې کم یو پروډکټ داسې دي چې تاسو په خپل استعمال کړی وي
4: ما رائس
0: فیس واش رائس فیس واش د خوخ د مطمئنه تی نه ایشما
4: جی بهترین رزلټ
0: اچھا اوس کار روزگار کوي سکار روزگار کوي وسیما
4: زه دغه ما فارمیسټ ټیکنیشن کړه فارماسیست ما خو درال زه تا تک دغه نه پروګرام نه بعد کال کول شم
0: بالکل را تا کال کول شي او دا خبري خو د هنګو د خلکو په شانتی نه دي ته بیسیکلی د کم ځای السلام علیکم وعلیکم السلام جی سوک خبری کوي د کم زینا یره کالران خود ودی او د بل اواز پکې د کم زینا راغو زبر حل جدا بل اواز پکې در زینا راغلی خیر دې تلک صبر وکا 793 نمبر والا مونږ به زبیدا نور سره خبري وکو زبیدا نور سلیمان نور کول نور څنګه زما خويندو طبیعت هم خدای برابرې الحمدلله برای مونږ بالکل
5: ټینګ تا کې تاسو په خپل باندې سیندای
0: مونږ خیو دار ته وای خور چې پروډکټ ملاو شو بابا ته بیا کنه اسکرین شاٹ بدر لیگم خان یار زما خوگی خورے بس نہ پوئے گا ماں چھ واحد زما خوگرور ب موبائل تا خیال نو لیڈ بے قتل کی دیشی امک کا ٹائم میں والا ریپلائی ور کڑے وا امک کا ٹائم بیا دے ور پسی لاڑ شی اور انشاءاللہ چھ پروڈکٹ باور تھا ملاو شی او ما سره ودرې گا چکم دین او دلته کې چرته کې ویم ما غ نمبر بیا ځان سره سیف هم کړو خدای شته ما سره غ نمبر سیف نو بیا ما ځان سره سیف هم کړو زدا سی پوي شوم چې ما دا به واحدی زکه چې تاسو او ما غ واحد لور زی تاسو کنه زکه صحیح ده انشاءاللہ ها زما خوگی خوری یو بل نمبر نه میسج راغلی یو 0370 نمبر او کسدا سی جیب شانت نمبر او
5: بای بس نو ته په تنشته
0: ما هغه نمبر ته ریپلای کړي وا بابا ته دی وای چې کم نمبر نه تا میسج کړي ما هغه نمبر ته ریپلای کړي وا خو به هر حال ان شاء الله واحد تب هم زما میسج وکما واحد کاسمیټک سٹور والا نمبر میرا واړولو او هغه بالکل صحیح وای هغه ما ته میسج کړي دی ما هغه میسج کتلې هم نه دی اما چې کم نمبر کتلې وغه زما په خیال چرته کې یا به د واحد د شاګردو یا بستا والد سیب چرته بل چاته ویلو چې د نمبر ته میسج وکا ما هغه نمبر ته ریپلای کړي دا واحد نمبر دا د ما سره سیف دی وای سره غلې ما ریپلای نه دا کړي خو بهر حل واحد ته به ریپلای وکما او ورشه اوس د دوه په زیته نه خیر د درې پروډکټ والا دا یو پروډکټ چې کم دی د تکلیف شو
5: او
0: نه دی دی کړي
5: نو واحد وای اکثر چې دې دکان ته ډېر زیات لیټ راځي زما بابا چې دې څه کار نه هغه وختي تللی و نو دا تاسو چې زما په کوم نمبر باندې کال کړی نو دا ورله ما په پیج باندې د کوم دا واله چې واحد بای وي او که دا غرور وي نو ورته ووایه چې اکرام بای سره په دې رابطه وکړه نو دا زه ویم د واحد بای ورور وو
6: ما ته ناشنا نمبر نه میسج راغلی او ما سره نمبر سیف نو نو ما ته چې څنګه ما وایس واورېدو آواز مې واورېدو ستا د والد صاحب آواز زه پیژنم داسې یو 15-20 منټ بعد ما میسج وکړو ما ورته فوراً ریپلای ورکړه پیر ورځ وه او بچ خفه نه شي بابا دې کنه پتا نه یم خو په بابا دې خفه کېږم ځان نه به دا عشمه په خپله جوړوم او ستاسو د کور مخې ته به کینم بس بیا به زما مطلب ما به واخلئ پروډکټ به کور مخې ته درلیږم انشاءالله ځکه چې نور خو مې صدا وسه کېږي نه دکاندار مې درته خولی دی خدا شکر دی چې تا نه پهله سبون را لاغې ته میلاو شوی دی سایما احساس ته میلاو شوی دی آسما اخلاص اور سایما احساس نو زا شکر دی ډیرو ته میلاو شوی دی یو نیم تنه دی میلاو شوی دا به میلاو شي که نه مزه کوي چې کله مونږ سه سوال یا سه ټاپک راوړو په چاله پې پروډکټ ورکو بیا هغې ته پروډکټ میلاو شي دا زمونږ د پاره ډیره د خوشحالۍ خبره نن د ټوله ورځ کې د ایشما صحیح استعمال کړي دي زما خورې
5: بای مون غنن ټول اورس کی ايش مارا سیسا چې استعمال کړي ايش ماخه بلکور پاوډر می استعمال کړي اوس می ايش مار بلاین هم استعمال کړي
6: ماشاءالله
5: استعمال کړي دي او ايش مار بیوټي شاپ می هم استعمال
6: او خیال کا و خور باران دی او بده یو نسی خان
5: او بای دون باران شو د مونږ ته هو دا غا سحر ته راغل دي تر اوسه
6: زنګ خو درته و ما کنه چې خیال کا و خور باران دی یو نسی او بده یو نسی بیا به داسې زبیدانور مونږ چرته ګورو که کول نور یوم سی خیر دی هغې به ځان له بله کول نور وګوري که نه تھینک یو ډیره مننه خوري خوشاله اوسې ګورو بله سره د فون بلی که څوک دی کم ځای نه دي او دا کم کالر چې ډیر انتظار کړی شپږ اووه منټه راځم تا سره خبرې کوم ښه او الله دې کړي چې تا سره خبرې وشي السلام علیکم هلو السلام علیکم جنید خان سنگه طبیعت دی خده برابری بخنه غواړم یار تا خو ډیر انتظار وکړو خو زما دی بس دی کال ته خیال نو کله کله داسې کیږي کنه نمبر ډیر دی کال د کالونو ماشاءالله یو باران دی
7: انتظار
6: خو وکړو دي او زه انتظار کوم د ستا د سترګو اولی پناه شولی زما د سترګو ها جنید خان شکر دی خیر دی خو غوړو کار روزګار خروان دی
7: الحمدللہ
6: الکا جعفر شام ہماری د دکان وزٹ کړه دے بس پاوا کړه ها ایڈریس دے شاملې ګوره داسې کله کله کله زبیر ماما را غواړه دکان تا کله سمیر ماما را غواړه کله غلام اسحاق نندر کواله را غواړه داسې کاوه چې وب پسکا ب بیا ته به خمه شدی به دی یادې دوی بار په منډه کړه ځان سره
7: بالکل اجي سره پرونه مراغله او تلور هر بل سپری وا وختو یو یې ډراپ یو لورانه دوی مراسم نه لاو شه جعفر شاه ماما
6: ګوره سومره زړه خوګه انسان دی کنه الله رب العزت د انسان زړه ته ګوري ضروری نه دا چې د په دماغو کې د په لاسو کې د سر سدي الله رب العزت چې کوم دی نو هغه د دې انسان چې کوم دی زړه ته ګوري نو جعفر شاه ماما د زړه مینه د تا سره احساس دی ور سره چې دا انسان غریب دی نو الله به غله پوره پوره اجر ورکړي ها بالکل جعفر شاہ ماما خوستا سیکرٹری دے دا پرسنل پرسنل نمبر ادھر کئی خیال لے رہے
7: بالکل
6: جنید خوشحالہ اسی ٹینشن بنا لے خاں بالکل ب فکر نہ کہ غم بنے کہ خوشحالہ خوشحالہ اوسا وخ براشی اللہ ب ٹول حالات بدل کی او ہر سب خوشی سب پیغام اور کے اور دن کو تزڑ گیا
7: بالکل
6: نو ګوره ځکه خو دې ټولو ته ویمه چې کچرته ماشی مو خوري ماشی خطرناک دي کچرته مو مچۍ خوري بل څه زهریلا کیڑا وغیرہ ګرمي د زمکو نه د غروزی بهر او کم زه تاسو ته پتو لګي تکلیف ده ايش ما هربل سپری کوي ان شاء الله چې دواګانې بکوي ډیر مننه تھینک یو خوشاله اوسې سو کوم زموږ आवाज وري جنید زما د خو ګرور سره د ايش ما تمام پروډکټ ملاويږي راځي ګورو بل سره د فون بلی کا باندې سوګ دي اور د کم زین را سره ملګری دي السلام علیکم
8: وعلیکم السلام
6: جی قربان سوک خبری کوي د کم زینا
8: ای جنوبی وزیرستان وانا خبر کاون نورالدین.
6: نورالدین نورالدین استاسو علاقہ کے خوبڑیر خستہ موسمی کنا باران او بابا دی را روان دی دا لوبی او دا کسی دا مشومان ستاسو کلی علاقہ کی کبھی کنا نورالدین سے پہلا زل دے رات کال کڑے دے ماشاء اللہ سمر ٹائم نہ میں پروگرام ہو رہی
8: یار در کال شی چ پروگرام اور ما چلور کال میں یونیم کال مخت در تا کڑای و زپ دو سر ستر گڑون دیو
6: خلا رب العزت دی تعالی سے حد در کی تانہ پہلا دا جنید راغلے او زوان الگ دے ور کوٹے الگ دے اغم نظر نشتا دے گنا نو دا زما پروگرام در باندې سنگ لگی دا شکر دے چ غوگون خود کار کئی پ غوگون خو ما وری گنا
8: لا الحمدللہ الحمدللہ دا خدا یو مخکس دا یو تیم په وری کې نه دی لاله شتي نو وخت چې میچل منځن ارتي بیا کوم ختم شوی خو اوس بیا چې دا ستای چې داش کوم کې دای چې میچل منځن روشي بیا سی شي شيری پر سر کې نه شيری خدا نیمایي تا ورته روشي
6: او پوي شو لکه مونز ناراضی نو بیا او زه خلکو ته امدا وې ما چې مونز کوي جمیل زئی زما دا پروگرام چې کوم دی ان شاء الله دا به رواني مونز بنه وبجونه لاندې راشي شوب بیا اوري خدا چې کوم وخت دی کوم ورځ دا تیریږي لګیا دی نو بس دینه فائدہ غستل پکار دی خا دار ته وای چې زما دا اشما مو سه استعمال کړی دی
8: استعمال دی کورته را خلی آیل ور کار او روري
6: خا ماشاء الله خلک خوشاله دي
8: کار او روري سو بون ور کار او روري
6: زا شکر الحمدللہ او گل محمد ماما باز محمد ماما وانا کی کالج روڈ باندی دکان دے زمونگش ما ٹول پروڈکٹ ور سمیلاوی کی کنا
8: آتا میز ویر چی ویر شما یو کال مختا میں تلپون کنا دی میں دیرا خواری وکڑا وکڑا وکڑا دارون سڑای خونوی چی دیرا زخپل موبایل ادا موبایل میں دائی بیا میں جنگی بابا تا تلپون وکا یو خوشاو نالاو شازیرو تین کوئی کم
6: اللہ دے تا خوشحال کی اور بل خبر دادا چی استاسو مینا دا یقیناً چی استاسو دمینے نما سرا سویلیوشتا نما سرا سشتا چی زپ بدل کے در کما کنا چې لکه یو انسان ګوره تا وی چې زما نظر نشتا دوان سترګو باندې ړوندم دا غي باوجود ز دومره ټرای کوم زم چې تاسو سره مې خبرې وشي نو دا تاسو مینه ده او الله دې تاسو خوشاله کی خو ماته چې د چام کال راځي زی یس کوما کالونه ز ال نه یس کوم چې کله د میسیجونو ټایم شي باقی ته یقین وکا چې زما سلور موبایلونه دلته پدې یو ټایم باندې پراتی دي او دا درې موبایلونه دا سیدی چې پدې بس کالونه سلام مینه یا چوله ماشاءالله چې پدری وانو کالونه را رواني نو ان شاء الله چې کال عزیز بستا کال ضرور یس کوم کوشش کوم نمبر بدیم سیف کما او خوشاله اوسې استاد لپاره دعا گویو الله دې قدر وکا تم مونږ دعا کې یاد ساته د ګنا پیلنې چې کم سدی نو بهشکه نظر ډیر لوی نعمت هم ده خود ګنا پیلا چې کم د شیطانی چال دې ا نظر ده نو دستاسو په شانتي چې کم ملګری دي چا نظر نه لګي نو دسترګو د ګنا نه الله بچ ساتلې دي نو نیک خلک یې استاسو دعاګانې قبليږي مونږ دعا کې یاد ساتي
8: بالکل داو ویل نه کی درته الحمدلله داو کی درته اجي څه چکلا مساله وکړه دا چې چې خیر د دنیا په تکاین کې دا سترګې مې دا نه وی لاس پښې مې دا نه وی خوازر دنیا نه دو تاسو مو عمر زندگی دو ډیره وجدا زندگی دو چا صحیح او دا کندنی خو هیڅ پته نه لګی چې و دره مرګایو په ریس کې روشي ګنټا کوروشي جما کوروشي دنیا کوروشي
6: بلکہ زمونگا ہم ڈیرا مننا اللہ جی خوشحال کا ڈیر خوشحال شم چتا سمے خبر اکڑے ڈیرا مننا ڈیرا زیات مننا نور الدین سے برا سر مل گرے اور ڈیر خوگ انسان ہو او بزبا صرف دمرو ما چې د انسان یو تاسو لیول وګورئ کنه چې زمونږه معمولی تبا بخار سر درد راشي یا د چا بخته کمزوري شي یا د چا غوګونه سترګې کمزوري شي ګوره غسوم رټوپونه وي او ما کې دا مسله د چا خپې کمزوري شي ګوره داسې ملګری تاسو وګورئ چې دا قدرتی داسې دي چې وای دوانو سترګو نظر مې نشته او لیول وګورئ د شکر لیول وګورئ مطلب چې شکر وباسي د الله تعالی دا وایم صبر وګورئ چې د صبر ماده ورکې سومره ډیره ده نو زبدا وایم چې دا هغه خلک دي چې کم په دې 2024 کې جنتیان

0: غټې نه پیژنې اورې
1: وای نو شې نه مړه پاتو
0: ډېر خسته وې شهابه خو په یو شي زړه ډېر خفه شوم یار
1: وته
0: پاغه چرګ زړه ډېر خفه شوم ګوره تا تاوان کړو تاوان بنه کې کنه یار دوست رور بای خو ماغه دې چې ست خوري هغه در سره غو خوري خبیا خو سید مایک زما د پاره د سپیشل را غوخته وینو تاوان دکړې ما سوچ کولو چې شهاب له بوسه گیفت لګما چې د دې د بچی حق خونه شمه دا کوله بچی خو بچی دی خو ما چې پلار ورل ورو لګما خو شهاب یو کار دی یار گوتی میں انہوں خوڑا لے خو پشنڈا میں چکو لگو لو زان لا
1: بس یوں کا خوش ہوا تو رہا ترسکونی بھی کہنا
0: ہے اور دیر ترسکونی بھی یار دیر خو زما یرا یقین نرازی چی دا بستا کور والا پخکڑی یار خو سے سادہ گونتے دا یار
1: دا سی تخلیقی گرامر ورزا سو خشت بخی آگا
0: خواہ ماشاءاللہ دا پلاری اوٹو لوگو کال ملاوے ہو مور لبا موبائل ورکے پلار لبا موبائل ورکے جدا زغینہ تپوسو کم زما یقین ناراضی شہاب رشا وی بیا بس مانا ماں شہاب خبر ہو رہا نا گتا سر اچھی مور امرے لتلا کا نا اس ماشاء اللہ مور دکھو خستہ بورکا چولے واوری بس ٹول زانے پٹکڑے ہو کنا بس لال المائی بس اللہ دی ملشا بیا چې مونږ کله راتلو بس مونږ ولاړو په انتظار خو دې خو مې قتل چې شهاب برازي مور به راوزي کور والا چې اوس ګورم پلار دی او ببر سره غونت خزه سره ولاړ دی او وي اختیار ببر دی پوه شوې مې شرخمان لاله دا سوک دی وای دا دې مور دا کنه نو مې دا خو چې تل دا و بورګه کې و دا اوس خو لکه د لیوانو په شان راوتی دا وای دا جاز خراب کړی دا نا شهاب سی وی جس کی بیا بند رازم بیا می خدای نرا ولی ها
1: دا کی چلو سی جس چای بی بی تو کا کنا
0: ها ها
1: نرا چلو سی اخی گان فل ایت دگی گان نو اخ دو دو با دا پاسی دا لگی اور لگی
0: دو ها وے اور لگی دو ها ما وی که شارخمان لاله پردی زنانه خواله ورغلی دی دادی بچی مور د کنن ما دام سنگ مور دا غو چتله دی غو بورکا چولې وا اوس چروه ته ما ماشاءالله ما عمرې لته وا که دوبای ته تلې وا ماډرن شو یاره شهاب اوس به خفای خا اوس بور تا غزین را دی اوس به خفای مونگا زنانا تا بی بی وایو چی لگا دا سی تکڑا زنانا ہی مونگا لگا پلانکی بی بی ڈنگرائی بی بی اور ماشومانو تم خلق بی بی وای تو گور اکثر دے فارم بی کی لکلی چی دا چا نوموی گنا لگا زینب نوموی زینب بی بی کلسوم بی بی فاطمہ بی بی عائشہ بی بی دا خود لکلی بی بی بی خوار زنانا سر لکی نو نیم خواخلا ناما خواخلا کنا کما بی بی آدے سنگا شہاب کور والا پناما خور پرومو جوڑا کڑے وا سب لتا جکرام بھائی تھی پرومو لری کی او تا بورتل گور خلق ماشاء اللہ تکڑ دی اگی تا پتہ لگی چی دا شہاب بی بی دا سے خبر ہی نہیں شکا بولے شہاب خانہ صدقہ دیستے دا ماشاءاللہ ٹھیک شو یار آواز دیم صحیح دے گلا دیم صحیح دا پوز دیم صحیح دا ماشاءاللہ

0: هما ته وایې چې هغه لپټاپ دروړي ښه هما ته وایې چې هغه لپټاپ دروړي واپس ګورې زمونږ په دې آفس کې د ډېرو خلکو لپټاپ یې غیبي شوي دي او کنه هما ته وایې بیا بیا در نه څه غوښتیم نه شو بیا بیا چې زوړ لپټاپ هم پاتې دی نہ اللہ دے خوشحال کا دا ہومنگ تا پات نرا ولو خپل بیبی تا کنا شہابا ہاں
1: ہاں
0: یار ماشاءاللہ ماشاءاللہ لیپ ٹاپ کی اورج گرم ہے یار
1: تا گرم بھی کنا او کنا دا ہو بمن جی گرم تو ٹی وی
0: او دار دا وعدہ دے کنا مخ کی رستو دے اگستے دے تے لگے خبر کا وزل خوراک کم ظالما سنگ ار جے تے خبر من شکا ولے
1: کنا وعدہ دے کنا
0: دچا
1: نہ ما دا وعدہ دے کنا
0: خمائیں کہ شارخمان لالا یا دے مشران گور خپل سامانونه استعمالی کشران بچکی خا خا ماشاء اللہ استاسو دے زوانانو سامان دے اوسو شہاب دمر خکول علاقہ کی دے خلق آواز اوری کنا کلاڑی پالا باورو کا کمبل باچے دمر خکول علاقہ کی دے خلق آواز اوری وزیرستان
1: کے
0: خلق آواز اوری ہاں اللہ خیر
1: کو
0: سب پیغام اور کے اوری دون کو تھا اللہ دی خیر کہ اگوی تا پتا نو چی اوریجی ختم شوی دی سی کول چی راغلیو آن اوریجی خو ختم شوی دی کنا اگوی تا پتا نو اگوی با پروگرام اوری دلی وگوی بلکہ جوڑ خیرات دے چپ شا سنگ زیرے چٹول خلق خبر چپ شا نا سر کی بس کنا نہ ما تو تصویر را لے گلے دے ہم ڈیر گٹ شو ہاں جامو کے نہ سہی گی او دوران مخ دینی ولے دے سم خفا پکے ولاڑے دا ولی ان شاء اللہ دے خوین دور دے گروپ کے دے شیر کو ما چاد معذورا دوا گانے کب لی گی ماشاء اللہ زبردست موسم سوئی موسم ڈیر خستہ دے گرمی نشتا کنا تو بیمار ہمیں کنا رو خونا ہی نو ستنی دیو نو والی بیمار ہے بیا تو گورا چھ گرمی شتا کنا شہاب سب پیغام ور کے اوری دون کو تا
1: پیغام بدا ور کم کنا
0: چا تا
1: دی دنیا مخلوق تا
0: آہاں
1: آو چی اکرام اللہ دو دنے کی خلق آہدو کنا لگا تو بوچے خوری تو خوری کنا چا بانی گرم کی بھی کنا
0: آہاں مانا پاکی تپوس مکاوا بس خبری کوا مانا پاکی تپوس مکاوا بلد گیا ہو سا
1: اکرام تپوس خوشی دے تواب پاکی ملائی بھی کنا
0: آہاں خان
1: آو کنا نو سکرے یورا مخ کی مورے ہوتے دیان یورا کنا نو اکرام دے فول تیانا چا بانی گرم کی بھی استعمال کی
0: لگیا ہو سکنا یار
1: نو تعال او تبو خوشي لري کنه موږ داده کیو کنه چې ته چبي موږ لري ته مشو ویل کنه
0: اجازه ده اجازه ده اختیار می درکړې ده لګي او سبس ها
1: ها ها دا هو چې دې یاد درکړې کینه نو سره کنه او خو بره چت باندې ما
0: نو تجدل تکیم نے تو خبر ہی نہیں شکول ہے ان شاء اللہ چرا شیز بتال اجازت در کو مخا
1: صحیح
0: ہے شہاب خوشحال اسے او زما خور توا یا وے رور دے وے چی بس اللہ دی خوشحال کا پا آغا سا چی پسط خوشحالے گی چی تا خواری اکڑا او رور لدے چی کم دے پا لیپ ٹاپ کے چاولے رو لے گلے شہابا ستا سکلی کی دیتا لیپ ٹاپ ہوئی کار خدای مکا سور کنڈی در باندې وانه اڑی د جاسم خبره لیٹو لگا پکلا رکوزی گا مزور شہاب را سر خجی وی سلام علیکم اکرام بھائی نن ٹول رز ایف ایم 99 اور اکرام بھائی تاسو نوے کالر اور نوے میسج نہ شامل ہوئی نو بس مونگا چاہتا نوی چاہتا کال کولے نہ شو ہو چے سو کرائشی نو بیائی ضرور شامل ہوئی سلمان ایم اکرام بھائی دنو شیرانا اشما انٹی ڈینڈرپ شیمپو دی زندہ آباد دے اسلام علیکم اکرام بھائی بھائی دا ویٹامین سی سیرم بسنگا لگو او تاسو ماته ونوی چې د کم دکاندار نه واخلما اول خبر خدا رچ هر یو دکاندار سره زموږ اشما ویټامین سی سیرم ملاوی کی پاکوړي کی دا واحد دکاندار دی نوید دی زیاد دی جابر دی او ماشاءالله چې چاله ورزی زموږ د اشما پروډکټ باور سره ملاوی کی کوړي کی صحیح ده او ویټامین سی سیرم استعمال ډیر زیات آسان دی استعمال آسان دا سی دی کنه چې تاسو بزان له خیره اشما ویټامین سی سیرم والی او اغی کی پمپ دے دا لاس چکم تلے دے کنا ہاتھ کی ہتیلی نو پدی باندے دا اشما ویٹامین سی سیرم ورکرا چوئی او مخ باندے لگوئی ٹول مخ باندے لیپ کئی او لگوئی مساج تا ضرورت نیشتا مگلو تا ضرورت نی بل لیپ کئی دو گھنٹا بعد بتا سو تا پتو لگی یو گھنٹا دو گھنٹے بعد چی دا سی دا مونگا ورتا پختو کی خیر وایو کم گندو نہیں کنا دا مسامونو نا روبا سی او سلور پینزو ورځی ریګولر استعمال سره چکم دستا سو مخ خسته کی داغونه ختمی تیر سری ختمی سر ګولاندې هلکی ختمی کریمو کې امزان ته مکس کولې شو اشما ویټامین سی سیرم 500 روپۍ کې ملاویږي حقیقت کې ویټامین سی دی ورکی او داغي کلر داغي خوشبو اب تاسو د ریزلت نه زیات خوشی مشاهید خټک تھینک یو خوشاله اوسې اسلام علیکم اکرام بھائی احساس عائشہ احساس اینڈ لائبہ احساس فروم سرکئی ٹول اوریدن کو تمہیں سلام ورکا وعلیکم السلام مننا خوشحالو سے السلام علیکم اکرام بھائی رویدہ نور یما پہلا ضلع میں میسج وکڑ لو بھائی ام خانی خبری میں ڈیری زیادتی خوخی دی ماشاء اللہ خولی خبری کئی زمان ڈیر خوگا خوردہ فاروق یم اکرام بھائی دا اکوڑینا زمان ستا پروگرام ڈیری زیادت خوخ دی ستا پروڈکٹ میں ڈیری زیادت خوخ دی شما کاسمیٹک زندہ باد عبدالغپور سے با آوائی چی اکرام بھائی سنگ اشما بلیچ اور سرپ میرا وڑی دی دکان دے عبدالغفور دا ٹانک اماخیل ٹانک اماخیل اوکے لطیف ٹیکہ دار بسم اللہ سرم زمین دشما تمام پروڈکٹ ملاوی گیم السلام علیکم اکرام بھائی سنگھ ام خانی ام ام صحابیہ ہمرا سر مل گری دا اینڈ صفا آواز ام رازی او اکرام بھائی اور اچھا ام صحابیہ اینڈ صفا را سر مل گری دا دا سوابینا او بھائی زما سر زما دعا مامو جان او سلور مامو لوریانی هم آواز اوری سم زبردست پروگرام روان دی مننه خوشاله شما سره وګت میسج درا لګلې اکرام بھائی ویلکم په خیراله درته وایم لایبا خان يم د کرکنا ثانک یو سلام علیکم اکرام بھائی دعا سلام قبول کړه وعلیکم السلام وردا خان يم اکرام بھائی د خپل کورا شهاب بھائی چاولې را لګلې او را لګلې ماشاءالله اوس دا خونه شو ویلې کنه چې څه شوې او ماشاءالله ټول خوړې سره زما مامو جان باز ایسی کالر میسج کرنے والے بھی ہے جواب کے پروگرام کے علاوہ اور کاسمیٹک کے پروگرام میں بھی کال میسیجز کرتے ہیں اور مجھے بالکل اچھے نہیں لگتے مامو ان کے نام نالو ایک لبنا احمد زار تکال کے دو نوید مردان والا اور تین صابر اور ایک چھوٹا ابو ذر یو خبر در تکم زما خوگو خویندو ایک چیز جو میں نے سیکھی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگوں کو بھی سکھا دوں انسان پہ پردہ ڈالنا سیدا سمر خوین دیرون زما آواز ہو رہی ہے نا دی کی ہی شک نشتا چدا زما دا پروگرام پالیسی دا دا فرسٹ ڈے نا زما پالیسی دا چکل از ہیرو ما سوری کل از زیرو ما 2018 کې مطلب ز زیرو داس یو مچ زما سٹارټ او نه زما اواز چا پی جندو نه زما پروډکټ چا پی جندل نه څه چا پی جندل اوس خو الحمدللہ الحمدللہ ز بار بار یو خبر کوم چې پر ریډیو کې زما پروگرام نوی لکه پوړو کې چمال کې نه پا مارکیٹ کے عشق ماں پروڈکٹ نوی لگا پاوڑو کے چمال کے دم را الحمدللہ اللہ رب العزت مونگ لے عزت را کڑو صحیح دا نو دا آغا ورزونا زما دا پالیسی وا چھ مائی گور سوک بل پروگرام کے کال کئی زما پروگرام کے دے کال نہ کئی سوک بل لکا دا کمرشل پروگرام ہونے آدھوں کمرشل پروگرام کے کال کئی زما پروگرام کے دے کال نہ کئی صحیح شو زدا خبر کوم خو کولیا میں کوما او بلا مدا هم ویلی دی چیر خور دی پرور باندې سلام نه کی ضرور نامه دی نالی رور دی د خور نیم نالی رور ته اجازه دی رور دی ڈسکس کی خور ته اجازه دی خور دی ڈسکس کی گپ شپ دی لګی کنا نو زدا خبر کوما چې دا زما د پروگرام پالیسی دا خو تاسو لپاره کار دی چې کم د ریډیو او ریډون کی دی کنا نو تاسو خیر دی پرده را چوي سیدا لکه مطلب او زما پروگرام کې دا تاسو کم نیم واغستل نو دا کا پروگرام اوری نو دی با لک خف شوی می لک با گبراو شوی می لک با شرمند شوی می لکه مثال انسان دے گنا بیا وای چې یار زبو سنگ کال کوم پدین چې کرام بای با ما سر خبری کئی کبنا کئی نو انسان باندے پردارا چو یوازی در ریڈیو پا میدان نا پا ہر میدان باندے تا یو انسان کی غلطی اولی دا او ماغ انسان تا نصیحت کولے شے مثال کدر سر بھی کلری پردہ پہ را چوئی نو اللہ با تاسو بانے پردے را چوئی اللہ دینی کی چی مونگا آسوک بے حیا کو یا چا سر زیادے کو تاسو یقینو کئی چی دا زیادے بیا زمونگ نا اوزی او چی سکرے اغبر ری بے نو دا زما خوین درونو ټولو تاسو ته نصیحت دی چې سومره هم مونږ خلک کسوک په غلطي ګورو پویولې شو سیده کنه شو پویولې پرده پیرا چوي خاموشي اختیاروي بهترین انتقام دی اور زبردست چیز دی خاموشي ټایم را سره ختم شو ان شاء الله سبب بیا ملاوي ګو سبب پوری دلوي الله پامان اشما کاسمیټک زندہ باد پاکستان پاینده باد دلوي الله پامان
2: ندشتا مثال جانا نه دمر پخ دې ګرانتا ندشتا
3: It's 10 o'clock. Hourly time check is brought to you by Radio Aman. Jwan Rang Aman. Welcome to Radio Aman 88.4. You are listening to Radio Aman Network.
4: We got more hits for you, so stay tuned.
5: 88.4 FM.
6: Aapka apna radio. Radio Aman 88.4 Network.

ٹینشن شیمپو اینڈ نو ٹینشن ہیئر آئل اگر سوچ وختانی ورزی جی وختانی گند ندی یا وختان نرم ندی ملائم ندی یا چکم دا اکثر زم گفکین دی سہر وختان چکم دا کزمن کوی نو اگے چکم دا کن اڈیر زیات وختان ورزی جی وختان چکم دا کن اگر کنگے کی خخ وی نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی جی چا زم گفکین دی چ وختانی ورزی جی یا زم گرونا وختانی ورزی جی یا پکے سپ می دے خرخ تی پکے نو اگر ٹولو دے پرا دا زم وی پیغام دی چ دا زانا نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل رواخ لے انشاءاللہ اللہ تعالی فضل کرم سرا کم تاس وختان دی ابدی سرا گن ہوں شی نرم ہوں شی ملائم ہوں شی اور بے بدر تخلق فائز شی دادی نختان تا کر کڑی کسلی کڑی دی نو بالکل پو مارکیٹ کی ملاوی گی نو ٹینشن شیمپو نو ٹینشن ہیئر آئل زان لے رواخ لے اس سے مالک ہے منن چے زلف دی پمخ وہی نو ٹینشن رائس فیس واش کم چی ساس مختور کے خلا ہے ساستا سو مخڑی نرم ملائم ہا زم فین دی چی وای چی دما پ محمد دغنا تیر سری دی یا ددین لواست گلان دی توری توری ہلکی جڑی شوی دی اگے دی وجہ من گڑے ری زیادتی پریشان ہو نو بالکل چی پ مارکیٹ کے او اویلیبل دی نو ٹینشن رائس فیس واش اور سرا نو ٹینشن فارمولا کریم کم پیس سی ماسٹر اچ ساس مخ بشی نرم ملائم چمکدار او دستر گلان دی توری توری ہلکی پ مکمل تو گال رکھوی چی بالکل دو انتظار دس خبریں ہم اس لاکشے پو مارکیٹ کے نو ٹینشن رائس فیس واش نو ٹینشن فارمولا کریم اور نو ٹینشن بیوٹی سو پرواخ لے اور استعمال کے ان شاء اللہ کلی رزلٹ بتاؤ تو ملاوی گی نو بالکل پریشان کے گیما پو مارکیٹ کی اویلیبل دی نو ٹینشن پروڈکٹس زانے رواخ لے استعمال کے میں نے چیز

نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹس بل برانچ آگا ملا وش جی پیزو اڈا بنور ٹانگ شاسی پیزو اڈا بنور ٹانگ بند نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹس ملا وش جناب فرید اللہ بھائی سرا ڈیرا مننا فرید اللہ بھائی خوشحال شی قدر منشی عزت منشی جتا متمس کچھ نظبان بھی گرو ما سر نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام پروڈکٹس ملا وش ماسر ہم اویلیبل دی چھ مو تو ہاں دی ٹانک فیندی دی ٹانک مہندی دی ٹانک رونا مشیران کشیران وڑو کی زبانان ٹول ڈتل لیشی او دنو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان تمام پروڈکٹس مون اڑ لیشی خان ڈیر منن سی فرید اللہ بھائی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی ڈیر منن سی اچھا ما خبر کولا زما گل گلاب ردن کچھ زتو صدر وشو کنا چکم دیوشا پروڈکٹس چا دکار دی کاند معیار دی اگر چکم دکن تو سونا رزلٹ درک بھی شلا درک بھی دی تو سی رزلٹ چکم دکن اغا پیو و دو گنا کبھی سی نو اغا اغا کم پروڈکٹ زم گدنو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان جی تو سر خوشل شی یوز کو ولی شی اور د دین لواز جی سو خوشل مزید دو رزلٹ ملا ویش خان سی اکثر دی مش پروڈکٹ چکم دی کن ازم گو خوین دی دیر جاتی سی ملای کنا سی نو اغا بوج بند مون گد دیر جاتی چکم دکن خبر کو اغا خوین تو مخاطب کی شو خویندو داسی دی چی خویندو داسی دی خویندو رواخ لنسی خویندو تاسو به رزل درگزی یدی مطلب هرگز دان دی چی زمغه ورونو د بارا زمغه د نوټینشن پروډکټس نه دی چی او یاد دین له واجه غول رزلټ نه ورکی غول ښه لانه ورکی چین نه نه سی زکا خویندی موږ سکه ډیر زیات یدو چی زمغه نوټینشن کاسمیټکس او پاکستان پروډکټس یا اوورال کاسمیټکس پروډکټس خویندی چی کوم د کنا ډیر زیات استعمالي ډیر زیات روخلی سی موشا اکثر چکم دکن اخپل افین دی اخپل امیان دی اخپل اپی گانی مامی گانی چی چی گانی اڈی رجو تی پگیو دو خان سی کن نور ریزلٹ چکم دکن اخفین دو تپانا درونو تپانا ٹولو تپانا دا دی ریزلٹ چکم دکن آغا سیم دی ریزلٹ دوڑو لچکم دکن ایو شای ورکی جی دوڑو تپرا بلکل سیم ریزلٹ ورکی جی سو بلکل چی اخفین دی ہی سی ملاولی شی زمارون ہمی سی ملاولی شی نو دوار لو چکم دا انشاءاللہ چلا خیس ریزلٹ عامل وش خسی دین لواسی ککم چکم دا کنه واڑی چ زبان بی مخ می داسی خڑوالی کی جی مخ می سی خیر خیر کوي کنه سی در تو وش وا کنه چ کم پروڈکٹس دی ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کی چ مو مخ دی فریش وی تر تو زادی وی اور چکم دا کنه بيدور دی وی نو چ کیما دکان موتا امو تو وشوا کنا بالکل جی تو سی ہاں امو تو شوالے شے انشاءاللہ کلے خیسا مزیدار ریزلٹ بتا سو ملا ویش خسی زما فیندو تا زما دا یو اپیل لیزی چی گورے دیر مینگ مینگ پروڈکس آسو اسی مالکڑی دی دیر مینگ مینگ پروڈکس آسو راوڑی دی جی پریشانہ بے ایسی پیسی بلگی دلی ویزی دیر پیسی بتا سو زیاکڑی ویزی نو بالکل پریشانہ کیش ہے ماں پریشانہ کیش ہے ماں روٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان یو داسی پروڈکٹس جی یو داسی پروڈکٹس جی چکل ہے تو استعمال کی دی تو سی دماغ دغونا تیر سری چ یعنی باپ مکمل تو گ بنے ختم شی گور دی خبر واو نی سی سیدا پروگرام کی ز خبر کو مسی بلکہ ہر پروگرام کی دی خبر کو مسی چ گور خویندو گور میندو زما دا یو خبر واو ری جی خپل بچی د خپل ورجان دا غیو خبر چ گم دکنا غ واو ری چی پیوا ورس کی چکم دکنا کشلا یا پیوا ورس کی چکم دکنا خیس چاته نه ملاویش نو لش ټایم باخلی زی لش ټایم بو ورکه ویسی نو هغه نه پاس چکم دکنا تاسو به رزلټ ملاویش کتیری تاسو سو کو هم دا خبر کی ک زمنګ د کرک ک زمنګ د چانک وریدون کی دی تاسو تاسو دا خبر کی سی ګوره زما فیندو زما رونو سی تاسو به چکم دکنا پیوا ورس کی یا دوی ورس کی رزلټ ملاو شی دیتو سے مخا اب اکشل شی مزیدور شی خوزان دا یہ خبر بار بار کو مزید نخبل دا کرک دا ٹانک دا ڈین خان دا وزیرستان دا غٹول اور دن کتا دا یہ خبر کو مزید سکوری واو ری خان پوی باو رس کی چکم نکنے بلکل تاسو لا ریزلٹ ندر کی دوکی پٹون والا خبر در سنا نکو مزید تا سوین چو مسئلہ آر شی بس پوی باو رس کی بتا سو ریزلٹ در کسی پوی باو رس کی ریزلٹ نور کی خاصی دا عمرو تروالے دا عمرو تروالے ختم کی چھانسی دیدے پروا لک ٹائم اباسی لک ٹائم بولا ورکے ویسی چکلا تاسو لشور لک ٹائم بیر کے گنے سی نو حقین پس بتاسو کشلا ملا ویشی خیستو نو ملا ویشی
او د دین لواسي تاسو تاسو تاسو چې کوم شیخ رده کنه سي اغه اغه بنور حق چې کوم د کنه خلې شي مزید ور وشي خاصي ټیک ده کنه خو اغه دې بر چې کوم د کنه لښ لښ بټا امریکا وایسي ټایم به ولا ورکه وایسي چې ټایم ولا ورکه سي بیا با تاسو رزلټ خو لا چې کوم نه ملوي شي خاصي اها

اوکے زیک چری تاسو چکم نکنه پریشان سی دا ډیر زیاده غټ خطر دغه سی چې تاسو مخ حروف سی ار د دین لواسی په مخ دونی رغلی سی دا ډیر زیاته د خطرې خبره ده شاسی ان شاء الله سی چاہ دمش پروڈکٹ مالکڑی ہوئی دونوں ٹینشن پروڈکٹ مالکڑی ہوئی راگ سی ویسی اگر ٹول تو بچ کم دیکھنا ریزلٹ چلا چکم دیکھنا او ملے افسلی ویسی اگر تو بند زال گدیل ویسی پورا دونوں ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان چکم پروڈکٹ کے نا سی داغی چکم ریزلٹ دے سی نوغا ڈیر مزیدار دے ڈیر خوشلا دے سی اور ددی چکم ریزلٹ دے کنا آہا ڈیر مزیدور دے شاسی نو بالکل سی بالکل بیدار ہیں دیمکور دے جی چا تہ نو ٹینشن کم ہو پروڈکٹس پوچار وی جی صرف دی جاہ کے وی جی صرف دی اوس کیچ مت دی چ گورا متیو لا بھائی چکے مند کنا دا پروڈکٹس مت پوچار دے سی نو انشاءاللہ ورتا ملا وی چ بشا د دین لوا سی گل سد وی چ زد ہا زد شان کام نے کنا سی او وی کنا سی س وی پخو سن کی تان کم نہ اکتا قبلہ یہ زو خیالی مومند ہے نا نو آغا ہا موتا مسکالو کو گنا سی میں نزبان بھائی زہا ویشی شا بیدار ہے او موہ یہ دواد سی چمو سر ہا نو ٹینشن پروڈکٹس ملا ویشی بلال جو متسرہ پشی گرے کی تمام پروڈکٹس گولو سا سر ہا ملا ویشی خان زتا ہیر زنانا سور بہا پشی یوت کا آئی سر ہا ملا ویشی خان زمگا کمی خوائن دیدی اگوس رہا نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تمام تمام پروڈکٹس اویلیبل دی خاصی ددین لوہ کدا سی لوڈ شے گنا کدا سی پروتیر شے لونی کے لیے حمزہ جن سو شیب ہان سگز سیب سرا ہم معلومات کے ولے شے او دین لوہ جی ابراہیم کنڈی سیب سرا نو ٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان تمام تمام پروڈکٹس ملا وی شہ دین لوہ سی لونی کے لیے مدر تیات کو گنا سی اس لونی کے لیے نمک کی راشے جناب رنوال شے سی چوکیدار ماما یہ چوکیدار ماما چرنگا شہی جی جوڑے ماشی چکا ہونے لگے ہاں تبلا بھائی نورن والوں کی چکی مند ہوکے نا ملازم چچا سر ملے ویشا جی ملازم چچا کور دیجی تمام پروڈکٹس ہر میڈیکل اسٹور جن اسٹور پروڈکٹس اویلیبل دیجیے رکھ سے لے ملاوش اور جدین الواسی یا بلوٹ شی ڈبر ہے تسی ڈبر شی ابراہیم گل راغزا گل گل ابراہیم گل سر اچھا کہ مدکہ نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی خان سی دین الواسی نور خان سیب طرح پیر صاحب قادر مارکیٹ شی ہم ملاوی شی ددین الواسی زیور رحمان سیب سرا اینڈ بختی رحمان سیب سرا پشک اتارو ڈبر گے سی نو ٹینشن تمام پروڈکٹس ملاوی شی وکاس ٹریڈر پرانی سیب زمین دی سر ہم ملاوی شی برکیان محلی شی بسم اللہ جن اسٹور جی سر ہم ملے شی او دو دین لواسی نوٹینشن پروڈکٹس اصغر جن اسٹور سر ہم ملاوی شی پیر سے برشا بابا بازار شی فیملی شاپنگ سینٹر سر ہم ملاوی شی پا عمر ڈگی جی جن سے بھائی سر ہم ملاوی شی دین لواسی زربدھانی سے دیمش مین ڈسٹریبیوٹر دیجیے اگر سر ہم ملے ویش خاصی صدا مارکیٹ یا رمضان مارکیٹ کی گوری یو خبر یاد رہ ساتھ ہے خاصی خبر سن یاد ساتھ ہے جی خبر داسی یاد لرے کنا اکثر دیمش ورونو تا اگر چکم دکھ نبیہ نمن نیوی یاد چھے دکاندار تویش یانا مت دسی گار دیگنا چھے مت دا مائدی تیلو کر دیگنا یہ خود مسلمان ہے علاقہ نومخوی خلق گنا چھے کم مائدی تیل دی بچار دی کم کم مائدی تیل چکم نکی نگوڑا جی نمک ہو خلا جی زمانگ دغا گنٹی گٹی پروگرام نتیجہ دغی جی جی تبیا پتہ نلگی جی چکورا کم تیل مات پکار دی جی کم پروگرام آور دے لے دی جی مانا علاوہ چی کم پروگرام ناسو آور دی جی چم دی تاسو ٹرسٹ وی
اچکم نه کنه تاسو غواړئ چې دا دا پروډکټ زیس ملول غوړو او در غسل بالکل هغه یو دوا سي دي هغه ورته دوا سي لازمي خبر نه چې تاسو زیان چې ګوري چې تاسو په ما ټرست نه په ما خبر اچکم نه کنه تاسو ایګریسلی نه ما سره سي زه تاسو ویایم چې ګوري نزمان پروډکټ سره خلک نه چې سر سو پر تاسو ایګری نه ما سره سر سو پر تاسو زړه کې مازی نه جوړ کړی تاسو زما خبر باندې کې مدي سي نه سي نو تر هغه پوري کامیاب شو نو زما شه که ناکام شم نو بله مکاره که صحیح ده کنه نو بیا ما تاسو خپله دغه پته ولګیږي چې ګوره نازمان چې کوم دې موږ ورور واغه دې موږ دې پر سمره فائدنا کو سمره سمره ټیکو چې دې موږ سمره پروا لرل چې خو خبر داده چې چخل کوي کنه ګوره چې د خپل خلکو چا سره قدر نه کنه سي نو بیا پتا سو ارمانو کې سي ارمان بو کې وخت بتی نو بیا چې ګوره دا نازمان بھائی اچھی کی خبر ہوتا کڑی واز نو ٹینشن حوالے سے نام نو بالکل جی چلے واہ نو انشاءاللہ سی مجھ نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان کے نور ایجادات روان دی جکم زم گ پروڈکٹس جی من گ داسی نہیں دکلی چیز من گ کم پروڈکٹس جی اغا مش نور نور چکم دا نور چکم دا اغا مش لانچ کو نور پروڈکٹس چکم نے کنا مش روپے دو کو بلکہ مش پل چکم پروڈکٹس جی مطمئن ریزلٹ ورک ہاں

0: اوکے زیز تاسو کال سر به شمیل اوسی په 0963511488 باندې زما ګل ګل اوردون کور تلل شي راته کولای شي انشاءالله سی انشاءالله مصر په دې پروگرام شي برخه اخیستلی شي په 0963511488 دې نه لواسي اګه څوک د ایس ایم ایس په لار رتلل غوړي سي نو هغه ایس ایم ایس په لار هم رتلل شي مصر د ایس ایم ایس په لار باندې هم شرکت کولای شي 0313 785 1884 باندې تاسو یې څه کولای شي مو ته ایس ایم ایس کولای شي 0313 785 1884 0313 785 1884 باندې څه کولای شو مو ته کال کولای شو او د دین لوسی پروګرام شو مثلا برخه اخیستلی شو اور مت ویللی شو کنه چې بھائی جانا چې کوم پروډکټس موږ راخلو چې استعمالوي اچھا کم دیکھ کم مجھ سے رزلٹ رکھے خاصی نو ٹینشن پریکلی سپری اچھا کم دیکھ نا یا ساتھ ہے ٹھیک دیس نو ٹینشن پریکلی سپری گوری یادا یادا یادا ساتھ ہے سی دا گرمائی دے پارا سی دا گرمائی دوشمنا نو ٹینشن پریکلی سپری نو ٹینشن پریکلی پاوڈر دا راخ لے خا استعمال ہوئی سی سو لیٹ سی فرسٹ کلر اپ دی شو گرو سوک دی رسرا دے کم زین دی السلام علیکم السلام جی جناب سو خبر ہے کہ وہ ادھر کم سے نا جی عمران بھائی سے نہیں چل رہا شیو جوڑی برباری وقتوں میں جونے دشی دی الحمد للہ جی السم الحمد للہ جی تر تو وہ خوش ہے اور تکنا اچھا ماشاء اللہ جی ماشاء اللہ جی اچھے نرے نرے جب باران دے جدا رہنا جانا ہاں ماشاءاللہ ماشاءاللہ بس چکم دیکھے نا اللہ تعالیٰ دیدا سی چکم دیکھے نا دا موسم برقرار روستی امین سم امین سے دا چکم دیکھے نا معلومات اتنا سو کو کہ دیش اس راغلی ویشا جی جی جی جی آواز درسی آواز درسی ہاں اچھا صدام پلازی تے ورغلی وینو ٹینشن ولا ادھر کڑا
1: نو ٹینشن ولا را
0: نہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ داولہ کی چروغلی دی بیا ہا
1: اگر بدخان اجی تو ورغلا
0: مانا زبرد زبرد بیا دے چار کڑی دا کنا او زمنگ دا نو ٹینشن کما ہر بل سپری دی سی نو دی ڈبے خدا لیدی لیکن نیم تور دی او نیم دا سپین شکل کے دے ڈیر من جی من خوشحال شکر درمن شی یو جہان من سی ٹینشن ہر بسر میں چکم دن ازمان بھائی روڑے دسی سر بتانا اسی میں نسی سو تھینک یو ڈیر منن سی خوشحال شی قدر من شی عزت من شی بالکل جی اور دن کو تو ہمر دل شی ہن سی نو ٹینشن ہر بسری دیموش ولا روڑل شی سی ملا ولا شی ہن سی

0: Okay, the next caller of the show, Guru Sukh Dheera. Sir, assalamu alaikum.
1: Walaikum salam, Nazman bhai, kya haal hai?
0: Bilkul, theek thaak, sanangi chalda tola bhai, the shahi jodi barbari hai. ماشاءاللہ بالکل شہی جی تو خوش ہو تھا کہنا
1: یار نن خو ډیر شی نن خو داسې زبردست موسم دا چې پوښتنه مې کوه
0: ہاں زی لکه نن چې کوم د کنه موسم انځای کوي ها موسم مزیدور موسم دا
1: خدا سره برابر سړا سړا هوا لګیږي چې کوم د کنه
0: بس ته خوشاله وې کنه دا غټه خبره ده چې
1: تاسو ته ما خل د پته لګی تاسو غننه سټډیو سے ناس ته کوي او کبار
0: وله وا وا نه نه چې کوم د کنه داس خونه ده کنه کله کله سی بار چکر وي بار وسو لکه پته خورته لګی کنه چې موسم سرنګ ده سرنګ نه ده
1: بالکل
0: ہاں بس خود تیائیں کہ نا گورے سے نو ٹینشن کما ہر ورس پری دکھا نا دادا الرجی دا پارا دا ہرش دا پارا دیدی دی پر اڑی رزیو تا مزیدور دوڑی رزیو تا کشلی دو
1: اوکا حیران اس رہے شکم دا کنو کا خارج ورکس سے ادا سر دغا سے لکے جو سڑا برہ پر باندے نو آجی ادا سے سور کرے لگا
0: بلکل بلکل دیکھ شک نشتا دیکھ شک نشتا کہ جسم دی لگی دلے بھی ہاں پاگی من دی نو ٹینشن ہر ورس پری اوکی یا چی سکا وشتانو تا یا چی کم دکی نجیری تا کلر کے ویکن اگی دی پر ہڈی رزیو تا مزیدور دوڑی رزیو تا کشلی دو صحیح خبر ہے بالکل صحیح ہے مننا خوشحال شی ڈیر منن شی تے کال کولم
1: خیر دے خیر دا دغه ته کوم دا کنا چوکیدار اور دغه وال تے رڑوال وال تے کوم دا سلام یا تاسو ته سلام یا تاسو غون ٹیم تا چوک چمرا ما عمر عربی غون تو سلام
0: وعلیکم سلام وعلیکم سلام جی

0: اوکے سی نو ٹینشن هر ول سپری سی زما ګل ګل اوریدونکو بالکل اسی مل ول شای سی د چای الرجی د کنا سی الرجی دا اور رنگ لگے کلر لگے کنا سی اغي په وچه باندې جگم د کنا ډی سخت پریشان دي سی یا ته دین لوا سی د چا چکم د کنا اخا جسم لگے دلې دی چی د دین لوا په چا تنیر ختلی دی دانه په وچه باندې پریشان دي چی نو بالکل اسی مال کې نو ٹینشن کاسمیٹکس او پاکستان هربل سپری سی نو ان شاء الله خپل مزید اور خیسا رزلټ چکم د کنا اب تو سے ملاوی شی زما خویندو زما میندو ټولی چکم نکنې سی ملاول شي په مشمانو هم لګول شي په مشمانو دانیر ختلی پیت پین ختلی پغین خلګ ول شي السلام علیکم السلام علیکم
1: وعلیکم
0: السلام رحمت الله وبرکاته متی ولا بی आवाज په جو ورده لګه شي مړی دینه خړلې کې سرنګي
1: انا براندا مسمان بی
0: اچھا باران د جله کته سو ما وټ پوچ چکم دکنه د سټوډیو نه چیګه وای اپ باران به ور منډه کوم چې به باران شي چکم دکنه ور غړې شه نو له خلش خبره خو تیز کوا کنه د خدای مسلمان نو
1: تیز کو خبره تیز کو مسلمان به سیګنل خاص
0: مده نه انا نه و صحیح شو و صحیح شو تام از نه ست سیګنل شي ګور تیز شو وشه کی دی आवाज بالکل صحیح شو
1: صحیح درګه ها
0: واو یہ پاکستان یو وحید ملک دے پکم کی چیز الکال کٹ کے بیا ہے وہ کہ آواز صفائشی سنگے چالا متی ولا بھائی نو ٹینشن پروڈکٹس حال احوال دی پشگر کی تاثر ملے ویشی کنا آواز دی لاڈو جی متی ولا بھائی اچھا نو ٹینشن اسپری او نو ٹینشن پاؤڈر چکم دے کینیڈا دی زیوت خرسی شی
1: تو بالکل لکو سی جان دے گرمی دے کنا دا دا دے پارا کت دے پارا تو کو دے پارا یا خلق
0: صحیح سا سا ڈیر سی تو من نا
1: دی بھیا صابنا نا ہر کے لک خرسی جی چھ پرداس کو دا دوسا یا نو دے تے دروا
0: صحیح دا ڈیر من نا سی خوشحال شی قدر من شی ڈیر زیوت من نا یو جہان من سی خوشحال تمام پروڈکٹس اویلیبل

0: اوکے سی باران هم دی سی اور نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام هم دی سی او تاسو را په پروگرام کې نازمان هم دی سی سورا سی نوٹینشن کاسمیٹکس پاکستان پروگرام شیر سر شرکت وکي خزي 0963511488 السلام علیکم گرمی بس موسم برابر خبر کم سے کم گرمی چکم دن بھی بس گرمی سے نشتے بے انجوائے کر ڈیرا مانا نا اچھا دار تو ویسے اختر زمانہ جیسے ترتیب دی جوڑ کو کہنا بس آگا زڑی نشتے اور ڈوی سے نظمان بھی مانا چک سی نہ ٹانگتا ملاوی سے نہ دا دیا دیا زڑی خبر دی کہنا
1: بس نظمان اور ترتیب میں جوڑ کر دیا گئی چیزوں
0: چاو چیزیں درست ہوں فکر
1: مڑتکملی
0: سڑے مسلمان سڑے درواغ نہ وای شو خوشحال ریزلٹ بدر کے نو بیا نو ٹینشن چکم سم گا وٹامن سی او فیس واش دے ار والے اگے استعمال کی سی نو انشاءاللہ ریزلٹ بیتا سم ملے وشی شاس سی باران ہم دے داختر شپوچی بچو بمے بابا یادو اوکے جی ورسو نیکسٹ کال رف شو کلر تجی سوک دے رسر ادی کم سین دی السلام علیکم السلام علیکم وعلیکم السلام سی او باران حمد سی او دیتو سگلل چار چہنک ویسی

د میش بای پروګرام دی ډیر مننن سي انیلا خور خوشاله شي کډر من شي عزت من شي ډیر ډیر شکریا تشکر مهرباني سي د دین لواسي واجد خان ونڈ شی نو پنیا لڑی ہاں سنگ واجد خان جوڑی برباری سی اوی چی طبیعت سرنگے دے سی ماشاءاللہ موسم سرنگے دے سی مشم

ले बोले हाँ। मन शिवाय आई एम प्रेजेंट एक शेर खास आपके लिए। जब तुम टूटने लगो बिखरने लगो और उम्मीद खत्म होने लगे तो समझ जाना कि मौजा करीब है और सबर का अजर मिलने वाला है। देर मन सिंह वजीद खाना बड़े लव थिंग्स यू जहान मन्ना कामयाब शे और बोलवाई छे मतिउला एंड फिर इसरार दर्शकगण से तत सलाम वालेकुम सलाम से अभी जिदा मोहब्बत के बदनाम दे दलता द मोहब्बत के बदनाम दे दलता हर दमीनी लटो मजमा द मोहब्बत के बदनाम दे दलता लो हर दमीनी लटो मजमा आओ दरकड़े हुसन दे रब बीर तवाखला زبا خیری در تکو موسم ډیر لطیف او مقدس میرے لی دعا کرو کیا لا پاک کیا لا پاک کرنسی لکه باغ بارش کرنسی کیا کرنسی میرے من سی لطیف بھائی خوشحال شي قدر من شي عزت من شي الله شکم دې کنا میسج مو نیمګړ روغل ده کنسی دا منو دې ته شولی چې دعا غنه درته کو کس درته کو دعا غنه کو بيود لروخه السلام علیکم بھائی جان ویلکم ٹو دی نوٹ انشن بیوٹیفل شو آپ کو اسپیشل سلام وعلیکم سلام میری طرف سے سب سسٹر کو سلام نوٹ انشن زندہ باد شازیہ شازیہ مروت ڈیر منل جی تھینک یو اچھا گل گل عمر ڈینا شی برکی سی بیچ سی ڈلائی دیوی سی رحمان بیٹھا نہیں تھی سی فنی مشپا بران وریشی یار میں آئی دیشی مات نرسی خوبونا دمور دوارا پسی گر سی پڑھونو اس ترگو دجنا تھی احساس کو مڑے ارخا اور پزنگانے با دیوی دیکم دا پختنو پی غور باقپو تواد سم آئے ہائے ارخا پزنگانے با دیوی دیکم دا پختنو پی غور باقپو تواد سم دا جنے جنے دہار گرمی وحلے جنے دہار گرمی وحلے کلی تراغلہ دا کبل مڑا بشین آئے ہے لیر خستا حسن تا سلام کبھی یہ ڈک دا حیاز کا ہر سوک دے احترام کبھی دا پوستر کو قتل دے خاص آوازہ با در تا داؤں ایک ہے نا آم کبھی تمین طلب کر دیا چھے دا ہر مدام کبھی دا باران دی ظلم تا گورا اے دا باران دی ظلم تا گورا او دا جرن تلی خلق بیا در آدمی نا السلام علیکم وعلیکم السلام بدا خوگ موسم کی درتا ویلکم سٹوڈیو مشی آیا ٹپا دلتا نرے نرے باران دے پا سٹوڈیو کے نازمان دے پروگرام رو تکوین نوٹینشی نیوزر خوری خان دیرہ منن سی زما خوری خوش آلہ شی کدر منن شی عزت منن شی بچی بھائی جان ویلکم ٹو دی بیوٹیفل شو آئی لائک نوٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان زندہ باد سلام ٹو یو اینڈ آل All sister, your sister Miral Bichini. Okay, my name is Miral Singh. Khuri Shahi, join. Aruli, Assalamu Alaikum, Warahmatullahi Wabarakatuh. Achi kaise ho? Din kaise guzra? Aapka show sun rahi hoon. Show bilkul barish ki tarah. Pyar hai, I am Rida. Okay. Achi salam and welcome. Mood ho. موڈ کیوں آف ہے آج آپ کا نوٹینشن شو لگ دم دم سے رکھوا زگہ چی شپدہ خوب رجی کھنا آئی کھنا اچھا زنی نا زمات رو رینو اللہ کہ چکم دیکھے نا موڈ ہو منہ دا افصل آئے اچھا کی مدو کھنا دے پروگرام ماما کیم زکن دیکھے نا بس پتہ نہیں سستر کی پٹی سلے ہوئے گا نا سی یہ دے شاگہ سارات ویشا السلام علیکم وعلیکم سلام سڑے مشی چرنگائی شخو یرو تا بائی گونگی بری آندی باندی کو گونگی بری آندی سلام کبھی آنکھیں بند کے آپ کو اسلام آباد سے میسج کر رہی ہوں آپ کا شو نہیں سن پاتی کچھ بتا نہیں پتہ نہیں چل رہا کہ آپ کا شو ریکارڈ ہوگا یا لائف باقی پوریا پی تسپیشل سلام اور نور خین دیتا پیار برا سلام خینا خینا وکار اوکے خوری خان تینکیو روٹینشن کاسمیٹکس آف پاکستان دیتا اس میں شامل شو نظمان بھائی دیر پندور باران شروع دی چی اوکاش فرام کڑی مروتی سنگے اوکاش خوری شاہ جوڑے بھائی شیر ڈالے کی داس لیوانے چڑھ میں او چی نس بریدو کھلا داس لیوانے چڑھ میں او چی نس بریدو کھلا
مکی پشانی مات کړي او ونسبر پش په منلونو او کڅه کوزیا زما خور ته پیل دې رشین کړي دی ها زړه دې ور لشین کو دا خدای مسلمان نو السلام علیکم ورحمت الله و برکاتو څنګه اب کی دن کیسی گزری ماشاءاللہ بھائی آج موسم بہت بھی اچھا ہے بھائی نو ٹینشن کاسمیٹکس پاکستان زندہ باد نازمان بھائی زندہ باد بختورا بس موسمیات ولای کنه سی چې دا منور خدا سي د خیر سره که ژوند وکنه ادا با موسم بدا سي ویشا دا بدا سي چلی شي آج کوم دکنه مې تاسو موسمیات ولای خوندونه تینا والی شه مې بالکل شاد سي او چې کوم دکنه وې پدی یخنه کې چکم دکنه سوک سو بس جوړ کی اوه هو هو طالب جان بھائی آواز میں آوری گنا یا تو دینا ویسے کڑے من جڑ کی یہ چوک پلا اون چوک پ بلی اخری میں دمرا سخ ثواب دی کنا دمرا سخ ثواب دی چیز تا سس و شوا سلام پیری پیارے بھائی جان سنگ ہے نو ٹینشن بیوٹیفل شو کی درتا ویلکم یا بھائی نو ٹینشن سن بلاک اینڈ سپری گرمی سے بچنے کے لیے زبردست پروڈکٹس ہیں سب سے پہلے اوکے جی سب سے کہوں گی کہ ایک بار ضرور یوز کرے آئے منا تھینک یو اسلام الدین سبیریا دا کوٹ کٹنا نزبان دا سلام نوٹین سے زندہ باد دینا مننا اسلام الدین سنگی شی جوڑی سوانا السلام علیکم وعلیکم السلام نزبان بھائی سنگی آواز دے اوکے دا پروگرام دا موسم بشانے خوش لے دے مزید دور دے دینا مننا خوبا بہاری دینا مننا خوری خوشحال شی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سید رحمان میٹھنی نن خوڑیر خوش موسم دا نرے نرے باران شوے شروع دے سی ککڑے سیٹول مینوال تو ڈلے دا دی سلام کوی یہ ڈک دا ہایا دکلی یو خلق تے اے خدا کو جڑ میں پسے ورک دے غیر خ پلی دو پسی مڑیم ترے نٹول سدا کے آئے ہائے ڈیر شاہ ڈیر اجیز گوندی انسان دی ډیر عجیز غوندی انسان دی د خپل ځان نه راته ګران دی ډیر عجیز غوندی انسان دی د خپل ځان نه راته ګران دی چې یو ظلم دی لیدلې ما د زړه په سیر لیکلې لیونی یم د مینې ورځې شپې مې دی غمګینې ډېرې مننه سي سید رحمان بھائی خوشحاله شي ته د خوشي کدې کټې ته وزیرستان کے دٹا خدای درکڑی سرگ غٹی دا خوشی کا دکٹی اے خدای درکڑی سرگ غٹی دا دیوال پر سر رواوڑا اے دا دیوال پر سر رواوڑا دیدن او کبیر تا واوڑا شپا دزمال سنگ اکڑا اے شپا دزمال سنگ اکڑا اے سنگ خوب درتنو نیاز کا صدقہ دشم ترجمہ غگ رزی دل مکتبہ

0: 0-3-9-3-7-5-11-4-6-6. Let's see next caller of the show. Guru Sukhdir, sir. Assalamu alaikum. شای زما خورته سننګي شای جوړه دی ډیره مننه چې بالکل شی پروگرام شي درته هر کله یې سړی مشي آیا صحیح ده زما خور پروگرام اوري کنه سي پروگرام زما خور اوري چې څومره ټایم نه اوري اچھا 10 بجې نه دی پروگرام ما شروع کړی دی او تاسو به تنه سي خوم نه درچی خوب نہ درچے خوب نہ پریش تھا ابیا بیرو مندی اوبر آچا والے کنا اوبا بیرو واقعی سی کنا پاسا بیرو مندی واچا والے ابا برسی زو چکم دکن خب والے شو لکا لیٹر سی مخوم رکو میچ مکتا امور میرے تاوی سملا پلار میرے تا سملا مزن سملا سمیز میچ کس چی میچ ختم شو دو شپی دولا سی یا وی بجی ٹیم ونسو بینے خوز بیانش چکی دے لکن شپی جو بجی نو پلار میرے آگو کنا گڑای خوبی جنی گڑای چیوی سڑی اوبا پچی پراتی وی
1: مسلمان
0: بارے خوشحال

0: تعلیم کا سفر آسان نہیں ہوتا, استعارہ کے بغیر وہ روشنی بن کر اندھیروں میں چمکتا ہے. سارا مسود ہو رہا پی وفا بیٹنی منال رملا فارمولا فوسی مرنگ مسود میران دلانا شازیا اور چکو سلام وعلیکم السلام بختورا سرنگ کی خورشائی جوڑے بلکہ لردی رسر زیدہ بوگ رسوک دی رسر دکم زینہ دی. ہاں السلام علیکم. السلام علیکم جی زما خوری سڑے ماشے اوکے ڈیر مننه چی زما خوری نو تاسو په خوب شه جگم نه کنه کال می لوکړی د کسنه گس ابل ورځ یو ملګری سره اردن کو میلاو شو کنه سی نو وی چی نزمان می مش په یوسه کې پراته وسی نو وچ اوس شپې مار راغله دا کنه منګور سره د منګور هر غلې د سی په ما په پښې باندې داس درونو وی چی ز د ډیرا د ډیر استډی نه چګدان شو چې منګور می زنه شړل وکنه سی او شی دمو په وشتو کې منګور شخصاو کنه به وتا نه شو وچ چې کله چې پم په وشتو کې نه غوړې د کنه او ما لاس باندې و سی منګور او غرزه د سپې په لړول سی او چې ما وی کما خوب لیدو کنه سی چې بیا پسې ور چګدان سی نو هغه شانه زما خور ما په خیال په خوب کې کال کړو چې کله ور خیال شې چې او دغه ملکه چې رښتیا کال کړې دا نظر زره کټ کو هسی. السلام علیکم گرشباد نبود الهادی سرای مشی نازمان وی الله دمل شا قدر من شی عزت من شی زما د خوب په شان نصیبا چې ته ویږي ز بتورې خبرې ما پر مې درخپل کا زما ربا کپاتی ژوند می په غمو لیکلې وینا ایم فوس اړینه مرنه خو خوشاله شي بلکې لرته به ورشو جی سوک دې سره د کم زینې دی. السلام علیکم جی خوره لکه د خبره پاسې دلې کې سننګې نا
1: وای
0: او کنه زما خوري نو چې پروګرام اوري سید پروگرام شیدہ تا ہر کلا ایسڑی مشی آیا
1: تیرا
0: منن شکریہ منن سی. اچھا خوری دارا تو وای چی سمرا ٹھیم نا پروگرام ہو رہے سرنگے جی
1: لسنی میں
0: نا. اچھا لسنی میں نا پروگرام ہو رہے چی سر سر شمی لے پروگرام کی دی سر اوڑی دی
1: یو فرمائش میں کولو
0: آہاں
1: فرمائش
0: جی جی کما
1: اردو
0: اردو گانا صحیح دے کوشش کو مسئلہ خورے ڈیر من چی خوشحال سی تھینک یو سی اردو گانی فرمائش کے کوشش

موبایل پختونیو نه بزانم رچ مین شنو پختون هم جړوینا سبا ډیر مننه خو خوشاله شه مینا کاوی مینا پنا خبرې دې مزاکا د مین چل دې چانس دک اے د ناس خبرې دې مزاکا اے د مین چل دې چانس دک بران وری کې دلته شپکا او چلم رته تزکا بیا بکسی د سړی ژوند رته کوم آی ام سید رحمان بچنه سے ډیر مننه سی مردود بھائی لکھ ویشی کے سنگے مت وہ یہاں ویشی بدل تب لکھو میں کہ بول شو ہے کہ نو بیا خبو نہ کہ ایسے ہی دس شبر تو ہے ویشی

0: مسیدہ خپا کیشے بنا خا اسے میرے سمیس کے بعد آپ خاموش ہو گئے مجھے لگا آپ بازار چلے گئے بریانی لینے ڈیڈیکیٹڈ ہو بریانی بڑے پیار سے لے گیا تھا زمین پر تیرا نام چم چم کی مٹا دیا بارش کے خطروں نے دیر خا دنیا رڑے نے منے نسی ترور خوشحال شخا شی بھائی جان میری طرف سے پوری ہان سارا مسو پر مولا کرن دلان رملا مخری نخما ورشا بختورا شاسیا نیا پر باب پوجی کو سلام میرال میلال ترونی ترونی ترونی سنگی شاہی جڑے شی بس تو او صبح تو کی وہ سور ہے وہ سور واش اس ما واسہ فاش ما بل کلر وګورو کنه سګ دی رسره او کی سی او کی چاله کتا سو چملا سملا سملا ختم اسو تم اسو وشکړي خاصه بل کلر وګورو جی السلام علیکم وعلیکم
1: السلام نزمان بھائی څنګه خیر دی برابر
0: ماشاءالله ماشاءالله شب برابر جی قربان سو خبرې کوي د کم سو نه
1: د بډی د پلان نیاز محمد سره پکر خایو
0: نز نیاز محمد بھائی څنګه شه درډو خلاص سلوکا
1: دغه ما سره نږدې نشته دا بل ملګری مې دا خو ډېر لره دا خوږ لګولې
0: اچھا کده شي موبایل دی په لوډ سپیکر لګولې
1: ها
0: موبایل خو دی په لوډ سپیکر نه لګولا
1: نه نه موبایل مې په ریډیو نه ده
0: صحیح ده صحیح ده جنور څه خلک دې شه خو یې کنه
1: خیر ده امن ده
0: ماشاءالله پروګرام ور وې
1: پروګرام ور وې سلیم کټی خلته مې سلامونه دي
0: سلیم
1: کټی ته مې سلامونه شه محمد علي ته سلامونه دي
0: اها
1: پینیاس بچا ته سلامونه دی یو د پیر ماما دې کنه کوچه غنه خو ته تطبیق
0: زه کوشش کوم چې د تطبیق سي دا ودان کوم کوشش کوم سي دا ډیر مننه سي خوشاله شي
1: سلامونه دی
0: وعليكم السلام وعليكم السلام ډیر مننه سي